0: 肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは、毎月ね、優勝者を決めて、その人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえ大丈夫、こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
3: 性別ついてる、
1: 性別があんやん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
3: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: あ、
0: まあ、たくさんいるっていうこ
3: と。なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう、
4: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
3: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
1: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
4: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
3: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
4: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
3: 。嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
1: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといた
1: らええ。なんとか独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
3: よ。なるほど。絶対違うわ。
0: うん、谷垣さん、頑張れって書いて
1: ます。頑張れ。
0: さあ、続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: フルハウス。
4: あれ、海外ドラマじゃ
1: ん。これ面白いね。
3: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
4: すごい。
0: ええ
4: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
4: 全部なの。
0: 本人もちょっと分かってんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
3: 靴履かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいな、ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
3: 何の
0: 何の何か分からんけど何の役やテンプレート。
3: 何やろ、
0: テンプレート
3: 眉毛と
0: な、
3: 何か、まあ、眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネーム、みなとくさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
3: 深いな
1: ぁ、まあ、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
3: まあ、そういう状態にするか、
0: こういう状態にするか。そうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
3: 間え
1: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
3: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
1: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
1: 間よ
0: ね。そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
3: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
3: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
3: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ、
1: ね、そう
0: や
1: ね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
3: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だったらとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
3: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
1: そういうエピソードは全くないわけ
0: ないねん。
1: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
1: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
1: ね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
1: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
3: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてっていうアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
1: 娘役、フルハウスがちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
1: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あっこさん、かずさん、別に特に
3: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
1: あのカズさん今コルクにあの集中してるから、あんま話しかけたらまた怒らはん。
0: どれやろ。
3: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
1: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、あの多数決っていうね制度上は。

0: ビリチカラビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い
0: そうね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ
2: そうか、
0: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
2: ハンバーガー足元
0: うっかりそんな、お前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか
1: <笑>
0: いや燃やさへんよって言われて
1: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きな
0: かもしれないね、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
1: 若干焦って、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利長さんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ。
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったんやけど。
0: うん。おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて。何をやねんっていう。中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ。
0: モフモフ。言葉は可愛いけどね。うん、さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら恋女房にしますか
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、
0: うん、30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね、ほん
0: ま、そうやな
1: 問題になってますけどね。
0: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれね、
1: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう
0: のおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
1: うすごい嫌だ。

0: ちゃーみたいな、ちゃうでーみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよーとか言って。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな、あ、はいはいはいみたいな。で、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べ。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
2: 何売っててんやみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな、
2: もうなんかすごいんやろね。
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカ。マスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごいでも偉そうやな。
1: 楽器聞こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
0: そうだね、
1: 素敵やね。
0: だからこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
1: 行きましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いやめっちゃいいや。
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: ーイラっとくんな。なるほどね。
1: あーいいねー、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか。こちら温ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいね、いいね、あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど、
1: でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね、これいきましょうか、大喜利ジョーさん最後にズバッと来てくれましたね。
1: はい、
0: じゃあ大喜利ジョーさんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ。
0: バームクーヘンや。
1: バ
0: ームクーヘン。何個食うてもバームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき。
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあふ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きましてゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: な。やだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね。残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、まあ、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティー。
1: いやー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、
1: わ
0: バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん
0: や、ね、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: なな
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてひげなし残儀さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: 波悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね。
2: ああ今時波悦子が主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: うんですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい、
0: トマットさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
1: ックですね。ああそうね、いいね、う
0: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: な
0: 納豆も
1: なな
0: んとかおやつに入ります
1: いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
2: でも おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいなことをするしな。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う。
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さん行きましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: の
0: 殴られたくらいで
1: の
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な
0: 泣くんじゃない
1: な
0: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あー
2: なるほどね。
0: 素敵じゃないですか。
1: あ、本当やね。
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: ね、お前ね、
0: 素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: は
0: い、
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザイ
1: な
0: 生で
1: な
0: 舐めてもらった。青が
2: 天心木村か。
0: 青がお前何言うとんねん。
2: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
1: ああ。
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: よかった、面白かったね。
1: うん、
0: まあ、でも
1: どうしよう。
2: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
1: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
1: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
1: どうしよう、
0: どんな肩書
2: き、誰が優勝するか分からへんのに。
1: でもトマトさん結構いい、
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ。
1: プリッツ、
2: プリッツトマト、
1: プリッツトマト。味になった、プリッツ。なんか
2: イタリア、
1: 無農薬
2: パスタ、
1: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
1: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので
1: おめでとうございます。
0: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うんうん、
0: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがで、ゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

0: あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを空海はどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さん本当ありがとうございますみたいなね、相変わらずちょっと疲れ気味というかね、衰弱気味で生きている私ですが、と言いながらもね、実は体調は絶好調でみたいな、今ふんぞり返ってるのは別にあの照明の問題でふんぞり返ってるっていうだけで、あと椅子の問題でみたいなやってるだけで、別に具合悪いわけでも何でもないですよみたいなね。まあ、ただと言いながらも相変わらずオーバーワークしてるんで、そこら辺は気をつけながらね、自分でねこうセーブしない、セーブじゃないな、なんていうかな、計算しながら、はい、あの生きてる最中でございますみたいな。でまあこのラジオっていうのはね、笑顔で人生な満タンになるため の, あの指示というより教えというより、まあまあなんだろう、参考情報を提供してるって思ってもらった方が嬉しいかなみたいな、知恵とかね。だからあの指示指摘はできればしたくないかなみたいな、はい、あ、そっち行っちゃうと俺一人でなんか辛くなっちゃうんでみたいな、こんな情報ありますからどうぞご自由にみたいな、お好きにみたいな。僕今いろんなビジネスやらしてもらってて、あのそのビジネスプランニングしたり、メンタルトレーニングしたり、それから古物商もそう、それから古神道のビジネスもそう、イベント屋さんもそう、今主だったのはこのぐらいかな、まあ、あと他にもいろいろね、他のビジネスのサポートもしてますけども、実は全部共通点があるんですよ。この共通点は何かっていうとね、全員が全員自分で好きに生きるためのノウハウしか提供してないという。だから指示指摘とかが一切ないっていうね。だからその人の中であのまあ褒め言葉ですけど、自己責任において完結するっていう仕組みになってるんですよね。だから何かミスを犯して僕に謝るとか謝罪するというふうな必要性が全くない、一個もない、一つもないみたいな。で自分で考えて自分で成功かを出せる仕組みしかないんですよね。だからなんだろう、本当いい意味って言えばいいのかな、まあ悪い意味でもなんだ、自分で自分の責任を置いて好きに生きたい人にとってはパラダイス、ただ他責で指示もらって生きたい人にとってはかなり辛い仕組みかなって思うんですよね。なぜかというと、指示もなければ指摘もない、何も言われない、だから教えてももらえないってなるんじゃないかな。教えてもらう人ってなんか言われてやりたいっていう気持ちがすごい強いから、その差はかなりでかいかなと思うんですけど、裏を返せばだから自分で考えて自分で好きに行きたい、だけど知恵がない、ノウハウないって人にとってはパラダイスですよね。それで全部の成果が自分に来て、で作った側には責任を負わせなくて済むという、人に責任を負わせなくて済むってこんなおいしい話ないかななんて思うんですけどね。自己責任で生きたい人はそっちがパラダイスで、他責で生きたい人は自分に責任を負うのは嫌だから、自分で全部背負って生きるの嫌だから人のせいにして生きたいってなるんじゃないかなと思いますけどね。まあまあまあ僕の場合はそういうなんか自立って言えばいいのかね、人にとやかく言われて生きるのが苦手な人向けにやってるサポートばっかりだからねみたいなね、はい、だからそのぐらい僕指示指摘はできればしたくないなみたいな、もっと言えばダメ出しとかしたくないなみたいな、でも商売からなんか俺のどこが悪いんですかとかって、うん、やっぱそういうのがねみたいな、いかにそういう質問を受け取らないようにするかっていうのを大事にしてるんですけどね、まあまあまあまあ、まあ、っていうふうなやり方をしてるんでね、あの当然ラジオでも指示指摘こういうのがダメなんだよみたいなね、あんまり言いたくないかなみたいな、はい、っていうかそれを僕に期待されても多分本人がやる気ないから多分出てこないと、なんか なんかカレーでも食ってごまかして終わっちゃうかもねみたいな、嫌だなそっちみたいな、はい、でね、まあまあそんな感じでラジオやらせてもらってて、笑顔で人生満タンになるためには3つの秘訣があるかなと思ってて、それがやっぱりメンタルセットアップ、それから2つ目が人間関係構築、そして3つ目が稼ぐためのノウハウっていう、その3つに特化してこういろいろやってるんですけどね。昨今はね、哲学というね、メンタルセットアップの話をずっとやってて、これでつぼるぐらいに僕が一番得してるというか、まあ面白いなとか思ってね。でやっぱりいろんな人たちの考え方を哲学的要素というか哲学的に分析してみると、いやこれ本当面白いなと思ってて、っていうのが、どんなに古い人の話でもどんなに新しい人の話でもあんま変わってないというか、あ、世の中って道具はどんどん進化してるけどメンタルってほとんど変わってないんだなって気がついたんですよね。で、メンタルを研究すればするほど、いろんなことを知れば知るほど、このメンタル学ぶってこの世で生きていく上で、現代生きていく上で、言い方あれですけど、都合のいいことばっかりなんですよね。便利なことしかないというか。で、また気がついて、あれあれみたいな、世の中ってなんだかんだ言って人が考えていろいろ思考してそれが現実化するっていうこの仕組みが何も変わってないなと思って、ってことは人の思考を分析すればするほどこの世の中の分析にもなるし考察にもなるし、これからの時代分析も意外に見えてくるっていうんですかね、これ美味しいなと思ってね、どつぼにはまりながらやってますけどねみたいな、はい、あのメンタルをどうすればいいかとかもいろいろあるんですけど、そのコーチングとかね、いろんな技術があって、まあ、どれがどうこうは全然興味ないんですが、やっぱり僕は分析するという、ね、あのそこに特化してるのは非常に面白いなって思ってますね。っていうのがね、やっぱりいろんなものが見えてくるとこれからの自分がよく見えるというか、ええ、だから己が見えれば見えるほどこれからの自分が見えてくるっていうのは本当実にいつもの考え方というかいつも通りなんですけどね、本当面白いなと思いましたね。だからね、どんなに方法論を学んだとしても今の自分にはまんなければ意味なくないみたいな、それは何だろうな、北海道に住んでいて東京に上京しようって言った時に北海道に住んでること忘れて、よし船で行くぞとかって言ったらいつ着くねんって話になるから、うん、あの LCC 飛んでるからそれでもよくないみたいなね。でその分のお金かかるって言ったら、いや東京で買っても安上がりじゃねえかなみたいな、そんな話もなるかなっていう。だから自分が今どこにいるかって結構大事かななんて思いながらメンタルセットアップはずっとやってますけどねってことなんですよ。まあ実に面白い。そうするとまあいろんなことがね世の中で起きててね、その起きたこともああでもねこうでもねってこともほぼほぼそのトラブってる人の原因が、ああこの人メンタル知らないから苦しいんだなっていうのに行き着くんですよね。まあたらればみたいな話ですけど、もしこの人がメンタル学んでたとしたらみたいな、もしもシリーズみたいなね感じで思うんですけど、この問題って起きたかなそもそもっていう方がほぼ全部なんですよね。へーと思って、そうやってやっていくとまたねいろいろ見えてきて面白いんですよねみたいなね。それはもう人生も人間関係もビジネスもしっかりですね。結局人が考えて作ってるものだから、人のメンタル分析するってこんな面白いんだなみたいなねなってますね。だから当然スポーツにもそれは反映されるし、この間もスポーツ見に行ってその選手たちのメンタル実況ってしてみたんですよ。多分この選手は今こんな考えでこうでこうでとか言って考察してたらね、やっぱ面白いですね、そうなるんですよねだろうなみたいな、はい、メンタルを研究してて本当ラッキーって、はい、思いました。 というわけでね、まあ、今週のテーマなんですけどね、というかここのところずっと生きるとは何かっていうね、あの哲学的観点でいろんな人の話をしてますが、今回はね仏教シリーズになってみようかなみたいな、仏教家、仏教家っていうぐらいだから神道とは逆じゃんみたいな、哲学じゃなくないみたいな考え方も当然あるんですが、ただねやっぱり歴史に名を残すって半端ないと思うんですよ。それも歴史に名が残ったとて覚えられない人の方が圧倒的に多いわけで、それが覚えられるというスタンダードになるって、やっぱりただの教えを問うた人だけじゃないんじゃないかなみたいな、とんでもない影響力を持った哲学者と言っても過言ではないかなみたいな。だから実はあの今月挙げた人たちは僕はね全員好きなんですよね、個人的に好みで言うと、ね、それでその人たちの考え方生き方を哲学的に分析したらどうなるかなと思ってやっぱ面白かったんですよね。で今週は空海さん、弘法大師ね、空海さん、ね、弘法も筆の誤りっていうぐらいのね、ことわざにもなったぐらいのすごい人で、そんな人がどんな人でどんな哲学を持ってたかっていうと非常に面白いかなみたいな、でそれと対比するような人たちもまあいろいろ挙げてみようかなと思ってるんですよね。でね、空海さん、まずはいつの時代かって時代背景って結構大事かなと思ってて、おおよそね8世紀だから700年代中盤から後半って言えばいいですかね、774年に四国で生まれたんでね、だから今からだから1200年ぐらい前、おおよそっていう風な人なんですね。でまあいわゆるなんつうかな、こう普通の人とかすごい人とかって言われますが、なんだかんだ言って国に携わる人ばっかりなんですよね、この歴史に残る人って。だからその段階でもうとんでもないレベルって覚えといた方がいいかなみたいな、自分の目線で見る必要はないかななんていつも思うんですよね。だからこの空海さんもそもそも官僚になるための勉強してたっていうかスーパーエリートですよね、今でいうとこの、今でいうとこの人で官僚ならではの勉強するって言ったら東大行ってる人とか京大行ってる人とか一橋とかかなり限定されてる人じゃないかなみたいに思うんですけどね。それでいろいろ勉強してたんですけど、その当時のね、そこで面白いのが本質わかんねえよ勉強じゃって言って、それで出家してねお坊さんになるんですよね。ってことはその当時の仏教って官僚になると同じぐらいレベルの高い学問という解釈だったのかななんて思ったんですよね。で今が言う仏教で何だろうかな、こう学ぶのとはちょっと意味が違うというか、最新版のもしかしたら 今で言うとこの AI の研究でもしてるぐらいの新しい学問だったような気もすんのかななんて思うんですよね。それで30歳になって空海さんって唐に渡る、中国行くんですよね。でまあいろんな、ね、言われ方してますね、国に選ばれたとか選ばれてないとか、行ったとしても官僚を目指すレベルで選ばれてないだから、まあまあメジャーに行くときにマイナー契約で行ったかメジャー契約で行ったかぐらいの違いかぐらいしか俺思ってないんですよね実は。でその分給料安かったり自腹だったとしても、ともかくそこに行けるってこと自体がとんでもないレベルかなと思うんですよ。でそこでね密教を学ぶんですね、真言密教っていうね。でそれがその中国でもとんでもないレベルだこいつはと、才能の塊だと、だ継承者と言ってもいいんじゃないかなみたいな、確かこれ継承者としてまで認められているはずじゃないかなみたいな、だからやっぱりとんでもない能力なんですよねそもそもが。で日本に帰ってきて真言宗を広めるわけですよ、真言密教で。この真言密教っていうのが今までの大乗仏教とは決定的な違いがあって、あるともこれ空海さんが作ったわけじゃないんですけどね、特徴的にこの世っていう意味ですかね、生きてる間に悟りを目指すっていうのが大きな特徴で、それまでは死なないと悟れないっていうふうになってたんですけど、 悟りとは46億年後とか死んでからとかっていう人もいるぐらいで、それが現実の中で悟りを目指すっていうね。あの悟りとは漢字を見ると分かるんですけど、我ね、あの漢字の語に口って書いて我っていうでしょ、うん、それにあの心の辺があるわけで、我の心と書いて悟りというわけだから、今の自分が悟りだよという考え方なんですよね。これが非常にあの当時は珍しかったのかなと思いながら、それで高野山に修行の場を作ったんですよね。だから 我は今何を考えてるぐらいの話をずっとやっていくんですよ。でそれでいろんなこうなんつうかな活動を始めて、やっぱり自分だけじゃダメだっつっていろんな教えを広めていこうってなる、これいいぜみたいな、いや口コミですよ今で言うとこの、
1: うんうん、
0: でその口コミ作業ってものを50過ぎてから始めるんですよね。それがあの京都に作ったあの手芸集鎮っていう、要は学校ですよ、私立学校、いや塾みたいなもんですね、うん、そこで当時としては超画期的な、その偉い人じゃない皇族でもない庶民向けの学校で、その何でしょうかな、いろんな人たちが自由に学べる場っていうのを作ったのも実は空海さんが始まりっていうんですかね、始まりというかそういうことされたっていうのが実は空海さんなんですよね。ほうほうほうほうほうみたいな。だからね、その考え方っていうのは非常に面白くって、あのなんだろう、空海さんがそもそもこの哲学に連動するところの考え方で言うと、人は本来すでに完全であるという、これだけ聞くとうんってなるんですけど、実はこれね、神道にも全く同じ考えがあるんですよね。まあ空海さんって神道好きだってのも有名な話で、で空海さんは実は神道も作ってんだよね、両部神道っていうんですけど、その神道の考え方も好きで、だから自分の石室の隣は実は神社があって祠があって、そこで守っていただくとか、高野山にも実はあの神社があるんですよね。で未だにお坊さんが参拝行ってるっていうのもあるぐらいで、だから神道の哲学と空海さんの考え方って非常に類似してる部分が多くて、まあ、それもあって俺空海さんの考え方かなり好きで、高野山修行行った時かなりショッキングでしたからね、あれみたいな、これ なんか言い方あれだけどごっちゃじゃねえみたいなぐらい似てましたね。で空海さん、人は本来完全であるというね、いや仏の性質持ってるよみたいな、ダメな存在なんてないんだぜみたいな、全ての人はすでに可能性を持ってるから、そこに気づこうよって感じなんですね。まあ、これが神道哲学というと、我神なりという、私は唯一無二の人間だからそれを考えようって全く一緒のことがあって、で次にあの即身成仏という考え方があってね、要はこれは生きたまま仏になろうっていうふうに誤解している方も多いんですが、全くちょっとこうずれてるというか、空海さんの中では今の体のまんまで悟りって開けんじゃねえって話なんですね。だから悟りは死後の世界じゃなくて今目指すもんだろうっていう、今生きてるからねって、これもだから神道で永遠の中今って言うんですけど、全く一緒やんみたいな、へえみたいな、まだまだおって学びと実践の両立っていうね、だから知識だけじゃダメだし、修行という実践の場だけでもダメだしみたいな、修行って何かって苦行やることではなくって、自分の感情に流されないようにトレーニングすることを修行って言うんですよね。だからどっちかじゃダメだぜみたいな、だから学びも大事実践も大事っていうね、で全てはつながってるよっていう、まあ、あの全てはつながってるし変わるし諸情無行とかありますけどね。それであとは密教って、あの真言密教っていうぐらいで、真言って何かって言葉なんですよね。言葉には力があるみたいな、それとあと行動っていうね、因を踏むとかも言うんですけどね、あと考えるっていうね、心っていう、これが一致させることがね大事じゃねえかなっていう。だからあの空海さんってどちらかというと自分が何を考えてるかってことをすごい大事にするという、そんな方なんですよね。だからね、高野山の修行行くと面白いのが、 やたらと考えさせられるというか、自分で考えなきゃいけないってことが非常に多くて、だから指示を待つってことが一切ないというか、指示を待ってると気がついたご飯すら終わってたとかってなるんですよね。誰も何も言わないから、自分で探さなきゃいけないし、自分で聞きに行かなきゃいけないし、だから何だろう、自分で見つけなきゃいけないしの繰り返しなんですよね。あれ非常に面白いなと思いましたね。だからよほどのこと以外は指示ってないんですよね。なんかこれからこういうお経を読みますから準備してくださいがないの。いきなりこうボーンゴーンって始まるみたいな、あれ非常に面白いなと思いましたね。じゃあそんな空海さんが哲学的に生きるとは何かってことをどう捉えたかっていうと、やっぱり一番最初に出てくるのが本当の自分に気がつきましょうってなるんですよ。はあみたいね。だから人間って仏性って言うんですけど、仏の性質持ってるよっていう、だから足りない存在じゃないよ、だあんたこれ足りないあれ足りないってダメ出しする存在じゃないよ、常に可能性があるから自分の可能性見つけようってことなんですね。本当の自分に気がつくっていうのはいい部分というよりも自分の可能性探そうよみたいな、それを知ろうよっていうのが最も生きる意味じゃねえかなってなるわけですわ。でそれを見つけることを悟りというとか、我の心だからねってなるんですね。で二つ目が、生きるとは心を磨くことですよ。はあみたいな。空海さんにとって最も大事なことは外側よりも内側、その人が何を考えているかが最も大事で、その何を考えているかで外側が決まるんじゃないかなっていう、これは僕が持っているその思考論と全く一緒って、なんか俺が偉そうに言うのも失礼ですけど、だよねっていう意味なんですけどね。人って必ず自分が持っている思い込みというね、思い込みっていう信念でもいいし概念でもいいだろうし、自分はこういう人間だっていう思い込みに対してしか思考は始まらないと思ってるんですよ。でその考えたことが表に出ることを行動といい、行動するから結果が出ると思ってるんですね。ってことは心を磨くっていうのはいい人になれという意味ではなくって、考えることをたくさんしましょうということなんですよね。でこのどう考えるかでその人の外側が決まるんじゃねえかなっていうふうに空海さんは説いてくださってるのかななんて思うんですよ。あれみたいな。俺別に真言密教学んでないっていうか、学んでるけど本当さわーっと合計で10時間ぐらいしかやってないからなだけどあれあれみたいなね。ね、生きるとは体と言葉と心を一致させることっていう、うん、ですよねみたいな、うん、だってどんなに言葉で綺麗なことを言ったって心グダグダなんてそこら中にあるじゃない、うん、こういうの体裁とかって言うんですけど、うん、あと本音と建前とか、うん、それが正しいとか言われてもねみたいな、あと忖度とか、うん、はあみたいに俺ずっとイライラしてたんですけど、空海さんはこれを三密っておっしゃってて、行動と言葉と心を整えようっていうんですね。だから心があれば言葉も整うし、そして心と言葉が揃っていれば体もおのずとそっちになるだろうって考えなんですよね。だから本音と建前で生きてる人、多分心がさあ嘘つくぞさあ嘘つくぞっていう心だから、そういう言葉になってそういう態度になるんじゃないのって考えなんですよね。だから体裁作ろうぞ体裁作ろうぞ、人なんか上面でいいんだぜって思ってるから、そういう言葉になって綺麗な言葉言おうとかいい人で言おうとかって、わざわざそういうふうな考えと行動になるから、その見た目的に済ますとかなるのかなっていう考えかなって思うんですよね。で僕もねそれ本当その通りだなって、だよねみたいな、ですよねみたいな、だからその人がどう考えてるかが言葉になり態度になると思ってるんですよね。ありゃーみたいな。で4つ目がね、生きるとはこの世界にものを学ぶことという、だから密教の教えの面白さっていうかね、すげえなっていうのが、 真理は特別な場所にないって考えなんですよね。いや、そこにあるからみたいな、ここらにあるからみたいな、それから自分がどう捉えるかで決まるだろうみたいな。だ、真理とは正解ではなく、この世であるという、ってことはこの世をどう受け止めるかが全てだという、出た、また心やん、考え方やんみたいな、空海さんすごすぎねーみたいな、ね、まあどっぷりハマってる僕もいますけど、それで密教学んでねーとかね、真言宗学んでねーって俺もどうかなと思いますけどね、ってなるわけです。あの5つ目が、生きるとは他者とつながることですよっていうね、一人では完結できないから、やっぱりいろんなもののつながりということを考える必要があります。これはやっぱ仏教ですよね。ただつながりの中とは、その何でしょうか、大乗仏教なんですけども、一緒くたにするという意味ではないですね。確実的にするとか同一にするという意味ではないので、いわゆるマスゲームとかフォークダンスとか一緒に同じことをやるという意味ではないです。なんか共感することがつながっているという意味ではないですね。全く逆だと思いますね。あの一人一人がバラバラだからつながりが持てるというふうな考え方が分かりやすいかななんて思うんですけどね。そのバラバラだからこそ共生が大事ってなる。もし確率的なものだとしたら、一人減ようが増えようがあんま関係ないと思うんでね、うん、ってなります。そして6つ目、やっぱり最も大事なのは、生きるとは今ここで悟りに近づくことですよ。我の心とは何ぞや、ね、即身成仏なんですけど、この身のままで今悟ろうよ、死んでから悟ってもしゃあねえからさみたいな言い方すればね、だから今この人生の中で我の心を見つけましょうって、その努力こそが生きている意味じゃないかなってなるわけですよ。おーみたいな。だから生きるとは何かって、自分の本質ね、自分の我はなぜ生きているかってことを見つけ探し、そしてそのために我はどんな人間かっていうような考え方で心を整えようっていうのが空海さんの生きるなんですね。で、言い方変えれば、気合い入れて俺って何者ぞってことを徹底して通ってるのが空海さんかななんて思ってね、最高やん空海さんみたいな。僕はこの世に一人しかいない唯一無二の人間だって思って生きるってものすごく大事にしてて、だから人の指示して生きて全く無意味だと思ってるんですよね。それ僕にされることもそうだし、僕が誰かに言ったとってそれは意味のないことだって思ってるから、指示指摘を一切しないっていうビジネスプランだったり、メンタルトレーニングだったりっていうような仕組み作りなんですよ。だから教わりたいとかっていう人にとってはとてもとても冷たい人に見えますが、自分を見つけたい人にとってはこれほどパラダイスはないんじゃないかなみたいな。だって自分で考えて自分で好きに生きて、その結果も全て背負って生きるって、こんなうち話ねえだろうっていうふうにして別れていくかななんて思うんですよね。これをおおよそ1200年前、もっと昔に空海さんが行ってやって実践してたという、スマホのない時代にすげえなーって思ったりするんですよね。はい、というわけで、おお、もうあっという間に今週も時間になりました。こうやって空海さんを哲学家で見ている僕もいました。というわけで、最後まで聞いてくれてありがとうございます。またねー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年6月の5日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。まあ、という間にね、今年も5ヶ月あっという間に過ぎまして、6月入ってきたというところになります。ちょっと不安定な、ね、天気続いてるかなというふうに思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、先月は結構地震とかもあったりして、ね、結構、ね、こう天災的なものがあったなっていう、まあ、先月もそういうお話をしてたところになります。今月6月というのは私の誕生月でもありまして、はい、6月はね、感慨深いところがありますね。もう本当に毎日毎日同じようにね、皆さん世界人類共通に24時間という、ね、共通のものがあるんですが、年齢とともに一日一日あっという間に過ぎていくなというふうに感じているところではございます。まあ、本日は何のお話をしようかなというところなんですが、なんとですね、ちょっと嬉しいご報告がありまして、皆様にお話を差し上げたいと思います。実はですね、まあ、もともと私のことを知ってくれてる方って、私の指導を受けたことがある方、 A さんといたしましょう。 A さんという方がいらっしゃいましてね、まあ、私のそのインターネットテレビのエレガンスマダム千夏の部屋っていうのにもご出演いただいたりしておりました。まあ、もともとそのご自身で事業というかね、この福祉的な、まあ、そういうものをね、慈善事業と申しますかね、そういうことをされている方がいらっしゃったんですね。その方からこう珍しくパーンと LINE が届きまして、なんだろうなと思って、まあ、大体そんなあんまりこうすごい親しいって知人っていう感じなので、まあ、何か要件がある時に連絡するっていうような感じじゃないですか。何かなと思ったら、まあ、ひとまず、まあ、ご自身が今ねこう、まあ、職業訓練的な、まあ、20代から50代ぐらいの幅の方がいらっしゃって、まあ、自分で独立というかね、まあ、分かりやすく言えばエステとか、なんかそういう、ものを、まあ、習得をして、まあ、自分で羽ばたいていくっていう、そういうところのご関係のお仕事をしてるようなんですね。まあ、その中で職業人講話という、まあ、授業があるというところで、ぜひとも千夏先生ご興味があればお願いできないですかというところでお話をいただきました。それはね、結果はどうだったかというと、もう皆さんお分かりの通りに、お返事はね、もちろんさせていただきますというところでお話をさせていただいたんですね。で、まずなぜこれの OK を出したかというところですよ。いや、ただこうね、ラジオで喋ってるから、テレビで喋ってるからというところではなく、まあ、もともといずれ私が死ぬまでに、まあ、自分のこの話というか、まあ、セミナーじゃないけど、まあ、講演みたいなのしてみたいなっていうのは夢の一つにあったんですね。で、まあ、それがまず一つ、やりたいことの一つ、 OK 出したことの一つと、もうそれがほぼ占めてるんですけどね。あと、もちろんこのように私が今まで、まあ、幼少期から、まあ、いろんな人生経験してきてますよね。チェアレスク踊ってたり、まあ、母親をしてたり、一人の女性出したり、もしくはコンテストに出たり、世界大会に行ったり、今度はコンテスタントを育成する立場であったり、まあ、チェアレスクでもショーに向けてチームを組んで、そちらの振り付け総合プロデュースに入ったり、まあ、何かとそういうところを体験してきていて、まあ、そういう方も多いんだとは思うんですけれども、まあ、普通の主婦をしていた場合にはなかなか、ね、経験できないようなところを経験してきてたり、で、人に見せ方とか振る舞い方とか所作とか、そういうね、やっぱコンテスト系っていうのはやっぱり美しく見えるっていうところもあったりね、まあ、外見的な部分ですよ、そういうところであったり、まあ、ショーに出るでもコンテストに出るでも、まあ、メンタル なんかふわっとした中ではなかなか成立しなくて、まあ、ご自身と向き合っていったりとか、いやもうダメかもっていうところからまた自分で這い上がっていくとか、まあ、メンタルの強化というかメンタルの持っていき方とか、まあ、気持ち一つねっていうところです。まあ、そういうところも経験しているから、まあ、皆様にお伝えできるところ多いかなっていうのが思ったことです。そして最後にこのようにラジオやテレビでお話をしているので、まあ、人前で話すということはね、チェアデスクをお伝えしたりとかいろんな指導っていうのをしているので、お人の前に立つっていうことはまあ基本慣れているし、まあ、緊張はしないですね。でお話をこの何ですかね、上辺だけっていうよりも本当に経験したからこそ伝えられる本当のところ、うん、まあ私自身が上辺だけでは伝えられない、実際に経験していろんなね直面したりドキドキしたり、余裕だったりとかいろんな経験をしてからこそ本当のことが伝えられるっていうふうに思っていることを、それをお伝えできる、そしてそのお伝えされた方たちが今からこう旅立っていかれるっていうところに惹かれたんですね。なのでまずはそういうセミナーというかね、講演をしてみたかった、そしていろんな経験をしている、そしてこのようにラジオテレビで人前で話したり指導することに慣れているっていうところを踏まえてお返事をさせていただいたんですね。で、まあ、何ができますかっていうので、ちょっとなかなか難しいですよね。チェアデスクについて教えてくだ、伝えてくださいとか、こうね、立ち方をきれいにしたいんですとかだったら全然お伝えができるんですけど、まあなかなかそれって難しいところがあるじゃないですか。そういう指定ではなくて、まあどういうことができますかみたいな。多分私のことは知っているので、ね、チェアデスクのイメージだったり指導のイメージはあるけど、まあ、何かできるのかなっていうのを言葉にしてほしい感じだったので、まあ、できることをいろいろ書きました。まあ、その中でじゃあピンポイントで所作とマインドというところでお伝えしてくださいねっていうところでお話を伺っております。まだまだ、実際のその、まあ、授業というかね、講話っていうのはまだまだちょっと秋口にはなるんですけれども、まあ、お話をいただいて今進んでいってるっていうところですね。で一応2コマ、50分の2コマですねでなってるので、あ、どういう風に50分かとか思って、どういう風にしようかなと思ってるところです。まあ、年齢幅も20代から50代ってところですけど、まあ、所作とマインドっていうのは、まあ、どの年齢にも問わず必要になってくることですし、生きるっていう中でね、大事なことになってくるなと思っております。まあ、若い方がね、いろいろ知っているとその後の人生もまた緩やかに、すごいね、所作が美しいっていうことはとても印象に、いい印象に残ったり、またお客様のリピート率につながったりっていうのもありますね。だからその中で所作とマインドで、その姿勢っていうのもね、まあ、その3つにピンポイントを絞ってお伝えはしたいと思うんですが、まあ、その中にもあれですね、まあ、マインドもですけど、まあ、言葉遣いとか笑顔とか、まあ、もろもろなものがついてきますけれども、まあ、それをね細かく一個一個書いてるとお伝えするの難しいので、所作とマインドっていうところで集約をしてくださってたっていうところになります。いやでもね、すごい楽しみでしかなくって、どれぐらいの方なのか、人数が5人なのか10人なのか30人なのか全くわからないですけれども、まあ、本当に人数に問わずというか、まあ、目の前にいる方がね、まあ、私の講話を受けてくださって、もうその日から実践してこう美しくなる、美しくなるってね、こう言葉で言うと皆さん捉え方が様々だと思うんですけど、様々な美しいがありますよね。きらびやかに着飾っての美しさもあるし、なんかそういうところじゃないじゃないですか。なんかサロン系っていうのは、まあ、お客様に来ていただいて気持ちよくお過ごしいただいて手術を

でこうやる気満々仕事っていうわけでもないと思うんですよね。ちょっと体調が優れないとか、ちょっと違うことでこうイライラしてるとか、とても気になることが別にあるとか、でもそれはそれで実際ねあったとしても、まあ、仕事に切り替える気持ちの切り替え方とか、そういうことっていうのも非常に大事になってくるなとは思います。まあ、人間なのでね、上辺的にはね、なんかこう取り繕ってするっていうことはできるとは思うんですが、何かこう非常に仕事じゃない部分で引っ張られる部分があると、なんか人間って不思議よね。みんながこう何スピリチュアルカウンセラーではないんですけれども、なんとなく空気感って読めると思うんですよね。なんか初めの接客って良かったけど、2回目来てみたらちょっと違ったな、お客様からした場合で、お客様はやっぱり第一印象の、まあ、いい悪い含め、いいな、あすごく心地よかったなと思ってリピートすると思うんです。ですけれども、第一印象悪かったらもうもちろんその後は来ないですよね。だからどこをどうしていくかっていうところをね、そういうところを、まあ例え話を出していくと皆さんすごく分かりやすいと思うので、ご自身がお客様だったら、もしくはこうだったらっていうのは、多分どこのスクールでもそういう話はされると思うんですけれども、まさに大きく話すとそういう課題にはなるけれども、その中にこう分かりやすく噛み砕いていくと何があるのかっていうところをね、お話ししていこうかなと思います。なのでね、なんか何動画とか撮れたら撮ってたいなと思っていて、撮らせていただけるんであれば、もう私だけ撮れればいいんで、そう、自分がどのような言い回ししてるとかね、 ある程度はこう、ま、もちろんあのね、カンペなしにはいかないですよ。この項目話そうというのは作っていきますけれど、なんかそこもすごい楽しみですね。なので一番の、ま、目標というのは、何気なく日頃生きているのではなく、意識しながら所作とか立ち方とかね、あとマインドっていうのはちょっと気にかけることでだいぶ変わってくるっていう、変わることがすごく素晴らしいことで、変わることによってなんか自分がこう美しいんだなっていうことを分かってほしいですね。美しいっていうのは目鼻立ちがすごいとか美人とかそういうことではなくて、なんか内側からにじみ出るオーラ、それが自信につながったりすると思う。なんかそういうことも含めながらね、お話ししていきたいなと思っていて、ただただワクワクでしかなくて、まあ、コンパクトに分かりやすく無駄の話がないように、でも息抜きながら笑いも入れてっていうところでね、欲張りなんですけど、それをやっていきたいなというふうに思っております。で、ね、2コマあるんで、まあ、人の話いくら面白いけど聞くだけってつまんないと思うんですよね。なので実際ゆっくりとちょっと実技も入れようと思うんですね。まあ、お辞儀の仕方だって、手の、差し出し方だったり、まあ、どうしたらいいかとか、椅子の座り方だったりね、なんかそういうところだけはね、日常に使えるので、お伝えしていきたいななんていうふうに思っている次第ではあります。はい、面白いよね。なんかそういうことができたらいいなと思っていて、なんか素晴らしい時間をね、なんか与えていただけることがすごい嬉しいなというふうに思っているところではありますね。そう、楽しみですよね。で、そのね、お声かけをいただいた方は本当に感謝ですし、なんかやりたくて巡り巡ってきたなと思って、なかなかね、そのなんか講話をするとかセミナー講演するって言っても、はい、自分でやります、話聞いてくださいってなかなかね、私がすごく有名人だったら聞いてみたいなと思う人って多いと思うんですけど、そりゃね、そりゃないよね、なかなかそういう機会でないですけど、もうなんか一つ夢が叶うなって思ってます。なんか叶ったらもっともっといろんな方に届けたくなっちゃうのかなとは思いますけれども、でも本当に最終的にはいろんなもう見せ方もっていうことで先ほどお伝えしましたが、まあ自分を信じる力ですね。そうで、外目も大事ですよ。お客様対応だったら外目にね、どうかなって思う気持ちは大事だけど、まず自分自身がどうなのかなっていうと

0: ところで、やっぱり自分自身が最高とか認められなければやっぱりそれなりの施術とかお客様のね、本当にこう見えない部分のこう空気感っていうのはね、作り出せないと思うんですよ。いくらアロマを焚いたから、いくらいい BGM かけたからっていうのは、それは場作りなだけであって演出なわけですよね。でも演出には常に助けられないわけですよ。その中には女優がいて成り立つわけで、で普通のパンと入って、はいアロマ焚きました、このアロマはこだわってます、でこの BGM もオルゴールで素敵でしょって、その中に何にも志がないなんかセラピスト的な人がいても何もならないじゃないですか。ですけれども、もうそこは自分のステージだと思って、こうね、お客様が来るってこうなんか制服に身を包んだら、こうスイッチがカッと変わって、なんかセラピストの私みたいにね、なれたらいいななんて思うんですね。そういうお話をしていきます。動画が撮れたら、音声撮れたら流していきたいと思います。もうただただワクワクで仕方ないんですよね。でも今までももちろん私も逆にいろんなお話を聞くお聞きさせていただく機会とか、何々の専門家とかね、ご縁があっていくこともありましたけれども、まあ実際やっぱり話し慣れてる人の話ってスムーズですよね。スムーズって話し方がスムーズで、もちろんそれも話すことに慣れてるから、あとは文章の組み立て方、あちこち行かないとかで、結局は要点何だったのかっていうところですけど、まあどんなに30分の講話でも1時間2時間とか話したとしても、結局は皆さん話を聞いてる時には、うんそうだなそうだなって思うんですけど、あまりにもいっぱい情報量があると結構こう落ちていくんですよね。右から左に流れる状態で、結局何だったっけ、何を一番私心に残ってたかなとか、あの方は何を一番伝えたかったのかなってなったりする場合もあると思うんですよ。まあ、ですけれども、そこをまあ明確にどういう感じなのかっていうところをお伝えしていきたいなというふうに思っていますね。だからとってもとっても楽しみではありますが、そうなのよ。もうただね、ちょっとにやけてる場合じゃないですね。画像がないので皆様にお届けお伝えしきれてないとはいうふうに思うんですけれども、そんな感じでございますので、またこちらの方はですね、講話の方が終わりましたらぜひともお届けしたいと思う。あ、そう、ちょうどねこの収録している前日に、まあなんかこういうことやるよってちょっと SNS でもね、いつもと違う感じでアップしとこうかなと思って、チャッピーにね、ちょっといつもと違う感じで画像をちょっと固めのね、固めの感じで作ってもらってあげたら、なかなかね観覧してる方も多くて、一風変わったやつだったら見るんだなみたいなね。どうしても踊ってる画像とか動画ってもう皆さん見飽きちゃってて、はいはいみたいな、見飽きちゃってる感はすごくあったんですけど、でもまあそうじゃない部分をね皆様にお見せできるのとね。でも面白くない、ここ自分の人生振り返った時に、そうですよ、1ヶ月前は自分がどこかで講話するなんて思ってないわけじゃないですか。で皆さんがこれをお聞きになった後の午後の時間にね、まあ、何が起きるかわからない、それってこう嬉しいことなのかが起きるかもしれないし、ヒヤヒヤすることが起きるかもしれない。なんか人生ってわからないですよね、本当に。全然好きな人いないしさ、彼氏いないんだけどって、好きな人できたとかねいやなんかあの人気になるとかあるかもしれないです。まあ、人生っていろいろなんでね、まあ、そこを楽しむべきだと思いますね。なんかまあ占いだったりいろんなものってまあ面白いもので、まあ、ある程度皆さんの人生で統計学でその誕生日とか何からこう統計学的に大まかなこんな流れっていうのあるのかもしれないですけど、なんかそういうところじゃないところ、いろんなハプニングがあるから、まあ、実際ドラマとか見ててもそうじゃないですか。まあ、恋愛ドラマ見ててもスムーズにお付き合いして結婚して家庭持って幸せでしたってだったら何にも面白くないけど、その中でちょっとちゃちゃが入ったり、ちょっと他の人に気持ち奪われそうになったりとか、見ている私たちが 感情輸入をそれにして、ちょっと一緒に気持ちが揺さばられる、揺さぶられる状況があると、なんかのめり込んでいって、じゃあ来週も見なきゃみたいになるってとこですよね。だから映画館で映画を見てもド迫力で、 SF ものでも恋愛ものでも学園ものでも、なんかあそこは演出的に大きな画面と大きな音量と、なんかもうゆったりした椅子で見れるっていうのは、もう2時間どっぷり現実世界にいない時間を作るわけですよね、頭の中も。でそうすると、ああよかったって、なんか面白い面白くないに関わらず、なんか楽しかったなとかよ、ちょっとリフレッシュしますよね。で現実に戻ると、あれしなきゃこれしなきゃっていう、いろんなものを考え出すっていうところが出てくるとは思うんですけど、そういうところもあるのかななんて思っているところではあります。なんか人生いろいろですけれどね、なんか楽しいことを楽しくやっていけたらいいなと思います。でまさに私はね、まあ、毎回お伝えしますけども、今年の2026年の11月7日神戸の決世界というところのキャバレーがあるんですね。そちらの方で、まあ、私がチェアレスクというか柚木めぐみとね、創始者の柚木めぐみと出会って10年丸10年のぴったりの日にイベントを開催します。まあ、それに向けて、ダンサーたちも振り付けレッスンというかね、始まっておりまして、みんな必死に頑張って覚えてくれています。まあ、初めはね、覚えるだけでいいんです。で覚えて覚えて踊りて踊り込んで、そこから表情とか感情というのを乗せていきます。で皆様それぞれの段階があります。初めての方もいれば、もう本当に慣れている方もいらっしゃるので、その段階に合わせた振り付け、そしてその方の持っている柔軟性、個性、ですね、雰囲気、そこを見ながら振り付けっていうのをやっていってます。同じ振りでも全然見え方が違うじゃないですか。もう体つきね、手足の長さ、身長の高さ、そういうものにもよりますのでね、本当に見ていただきたいなと思います。観覧の、チケット販売の方はですね、もう間もなく開始というところにはなっております。なのでそれも皆様にいち早くお伝えできたら、ぜひこのラジオをね、聞いている皆様とももご覧になっていただけます。土曜日なので、土曜日の日中です。まあ、夕方までには終わりますので、遠方の方も、まあ、新幹線でも飛行機でも来れます。で神戸空港で降りていただいて、もうタクシーでもそんなにかからないですね。でちょっと早めに着いたら、神戸空港からモノレール乗って、三宮が終点なのでね、降りてもらって、で三宮っていうところがもう中心、神戸の中心街になりますので、ちょっとお食事してもらったら、その三宮から徒歩で行きます。10分もかからないぐらいの場所になりますのでね。もしくは新幹線であれば新神戸というところで降りてください。はい、なのでそうですね、新神戸になります。なので京都、大阪、新神戸って感じですね。ちょっと下っていう感じ、九州の方に感じなので、はい、で九州から上がってくる方は大阪まで行きません。大阪の一つ手前の新神戸で降りていただければ、まあそちらも地下鉄から三宮まで出ていただいて、徒歩10分くらいでも結構ですし、タクシーででもそんなかかんないので、タクシーでも10分くらいかなで着くって感じ。交通の便はとてもいいところになっておりますのでね、ぜひぜひ。で観覧席の方が、4つ、お席の種類を設けておりまして、会場自体がちょっとコの字型になってるんですね。この字型になってます。なので真正面の最前列は VVIP というところでさせていただいてます。で、正面の2列目が VIP になります。はい、でサイドの最前列が、そちらの方が、A 席、はい、A 席という感じで組ませていただいておりまして、でサイドの正面は2列しかないんですね。でサイドの1列目でその後の2列目以降は自由席というところで設定をさせていただいております。で VVIP、VIP とあとその S 席に関しては非常にちょっと少ないんですね、座席数が。 なんかちょっとボックス型のお席になってて、まあ、通常はみっちり詰めれば、まあ、一番大きいボックス席で6人とか、まあ6人、まあ、7人ぐらい座れるんですけど、そこをゆったりとか4人ぐらいの設定にしているので、まあ、ちょっと知らない方と一緒になったとしてもね、そこら辺はご安心いただけるかななんていうふうに思っているところではあります。そうなんですよ。だからまあ、楽しんだもん勝ちなのでね、ぜひとも2026年の11月7日ですねは、皆さん神戸に遅くとも12時ぐらいまでについていただければ余裕で月世界の会場には間に合うと思いますしね、なってます。なのでまあすごく急ぎの方は日帰りも可能ですね。はい、飛行機でも大丈夫ですし、神戸空港ね、神戸空港を、まあ、大阪伊丹空港でも全然いいですよ。そうなるとちょっとリムジンバスで神戸三宮まで来ていただいてっていうことになるので、ちょっとお時間がどれぐらいかはわからないですけれども、そんなにかからないんじゃないかな、1時間ちょっとぐらいなんじゃなかろうかというふうには思っておりますので、まあ、ぜひとも皆様にリアルのチェアレスクを見ていただきたいと思います。お問い合わせの方はインスタグラムで小林千夏と小さい林に千に夏ですねお探しいただいたら、あのチェアデスクのね画像をいっぱい上げております。そちらの DM からなどお問い合わせいただければ、今お伝えした詳細の方を改めてお伝えさせていただきます。でそちらの方でやり取りさせていただければと思います。でお席の確保だけさせていただいて、また本申し込み始まりましたらお伝えさせていただくという段取りを組ませていただければと思います。2026年の11月7日の日中ですね、まあ、大体 1,2 時ぐらいのオープンで、ね、4時5時ぐらいには終わりたいと、ちょっとそこら辺はちょっと今アバウトでまだ決まってないんですが、また明確になったらお伝えしたいと思います。というところであっという間の30分でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: 6月7日387回目の放送です。はい、ちょっとお腹に力が入らないの
1: ね。
0: しんどそうやね。しんどそうやね。しんどいよ。昔の落語家さんみたいになってますけど、いやでもこの話はねちょっとしときたいんで、
1: うん、
0: 頑張って喋りますよ。ちょっとね、さとりちゃんにサポートしてもらいながら、
1: はい、
0: お話したいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を送るキューピッド。そして今日は満身創痍なラザニアンです。
1: 素晴らしい。お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピストのさとりです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はは
0: い、今日はねちょっと、ちょっとじゃない、5月4日の日に行ってきたお話です。
1: はい、
0: 何回か前にあのねガンサバイバーのパクさんの話、パクミョンジャさんですね、アキコさんの話をさせていただいたと思いますが、この度、本を出版します、しましたということで、その出版、記念講演会&滝の上さんという方がね一人芝居されてる方の一人芝居ユンタクしましょうねっていうね、一人芝居とのコラボイベントに行ってきまして、いや会場がね大阪の小さな会場で30人ぐらい、店員が30人って書いてたから、まあ本当こじんまりしたイベントでね、場所やったんですけども、ちょっと早めに行って、あここかということでね、確認してからちょっと、お茶して、それから行った。もう一回あの会場に近くバーッと行ったら、もうパクさんが入り口に立っておられましてね。
1: あ、そうなの。
0: はい、お久しぶりです。来させてもらいましたいう感じでね、ちょっと早めに行って座ってたんですけど、しばらく会場あの開演近くなったら、男性の背の高い男性の方が入ってもらってね、隣に空いてた。あ、どうぞどうぞ。でお勧めしてふっと見上げたら、なんとなんと、スマデラも。小池お兄さんが来られて
1: すごいよね。
0: お兄さんお久しぶりです。で後で気がついたら、あの8月にね、あのその一人芝居の谷之江さんが妻寺でね、あのお一人一人ユンタクしましょうねって一人芝居と、あと終わってからお兄さんとの、まあ、座談会みたいな法話会みたいなされるっていうの、見てたな。そういや
1: そうか、
0: それのこともあって今日来られてたんや。ヨニさんもお一人した場合が初めてなんでね、私も初めてなんですということで、で、まあ、始まりました。ですいません、ちょっとね胃がムカつくんで百人しゃくれてます。で第一部はその一人芝居やったんですよ、初めてね。で内容はあの沖縄のね終戦、近くの沖縄のそのまあ初めアメリカ軍がね上陸します、そこからの話で、もともとその谷野さんのおばあさんが当時のこと体験されて、でなかなか当時の方ってあの喋りたいからね、思い出とか
1: 辛い
0: よね、どうやったんやで聞いたら、そのおばあさんもなかなかお話しされてなかったんやけど、でまあ気になるじゃないですか、そのご本人さんもね、当時どんなことで実際沖縄に行かれたらしいんですよ。でまあ当時そういうガイドさんとかこういうとこで、であのガマって言ってそのホラー穴みたいなとこたくさんあるんですよね、で皆さんそこに住民の人が逃げ込んだりとか、そこでいろんなことがあったとかいう話も全部ガイドさんから聞いて、すごいな、もうこんな相当な数が沖縄の方の犠牲の時に亡くなられてるじゃないですか。でまあね、歴史の教科書ではいろいろ勉強はするけど、そんな詳しくはね、何があったのか、どういう方も思いましたか、そんな詳しくは私も知らないし、ガイドさんからいろいろ聞いて、谷口さん本人はやはりもうどんどんどんどん月日が経って当時の方も亡くなっていって、その語り部的な、ね、当時を知ることも誰かがこう引き継いでいかないと私たちがこんなに、ね、すっくらしていけるのは、あの当時の人がみんなこう、まあ、生き残った方のおかげで、言ったら、まあ、その本人さんね、おばあさん生き残ったから、お母さんが生まれ、お姉さん本人も生まれてた、来たわけが奇跡、
1: ね、
0: 奇跡じゃ今生きてることがね、それも伝えていかなあかんっていうの、一人芝居にね、ご本人がその当時の俺をが委託しましょうねっていう、でずっとあの活動されてるんですよ。だ本当一人ね6役やったかな、何年かとか一人芝居やから、
1: そっか全部
0: そうそう、そのおばあさん、さっとおばあさんからやったの、おばあさんからね、おばあちゃん どんなことがあったんってこう、でも話さへんばあばはもう何も喋らん、おばあさんですよ、もう腰曲がって、うん、ああ何を言うんって言ってはるんで、お芝居してからスタートしてね、で当時からもう時の相手が愛斗さん、愛斗さんのお話が始まったり、姫より学徒隊っていう看護師さんがいろいろお手伝いした本にもなってやったし、兵隊さんこんなことです何やっとるか行きとこってそれでも、もちろん男の声で、
1: すごいね、
0: そうよ、一人芝居とってもう初めて見たかな、それを1時間もう60個か70個いったかな、ずっとノーストップでやりきり、もうほんまこう魂が入った、もうその人の本当もう入ってる一人芝居、もうすごかったし、それが第一だね。で終わりました、ありがとうございました。いや迫力がすごかったね、もう小さな舞台でね、ステージでスポットライトがいろいろこう相手して、そういう状況が入ってもうほとんど一人で喋ってやったから、
1: すごいね。なんかそれって、あの春蝶さんのね、落語に通じるものがあるね。
0: 何回前にね、見合いかないでやりましょうっていう、春蝶さんの伝えたいシリーズをラジオでも紹介しましたけど、内容的にはほぼ同じの、あの当時のお話をされた、
1: ね、
0: 彼女は彼女、リスタニオさんは春蝶さんも同じですよ、語り部的なことだことがあっても、今我々がこうやって平和で過ごせてるんですよって、そういうことをずっと忘れると伝えていきたいねっていうのをもうライフワークとしてやると順調さんがあり、谷口さんも僕にも同じように語り部として伝えていく、もう基本はスタンスは同じよね。
1: ね、別に一人で何役もするとことかね、朝に朝のもう大好きなところだもんね。
0: すごいよ。
1: そうなんですね。
0: もう一人でさ、しゃれてる、そのね、順調さんも何役もしてるけど、まあ座布団の上座ってやるけど、もうその舞台を走り回ってやりましたもん、ね、一人ですとちょっと小道具をつけてその雰囲気
1: を、ね、出したりね、
0: もう声は、まあ、もちろん変えて、イントネーションも全部変えて、
1: すごいね、
0: そうそう、それが第一部でありましたし、でまあちょっと休憩を挟んで、まあ本来あの今回行かせてもらったのはさっき言いましたけども、ファクさんが本を出されました、余命デザインのすすめっていうタイトルで、まあ、大体あの余命ってイメージ、なんかこうもうね、もうあと余命何年ですか、半年ですか、1年ですか、あんまりいいイメージしないじゃないですか、じゃあもう次じゃないんですけど、パクさん自身もずっと健康で過ごしてあったけど、ちょっと調子が悪いの、僕は痛い眼科行ったけど、いやおかしいなおかしいな、結局大学病院行って見てもらったら、もう見てもらった時はもうすでに手術でできない手遅れで、目の奥に大きな腫瘍ができていって、
1: そうなんですか、
0: もうこれはもう申し訳ないけども残念ですけど手術できません、もう脳も全部絡んでる血管のところにこびりついてるんで、
1: そうな
0: ん、よくなることもないん で、で先生どうなるんですか、まああと余命1年、その瞬間相当つかんねえ、私もそんな、ね、もちろん経験ないから分からんけど、今まで元気でずっと過ごしてやって、でも子供さんも成長して、やっとこれからも好きなことをしていくんやって、まだ神戸マラソン回してるの聞いたわ、たまたま同じ大会出てました、
1: そうなの、
0: まあ、そんなまたそんな元気な時やって、って聞いとったけど、今ね、もうその時真っ白な、一緒にお母さんが来てたけど、お母さんも号泣だ、もうそれするよね、へえ、でも割とパコさんレースやったみたいで、その時がそうか、分かった、頑張るしかないねって、なんか腹くくった言ってあったけど、まあご主人もずっと看護師やってやったから、そういう現場はずっと患者さんの前に立ち乗ってやるから、でもまさか自分がねそうなるとは思ってなかったし、でもまあそういう経験があるかもしれんけど、割ともう、受け入れたとは言ってやった。でもやっぱり家帰って一人やったら、7年って思ったら
1: なるよね、
0: でもそっからもうその人がすごいのは、じゃああと1年私としてどう生きていこうかって、もうああって好きなことして1年かって過ごすのもまた1年やろうし、でも私しかできないこともないやろって考えたら、 やっぱり私しかできないことを伝えていきたい、講演活動をしていったりとか、そういう同じようながんサバイバーっていうんですかね、そういう人をね、うん、応援に行ったりとかして、そこにシフトしていったパクさんはすごいなと思うし、で現にもう1年で言われたけども、現にもう7年生きてやるって、そういう力が大きいのかなと思って、でほんまもうね、何回目かな、この5月5日で5回目かな、前も1回行ったけど、一番最初あったの大阪の繁盛亭で、たまたまロビーに立ってやったんで、もう声が作戦持っても大感動して、もありがとう、もうずっと会いたかったんですから、で神戸に1回、大阪の春潮さんの落語会でも1回、私今日で今回で5回目やったかな、会ってる時はもう元気なんですよ、だからもうそんな方とか思えんぐらいの元気で明るいけど、やっぱり想像するにやっぱり家帰って一人の時になった、で現に言ってはった、私も結構ね、もうあの頑張り屋さんで、ちょっとあの人前でそんな姿見せるの嫌なんでって、看護師時代からずっと言ってて、
1: うん、
0: で子供さんの前でも言うでも、あ、おばさん大丈夫、全然大丈夫やからって言ってしまいますって、でも家にね、あのワンちゃん飼ってって、ロデモっていう、
1: うんうんうん、
0: ワンちゃんの前では弱音吐くんやって、今日しんどかったよ、泣いていいとかね、全部そのワンちゃんの前では本でさらけ出せる、ね、そのワンちゃんもね、面白かった、面白いってあれやけど、さ、事故かなんかで足が一本ないんで、3本足ないんで、まあ、お兄さんかな、うん、なんかあの引き取ってきて、あの探してもらえて、探したというか、結局自分で買い出して、でもうちおいで一緒に行って、今住んでやるんだけどね、でワンちゃんとあの一人暮らししてやるんですけどね、うん、もう一人家帰ったら、もうこの子にはもう日本に入っちゃうんですよって笑いながら喋ってやったけど、うん、でもこの当日はね、さすがにちょっと いつも一緒としんどそうかな思って、後で聞いたらやっぱし体調悪かったらしい、うん、だもうちゃんと椅子で座ってなかったのに、司会の方も言うてやったんやけど、もうずっと1時間喋りな立ってながら喋ってやりましたから、スライドコーバーをして、まあ内容的には本の書いてる内容と同じこと喋ってやったけど、
1: うん、
0: まあ結構子供さんの頃からあの在日3世なんですよ、
1: そうなんです、ね、
0: だから結構もうやっぱりいじめられるじゃないですか、何かもう「お前どの子の」そんなこともあったりとか。相当結構辛い症状、あの子供自体も過ごされてる話も書いてました、
1: 苦労されてね、
0: うん、でも看護師なりたいって言って勉強、もう勉強して、
1: うん、
0: でももうすごい結構レベルの高いところまで行ってやって、
1: う
0: ん、っていう矢先に見つかってがんがね、うん、やっぱ頑張り屋さんからちょっと無理もしてやったと思うよ、
1: うん、
0: ちゃんともう早めにもっとちゃんと見つかっ病院行って質問取ったら、まあ、今となってはなれけど、でもまあ多分そういう仕方やから、もう今仕事休まれんねんとか、
1: そう、ね、
0: でちょっと後々なってそうなったんちゃうかなって、私なら想像するにね、
1: まさか自分がっていう考えもあるやろうしね、うんうんうん、なんか若いから余計にね、
0: うん、
1: なんかもっともっとできることって思っちゃいますよね、
0: うんうんうん、
1: これぐらいどうもないわって、
0: うんうん、
1: いやそう
0: なん
1: ですね、
0: うん、そやね、だからね、だからもうほんまね、痛い下さを、まあ、もう眼帯ずっとしてやるから、もう目はね、左目しか、あの右目しか見えへんだけど、
1: うん、
0: でもその目も多分あの良くなることはないっておっしゃってるから、ずっとこんな感じで、
1: うん、
0: でももうね、腹くぐってやるから、もうしゃんどうしゃあないよ、もうそんな変な話も、そんな上ずっと寝とってもしゃあないし、もできる時で、だからもう結構おしゃれでね、
1: うん、
0: でも写真も見せてもらった、綺麗な人なの、
1: ね、
0: 綺麗な人なのよ、またね、え、うん、写真でもこうやろ、
1: うん、
0: おてみ横で、そんいやほんま、まあ、知ってるかもしれないけど、ほんま綺麗な人なのよ、めっちゃ何回も言うたけど、もう美人ホイホイで覚えね、まあそれやから言ってるじゃん、言った後そんな人かな思って、綺麗な人の大阪の繁盛亭で。パクさんですよねって、うん、ラジオやってるんでって名刺渡してね、もう私なりに応援させてもらいます、ありがとう、向こうからやで、向こうからって逃げてくれやったんで、あ、その日はもう寝られんかった、私が いやほんまね、友達は言ってんけど、車で言ってんけど、車今でも言われんで、もうサニアさん車帰り車でずっと喋って、落語見に行ったのに春長のシモの話で、帰りの車の中パグさんのことばっかし、よかったねって言われてます。いやほんまや、ずっと言うとって、帰ってからもね、次の仕事やったけど、ちょっと寝なあかんだけど、いやパクさんのすごい人やった、
1: ね
0: え、寝れんかった、
1: ね、
0: うん、まあそんなパクさんで応援はしてるんですけどね、うんうん、まあ本もね、あのちょっと一冊だけなんで、今度あの5月もう終わりましたけども、5月17、15、16、17と、さっき言った谷野さんのね、パクさんを主人公にした一人芝居、谷野さんがもう上演終わりましたけども、うん、だその一緒に行く、5月に一緒に行く友達も看護師なんで、彼女の分と、でもう一人、あの過去がんになって今も完治してます、がんサバイバーのお友達がいるんで、もう3冊買ってね、でまあ3冊さんに全部サインしていただいて、うん、買ってきました。ちょっとでもね、あのそういうパクさんという方が、こういう方がいらっしゃるっていう本を読んでいただいて、すごいこんな方なんやっていう、やっぱりまあね、どれだけ、まあ、私もそうですけど、みんなそうですけど、いつあの世に行くか分からないじゃないですか、やっぱり一番嬉しいのは、そういう人がおったなって、どっかにこう心の中にね、ね、残してもたら、はあ、まあ、私もあれですけど、朝にゃん来そうったね、なんか分からんけど変な人でどうのこんで、ちょっとね、その時の人がこういうずっとあの残ったら嬉しい、まあ、それと一緒で、ね、まあ、本も残すっていうのは、私もちょっとね、将来自助点的な書きたい思ってたから、いずれどっかでタイミングで、うん、でもね、パクさんも早に出してありますけど、立派な本でもデザインもね、これ砂時計持ってきてました、これ砂時計、私なんか知らんけど砂時計好きで、病気になる前からなんか好きやって言ってた。
1: そうなんですね、
0: 砂時計って見えるじゃないですか、あと
1: どれぐらい、
0: でもね、余命宣告されても、いつどれだけの寿命が来るかって、皆さんあと1年、一番講演会の最初にね、会場の人に問いかけてました、あと1年って余命宣告されたら、あなたどうされてます、どうされますか、どうされますか、うん、楽しいことをやったりとか、とかかな、かなとか言うてやったけど、私もそうで、この砂時計見えるけども、これが見えなかったら、でもみんな確実にその時が来るんですよ、いつか分からへんけど、どう生きますかって、うん、だからその谷口さんのお芝居もそうやし、パクさんの講演会もそうやし、やっぱり共通してるのは命ね、いずれ限りなく来るけども、もう大切にしましょう、
1: ね、
0: うん、で今をどう生きるか、一日一日、みんな普通に、私もそうやし、明日が来ると思うし、一月後もあるから予定入れたりとかするけど、これがバサッと、もう急に明日ないよって言われたら、慌てて何すんねんって、うん、そうならないように、やっぱり大事に大事に、明日やっとこうじゃなくて、今日できるとことはやっとこう、今日会える人は会っとこうっていうね、なりますよって、それをずっと思いながら今ね、7年つないでます。
1: すごい、
0: だからこれもね、パクさんのこと、あの造語っていうか、余命だけでなると、なんか暗いイメージですけど、余命をデザインしましょうっていうのが皆さんに対しての問いかけなので、うん、だから私こういう言葉にしまい、これがなんかしっくりきてるかなって、皆さんにその余命デザインをして生きていくおすすめっていうタイトルにしましたって、そういう本出されて、うん、もう結構順序順序に随所随所に、ああなるほど、うん、なるほどなっていうのは何か所かあって、うん、あのね、当日5月4日の当日に買ってもよかった、もちろん本を持ってきてやるから、もうちょっともうアマゾンで先行予約始まってますんで、もう先に先行して、先に講演会の前に読んでいきました、うん、でまあ多少感想も言わさせてもらいましたけど、うん、なかなかずしりとくるね、若い時の写真もね、スライドショーはね、結構病気になる前の写真も結構上げてあって、うん、綺麗な人だから、うん、あのコン美魔女コンテスト、うん、ファイナリストとかね、雑誌のモデルとか、
1: すごい、うん、
0: また綺麗やんね、
1: 綺麗、うん、ね、綺麗な方だもんね、
0: 雑誌のモデルとか、こ まあ、今も輝いてやるけど、うん、若いとかね、病気になる前の姿もすごいで、もうやりたいことやって、でもそんな心配もバンバンやって出してやった、うん、もう自分のストーリーみたいなね、うん、そんなお話もされとって、うん、すごい方や、もう全てにおいてもなんかもうはぁーって感じで、
1: やっぱりなんか芯のあるっていうかね、うん、だってね、うん、今ソニアさんもちょっと体調悪いですけど、うん、自分が体調悪い時ってどうしてもこう悲観的になるっていうか、そのこう強くありたいですけどね、うん、でもなかなかその気持ちを強くっていうしんどい時ってできないけど、
0: うん、
1: ね、余命1年って言われてそこからどういうふうに生きていくかっていう、
0: うんうん、
1: そしてそれをこう1年で済まね、終わらずずっとね、うん、続けていらっしゃるっていうのもね、すごいこう心の強さと思いがね、やっぱりあるんだろうなと思って、これは本当こう喋ったら簡単なんです、こうやって、でもこうその身にもし自分が納得したら、
0: そう
1: できるかなって
0: 、できるはなかなかここまで、
1: ね、
0: うん、本当にもう気持ちがもうずっと。やっぱりあの病も気かかっているじゃないですか、うん、やっぱそれをずっと持ち続けてる、そこで消えたらね、ちょっとあのもう体調またぐーっと悪くなるかもしれんけど、でもいつもおっしゃるのは皆さんに元気もらってますって言うんですよ、パクさんは何回言うたら、だから家でよったら体力的にはね、あの楽かもしれんけど、こうやって会いに行ったら皆さんにはお会いできて、皆さんに元気もらって帰ってくるから、うん、もうそれをいつも言われてやって、私がもう元気もらって応援してもらって、だからそれをもらいっぱなしじゃあれやから、まあ、講演会行ったり同じ仲間のがん裁判の会よう行ってやるよ、うん、行って顔出してお話したりとか応援してやる、ちゃんとそれをもうお返ししてやる、その循環ができてる中に、その中にやる、うん、それがすごい。
1: すごいね。
0: すごいすごいすごい。
1: このゴールデンウィークにね、うん、あのずっとねみんながいいよいいよって言ってたね、あの映画をね、うん、あのネットフリックスで見てんけどね、うん、栄光のバックホーム
0: っていうね、はいはいはいはいはいはい、よく選手、はいはい、
1: 慎太郎さんの、
0: うんうん、
1: あの映画で、はいはいはいはい、もうみんなめっちゃいいって言うから、うん、私も一回見たいなと思ってて、うん、映画館にはちょっと行けなかったんけど、
0: ネットフリックス
1: で、ネットフリックスが出てたから、うん、それで見たけどね、うん、やっぱりなんか その今のお話聞いてて、うん、共通することっていうか、うん、あの思ったのはやっぱり言葉やなと思って、うん、
0: あ、はいはい、
1: 横田さんもこの弱音を吐かずに、うん、やっぱり言葉が前向きやし、
0: うん、
1: こう人が、うん、お前がこんなしんどいのにね、あのこんなん言うとあれやけど俺はもう全然ダメだみたいな、うん、あの一軍になれんしみたいなね、うん、そんなこう仲良かった人が言ったとしても、うん、なんかすごい言葉が僕の前を行くって言ったじゃないですかって、こうできるじゃないですかって、こんなんもできるあんなんもできる、僕動けないんですよみたいな、でもなんかあなたやったらできますよみたいな、こう言葉がめちゃくちゃこう勇気を与えるっていうか、心からの言葉っていうか、強み強さっていうか、うん、言葉やなーって今思っていて、
0: うんうん、あるよな、
1: だからきっとね、うん、あのその横田さんも陰で泣いたりとかね、うん、こう落ち込んだりしたけど、うん、そこを支える家族がいて、うん、お母さんがいてね、うん、愛情めっちゃ言っててね、うん、なあそういう中でこう自分を奮い立たせてきてて、うんうん、パクさんもやっぱりね、うん、ご家族とか、うんうん、ワンちゃんとか弱音吐きながらも、うんうん、やっぱり人に元気をもらってっていうね、うんうん、常にこう外に向いてる、うんうん、この与える言葉とか思いとかっていうのがやっぱあるからこそ、うんうん、なんかこうね、こういう風にこう本出したりとか、うんうん、映画になったりとかするんやなと思って、うんうんうんうん、それってなんか簡単なようやけど、
0: う
1: ん、自分がその場に立ったら
0: やっぱり
1: ちょっと、
0: うん、
1: ね、うん、難しい、
0: そこまでできるかな思ったらちょっと、
1: っゃ、
0: うん、ね、でもまあそういう方もいらっしゃるので、ちょっとはあのちょっと言ったらしいけど、エネルギーにはなることは、こういうね、自分がなかなか、
1: うん、
0: 最近のほんまがんサバイバーがね、この間あの 2つ前に来ていただいた方もそのレディフォーライフの話してあったけども、もうそういうね伝わあの関わる方と出会う機会も多くて、自分自身ね体のこともそうやし考え直すっていうか改めて考えるきっかけになる機会が最近よくあるから、これもなんかのタイミングなのかなと思いながら、うん、なんやかんやってもね私もね元気とはいえまあまあええお年になってきましたんで、ちょっといつまでもあの大丈夫大丈夫絶好調って言うと
1: 本当、うん、
0: ねえよさとりちゃんに怒られますけど、ちょっと調子悪い時はもうそんなちゃんと病院行って薬飲んで休めなあかんって言われますけどね、
1: 一番ね、うん、大事ですけど、
0: はいはい、身に染み見てます、いつもありがとうと言いながら今日もねゲストさん来あるしね、もう休みたくなかったって、まあでもまあまあ、ね、3本目、
1: うん、すごい、うん、めっちゃ喋って朝
0: に、うん、もう来たよかった、なんとか、ね、
1: 来てよかった、
0: なんとかできるもんです、また元気です、まあ、ちょっと今日あのこれ終わったら帰りますけどね、はいはい、ありがとう、
1: 本当にすいません、ね、体調悪い時こそねやっぱりこう自分の中にあるものを見て、
0: うんね、はい、なかなかねもう連休もねもう予定全部消化したもんな、もうやめとけ別にキャンセルしてもよかったかなっていうのもあったんやけど、
1: うん、でもその時にこれ行ったんですよね、
0: あ、まあ、こっちもね、うん、まあそこはほとんどそんなに悪くはなかったけどね、
1: その時は違う
0: かったな、うん、もう前から予定しとって楽しみやったから行ってきましたけどね、
1: いややっぱりねあのなんか暑い寒いすごいですもんね、今年もなんかこんなに寒いの、
0: うん、高低差がすごかった
1: よ、すごかったし、こんなにね、うん、こんなになるまで寒かったっけみたいな今年思ったから、
0: 寒かったって
1: 、うん、寒かった寒かった、だからねやっぱり体調こう取るのがねこう保つのが難しかったりするのでね、
0: しまし、
1: まあ、皆さんも気をつけて、
0: はい、
1: 元気でね
0: ください、ということでなんとか、はい、佐藤ちゃんありがとうございました、
1: はい、
0: お付き合いいただきましたということでなんとか喋れました、はい、パクさん谷野さんね応援してますのでよろしくお願いします、
1: 8月30日スマデラ、
0: はい、スマデラも行きます、ね、はい来てください、
1: 何でしたっけ、ユンタクしましょうね、
0: はい、お芝居、はい来てください、
1: 4年さんとの対談もぜひぜひ、
0: はい、はい、ありがとうございましたということで今日もサニャンと
1: サトリでお送りしました、
0: それでは今週も
1: スマイルフォー

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのおりたんで頼んます。
2: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は青森下北沢で活動しております、横浜ハーツオルタナティブロックバンドめめによるラジオ番組、めめちゃんのー俺は時に思う、
1: はい、
0: うん、うちは何のバンドなのかと。
1: 何のバンド、
0: はい、歌がメインのバンドなのか、
1: うんうんうん、
0: 楽器がメインのバンドなのか、
1: そういうことね、
0: そう、感情を表に出すバンドなのか、
1: うんうん、
0: ノークレームノーリターンで。でもそういう難しいことを考えるのはやめた、
1: うん、
0: おう、なぜなら俺たちはロックさ。頼む、そういうことで6月3日の
1: ロックさ。私、無意味っていうことかと思った。そんなこと考えるのは無意味。
0: それもいいね、面白い。座布団1枚、山田くん座布団持ってきて。
2: 山田くん、
3: はい、
0: 山田くん、うん、
2: 山田くん、
0: あとお茶
2: 山田くん、辛よくないっすよ。はい、いいですか、じゃあ、
0: はい、
2: 休暇の日
0: やっちゃってよ。
2: いいですか、
0: やっちゃってよ。
2: はい、本日6月3日は、計量の日ということで、建設省が国土地理院等が1989年に制定、1949年のこの日、計量法っていうのが公布されたそうです。
1: 計量の日、
2: そう、計量の日、
1: あれなんかこの前も計量の日なかったっけ、
2: 地図へのなんかね、なんだっけ、なんかあったよ、
1: メートル系の話だよね。
2: それはね、メートル、うん、メートル、
1: あれ、それじゃあ去年の話か
0: 蓋されたね今蓋されたよね、
1: 計量の日、うん、パタン、
0: そう。
2: あとはですね、まあこれはですね、ちょっと Q になってしまうんですけど、うん、ちょっと私の大好きなものなんでお話しさせてください。 Q、
0: はい、
2: ムーミンの日です。
1: あ、まあそう、
2: 6月6日なんでね、
0: うん、なるほどね、
2: ムーミンでございます。こちらはですね、東部ヤンソン作のムーミンを愛する日本のファンらによって制定、ムーミン6月3日ムーミンの語呂合わせなんですが、ムーミン生誕の60周年となる2005年、全世界で通用する記念日をということで、誕生日、この誕生日ですね、8月9日に改められたので、旧ムーミンの日っていうのが6月3日になるんですよ。今は8月9日なんですけどね。ムーミンはいいですよ。昨年、2025年はね、80周年だったりしまして。
0: そうだね。
2: そうだね。なかなか忙しくて、なんか記念展とか行けなかったんですけど。
0: 好きあらばムーミングッズ買うもんね。
2: なんか集めたくなっちゃうんだよね。ちょっと堀さん似てるじゃん。かわいいじゃん。
1: 確かに、どっちかっていうとバーバーバーバーバーバーバーバーバーじゃない？
2: あー、バーバーパパか。
1: うん、
2: どうする、最近のさ、あのマックの CM のさ、紫色のさ、
1: グリグリグリなんだっけ、あのさ、この見たじゃん、ブルーベリーのさ、
0: ブルーベリーシェイクのやつでしょ。
1: そうそうそうそうそう、なんだっけ、グリ
0: グ、なんかね、あるよね、
2: もちゃっとしたね、
0: うん、そう、野田さんなんか丸くてもちもちってんの好きなんだよね。
1: そうそうそうね、
0: なんだろうね、
2: ザックとかね、
1: あ、うんうん、あれ可愛いよね、
2: ザック可愛いですよ、うんね、
0: ベイマックスとか、
2: あ、ベイマックスめちゃくちゃ好きなんです。
0: あ、好きなんだ、
2: 見た目、
0: はいはい、
2: 可愛くてしょうがない、白くてもちもちしたキャラクターが好きなんですよ。
0: 大福は、
2: あ、大福好きですよ。
0: 本当、
2: うん、
1: それ食べ物の話、食べ物の、
0: うん、うるせえ大福
2: はい、ということで今日も仲良くやっていきましょう、はい、めめちゃんの頼ます、めめちゃんのノークレーム乗りたく頼ますスタートです

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめですと。
1: はい、あのすいません、 CM 中にツボに入れるのだけは勘弁してくれ。本当に
2: 本当よくないね。
3: そうだね、みんな分かんないもんね。
2: 楽しいです、楽しい、はい、楽しい一日で何より。はい、本日は6月7日日曜日開催、めめプレゼントサーキットイベント、めめ北沢大合戦についてね、まあなんか今まではずっとその演者さんのことをね、
3: そうですよ、
2: あのご紹介してきた限りって感じだったんですけど、うんうん、今回はですね、はい、なんと会場やね、
3: まあね、
2: タイムテーブル、
3: うん、
2: コラボ店舗、
3: うんうん、
2: まあそれだね、試作みたいな、
3: はい、
2: みたいな感じのをね、少しずつ説明して紐解けて
3: くれればなと。そうですね、
2: そうそう、これを聞けばめめ北沢大合戦が 120% でも 150% でも楽しくなると。
3: 楽しめます。
2: そんな感じでございますね、うん、
4: 楽しめます。
3: あの、まあ、そもそも説明をさせていただきたいのですが、
2: はい、
3: まあ、めめ北沢大合戦2026、まあ、我々主催のサーキットイベントでございまして、
2: はい、
3: 昨年初めて開催をして、今回が2回目の、
2: そうですね、
3: 開催になるわけなんですね、
4: う
3: ん。で、去年は下北沢レックと下北沢デイジーバーという2会場でやっていたんですけど、
2: はい、
3: うん、今年はなんと下北沢地下まずという会場、そうそう、1つ増えました。3会場になってるんですよ、
2: う
3: ん、それがまずもう大きく変化したことですよね。
2: そうだね、
4: そうだね、
3: まあ、だからそれに伴いましてバンド数も増えているので、うんうん、去年18バンドだったのが今年27バンドになってるわけなんですよ。
2: そうだね、
4: そうそうそう、
3: なのでまあまあまあ、まあ、要はその1枚のチケット代のお金をお支払いいただければ、その27バンドが全バンド見れますよっていう。
4: そうだよ、
3: うん、
4: うん、
3: 頑張ればでも全部見れる体制ですよね。
4: 頑張れば見れる、全部走っていけば。
2: そうだね、うん、もうでいいですよね、日曜日にね、もう、
3: うん、
2: 昼からずっともうバンド、もうバンドバンドバンドバンドになれるからね。
3: そう
4: コアラ
3: そう、いや本当にもう音楽付けができる一日ですよ。
2: そうですな、
4: そう、
3: そうですな、
4: そうですな、
3: うんうん。で、去年からプラスで増えてることもう一つありますね。
4: ありますね、
3: コラボというのを我々しておりまして、
2: はい、
3: 去年は、レックの2階にございます、アートレックカフェというカフェとコラボメニューを出させていただいたわけなんですが、そ
4: う
3: そうそう、まあ、
4: うん、
3: ありがたいことに今年もね、
2: はい、
3: コラボさせていただく、
4: ね、
3: うん、っていうことなんですが、うん、それとは別にもう1店舗コラボがございまして、
2: はい、
3: ポレポレという
4: クレープ屋さんです、
2: はい、
4: うん、パチパチパチパチ、
3: これは甘いもの好きな人は嬉しいんじゃないですか。
4: も
2: う
4: 最高ですよ、
3: ね、
4: 食べましたもんね。
2: 俺とかそうそうそうだね、うん、俺とかチャールなんてパーキングエリアやったら好きあらば甘いもん食うからね。
3: そう、なんか食べてるね、確かに。
4: クレープも結構食べるよね、ライブの日とかさ。
2: 食べるね、
3: クレープ。そうだよ、2人食べるよね。
4: そう、うん、渋谷も食べるし、池袋も食べたし、
2: だから渋谷も食べたの。
3: 渋谷のクレープも食べたし、
4: あ、そうそうそう、
3: 渋谷も、池袋でもクレープ食べたし、
2: 甘いものの垣根を飛び越え街を食うと。
4: 街食うよ、街ごと食うよ、そりゃ
2: すごいね、
4: うん、下北沢も食うよ。
2: 下北沢も食べてね、
3: 食べてたね、
4: う
3: ん、
4: そうそう、
2: しかも結構当初から食ってたもんね。
4: そう、
3: 八王子でも食べてたね、
2: うん、あ、そうそうそう、
3: ね、食べ
4: る
3: ね、好きだよね、
4: 好きだね、
2: うまいよな。
4: しかもさ、しっかりご飯食べた後にクレープ食べたくねってなんだよね。
2: そうそうそうそう、
4: だから1
2: 個食うからね。
3: そうそうなんだ、
2: そうだよ、う
4: ん、だから
2: そんなクレープ屋さんがね、
3: そう
4: そう、
2: 今回は、
3: うん、コラボしております、
4: しかもね、 生地がね、うん、他のお店とは違うんですよ。
1: 初めて見たあれは、
2: ね、うん、
4: あの真っ黒なのね、
2: 炭、はいはい、
4: 焼きというか、はい、なんか練ってるんだよね、きっと生地にね、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、
2: そうね、
4: そうそうそう、だから真っ黒の生地なんだけど、結構ボリューミーなものもあるし、なんかうちらが食べた時はレモンバターシュガーみたいなやつを食べたんですよ、
2: ね、サクサクのね、
4: そうそうそう、でそうそう、結構生地は薄くてサクサクしてるしけどボリュームもあって、そう、何ちゃんと食べ進めるとこうちゃんと生地もしっかりしてるっていう、うん、いいやつ。いいやつ。あ、もうなんか美味しい食べ物ってさ、もうさ、これ以上何も言えなくない？もう美味しい以外なくない？
1: まあまあまあまあまあ、
4: コラボのね、メニュー も楽しみにしててほしい。
1: そうだね、
4: うん、
2: 大丈夫、そうだね、
4: うん、
2: そう、プルスナスってバンドのね、
4: あ、そうそうそう
2: そうそう、カーナちゃんがね、
1: カーナがね、
2: そう、やってる、
4: そう、お店でね、
2: やってるお店でね、ぜひぜひプルスナスもね、めちゃくちゃかっこいいバンドなんで、
1: そうですね、そうですね、あれですね、デイジーが一番近いのかしら、レックが一番近いのかしら、本当にデイジーとレックの間ぐらい
4: で、デイジーの方じゃん、
2: 全中間地点ぐらいの、
1: 本当に間ぐらいだよね、
2: そうそうそうそう、
1: 8月っていうカレー屋さんの隣にあるお店なので、
4: うん、
1: そうそうそう、本当に全部歩いていけます、そうそうそう、全然5分圏内ぐらいで歩いていける距離なので、
2: 楽しいよね、
1: そうそうそうそうそう
2: そう、だからこの間ね、だから挨拶があったら千春と一緒に行って、千春のさんもか、うん、3人で行ってさ、1個くださいって言ってさ、1個買って食べ

0: めてもらっちゃ困るよね。
1: いや、そうだよ、
0: そうだよ、うん、
2: 簡単にね、コラボしてるだけじゃないからね、
1: う
2: ん、しっかりね、
1: そうそうそう、だからそう思ったの、ぜひね、皆様カフェで食べたご飯ですとかクレープですとかもそうなんですけど、うん、写真撮って SNS アップしてほしいなって思います。
0: そうだね、
1: どんどんどんどん広めてってほしい、
0: うんうんうん、
1: まあコラボはその日当日だけになっちゃうかもしれないけど、
0: ね、
1: お店の宣伝にもなりますし、
0: そうそうそうそう、
1: 我々のめめきたざの宣伝にもなりますし、
0: ぜひ
1: ぜひハッシュタグめめきたざをつけてつぶやいていただければなと思います。よろしくお願いいたします、うん、
0: お願いしますと、
2: うん、映えるしね、
1: 映えるしね、
2: うん、お願いしますと。
1: あと何かあります？今年、
2: 今年あと何ですかね、
1: 何の話しようとしてたんだっけ、
2: はい、でもあとタイムテーブルとかもう結構前に発表されてますが、
1: うん、
2: うん、でもバンド紹介のね時にもね、結構その例えばリリちゃんが突破でやってくれるみたいな話とかね、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうそう、白洲ちゃんが近松のトリエを任せたとかさ、
1: うん、
2: そういう話をなんかしたもんね。なんかプラスされたってことに関してはやっぱ会場とか、うん、コラボ店舗が増えたとかだよね、今話したもんね。
1: まあまあまあ、ね、それはそうですよ ね。どうですか、意気込みなんてものは。
2: い
1: や、私はどういうめめきたざにしたいんですか、
0: まあ、今年は、
1: うん、
0: まあやっぱり去年と比べてできることがしっかりと目に見えて増えた、
1: うん、
0: まあ大きく大きい変化と言われたらまたわからないけど、
1: ね、
0: しっかり会場が一つ増えて、
1: うん、
0: コラボしてくれるお店が一つ増えて、
1: うん、
0: ってなるとさ、まあ、やっぱり規模がでかくなったと言っても過言ではないわけで、
2: うん、
0: だからやっぱりお客さんにはその最初から最後まで楽しんでもらいたいね。そうそう、結局出てくれるバンドの皆様もさ、
1: うん、
0: やっぱり人に見てもらってなんぼの商売ですから。
1: いや、そうですね、
2: そうね、
0: だからこそやっぱり呼んだバンド、
1: うん、
0: まあ、少なくともうちのことを知ってくれているお客さんとかはさ、
1: うんうん、
0: みんなその見に行ってほしいよね、
1: うん
0: うん、かっこいいバンドしか呼んでないんで、
1: そうね、
0: はい、
1: うん、
0: 文句なしの。
1: それに関してあれだよね、そのお客さんもそうだし、出るバンドマンたちにも言いたいよね。
0: そうだね、
1: 知らない初めましてのバンド、うん、みんな見に行ってほしい、
0: うんうんうん、
1: 本当に絶対新たな発見あるし、
2: うん、
1: 名前は知ってたけど初めて見るみたいな人たちって多分いっぱいいると思うから。
0: そうだね、
1: 本当にかっこいいから、
2: うん、
1: もう時間に許す限りね見に行ってほしいなと思う
2: ね。そうね、
0: はい、
1: なんかあります、意気込みは。
2: 意気込みは、
1: うん、
2: まあ、楽しむも自分も楽しむも一番だし、バンドとかお客さんみんなそれぞれの楽しみを見つけてほしいとは思うんだけど、
1: うん、
2: なんか意気込みとか目標みたいなのはなんか伝統になりたいなって思う。
0: あ、いいね。
2: なんかめめってやっぱめめきたざ毎年やるよねとか、
1: うん、
2: 6月になったらあの時期じゃないとか、なんか例えばお客さんもそうだし、そうバンド自体もなんかめめきたざやっぱ出たいんだよねとかさ、見に絶対行きたいんだよねとか、
1: うんうんうん、
2: なんかそう伝統になりたい。
0: そうだね、
1: うん、確かにそうね、毎年恒例というかね、
2: そうなあなあって思うし、今回3回以上になったけど、まあ、体が許す限りは全然やりたいと思ってるし、やると思ってるんだけど下北沢のどこまでの会場でできるかも、もう試したいよね。
0: 確かにね、
2: うん、いっぱいあるじゃん下北沢って会場が。
1: そうだよ、だってもう多分10会場以上とかになったら、もしかしたら自転車移動とかになるかもしれないよ。
0: 買うよ、ついに買うよ俺、うん、
1: ついに
0: 原付買うよ
1: いや、あり
0: 買うよとね、
2: あり
1: 原付ね、
0: すごいよ。
1: 私キックボードにしようかな。
2: いや、いい、私ローラーブレードにしようい
1: いな
0: ー、ようこそ
2: やばいやばい。
1: いや、そうですよ、本当にそうだね。
2: なんかそれってやっぱどんどん大きくなっていくのって、うん、お客さんとかバンドからとかのやっぱめめきたざはめめの指示がないとできないことだと思うの、
1: うんうん、
2: だからやっぱ大きくしていけるように続けていきたいから頑張る。
0: そうだからさ、
1: ね、
0: これのさ、うん、いいところってさ、
1: うん、
0: 要はその一会場だいたい7バンド、
1: うん、
0: 9、ごめん間違えた、9バンドですね、
1: うんうん、
0: 9バンド増えていくってことは、うん、一会場ずつさ1年間で増やしていくのをさ、うん、単純に考えるとさ、うん、毎年9バンド絶対に東京のバンドと出会わなきゃいけないから
1: ね。あ、そうそうそうそう、ね、長くなんなきゃいけない、
0: うん、そうだからそれいいよね、
1: うん、
0: そのほらやっぱりさ、やっぱりまあ友達と一緒にやる日も楽しいわけじゃん、
1: うん
2: うん、
0: じゃなくてやっぱりしっかり我々も挑戦しかけていかないと、
1: そうね、
0: そう、なくなっちゃうっていうね、
1: うんうん、

0: よね、
1: 頑張っていきたいですよ。
0: そう、やっぱりなんかさ、こう呼ぶときもさ、まあ、もちろん仲いいに越したことはもちろんないとは思うんだけど、うん、やっぱりさ、うん、なんかあれな話かもしれないけどさ、かっこよくないバンドだったら乗りたくない人もいるじゃん。
1: まあね、
0: だからやっぱりその友達として増えるだけじゃなくて、ずっとうちらがかっこよくないと、かっこいいって思ってもらえるようなバンドじゃないと、うん、知り合いだけ増えても、
1: そうだね、
0: うん、バンドを呼べるってわけではないと思うので、
2: そうだね、
0: うん、そこに関してはまあ引き続きしっかりかっこいいバンドで居続けなきゃなってすごく思うし、うんうんうん、やっぱりなんか、まあ、まあちょっとこれはもうなんか、なんか10年後の夢とかみたいな話になっちゃうけど、
1: いいじゃないですか、
0: メミキタザは出るの夢だったんですよねってバンドが出てきてくれたら嬉しいなって、
1: 抱きしめちゃうよ俺も、
0: うんうん、だからそこまで頑張ろう、それ言われたらもうやめちゃうかもしれないけどでもなんかそういうなんかフェスにどんどんどんどんこうサーキットになっていったら嬉しいなとは思うので、
1: そうだね、
0: うん、
1: 重ねたよね、
0: うん、
1: ずっとやりたよね、
0: うん、やっぱね、自分たちが夢になるっていうのも一つの夢なのでね、
2: うん
0: うん、
1: かっこよ、かっこいいね、
0: ありがとうございます。
1: 聞いてたかちゃん、
0: 昨日すっごいライブ見てきたからかっこいいかもしれない、私
2: そうかも、
0: うん
2: うん、キラキラしてるの朝の目が
0: っていう感じですね、はい、まあまあまあ、本当に今年の目標で言えばなんかそうだね、なんかうちら結構去年とかさ大変だったじゃん、
2: そうだね、
0: もう本当に大変だったから来てくださいみたいな感じだったけどさ、うん、あの、まあ、もちろんその気持ちは若干あるはあるよ、うん、本当に大変準備、うん、だけどなんかこれまあ先週とかも話したと思うんだけど、やっぱりあのどこに出しても恥ずかしくないバンドというか、どこに出しても間違いなくかっこいいって思うバンドを集めているっていうのは、そこに関しては本当に間違いなく思ってるところだから、うん、
1: はい、
0: だからもうあのお客さんもバンドマンもみんなね、うんうん、とにかくあのとにかく楽しみに、あの期待して大丈夫です期待していただいて大丈夫です
1: お
0: 間違いなくかっこいいバンドがいっぱいいるし、
2: うん、
0: 悪いけど間違いなくメメが一番かっこいいので、
2: それそうだよ、
0: うん、それはもう期待してもらって構いませんので、
1: はい、
0: ぜひぜひあの遊びに来てください。1日長いんでね、
2: そうだよ、
0: 飲み物とか食べ物とか、
1: そうだね、
0: ちょっとあの
1: 気温によっちゃ暑い日なのかもわかんない
0: し、
1: ね、
0: もしかしたらね暑いかもしれないし、もしかしたら雨が降るかもしれないし、ちょっとまだわかんないんですけど、
2: う
0: ん、
2: ちょっと、うん、雨になるかもでこっち 見ましたね私そうごめんね、
1: シャルが頑張ると雨降るから、
2: シャルが頑張りすぎると大抵イベント雨なんですよ。
0: そうだね、
2: だからちょっとあの私は頑張りすぎると多分空回りもするし雨降らすんで、いい感じに寝ていい感じにいい感じにあの働くは違うね、
0: 働くって
2: ね、違うね、働くは違うよねあのバンドマンとしてじゃなくて危ね危ね
0: なんか
1: まあまあ、おもろいな、
0: あのしますけど、うん、うちらが一番楽しむのは大前提ですから、
2: そうですよ、
0: 何よりも、うんうん、ですからね、
2: そう、うん、だ楽しむも大前提だけど雨嫌じゃん、
1: 雨やだね、
2: 本当にサーキットで雨でちょっと大変じゃん、だから、うん、ちょっと興奮しすぎ
0: ない、でもあのこのラジオのおかげで雨が降ったら全部のヘイトは千春さんに向くから、うちら関係ないから大丈夫だよ、
2: やば
1: そうそうそうそうお客さんまでさ、千春の顔見てさ、
0: 頑張ったんかよ
2: あのてるてる坊主とか全身につけといてほしい、
1: そうだね、
2: うん、千春に会ったらてるてる坊主つけよって、
0: うん、そうだね、うん、みんなでね雨降らないように祈りながら、本当に気をつけて、お越しください、一日ね熱中症とか気をつけてお過ごしください、
1: はい、
0: それではめめのね楽曲ですよね、今日もね、はい、
2: 今日も
0: 聴いていただきたいと思います、うん、千春曲紹介お願いします、
2: はい、今日も聴いてください、めめで三日少女。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。はい、それでは本日はめめ北沢大合戦2026についてお話をしていきました。本日が6月3日ですので、うん、ついにあと、4日後6月7日に開催ですよ、
1: うん、そうですね、
0: うん、どうですか？
1: あっという間ですね。
0: はい、
1: あっという間ですね。うん、本当に なんだ、去年のもう末ぐらいから、
0: あ、半年以上前から、うん、準備してやってるからね。
2: そうだよ、
1: すごいかったよ、
0: うんうん、
2: すごいかったよ、
0: うん、でもなんかね、まあ、慣れた部分ももちろんあれば、まあまあ、まだまだ足りないなと思う部分もあったりはするんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんか勝手な体感、去年よりそのバンドに連絡してから返信行きますっていう返信が返ってきたのがすごく今年早くて
1: 嬉しいね。
2: そうだね、う
0: ん、なんかそれがすごく嬉しかった。去年出てくれたバンドはもちろん、うん、今年もやるよって言ってくれることもあるし、うん、初めてのバンドも、うん、あのめめ北沢のこと知っててくれた上で、お、じゃあもう今年行きますぜ、うん、みたいなのもやっぱりいたんで、ね、
2: そうそう、うん、
0: なんかどんどんどんどんこのね輪を広げていけたらなと思っております。
1: 継続だよな。
0: 継続だね。
2: 継続
0: 力なりだね、
2: うん
0: うん、じゃあ心してライブの告知を、はい、お願いします。
2: はい、6月7日日曜日、めめプレゼンツサーキットイベント、めめ北沢大合戦2027、4日後です。
1: やった、
2: 下北沢レック、下北沢ジェイジーバー、下北沢近松、
0: うん、
2: 待ってます。絶対来てください、うん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: そしてですね、我々のサードデジタルシングル、雨天決行が、リリース配信もしておりまして、
0: はい、
2: で、こちらですね、めめ北沢終了後皮切りに、我々の雨天決行のリリースツアーが決定しております、
0: うん、
2: で、今月のね、6月中のスケジュールですと、6月19日の金曜日、福島郡山クラブシャープ9、6月20日の土曜日、こちら初めてですね、山形の酒田ホープに行きます。そして6月25日の木曜日、東京の八王子のマッチボックスが決まっておりますちょっとこれも言いたいと思ってすごい頑張ったんだけど、初めて言った人みたいになったね、うん、ぐしゃぐしゃってなった、すいません。で、雨天決行ツアーの全日程はめめ公式の X やホームページでチェックいただけますのでお願いします。チケットの予約はめめ公式のホームページのチケット予約ホーム、またはめめ公式 X の各種 SNS からできますのでお待ちしております。カタカナでめめスペケダメじゃん、もうスペースめめ、yeah.
1: スペース
2: モンキー、
1: マンキー
2: 検索して
1: ください。
2: またラジオの感想は
1: 感想は
2: ハッシュタグめめ頼ますラジオ、
1: レイディオ、
2: はい、すいません
1: で、
2: お待ちしております。
0: レイディオ
2: よろしくお願いします。
1: はい
2: はい、
1: そう、うん、我々のね、このラジオのアーカイブがね、ノートでもね見れるということで、
0: 私毎週上げてます
1: よ、毎週上げてるんで、
0: うん、
1: もう初回から、
0: うん、
1: その今回の分までしっかりノートに上がってるということなので、
0: うん、はいはい、
1: 作業用でも睡眠用でもぜひぜひ使っていただいて、
0: ぜひぜひ聞いていただきたい。そうそう、バックグラウンド再生できますんで。
2: そうだよ、
0: うんうん、私もよく聞いてます。
1: そう、めめのお客さんがね、よくね、うちのラジオ聞いてくれててね、うん、まるで機材車の後ろにいるようだとだから、まあ睡眠用作業用にはもってこいだろうかも。下手したら作業用には向いてないかもわからないけどね
0: そうだね、
1: はい、そういった用途でもね、
0: はい、うん、
1: 全然我々もなんていうのかな、いろんなことを経験してきた身ですので ね、
0: そうですね、
1: 楽しいお話できると思います。
0: はい、
1: はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。来週もお楽しみにしてください、はい、せーの、
2: バイバーイ。
3: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: こちゃと
4: リクルンの
5: トークキッチン。
4: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 今日も始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: 先日の家族で長野に旅行に行ってきました。
1: いいですね。
0: はい、なんか長野意外とあんまり旅行に私行ったことがなくて、
1: あらまあ、
0: 近いと思うんですけど。
1: 遠くないです。
0: そう、遠いんですよ。
1: 長野遠いのよ。
0: くっついてるんですけど、うん、南北というか広くって、
1: そう確かにね、
0: うん、あんまり行ったことがなかったので、はいはい、ちょっとぜひ行ってみようと、
1: うん、
0: で最初目的にしたのが、はい、国立天文台の野辺山宇宙観測所ってご存知ですか？
1: 全然
2: どこっすかそれ
0: 私もちょっと知らなかったんですけど、うん、あの名探偵コナンの石岩のフラッシュバックっていう映画があるんですけど、はい、その舞台になってまして、うんうん、これあの去年ちょっとお話ししたんですけど脱出ゲームも、うん、
1: 言ってましたね。
0: あの舞台なん
1: です。そうそう。
0: あれのテーマになった映画の、うん、の舞台がこちらの観測所ということで、ちょっと見に行ってみようと。ただ私、はい、なんとちょっと映画見てなくてですね。
1: あ、見てないよね。
0: 見てないんですよね。うんうん、ということで行きの車で見るという、
2: はい、まさかのまさかの行きの車
0: はい、行きの車で、
1: はい、短時間かかりますからね。
0: そうですね、遠いので、はいはい、見ながら向かうというので、はい、あの知識を入れていきました。
1: はい、一切運転はしていないと。
0: あ、そうですね、
1: いうことですね。
0: 運転の方はね、やっぱ得意な方がやった方がいいの で、
1: ね、確かにね、
0: 感謝しております。
1: うん、はい。
0: でこの天文台なんですけど、はい、ミリ波っていう電波で宇宙を見ることで、うん、目に見えない恒星とか惑星のもう材料となる物質も調べられるという、
1: はい、
0: もう結構世界的な施設なんですよね。うん、なので太陽や地球だったりとか、もうなんなら生命や銀河などもどのように生まれたかっていうのをもう探ることができるという。
1: 広いですね。
0: 大変
1: すごいですね。
0: ちょっと規模の大きなお話で、
1: ね、本当だね。
0: はい、そうなんですよ。なんか調べていくうちに非常に行ってみたくはなってたんですけど、うん、はいはい、夜行くと実はすごく星が見える位置に当然あるので、
1: うん、そうでしょうね、天文台ですからね。
0: そうなんですよ、はい、そうなんです
1: よ。
0: また離れてるんですけどここが、はいはいはい、もうほぼ山梨じゃないかぐらいの山奥です。割と行きました。
1: 山奥ですね。
0: JR の一番標高が高い駅とかが近所にありました。
1: そうなんだ。
0: はい、そうなんですよ。うん、
1: これコナンはいましたか？
0: コナンはいっぱいいますね、これね。
1: あ、なるほどね。
0: やっぱりコナンの話をされてる方いっぱいいましたし、
1: コナンファンが行く感じですね。
0: そうなんです。聖地巡礼ですね。
1: そういうことね。
0: ここはあの場面にあったねみたいなので写真を撮ったりとか、うん、もう電波とか途中からダメなんですよ。だから機内モードにしなくちゃいけなくて、
1: 写メ撮れ、あ、写メを撮れるのか。
0: OK です。写真 OK なんですけど、はいはい、電波を発しちゃいけないので、
1: なるほどね。
0: それも映画に出てくるので、ここから入っちゃダメみたいな。うん、まあ、写真撮りますよね、そこで。
1: はい、撮りますね。
0: ともかく撮るみたいな、そんな感じで、でその電波望遠鏡というのがあるんですけども、うん、直径が45メートルあるんです。
1: でっかいですね。
0: ちょっと想像していただける、ちょっと見たことのない大きさ
1: なんですよ。
0: 見たことないですね。はい、ちょっとそれが動いてて、見た時に
1: 動く
0: ゆっくり、多分あの角度変えたりして電波を受けているので、はいはいはい、うん、ちょっと感動します。
1: すごいね、
0: 動いてるよ、今動いてるよねみたいな。
1: すごい、そこで殺人事件が起きた
0: の
1: ね。
0: あ、そうですね。
1: あ、なるほど。
0: そこで何でしょう、あれ、あのなんていうの、走り合うのなんていうの、カーチェイスみたいなこともそこで起きてて、
1: はいはい、天文台
0: そうです。ただそれはおかしいよねって、足歩きない、うん、ここでカーチェイスはちょっと無理じゃないかっていう、
1: コナン君を否定されていることですか？
0: 違います、違います。ちょっと無理じゃないかと言いながら歩くのがまたいいわけですね。
1: うん、楽しいわけです。だから見てから行かないと、
0: は
1: い、
0: 多分ちょっとなかなかここがどの場面かとかはならないじゃないですか。
1: そうですね。
0: ただ、まあ、あのすごく素晴らしい施設ではあるんですけど、
1: はい、
0: 事前知識がやっぱいるとは思う。
1: あ、そうかもね。
0: 見るからに観測してることかっていうと、うん、
1: はいはい、
0: その機械は見れるんですけど、うん、というところで、
1: それが何してるかっていうこと
0: かね。そうそうですね、なかなかなんですけど、うん、ただもう見るだけでも迫力はかなりあるので、うん、
1: はい
0: はい、で近くにそのコナンの君たちも行ってたプラネタリウムとかで特別な映画、うん、あの見れたりするんです、コナンのプログラムが。
1: うん、いいですね、プラネタリウムね。
0: で、まあ、そこでしか買えないコナンのお土産とかもある、うんうん、ベジタボールウィズっていうのがあるんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと何分遠いもので時間が足らないと、う
1: ん、プラネタリウムは見て
0: 閉じちゃったギリギリ間に合ったぐらいになっちゃって。
1: なるほど、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: で
2: 何しに行ってきたのか。
0: あのほら見えてるじゃないですか、天文台の、まあまあ、場面は。
2: どうせ行くなら見たくない。
0: そうなんですよ。
2: とあとそこ考えないで行ったのかな。
0: そうそうそう、その前に、はい、もう実はあのあれいつも好きな、はい、あれですあれです、
2: なんです
0: ぐ忘れちゃってごめんなさい、はい、ほらほら
2: また思い出してからでいい
0: ですよ。思い出したら言います、はい、思い出したら別に行った場所があったので、はいはい、そこから移動がまた遠くてですね。
2: なるほど。
0: またちょっと計画性のなさが出ちゃって。
2: どうせいたならプラネタリウムの感想とか聞きたかったなと思って、
0: ね、しかもお土産とかも後から確認したら結構限定なものあったんで、
2: はいはい、ダメじゃん。
0: そうなんですよ。そんな感じで、はいはい、であともう一つはあの松本城ですね、うん、
2: いいですね、
0: はい、国宝で日本最古の五重の6階の天守があるという、はい、戦国時代に作られて黒と白のコントラストで美しいお城です、うんはい、天守閣に右、うん、向かって右側が乾小天守、うん、左側が辰巳付櫓と月見櫓が並んでるのが特徴ということです、うん、ですごい3つ並んでますよね、正面から見たら。
2: あれは並んでたかな、うん、
0: 行ったことありますね。
2: 行ったことあるんです、行ったことあるんです、はい、私が行った時は鯉が病気にかかっていて、はいはいはい、池に一切近づくなっていう風だったのであんまりなんか近づけなかったのは覚えてるんですけど。
0: 危険な状況ですね。もうですなんかそうあそこすごい堀にすぐ落ちられる構造ですよね、うん、あんなに堀の、ね、水が近いところは初めてで、ね、
2: なかなかないじゃないですか、はい、鯉もいっぱい泳いでるじゃないですか。
0: そういっぱい泳いでました。
2: 近づいちゃダメだったんですよ、私行った時。
0: 危機的な状況ですね。
2: はい、
0: はい、そんなあの白鳥もいませんか、うん、そこ多分住んでるんですよ、あの子ずっといるので。
2: 白鳥が、
0: はい、白鳥が
2: 全然そこは覚えてないんですけど、
0: 近づかないようにしてたのかな。あ、
2: そうですね、近づ、
0: はい、
2: どうね、鯉も多分ね、鯉じゃないわ、白鳥も近づいちゃいけなかったと思う、は
0: い、かもしれないですよね、
2: 池に近づくなっていうことだったので、
0: ね、白鳥もダメですね、きっとね。
2: 白鳥もいなかったかなと思うんです、はい、私行った時
0: 逃がしてあげてたかもしれないですね。
2: かもしれないですね、うんうん、
0: で、あの前お話ししてた国宝の犬山城が2時間待ちで、ま、登れなかったので
2: 行ってたね。
0: そうなんですよ、今回こそはと思って、うん、もう並んででも行こうと思ってたんですけど、はいはいはい、うん、朝気づいたんですね、はい、予約ができると。
2: え、今予約するの？
0: 予約ができるんです、松本城
2: 天守閣登るのに。
0: 予約しなくても行けるんですけど、うん、そうすると普通の町の並んでいくので、やっぱり90分待ちとかになってて、うん、予約もでも朝気づいたわけですので、うん、3時半とかで、うん、なんか微妙じゃないですか。
2: 微妙な時間だ ね。
0: でも並ぶよりはっていうところで予約を取って行きました、う
2: ん
0: う
2: ん、あ、
0: 3時半にめっちゃ時間ありました。
2: だって事前に調べないのかな。
0: あ、ちょっと朝気づいたんです、
2: ね、あ、なるほどね。
0: ちょっと予約ができると思ってなくて。
2: あ、まあ、確かにね、
0: 犬山とかできないと思うんですけどね、多分。
2: 犬山私は行った時は、はい、いやしてないです ね、
0: してなかったと思う。
2: そのまま並んで、はい、あの急な階段を登った記憶はあります。
0: 急っていう話があったじゃないですか、はいはい、その犬山も、うん、あの松本もかなり 急
2: でしょ。
0: すごい急ですよね、うん、あれ私ちょっと甘く見てて、
2: うん、
0: ロングスカートで行ったんですね。
2: 名古屋城か何かと間違えてませんか。
0: 戦国の城をちょっと舐めていたなと。
2: 舐めすぎですね。
0: すごい、え、何度ですかね、うん、90度とはもちろん言わないですけど、
2: 結構な急車急階段だよあれ。
0: そうで、うん、狭いんですよね。そうそうそう、やっぱりなので、すごいロングスカート良くなかった。
2: 登りづらいですね。
0: 登りづらかったです。で、
2: 旅行はデニムで行くのが一番かと思います。
0: 動きやすいんですよ割と。
2: いやでも階段も登りづらいね。
0: そうなんですよ、もう狭いので、うん、上の方が降りてくるときはちょっと待ってくださいみたいな。
2: そうですね、うん、
0: 上の方であの海外の方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。
2: そうですね、
0: すごい大きな、
2: あ、確か
0: パパが赤ちゃんをおんぶして、はい
2: 怖いね、
0: ガンガン降りてこられて、
2: すれ違うのも怖いしね、
0: 止められましたね、その時登るのを、うん、
2: あれはね、登るのも大変だけど降りるのも怖くない？
0: そうなんですよ、
2: これね、
0: そうなんです、
2: 降りる方が怖いのよ。
0: そう
2: 確か
0: すごい、やっぱ戦国の城って本当に、うん、あのすごいなって、ね、もうなんか登っても思いましたね、うん、
2: 確かに
0: 迫力がありました。
2: ありますね、
0: はい、
2: あいいですね。なんか松本城とか私行ったの多分結構10年ぐらい前なので、またちょっと行きたいなーなんて、ね、
0: すごいかっこいいお城ですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 全体から見ても、
2: うん、そうですね、黒とか、
0: うん、そう黒白が白で黒い城っていう感じが、
2: うん、そんなイメージですね、
1: うんうんうん、愛媛、
0: はい、
1: 姫路だ、
0: はい、姫路、あ、
2: 姫路は真っ白ですもんね、姫路が白ですもんね、
0: そうですね、うん、彦根とかも白くて美しいんですけど、黒っていうのがまた
2: なかなかね、はい、いいですよね、
0: かっこよかったです、かっこいい、
2: 晴れてると余計ね、
0: そうなんですよ、
2: 青空に生えてね、
0: そこも言わせてもらうと、
2: いいね、
0: なんとも今にも雨が降りそうなどん天、
2: はい、雨女なんですか
0: あれ北アルプスとのコントラストがいいという話ですよね、どん天です
2: ダメじゃん。
0: いやでそれでも十分美しかったので、はい、また晴れた日だったらなおさらかなと思いました、うんうん、確かに
2: ね、あれ私晴れてたんですよ、
0: あだと
2: すごい綺麗だ
0: った、そら外あの、はい、バックにね北アルプスが見えますよね、
2: うん、そうでも近づけなかった、ただそれだけです
3: はい、じゃあ今夜もね、ここから参加させていただきます、ケイシです、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
3: お城に行ってね、いつも思うのは、
0: はい、
3: あの暖房器具とかないわけじゃない、昔って、
0: あそうです ね,
3: ね、であの板の間というかさ、うんうんうん、ああいうのを見たときに、はい、これは寒いだろうな、
0: 寒いと思います、
3: ね、
0: もう月見やぐらとか月を見るために作ってるので、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: もうかなり空いてるんですよ、うん、
2: 窓急ね
0: すごい見えるんです、多分ピューピューと
2: ピューピュー底冷えしまくり、
3: そうね、まあね、またあの城のね見るところを見てない私ですけどはい、個性があると思います。はい、それでは今回イクルンさんの方の曲紹介ですね、セレクト曲お願いします。
0: はい、徳永秀明でレイニーブルー、

0: はい、今日は6月になったということで、
1: はい、
0: 梅雨の曲特集をしようと思います。
1: そうですね、もう梅雨ですもんね。
0: ちょっとジメッと ねしてきますよ ね、
1: うんうん、
0: の今聴いていただいたの、はい、レイニーブルーも、
1: はい、
0: しっとりした感じなんですけど、
1: うん、
0: でまずしっとりと雨の日に浸れる曲として、うん、やはりレニーブルー、はい、徳永英明さんですね、はい、でこれもの、リリース当初にすごく大ヒットしたっていうわけではなかったりもするんですけど、うん、今もカバーもジュジュさんとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: アッチさん、エグザイルアッチさんなど結構いろんな方がされていて、はい、もう徳永さんといえばっていう曲になってますよね、うん、でなんか、
1: うん、
0: 雨って雨音ってすごい一定のリズムがあるじゃないですか。
1: 一定のリズム
0: ポツポツポツとか、
1: ああ、ザーザーザーと
0: か、ね、はいはいはい、一定のリズムがあるので、うん、それはすごい人は落ち着きを感じやすいと。
1: 確かに
0: 雨の音聞いてると、
1: あ、眠れない時に雨の音聞きながら、
0: はいはい、
1: あの、知らないうちに寝てることはありますね。
0: そうなんですよね。
1: 確かに、
0: うん、なのでやっぱ静かな曲とか、うん、余韻のある曲とか少し切ない曲っていうのを聴きたくなるなっていう感じですね。
1: 梅雨のこの時期ね。
0: 梅雨のこの時期、
1: うん、ジメッとしたいのかな
0: 言い方を変えるとジメッと
1: したい感じ
0: ジメッと感を楽しみたい、
1: はい
0: はいはい、でしっとり雨の日に浸れる曲として、うん、今のレニーブルー、徳永英明さんだったり、堂本雨のメロディー、
1: あ、はい、いいですね。
0: いいですよね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: はい、あのカラオケに行くと、
0: はいはい、
1: 仲いい親友がいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その子とよく堂本になる前、KinKiKids の時ですね、
0: ですね、
1: あのライブに行っていて、
0: はい、
1: 友達は、
0: はい、
1: 強し派、私、はい、こうちゃん派だったので、
0: よかったですね、
1: はい、
0: そこ
1: カラオケに行くと絶対これは
0: 分か、はいはい、
1: れて歌います。
0: 分かれて、
1: はい久しぶりに行くと、
0: はい、
1: どっちが先だったって
0: 分からなくなっちゃって
1: そうそうそう、
0: 色分けはしてくれますよね。
1: そうそう、
0: カラオケの場合
1: だからあれ叶ってほしいですね、はい、どっちが歌うかっていうね。
0: あ、そうですね、
1: こう1位とか、
0: うんうん、
1: 強しって打ってくれたら行きやすいな、
0: ね、大事なとこですからね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: そうなんです全然しっとりと全然かけ離れちゃった
0: あとスコール、
1: はい、
0: これ松本英子さん、
1: はい、
0: ですね。福山雅治さんが提供した曲で、うん、あのセルフカバーもされてますね。
1: そうですね、またちょっと福山さんが歌うと感じが変わりますね。
0: そうなんですよ、
1: この歌はね、
0: だいぶ、ね、違いますよね、うんうん、これも大変しっとりと、
1: 確かに、
0: はい、雨の日に入る曲かなと、はい、うん、あと最後の雨、中西康さん、
1: これいいですね。
0: これいいですよね。
1: 大好
0: きです。
1: 大好きです。
0: これも結構いろんな方がカバーされてるかなと思うんですけれども、うんうん、こちらもまたしっとりと楽しめる曲かなと、う
1: ん、
0: はい、
1: なんか梅雨ってか雨の歌、
0: うんうん、
1: ね、ザ雨、
0: ザ雨ですよね
1: はい、
0: あと、うん、始まりはいつも雨、飛鳥さん、
1: あそうだったね、飛鳥さんだ ね、
0: そうですね、
1: 確かに、はい、そうだそうだ、
0: はいはい、
1: これもあのあれですね、よく男性が歌ってたな、カラオケでと思って、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: はいはい、
1: 歌ってました、
0: うん、あのもうそのまんま曲になってますけど、はい、雨、森高千里さん
1: 好きです
0: これ、
1: この歌
0: 定番ですね。
1: 定番ですね、うん、はい、
0: これも結構カラオケで歌、その当時歌いがちだったかな。
1: そうですね、歌ってましたね、
0: はい、
1: はい、うんうん、これもなんだろう、友達が振られ、
0: はい、
1: 彼氏に、
0: はいはいはい、
1: 振られちゃって、
0: はい、
1: 泣きながら熱唱してたのを覚えてます、はいはい、なんかもう
0: そうですね、
1: なんか、ね、失恋とかした時って、
0: はいはいはいはい、
1: あ、とことん自分はなんか暗い、うんうん、暗いっていうか切ない曲聴いて、
0: う
1: ん、なんか、
0: そうです
1: ね、悲劇のヒロインになりたい
0: と、はいはいはい、
1: なるじゃないですか。
0: あの落ちるとこまで落ちたい気持ちですよね。
1: それをなんかこれ歌いながら、はい、なんか彼が好きだった曲なんだわねって聞いてねって言っても、はい、言ってるそばからなんか歌ってたのは
0: いいですね、うん、彼が好きだった曲聞いてね、
1: はい、聞いてね、
0: 聞いてください、
1: 聞いてください、今から歌います、雨
0: 雨 いいですね、
1: は
0: い、
1: 最初からずっと泣いて歌ってる、なんか途中歌えなくなっちゃうのね、そうそう、思い出してね、
0: 泣いてる、
1: それマイク私渡されて、私
0: そこはフォローですか、
1: はいつって私が、はい、あじゃあつってで落ち着いた頃に
0: はいですか
1: マイク入って返して
0: 歌える歌える、
1: 大丈夫頑張れってすごく思い出のある曲です、
0: はい、思い出がありますね、
1: だいぶ深い思い出
0: が出ましたね、はい、そんな雨のあと少し爽やかでドライブ向けとしては虹、うん、は
1: い
0: はい、福山雅治さん、
1: マシャの歌ね、はい、
0: マシャですね、はい、虹となると爽やかな感じになりますよ ね、
1: うんうん、ドライブの時にね、うんうん、よくかけてたし、うんうんうん、友達がね福山さんのファンだったので、
0: そうなんですね、
1: はい、その子の車に乗るとずっとかかってた曲、うんうんありません、曲ごとで思い出が、うん
0: うんうん、思い出が、思い出がね、ずっとマシャなわけですね、曲が、ね、
1: その基本的にその子の車に乗るとマシャ、
0: マシャなわけ、
1: ずっとマシャがかかってて
0: はいはい、
1: いやでも覚えちゃう、
0: 覚えちゃう、
1: 覚えちゃうっていう、でずっとそのドライブ中の話もマシャ、はい、
0: マシャ
1: マシャがね、マシャがね、
0: マシャがね、マシャはラジオもされてて、すごいね、面白いです よ
1: ね。下ネタが結構ね、そうそうそう、
0: 有名なね、
1: あの爽やかなね、
0: ね、まさか
1: ね、お顔からね、
0: そうなんです
1: よ、すごい下ネタをね、
0: みんなびっくりするっていう、
1: ただ聞き慣れてくるとね、
0: だんだんそうそう、そういう人だともうみんな認識されてきてるので、
1: でもなんかいいんですよ、あれだけ爽やかに下ネタが言えるって素晴らしいと思う、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: なんですよ、それね難しい技ですよね、うん、あれを
1: ね、ね、なんかマシャが言うから。そうそうそうそう、エロいこともエロく聞こえるみたいなね
0: なんか気持ち悪くならないというか、爽やかにね、
1: 爽やか、爽やかエロですよねこらこら、まだ6時の番組、こらこら、う
0: ん、ごめんなさいね、ちょっとついつい、はい、あと、はい、雨上がりの夜空に RC サクセション、
1: はいはいはい、
0: これって結構ライブとかのラストとかでみんながそれぞれ歌っていくような場面が多くて、それでなすごく印象的な曲ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: 多分 RC サクセションの、うん、そのカバーをしてるようなライブとかだと、うん、一人一人のアーティストたちがどんどん歌っていったりとか、
1: 個体でね、
0: そうそうそう、
1: あ、なるほどだその思い出が、
0: その思い出の、
1: あ、曲ってことですね、
0: はい、ですね、
1: 確かにね、うん、盛り上がる曲ではあるかな、
0: そうですね、うんうん、あと忘れてはいけないのが私大好きなんですけど、はい、バンプオブチキンの七色
1: あ、
0: はい、これも
1: あれ雨だ
0: 七色という意味で虹をイメージさせるので、ちょっとまあ爽やかですし、ちょっと歌詞は実はあのここがギャップがあっていいんですけど、ちょっと重めだったりするんですけど、爽やかなメロディーで、はい、ドライブで聴いてもいいかなと思います。
1: 急にあの売り込んできましたね、
0: はいはい、あと、はい、あの昭和の梅雨雨ソング、
1: 昭和
0: 限定してみましょう
1: なるほど、
0: はい、
1: 昭和ですね、
0: はい、水色の雨、
1: はい、
0: 矢上純子さん、
1: あのすごい高いキーの曲だよね、
0: はい、うんうん、これも印象的ですよね、
1: 確かにそうですね、
0: はいはい、うん、あと雨の微動筋、オーヤンフィーフィ
1: ー、あーでもお母さん世代です、私たちの年代 の、
0: ね、この
1: お母さん世代のね、
0: 昭和のね、
1: はい、確かにね、はい、なんか、うん、雨ソングですね、本当にね、
0: そうそう、なかなかでも雨の曲、今回梅雨なので、うん、ぜひこのお話をしたいと思ったんですけど、
1: はい、
0: なかなか雨の曲に私、うん、雨のこれ聞いたなっていう思い出が、
1: うん、
0: なかなか思いつかなくてちょっとびっくりしたんですよ、うん、他だと結構あったりするんですけど、
1: はいはい、
0: 初夏だなんかあるのとかだったら、うん、いっぱい結構あるのに、うん、意外と雨に結びついてないということに気づきまして、
1: そう、切ない体験とかが少ないのかな、
0: そういうことになるんですかね、
1: じゃあずっと人生ハッピーできた感じ
0: すごい、なんだろう、うん、頭がお花畑のような言われ方を
1: いやなんか今のその言い方で言うと
0: そういうわけじゃないんですよな、はいはい、なんだかしっかり歌と思いついあの結びついてないんだなっていうことが、うん、
1: 雨の、
0: そうなんですよ、あれと思って、うん、ちょっとなんか寂しく思ってて、うん、これからちょっと結びつけていきたいなって、
1: 今の時期、
0: はいはい、
1: ちょっとなんかしんどいこととかあった時に、はいはい、まあ、雨曲を
0: だから何か雨、うん、 が降ってる日とか、はいはい、印象的な雨があった日に、うん、そういった曲を流してみればいいんですかね。
1: 印象的な雨ってちょっとどんな雨なのかが分からないんですけど
0: やっぱ悲しいことがないとあれですね。悲しい日に雨が、うん、降っていて、うん、なんか濡れながら帰ってきたみたいな、
1: あ、なんかドラマみたいなね
0: 感じのね、はいはい、でもやっぱり、うん、今自分は雨が降りそうだったら傘って持っていくじゃないですか、はい、
1: まあ、大体ね、
0: そう、
1: はい、
0: だから濡れないんですよね。
1: であと今西武兼用だから
0: そう
1: 先はまず濡れない
0: んですよ。そうなんですよ、
1: あえてそこは刺さずに帰るってこと、
0: はい、悲しくて、うん、雨が降った日に刺さずに帰って、はい、雨ソングを聞いてみる。
1: でも雨濡れながら雨ソング聞きながら帰ると、は
0: いはいはい、あら、
1: 壊れちゃう、
0: ね、ダメですね。
1: ダメですね。
0: ダメですね。消えなくなっちゃうんですよね。うん、
1: そうね。
0: それだとちょっと思い出、あ、でも思い出にはなりますね。イヤホン壊れたみたいな。
1: そんな思い出？
0: ちょっと違うな。
1: 全然違うな。うん、雨の思い出ね。
0: そう、これを思い出に曲をくっつけたいっていう思いがあるんですよ。
1: 私もなんか悲しい思い出とか、はいはいはい、そういうのがあまりなくてただキャンプに行った時に、はいはいはい、なんだろう、暴風警報じゃなくて、雨がいっぱい降る警報、何でしたっけ、
0: 大雨ですか、
1: 大雨警報、
0: 大雨洪水警報ですか、
1: そうそう、それが出た時に、はい、キャンプしてたんです、はい、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、
1: 何ですか、
0: どうしてそうなりました。
1: たまたま、はい、テント張り終えたら警報が出たの。
0: そうなんですね、
1: うんうんうん、そこのキャンプ場の人に、はいはいはい、出る前に立ててるので今日使ってもらっていいんですけどどうしますかと言われて、
0: 使ってもらうことは構わない、うん、
1: 構わないよ、ただ自己責任でね、はい、で最悪あそこにコテージがあるので逃げてくださいっていうのでやったことがあります。
0: あ、はい、それはもうテントの方で、
1: はい、テントで、はい、もう逃げずにもうそのまま自然をちゃんと受けようってことで
0: 負けず嫌い出ましたね、
1: はい、やっぱりその大雨警報出てるので、はいはいはいはい、周り誰もいないんですよ。
0: そうでしょうね、
1: 立ってないんですよテント、だから貸し切り、
0: そうでしょうね、
1: 貸し切りだわ、雨が尋常のない降り方をしたので、はいはい、雨音の方が大きくって
0: どーみたいな感じですか、
1: 喋ってる声より雨音の方が大きいので、はいはいはい、もうこうなったらここでカラオケ大会しようぜって言ってあの、はい、雨止むまでカラオケ大会してた思い出はあります。雨の
0: すごい思い出ありますね、ありますね、羨ましいです、
1: はいはい、ぜひ、はい、大雨警報を出る前に立てていただいてキャンプ場でやっていただくっていう、
0: はいはいはい、ちょっとね、はい、ハードルが高い、
1: そうですね、はい、まあ、テントも浸水しましたしね何もかもびっちゃびちゃびちゃびちゃびちゃっていう思い出がね、雨はあるんですけどね、私それもね、いい思い出、
0: はい、いい思い出ですね、忘れられないですね。
1: だけどその時雨の、ね、曲歌ってないんです、
0: は
1: い、私たち、あ、
0: その時は歌ってないんですね、
1: まあ、なんか盛り上がろうぜみたいな、
0: そうなっちゃいますよね、はい、
1: す雨に負けるかみたいな感じだったので、
0: そこの時にしっとり雨の日に浸れる曲ではちょっと、は
1: い、全然違います、
0: やっていけないですもん
1: ね、はい、はい、やっちゃいけないです、
0: なるほど
2: まああれですね、お話聞いてたら、はい、やっぱりイクノさんのね、はい、会にコチャさんがめちゃめちゃサバイバーな話は持ち込んでくるっていうね、はいはい、まあ、ね、はい、雨は雨の時期の楽しみ方があるでしょう、はいはい、皆さんそれぞれお楽しみください。ではエンディングお願いします、
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするのでよかったら見てくださいね、フォローいいねもお願いします。次回のテーマは美と健康、コチャが担当です、コチャよろしくね、
1: はい、
0: ここまでのお相手は
1: コチャと
0: イクルンでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、Facebook ページにはどんな記事と写真が上がるんでしょう、楽しみです、
0: 楽しみに、
2: はい、では FM エキグの番組、この後もお楽しみください。来週までさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: ダーハマのラジオ万歳。 はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: コケコッコー朝が来た。今日も朝から皆さんお元気ですか。やがて明日にも朝が来ますよ。はい、みんなで頑張りましょう。ケチです。
5: きつく縛ってね。マサエです。
4: それなんとなく予想はしたけど、そこまで来ると思ってなかった。
2: なんて私が爽やかに行こうとしてるのに、あなたはそっちに行くんですか。
5: 深夜の番組です
4: か。いきなり深夜の番組の朝、おはようコケコッコーって言う人もおれば、縛ってっていう人もおるし。
2: そうですね、
4: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
4: で、前回無事ね、はい、100回記念ね、はい、迎えることができましたよ、はい、もう本当に嬉しくて、
5: はい、
4: ありがとうございます。で、やっぱり もっと嬉しいのはやっぱりね、うん、弟子1号2号が、
2: ね、そうですね、
4: 料理を作ってそれをね、うん、TikTok にアップしてくれたり、はいはい、Facebook に上げてくれたらやっぱ嬉しいなというか、
5: うんうんうんうん、
4: まあね、ダーマイーツというのは基本的には皆さんの映画を見たいというところでね、考えてるもんなんで、はい、ああいう形で配信してもらって、それをまた見てね、作ってもらう、うん、人がいてばまた嬉しいんかなと、
5: はい、
4: うん、で、まあ言ってみたらもう100回言うことは100回僕は作ってくれてますんで、うんうんうん、で、まあ弟子1号もまあ今ね月曜日のね9時ぐらいから作ってくれてますけど、
5: はい、
4: それじゃあ週1個しか進まない、はい、でも僕は週1で逃げていきますんで、はい、できれば1号弟子1号にはまあ週2回ぐらいやってもらわないと追いつかない。小学校の算数時にあった旅人さんみたいなもんですから
2: ね
4: 僕はずっと1で逃げていくし、だから2で追いかけてもってやっと100週後、2年後に追いつきますんで。
5: だいぶハードル上げましたね。
4: だいぶハードル上げました、はい、
2: ちょっと一回ね、
5: はい、
2: ご紹介っていうかね、直談判していただいて、私の方から話をしておきますのでまだ怒られるかもしれないですよ。
5: いや、そんなね100回記念の、はい、ダーハマさんがね、はい、レシピがたくさんたまったということなので、はい、実は、ケシスタジオの方からね、はい、ノートというものが出まして、はいはい、そこでダーハマさんの、今までのね過去回と、は
4: い、まあ、
5: これからもねどんどんとダーハマイーツのご紹介をね、は
4: い、
5: しっかりとしていきたいと思いますので、
4: ます
5: 聞き逃しの方もね、そこアーカイブ見ていただけ聞いていただいて、
4: い、
5: うんうんうん、作れるっていう風でね、
4: 嬉しいわ。いや結構ね、うん、だから、まあ、みどりさんの TikTok 見られた方で、
5: はい、
4: こんな、ね、ダーハマの番組があるって知ってもうて、
2: はい、
4: でも、ね、逆にこの過去100回のこと皆さん知らん方もいらっしゃるん
2: で、はいはいはいはい、
4: そういうのをね、うん、起こしてもらって、あ、こんなこと喋ってる人なんやなと思ってもらうと、うん、それはまたそれですごく僕は嬉しくて、
5: はいはいはい、うん、そうそうそう、な
2: るほど、ね、やるじゃありません、
4: やるじゃありませんか、
2: こっそりと
5: 頑張るよケイシーズ
4: バー、ケイ
5: シークラブ
4: はい、アダマイドリさんにね週2か3ぐらいで追っかけて、うん、あ、追いついて、だから僕は逃げていきますんで、
5: 弟子大
2: 変
4: お願いいたします、
5: はい、
4: それとなんと、うん、
2: はい、
4: 6月実は1日から、
2: はい、
4: またダーハマイーツが世の中に商品が出るものがございまして、
5: はい、
4: だし巻きかっこ、明太子という商品を作りました。
2: お
4: で、これが
2: 明太
4: 明太6月1日からフレスコで全店で発売されます。よろしくお願いいたします。パフパフパフパフ。いや、これもね、もともと、まあ、去年ね、はい、ちょうど去年の5月1日からしらすネギって、
2: はい、
4: まあ、作って、うん、まあ、そんなに売れるもんじゃないか思ったが、まさかの大ヒットで、はい、今でも毎日800パックぐらい出荷してる、
2: うん、
4: まあ、大ヒット商品になってるんですけども、
5: はいはいはい、
4: でやっぱりこれにねちょっと一周したいことで、
2: うん、
4: やっぱり営業としてはもうちょうどこの一周したタイミングで新しい商品をぶち上げたいっていうのがありましてね、
2: うん、
4: ちょうど実はね、トヨタ製菓さんのめぐりや本店に、
2: はいはい、
4: 美の未生っていう焼き鳥と、うん、だし巻きの専門店が入ってるんですよね、で、はいはいはい、あそこもめぐりやさんも本店もちょうど4月の末かなリニューアルオープンされて、はい、で、まあ、ここの店もリニューアルしてるんですけども、
5: うん、
4: そこの売り場見るとだし巻きのプレーンといわゆるネギと、
2: はい、
4: あと明太子のずっと昔から売ってるんですよ、
2: うん、
4: やっぱりだし巻きの黄色と緑のネギと赤の明太子すごい売り場に映えるんで、
5: う
4: ん、で、まあ、非常に美味しいことで、
2: うん、
4: で、ほんならうちも明太子前からやりたかったんですよ、
2: はい、
4: で、これをまあ試作でペペッと作って、
2: はい、
4: 商談にパッとフレスコ持ってる時にめっちゃ美味しいからやりたいですっていうすぐ言うて思ってうわっ、ただ立ち上げるわっていうことで、
5: うん、
4: はい、で、まあ、せっかくやし同じ作ったサンプルがあったんで違う、はい、まあ、北陸のスーパーさんに持って行ってもめっちゃ美味しいっていうことで、はい、で、そこでも採用いただいて、
2: は
4: い、ちょうど6月1日から、
2: へー、
4: いやいや や嬉しいもんね。
2: もうだからね、あの1年のうちの半分ってことでね、一つまあこう振り返る時期だったり、また考える時期だったりするときに、なんて素敵なスタートダッシュでしょ
4: いいですね、また新しいねことも考えて、まあ料理っていうのは料理、まあそのあのね、あの温故知新じゃないんですけど、昔から引き継がれてるものもあれば、新しくパッと作ってね売れ、まあいいものもあるってことで、まあ常に新しいものもダーハマイーツとしては考えていきたいなとは思っておりますんでね。
5: まだまだダーハマイーツは続くって感じですね。すごいわ、
2: さらなる進化ですよ
4: はい、6月3日ということで、はい、世界自転車デーってらしいですわ。アメリカの社会学教授、レシェク・シビルスキー氏の提唱によって国際デーとして6月3日に記念日が制定されてますと、自転車といえばそう、あの4月から規制が厳しくなって、
2: ね、
4: あれはややこしい、歩道を走ったらあかんって、子供のするお母さん車道走れってのか、
2: そう、ね、
4: ちゃんと車道、そういう車道に、ね、自動車のところが整理されてから言うんやったら分かるけど、
5: そうそうそう、
4: であれ子供もほんなら車道走るんけって危ないな、
2: そう、ね、危ないですね。
4: なんかあとはその雨の日ね、傘さしてもあかんと、あのサスベイもあかんらしいですね。
2: ダメですね、あれもね。
4: ほんだら、いやほんなら脱いだカッパはどうすんのいや、ま、前角の置いたら取られるやんって、
2: そ
4: こをちょっとわけわからんというか
5: 本当に、
4: まあ、確かにね、スマホ見ながらイヤホンさせるやつが、あんなあいつら取り締まったらええと思うんやけど、その辺ちょっと考えてほしいなとはね、
5: 難しいですよね。
4: うん、で僕はね、あの、自転車の思い出が実はあるのが、小学校あれ5年の時かな、あの、もう絶対欲しいと思う自転車があって、まあ、うちの、まあ、おかんに、まあ、ずっと言うてて、まあ、買っても無理やり買ってもうたんが、あの 5段の変速ギアがついて、あのライトがリトラクタブルになった。これね、当時で 5,6 万したと思うんですよ。ただね、あのリトラクタ、僕はやっぱりあのエロリュードも180もリトラクタブルで、あのリトラクタブルの昔から好きやったのもあったかもからん、も
2: うすぐ私そっちに頭が行きましたからね、
4: もうそれをね、もう無理やり買ってもうて、で、それであの当時、まあ、塾とか行ってて、もうみんなにもう自慢で、あの、カパッカパッと開くのが
2: いいね、
4: カパッカパッカパッあの時代多分 5,6 万だとすごい高かったと思うんです よ、それも無理やり買ってもうて、なんかその思い出があって、やっぱり
2: 5段ギアのね、そのリトラクトのやつで、ね、ギアが上がるということですね、
4: ギアが上がって、僕のギアもどんどん上がっていきますよ、
5: 上がっていくっていうね、
4: はい、であと、コンビニエンスストアのローソンが、1975年6月に1号店を出して、まあ、2025年でまあ50周年迎えたことと、ローソンの語呂合わせにちなんで、6月3日がローソンの日らしい。
2: なるほどね、
4: 言ったもん勝ちかな、でもなんかローソンってまあまあコンビニでセブンがね、まあ、ずっと進んでるけど、まあ、ローソンって言ったらあのスイーツ、それから、まあ、あのおにぎりでご飯ですね、おにぎりが結構、まあ、僕の中では、まあ、ローソンのこだわって走ってあるなっていう印象はありますね、まあ、やっぱりコンビニもこんだけ増えてきたらね、やっぱり差別化、
2: そうですね、
4: を考えていかなあかんと。でもなんでコンビニのおにぎりはあんなに高いねんと。
5: 高い
2: 今高いね、
4: もれなく200円ですよ、
5: 本当に。
4: で僕らもスーパーの業界は、まあ、一時ね、それから近くまで行ったんやけど、まあ、今米がちょっと安くなったのもあるんで、まあ、だいぶ下げつつはある、
2: はい、
4: まあ、いうことで一時前全然売れへんかったけど、またちょっと戻りつつあるかなっていう気はしますね。
2: まあでもね、本当コンビニさんがね、もともとセブンなんかも、まあ、海外からのね、流れで入ってきてますけども、まあ、日本独自のね、流れが出てきてるなっていうのと、まあ、いわゆる、まあ、郊外のロードサイドはもう当たり前ですけども、今駅近のね、
4: ありますね、
2: ありますよね、そういうところの、まあ、商店街だったところが変わるとかね、面白いもんですよね。さあ皆さん、今日もね、この後楽しみでしょいよいよこのコーナーが、
4: はい
2: はい、始まりますよ。ではダーマさんのダーマイーツのコーナーです。はい、はい、それでは今回のダーマイーツご紹介をお願いいたします。
4: はい、鳥おこわのちまきっていうことで、これもね、まああのまあ、100回記念で振り返ることもあるんですけど、第64回から67回で、
2: はい、
4: あの当時あの去年の8月に僕中国旅行した時の中国旅行について語ってるんですけども、実はあの時に、あの向こうで、まあ、元々の鳥加工が得意な会社でして、はい、でいろんな商品見たんですけど、やっぱこのちまきを見てびっくりしたと、で中国の米ってもち米ってこんなに美味しいんやって驚いて、で向こうの味付けも結構気に入ったんで、でこれをまあ向こうで僕試作してて、でただ 当時向こうでやってたのはいわゆる即食という形でいわゆる、まあ、あのすぐ家家庭料理作って食べなあかん、うんうん、でもそれやったら売りスーパーの売り場でできひんので、はい、まあ、いわゆるペーハー調整剤とか含めて、うんうん、まあ、25度で日持ちするやつを、はい、あの入れてで作って、はい、実はこれ、はい、商品を立ち上げて、はい、3月末に、もう通関機で日本に入れてきました、はい、で僕これを売り出してます。でその、ね、あのこの過去100年間の中で僕が、うん、まあ、作った商品いうことで世の中に出てる商品を今日持ってきたんで、うん、ぜひ食べてください。
5: わあ、素晴らしい、
2: 価値ある
5: もうね、製品ですよ。だって思いついた頃からの私たちも話を聞いてるわけじゃないですか。もうなんか歴史、
4: そうです、あのパオズの中に、ね、うん、あの入れたやつは食べていたんですけど、うん、あれは結局なかなか、あれはね、関税がなかなか、あの鶏加工品といって米、うん、まあ、なんかいわゆる違う小麦を加工品になって、うん、関税が安くならへんかったで、
5: はい、
4: もう、
5: はいはい、
4: もう、土本命のこっちでまず日本に入れました。
2: なるほどね、
4: ぜひ食べてください。
5: はい、ありがとうございます。
2: それではマサイさん実食
5: いただきます。
2: は
5: い、
2: ではそのお鶏おこわちまきですね、はいはい、で浜さんの情熱がこもっておりますが、はいはい、こちらのレシピの方お願いいたします。
4: は
2: い、ま
4: あ、あのご家庭で、ね、やれる場合はあったら、はい、まあ、炊飯器でできるんですけども、はい、まあ、もち米がまあ2合に対して、うん、まあ、鶏肉で 150g ぐらい、小さく刻んで入れてください。
2: はい、
4: で酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ3、砂糖大さじ2で水がだいたいまあ 260g ぐらいかな、うん、でそれであの炊飯器に炊いてもらうとだいたいこれぐらいのこの商品のような味付けに仕上がってきます。う
2: ん、はい、あれですね、その自宅で作るときもそんな難しい、
4: 簡単ですよ、ね、はい、うん、で調味料は配合も今言うたやつで入れると、うん、まあ、いい感じで仕上がるんで、
2: はい、この調味料もうちにあるものばかり
4: です。あるあるものばかりですよ。はい、はい、
2: マサイさんいかがですか。
5: あの見た目ちょっとね、はい、小ぶりじゃないですか、
4: はい、
5: うん、だからうーんと思ったけど口に一口入れただけでも結構
4: ずっしり、これ 100g なんですよ。100g から結構実は1個食べるだけでお腹いっぱいになって、
5: はいはいはいはい、
4: で実はこれもあの商談の時に言われたんやけど、2個入りで最初やったら、うん、見た目あるしでもけど、うん、バイヤーが言うだ、うん、2個も食えへんから 1個でお腹パンパンになるよって
5: 多分もう絶対そんな感じ、はい、これ全然満足できるし、はい、また味がすごく美味しい。
4: そうですよ、あの、うん、もう日本の味、いわゆる中国のね、いわゆる向こうの八角とか全然使わんと、もう僕も日本で売れる味に仕上げてるんで、
5: うん、なるほど、はい、だからもうもち米がまたね、うんうんうん、本当に美味しい、もちもちしてて、
4: もちもち、はい、
5: はい、ね、がっつりですからね、はい、これ本当1個で十分満足できる、はい、
4: そしてあの、うん、KC さんのサイレンスタイムが始まるという
5: 無言で食べますも言わずに勝手に食べらしさすというね、すごいな、
2: ごげごっこ
4: どうです、
2: これね、はい、確かにその1個食べたらもう十分、
4: いや、うん、そうなんですよ、
5: うんうん、
2: で、あの風味がやっぱりね、はい、あの皮で包んでるじゃないですか、竹の皮ですか、うんうん、これは、
4: はい、

0: のスーパーさんとかも売ってくれるんですけども、はいはいはいはい、結構喜んでもらって、
1: うん、これ食べたら絶対病みつきになりますよね。すごいわ。
2: これのね、包んであるものをこう、はい、あのね、紐を解いて、はい、こう1枚ずつこう剥がしていくっていう、はい、いやートローみたいなね、
0: あれー帯を
2: そうそう
0: そう
2: そういう妄想しながら食べたらそれはまた違う味わいですよ、
1: はい、もうこれはいいわ、う
0: ん、で結構ね、ま、あのそうです、スーパー の, その中華売り場で、まあ、僕は、まあ、最初おにぎり売り場から思ったけど今中華で話をしてるのは、うん、はいはい、中華売り場ってあのトレがだいたい赤色なんですよ、はいはい、で売ってる商品ってだいたい唐揚げとか茶色とか、はいはい、あの春巻きとか茶色じゃないですか、うん、はいはいはい、であったとしても、うん、あのまあ、風葉灰とかちょっと黄色があるぐらいで、うん、あの緑っていうの全くないんですよ、うん、でこれが緑であることによって、うん、売り場全体のイメージでちょっと変わるんですよ、はいはいはい、色のバランスなるほど、うん、それもいいっていうことで、
2: いや私たちちょっとあの、うん、ねえっ、ー、とほら、担々麺とか、はい、と合わせて食べたいなと思いますね。
1: これはいいな。
0: 結構今日本で売ってる、まああのまあ一番聞いて大体あの、うん、スーパーの、あの、あのホテルのバイキングサイズでいくと大体 50g のちっちゃいやつが多いんです、うん、で普通のちまきでも大体 70g ですよ一般的に、うん、ただこれは 100g で十分それ1個でお腹いっぱいになって、まあ、それにこだわって作ったのもあるんですけど、は
2: い、やっぱりそのダーマさんの思いがギュッと握られたって感じのね、私たちはそのハートを握られた、胃袋を掴まれたということです。
0: 若いね、あの子はこのちまきっていうのを食文化とか知らへんかも分からへんで、うん、まあ、まあ、知ってもらいたいのもあるし、うん、でやっぱり日本では今あのちょっと去年がもち米が全然取れなくてね、困ってたりこともあるんで、ね、うん、まあ、こだわり喋らなかった、
2: う
0: ん、時間的に、はい、
2: そうですね。じゃあその こだわり、いや、いかにどこで突っ込むかなと思
0: ってそうですね、
2: はい、お願いします、
0: はい、いや、日本のね、今まであった食の中で、うん、この1年でその、まあ、主力となる原料が値段が倍になるもんってありえへんかったんですよ、うん、でいわゆる、まあ、米がね昔、はい、まあ、300円ぐらいやった1キロ300円やったのが今700円、うん、800円になって、はい、でもち米も要するに400円ぐらいやったのが今1000円超えてるんですよ、うん、それは何かというと去年みんなあのもち米作ってたお客さんの人が、まあ、普通の、ね、売るちが儲かることで売るちに行って、はい、もうやっぱもち米の生産量が半分になったと。で今、はい、売り場からもう赤飯も高くなったし、ひょっとしたら赤飯をやめてる店もあると、うん、で、はいはい、もち米っていう食文化がなくなってしまいつつあった。それは避けたいということで、はい、中国でもち米を使ったこのおこわとかを茶日本に入れたいっていうのもあったんで、まあ、今回これを作ったと。で、まあ、ひょっとしたら多分今年またもち米をね作る農産者は増えるかも分からんけど、はい、まあ、僕の中ではこの1年でもこの食文化をもう耐えさせたくなかったというのがあったから作った商品ですので、はい、
2: いや、まさに食のね、プロフェッショナルっていうね、まあ、その冠がありますけども、はい、だからこれはもう日本の国だけじゃなくてね、世界的にやっぱりそういったことを考えていかないと、食料需給も含めてですね、本当考えさせられる状況ではあったってことですけどね。いやいや、これは売れますぜ、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、なんならもうノートで売っちゃおう、
2: はい、いいですね。
1: ご購入はこちら
0: で、こちらで
2: それもいい
0: ね。あ、いいですね、ほんまに
1: 仕入れますぜ、
2: はい、
1: みたいな、
2: はい、今後の展開ね、はい、楽しみにしておいてください、はい、ではこの後は後半のコーナーです、はい、
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: 後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回ね100回記念ということで振り返ったんですけど、はい、9回までしか振り返らなかった、うん、いやそれぞれの回にやっぱ思い出がある
1: ね。そういうことですね。
2: あるある。
0: で、まあ、ちょっとそう、まあ、もう一回振り返りたいなと続きでね、うん、思って、はい、まあ、今日は行けるとこまで行ってね、はい、まあ、その次また考えましょうということになります。10回目が9月4日、うん、車特集パート2、エスクードスカイラインインプレッサについて語ってますと。この時のエスクードも正式に言うと、エスクードノマドウィズサンルーフという車を買いました。やっぱり、ま、ウェア君が好きなよエロリューの時
2: はピラピロしたりね、
0: 開いたペロペロ、開いたりペロペ
2: ロ
1: 言い方言い方
0: 面白い。いや僕これね、はい、スクードって、まあ、RV 車でね、乗って、まあ、普段はねスキーとか行く時

0: やけど普通の夏場でもあのちょっと高原とか行って、うん、でね、うん、あの、うん、上開けて、ねはい、夜空を見ながら、うん、ご覧あれが君と僕との天の川だよとか言いながらアホなこと分かれてるね、あったであとインプレッサーっていうのは僕 の、 あのこう総集編で、うん、あの好きな車 の、ね、あの今乗った車の好きな車、うんうんうん、第2位いわゆる軽量のハイパワーということで、はい、やっぱ車は軽いっていうのが僕は正義なんで、うん、もうそれで楽しまして運転もうまくなって同時宇治川ラインをずっと走ってた思い出 の、ね、あの僕の運転テクニックも、うんあのまあ、磨いてくれた、ね、あれだけど恋愛テクニックは磨いてくれなかった
1: 聞いてへんで
0: 聞いてへんでという車でございました。はい、で11回目が9月11日で、うんラーメン特集パート1ということで京都のラーメンについて、はいこの時は天一とかあの横綱について語っております。で12回目が9月18日でゴルフを始めたきっかけとのめり込みについてということで、はい、もう全くゴルフは興味がなかったんですけどたまたまあれ26歳の時かな、うん、あの研究所でねあの、まあ、あの実験商品開発やってる時に、はい、ちょっとあの、まあ、あの僕のその麻雀の師匠みたいな麻雀の人が、まあ、ゴルフをみんなに教えてて、はい、でも浜ちゃんちょっと一回クラブ握ってみてそんな止まってる球誰が簡単に打てるやんけってその素振りしてもまずボールに、ね、マットに擦らない、
2: はい、はいはいはい
0: でそれからちょっとあの打ちっぱなし連れて行ってもこんな止まってるボール簡単やろって、うん、あんまず当たりにくい、うんまあ、当たったらなんか右に飛んでいくでまた打ったらヒューってなんかスライスして、
1: はい、
0: っていうとこからハマっていったね話からまあねようやりましたねゴルフもね今ではもう全然やってないですけど、まあ、楽しかったなっていう話をしました。で13回目が9月25日でスーパー、惣菜奮闘記っていうことで、まあ、中食市場の説明から現在に至るまでの話をしています。はい、であとはあ日本惣菜協会の話と、まあ、あの僕が試験を受けたって話で、そうこの前だからうちの娘が喋ってていや今度会社で惣菜協会 の、 あの3級か2級かなんか取らなあかんねんって言われて、うん、で試験受けなんかめんどくさいなとか言ってて試験問題見てもあ結構難しいんやって言うから、うん、いやパパなあの2級の時に試験受けて600点中600点満点取ってで16年ぐらいの歴史の中で、まあ、あの初めて確か表彰してもうて、うん、新聞に載ってんてっていう話をしたら、うん、パパ賢かったんやまあ一応な一応ちょっと今ではこんな変なやつやけど一応パパ昔賢かってんでって言って
2: さらっと言われちゃった
0: さらっとパパ賢かったんやごめん一応京都大学出てるんやけど
1: 現役合格だね
0: 現役合格それもあの特待生で入ってるんやけど
1: 娘からしてみたら
0: 娘からそう、ね、変なお父ちゃんという印象しかないらしくてまあそんなちょっと自慢もね、はい、娘にしたかなっていう話がありますで14回目が10月2日で車特集パート3ということで、うんうん、結婚しちゃってから3年間の話ということでデミオとカプチーノオーパーワゴンアルソリオ、うん、あこの時そうカプチーノっていうのが僕の初めてのオープンカーでね、
2: うん、
0: でカプチーノでは ABC トリオといわゆる K で、うん、ホンダは B と、うん、マツダはあの AZ1 で、ねうんうん、鈴木がカプチーノって、うんうん、で鈴木はこの時、FRで軽自動車の中で FR を作った、うん、それからなおかつそのオープン、ね、天皇の、 あの天井の形も4種類にできてね、うんフロープまあ、すごく楽しかった。で、うん、よくこれでゴルフ行くときはゴルフバッグは乗らないから通信だからあの左側の上だけ外してはいはい、はい、車の上にちょっとゴルフバッグが出たような形でだから雨の日は行けへんというか晴れの日だけそれで行ってた、ね、であのゴルフ場着いたときは、ね、笑われるっていうお客さんはみ出てますよはみ出し禁止
1: おもろい
0: っていうのがあったからなって思ってます。でその15回目が、10月9日で、うんラーメン特集のパート2京都編その2ということで、うん、京都の僕が好きなラーメン屋のその後話をしてます、
1: うん、
0: で16回目、10月16日で、健康麻雀、についてあの今もねずっと、まあ、やってるんですけど、うん、ちょっと、はい、まああのすごまあ、まあ、ほぼ毎週行ってるとか下手したら年間で100日以上は多分健康麻雀売ってるような気がしますね。
1: あ、うん、すごい。でもこの時にねその健康麻雀ってどういうものなのっていうことをね、
0: そうです
1: ね、うん、伺ってあそういう進化の遂げ方なのね、はい、って思いましたよね。
0: でやっぱり、今言った豊中の健康麻雀は、はい、週に3日ぐらいは午前中はお年寄り向けで、うん、で7卓あってもすぐ予約で満席になる。
1: へ
0: でやっぱりお年寄りでその麻雀でやっぱり、うん、まあコミュニケーションやっぱり一人で家におるより、うん、ほんまにそのやっぱり、はいはいはい、あね、やっぱりコミュニケーション、うん、で結構麻雀って最近 近あのネット麻雀のことで、うん、まあ、人と接しのもできるのはできるんですよ、うん、でもそれとはまた違って、うん、実際4人座ってそこでまあちょっとしょうもないこと喋りながらやる、うん、やっぱり人の顔を見ながらやるのもやっぱり大事だし、うん、僕はやっぱりネット麻雀よりかはやっぱりね、うん、ただ確かにお金はねかかるかも分からへんけれども、うん、僕は大事かなっていう気はしますね、う
1: んうん、なんか昔のイメージだとねその煙もくもくあ、うん、であの夜から夜中明け方みたいなね、
0: いやだけそう煙してビー酒飲みながら、ね、なってたイメージあるんですけど、今はもう全然健確かに健康、うん、いいコンセプトやなとはね、まあ、思いますね、はい、で17回目が、うん、10月20 23日で高校の修学時代の、うん、修学旅行の思い出ということで、はい、東北旅行したと。でわんこそばを食って、
2: うん、
0: もう腹キン昼から腹キンキンになってその後動けなかったとであの旅館帰ってきたら、うん、あのね、わんこそばがついてて無理って言って横のやつにあげたっていう
2: まさかのね、
1: 面白かった、ね、これはね、それはだってあれ結局何杯食べたんでしたっけ、
0: 103杯です。いやだからそれももう80杯目ぐらいでも限界は来てたんですよけど、まあ、店にあの名前が残るっていうのと、うん、あの手ぬぐいかなんかもらえるっていうことが100杯以上超えたらって言われて、うん、もう死に物ぐらい死に物狂い。
2: 男だーハマ。
0: 男だーハマも
2: やるときはやるぞ。
0: でも店出てからがきつかった。
1: そうでしょうね。
0: しばらくあの20分ぐらい公園のベンチに座ってたな。もう無理って言って。
1: だってあのうどんとかそばとかねですけど、まあ麺類ね。
0: はい。
1: うん、でもそば、が一番あの腹持ちいい。
0: いやと思いますよ。
1: こなれにくいというかね。はい、
2: そうね。
1: たくさん。
0: たくさん倍食べたの懐かしい思いですね。
1: うん。
0: で18回目が10月30日で車特殊パート4というかソリオモビリオアルトワークスか、
1: うん、
0: あ懐かしいないや、あモビリオを買ったのがこれが10代目でして、うん、で初めてその、まあ、大阪に引っ越した時がまだソリオに乗ってて、はい、で引っ越してすぐ買ったのがこの、まあ、あのモビリオだったんですよ、うん、であのホンダの店行って、はい、でその後そのセールスの方から、まあ、4台か5台買うことになるんですけども、
1: はい、
0: でそうそう、この前たまたまあのホンダのそこの店の前に通ったら、まだその人が、うん、セールスの方がいて、でたまたまあのいや前通って、
2: はい、
0: あのよくあのこうだからディーラーの前で靴、うん、ね、あのお客さんの車を入れたい、
2: はいはい、
0: 部屋上げたから、はいはい、まあ、車を止めて、うん、で、ね、行ってかしてあげて、うん、その向こうの人をパッとあのお礼したからパッと見て、はい、堀北さんってほわーって感じで久しぶりとか感じで声かけて、今でもまだ覚えてくれて、そりゃ短期間の間に4回台5台買ってますからね、僕
1: はそうですよね。
0: 最近はホンダの車が、ね、買ってないですけど、うん、まあ、ホンダは今ね、何百億何千億の赤字を、ね、
1: はいはい、
0: 言いますけど、でも僕らから言うとやっぱりエンジンのホンダ、
1: うん
0: うん、やっぱりなんかホンダはホンダらしい。でも最近軽自動車 N-BOX と、うん、まあ、RV、まあね、うん、あの S、まあ、子供、あのファミリーカーバンみたいなのもしか売ってないけど、はい、やっぱりホンダはエンジン、
1: うん、
0: でやっぱり欲しいシビックタイプ R とかやっぱり今もう今販売中止になってるしね、受注禁止とか、やっぱエンジンのホンダは好きやなっていうか、
1: あれですね、ホンダの車ってあのトランクルームの中のね、まとめ方がめちゃめちゃうまいですよね、
0: 思いますね、
1: うん、だから修理するとき整備する人がね、
0: なるほど、
1: 狭くてやりにくいっつって
0: なるほどなるほど、
1: すごいきっちりやるし、トランクがね、あのなんだっけ、ワンボックスなんかでも、うん、トランクじゃないわ、あの座席が、
0: はいはい、
1: 地面違う、
0: 地面
1: 地面がでその車の床にこう、うん、しまわれるっていうフラップになるとか、いろんなことやっぱり開発、ね、
0: ありますね、
1: しますね。
0: で、まあ、この あのアルトワークスもあの九州に転勤になって1年間ね九州行った時に、はい、とりあえず足が欲しいと思って、呼ぶ子のイカを食べに、はい、あの行く前、朝スタートして会社の社宅の近くのコンビニでカーセンサーかなんかを買って、はい、でそれ向こう呼ぶ子行くまでに見ながら、うんうん、その呼ぶ子の帰りにそこの店に寄って買ったっていう、うん、
1: やっぱり
2: 即決
0: とりあえずこっちにも1台いるやろということで
1: 買い
0: 方、ただこれがあの、うん、博多の高速であのエンジンブローしたっていう、
2: は
0: い、
2: あらららららら、
0: 前日の夜にセブン入った時に縁石でガリって言うて、うん、下のあの
1: はい、
0: 冷却水のところはパイプ穴開けて、うん、で高速走ってその圧かかった時にプシューッと抜けて、でもうアクセル踏んでも全然ならないんで、高速止めて、でたまたまそれがラッキーなことにその買った店の近くやったから、でそこの人にはレッカーで来てもらってそこに持って行って、でそのエンジンを、まあ、新品で買うと新品がなかったんかな、でリビルトのエンジンを探してもらって、はい、1ヶ月ぐらいかかってまたそのリビルトエンジン積んで、結構安かったつもりがタコついたって 懐かしい思い出が ね、
2: あ、 ありますね。
0: で、まあ、19回目が、うん、11月5日でラーメン特集パート3ということで、うん、まあ、北陸のここで8番ラーメンの話が出て、はい、産卵のための開発の話か、うん、タイの話を、うん、まあね、いろいろさせてもらったかなと。
1: そうでしたね。
0: で、まあ、ちょっと20回まで行こうかな。20回目が11月12日で、まあ、九州での単身赴任についての思い出、うん、あ、まあ、1年間ね単身赴任させてもらって、うん、まあ、沖縄の夜の話とか
1: ありましたね。
0: あれ、黒服の兄ちゃんにお世話になったんで、
1: 今日はどうされますかって
0: 楽しかったな、また沖縄行きたいなとは思ってますね。
1: ちなみに8番ラーメンさんはあのこの中部圏もあの、はいはい、あの店舗を増やしていくってことでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 出てましたね、楽しみにしてますね、
1: はい、はい、いやいや、まだまだね今回は20回ですから、この後もあります
0: よ、ね、またね、この先どっかで喋ろうと思ってます。
1: そうですね、はい、はい、そんな形で来週のテーマは、
0: はい、最近のスーパー取り巻く環境についてまた喋ります。
1: はい、お勉強させていただきましょう、はい、そんな形で今回もお届けしてまいりました。
0: 世界のダハマでした。
1: はい、私ケシと
2: アシスタントのマサエでした。
1: はい、まあ、美味しい料理の、ね、お話もあり、さまざまな人生観も味わえる、はい、この番組来週も皆さん楽しみにしてください。この後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさよなら。
2: さよなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆さん、今週もゆりなのさんさん今ラジオのお時間がやってまいりました。イエーイということで、土曜日の隔週ということで、かなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、朝からお付き合いください、ありがとうございます。本日の放送はね、もう5月ラストぐらいですね、5月30日の土曜日朝の10時40分からねスタートしております。イエイ、はい、今日はね、
1: 1時間喋ったテニス、2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がね、あの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので、
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよね、ということなので、はい、ちょっとかなちゃん、あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたいけど、
1: 事故る可能性大なんか大丈夫かなと思って
0: 大丈夫、かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、もうお願いします
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、まあ、そうね、好きな曲や言うてね、
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまた、もうさっきもね、あの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてると、またテンション上がってきて、
1: 上がったな、
0: もうやっぱいいです
1: ね、
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが、
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱね、もう人間やっぱね、好きなもので、ね、囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに
1: ね、
0: もう嫌なものは手放していこうも、どんどん
1: そう、
0: ほんまにって
1: ほんまに、でもさ、年取ってくるとそう思えるようになって
0: き
1: て、
0: うん、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやねん、
1: ねえ、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに、自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんやけど、
1: 空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって、空気使って操って魔法使ってんだ、風使うみたいになってたら、
1: ね、空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリ
0: ピューとか言って、風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うんだ、でもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、
1: それは怖いで、怖い、
0: 危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうそうそう、ほんまそれ、いやでもなんかこの間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし、自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど、結構周りの空気読んで、うん、結構顔色伺って生きてきたのよ、うん、
1: あ、分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はするね、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやんみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさ、シーンが変わったらおらんくなるから、
1: そうね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別それが言い悪いとかじゃなくて、開拓も昔よりはせんくなったし、なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、まあそれはでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから、友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うよね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てやしな、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、そうそう、けどまあまあそんなまめにあったり連絡を取り合わなくても、私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: そういうことだよね、
1: つながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: そうそう、だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいし、みんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと、 あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: るし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、ケッシーさんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしねみたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そうそうそうそう、ちょっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ってたんですよね。
0: 本当そう、本当そう、ね、そんななんかね、あんまりね居心地悪い人と一緒にいてね、自分の心身削られるの嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ、仕事やったらね、じゃあ仕事はしゃあないけど、もう分けたらいいもんね。そう、仕事は仕事で、はい、はい、
1: そう、分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう、分けられるようになったのよね。
0: そう、でも私もこの数年前ぐらいから自分で思ったのが、うん、なんか今までどんな職場だったんでなるけど、別にそんなすごい何もう、もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じよね。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう、
0: ね、の人がいいからすごい楽、うん、うね、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、そうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、はい、まあ、ありがとうございま す、ね、ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう、はい、みかこ姉さんありがとう、おはんよ、かわいくね、おはんよってハートつけてくれてありがとう、おはんよみかこ姉さん。今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので足跡残しもめっちゃ楽しそうやん。
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回ります。こうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうずっとついて感じ、サトシにずっとついてくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついてくって楽しいじゃないですか。
1: 宇治なんか長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって言う、会ってるやん、言う、会ってるやん、言う、言うわね、
1: え、
0: 幸せですよ、好きな人と会えることは。
1: そうですよ本当に、
0: はい、ね、いいですよ ね、もうやっぱね恋愛トーク女子パワー全開でね、もう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はい、ね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし、元気やれ、うん、モーリちゃんへだへへ、どうした、
1: 何何モーリちゃんどうした
0: 何があった、酔っ払ってんじゃん。はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございますということでね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる。ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって、わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ。
1: 私な、梅小路フェス遊びに行ってるから、うんうん、その時に ね、年に1回くらいは遊びに行ってるんです。あの会えてるのかな、
0: ね、ね、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということですからね。
1: ご縁ですよ、そうですよ、
0: ありがとうございます
1: 、
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速行っちゃう。
1: そうやね、先に
0: 行っちゃいますか。
1: お便りありがとうございます、
0: 行っちゃいましょうか。いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな。ということでね、ありがとうございます。さんさん、野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです、おはようございま す。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです、
0: ついに近づいてきました4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ、キャーン。お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク、推しトーク楽しみにしております。期間中は、あ、オーケーオーケー。野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す。4年前は N 友選手のブラボーが印象的でしたね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、
0: 今回もそんな試合が見たいですね。 所詮は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する
1: すよ、
0: うわ時間書いてくれてる嬉しい、もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後1時、
1: お
0: 夜中じゃあ昼か、3戦目は26日金曜日の午前8時、あこれ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、はいはい、ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな、でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、はいはいはい、ただその子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ、 ねここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: わそっか、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね、
0: ねえそうやね、ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、キャー朝4時やし見れるんちゃう、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、マジか、そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね、昨日やっとね1勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと1勝しました、つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね、野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね、もちろんですよ応援させていただきますよ、もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎてもうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうその遥人の遥人とかより
1: 慣れてない
0: 遥人投手の遥人投手のヒーローインタビューが見たすぎて、完封完投じゃまあなくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わはね、可愛くない
1: 、
0: やべとか言うね、めっちゃ可愛くない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちを聞きたかったけど、やべとかはなかったんやけど、あ違うとか言わはね、可愛くない、
1: いいね、そういうのはやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、うん
1: ね、わかるわかるわかる、
0: ね、いいよねそういうのね、
1: いや私もそうやったサンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもサンガの方はね監督が退任されて、ほんまはあの今6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちはわかる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけんか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってますだね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛い、そう5年半ね監督務めてくれたはって、 J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ゆりなもね監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだ
1: った
0: ね、
1: そうそうそう好きだったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: ね、まあでもまあねちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、
1: ワールドカップ、
0: あそうなんや、
1: そうそうそう、
0: ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います、
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よね、負傷によりね、三笘もねあれやけど、三笘とね田中碧が幼馴染で、ね、その三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って出るっ
0: ていうね。素敵、
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、胸
0: 熱ドラマ展開それ、
1: はい、ぜひそこも注目して、
0: 注目する、
1: はい、男前なのでね、イケメン
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の本で、
1: そうそうそうそう、
0: え、すごいな、
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: え、それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。漫画じゃない、だってそんな、
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと、
0: いや、いいですね、
1: 思います。
0: ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね、そういうのいいね、はい、ありがとうございます、楽しみで す、いいですね、注目していきますも、はい、ありがとうございます。
1: 近づいてきたのでワクワクです。
0: ワクワク、豊さんもね、いつもたりありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさん、ひまわりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりやさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる、ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう、
0: え、去年もそうじゃなかったっけ。タイガーズもさすがの秋田、高橋遥人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います、
1: うん。
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチで、すごい久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー、これ正解したら何くれる今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな、大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: ほう、
0: 決めました。はい、よかった、皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番。来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、すごいよね、うん、本当にほんまにすごいと思うわ、めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビューハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとですね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 3。
0: みんな3やんなんかな、なんか3やんな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね
0: なる、あ、自分で拭いちゃ う、 そ う、 そ う、 そ う、 そう、自分汚なんで、それ
1: そう、
0: はいね、住みたい理由にめっちゃ
1: だってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるやつ、
0: はいはい、わかるわかるわかるわかる、じゃあな、ぐるぐる言
1: う
0: てな、
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか、見てみましょう。はい、答えは2、みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装で来たとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ、みんなはだったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って、そうそうそうそう、私もそう思って、そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、まま、分かる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた、僕クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます、はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんなのあるやつやろ。
0: わかるわかるわかる、確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃ
1: う。嫌だ嫌だ、
0: それでドキみたいなじゃない、なんか最近のさってそんなじゃない、ペロッとして えみたいな感じじゃない、
1: 指先切ったら結構出るで
0: 確かに、確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな、はい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ね、
0: わかるよね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます、
1: はい
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる この4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるある、あれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんか、ああもう読めた展開っていうのがあって、こうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子をみんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子が、そうそうそう、実は有名バンドのボーカルでみたいな、で2人だけの秘密なみたいなやつね。
0: もうね、あの元々の女の子とかは別にその何、うん、その時から話しかけててみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: わかるわかるわかる。
1: なんかね、それ展開があって、おお王道の展開来てるとか思ってね。
0: 出た出た出た出た。
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた読めた。
0: そんなさ、変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ前髪ここまでしてたらわからんけど、うん、ほんまにいい女の子がさ、あのねウィッグしてさ。うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな。
1: そうそうそうそう、メガネ外したら実は美女みたいなとかね、うん、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうそうそう、メイクメイク
1: メイクで変わんね
0: はい、ということで、はい、あの私たちがねその少女漫画としても大好きだった、もうさっきちょっとね、はい、興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。いけるかな、いけるかな。

0: ということでね、かなちゃん、はい、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、ひめちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、もう当時の記憶が
0: いいよ、ね、蘇ってもういいですね。
1: あのゆりなに、ここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの先こうだやってた、
1: こうキリリとってし
0: ゃはんね、そうそう、ありがとうございます。もう楽しい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてねダビングしてもらったからね、もうこれ、
1: あ、そう
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね、
1: そうやね、もう見れへんね、
0: なかなかね、うん、もうほんまにね好きでしたね。第一ゆめちゃん、
1: ポコ
0: だねよね私エリカ好きやってんけどね、そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。うんうんうんうん、そうやね、ストライクだったな。やんやんやんやんやんや、佐藤さんパチパチパチってことでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるさんさんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定ですルロの番組でね、
1: ルロの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、カダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブもみゆりな感謝祭ふれあいタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでください、ゆりなのことで、ね、捕まっといて
1: 昨日の放送聞いてくれたはずだね、
0: いっぱいゼリーあげて差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、はい、差し入れあげてください、甘い匂いに釣られるから私、はい、
1: 本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルロの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいまして、ありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。
1: また
0: ね、バイバイ、
1: 良い週末を。This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: あなたの心に集め、こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリがお送りするしゃべる TSD、 本日はこちらの方にお越しいただいております。
3: アキトです、お願いします。
2: お願いします。
4: タンパク質大好き慎吾です。
2: 慎吾さん、タンパク質タンパク質の、あ、どうですか、サラダチキン以外にもいろいろと、
4: あ、でも牛も全部食べるよ、豚も全部、魚と。
2: でも肉料理だとやっぱ脂身とか気にされるんじゃないですか。
4: 切ればいいよ。
2: お
4: ー、そこは使わないよ。
2: でも外食はしないってことですか。
4: もう全くしない。
2: 全くしない、
4: うん、
2: 松屋も行かない。
4: 行かない、もう行かなくなったね。吉野家とか好きやったけどもう行かない。
3: 外食の最初の選択が松屋ってのはね。
2: そういや、僕
4: 俺どっちかって言ったら吉野家の方が好きやから。
2: あ、
4: やっぱ牛丼は吉野家がうまいよね。
2: うまいっすね、牛丼は。
4: けどやっぱあのタレがやっぱり甘み成分いっぱい入ってるからあんまり取りたくないなっていう
2: の。あ、今タレの話なんですけど、ちょっとまた変な話なんですけど、納豆にあるタレあるじゃないですか、
4: うん、使わない。
2: やっぱそっちだ。え、あきさん納豆食べます？
3: バリバリ、バリバリ食べないけど、食べるときは俺はタレも使うし味の素も足します
2: よ、ね、お、味の素もすか。
3: あとネギも卵も足すかもしれない。
2: あ、わかります、それわかります。
4: タレは絶対使わないよ俺。あのね、入ってる加糖ブドウ糖っていうのがダメやから。
2: みんな言うんだよそれ。みんな言うんすよ、
4: うん、そうだよ。てか前からあんまり好きじゃなかった。
2: え、タレがすか。
4: うん、あのタレがうまいんじゃない。
5: やっぱり俺醤油と酢しか入れん。
4: 酢、うん、僕もそれをちょっと分かる。酢入れる派だから。
5: いや、酢のがめちゃめちゃ酢もいいやん。
4: いや、いいですよね、
5: 体に。だからつ入れる。からしも入れたりはするけど。
4: からしはどうですか。
5: からしは入れるよ。
4: ですよね、うん、からしも別に体悪くないですか。
5: うん、別に何もない。ただ俺はもう酢と醤油だけのみ。もう毎朝食べるから。前は夜食ってたのよ。今はまた朝に変えた。
4: いや、夜食べるんですよ。
5: 夜昔は、あの食べ方で違うっすよね。ただ朝は朝腸内環境じゃん。で、夜は
3: 人気者になって新聞納豆出すしかない。
5: いや、夜でも前からそういうやってたけど、夜は寝ると寝れ、人間寝てるときって血ドロドロなんだよ。
4: え、そうなんすか。
5: なるやん。だけど固ぼるからさ、体がさ、やっぱり膠着、ほら寝てるやん、
4: はい、
5: 動かんから血液は回らんじゃん。で、ドロドロになるじゃん、やっぱり。
4: あ、僕今それ聞いて初めて知りました。
5: だけど酒飲む人とかもそうじゃん、ドロドロになるじゃん。だから夜に食べて、はい、夕食に食べて、その寝てる時にうまい具に流してくれんだよ、夜食う方が。
4: あー、納豆菌が、う
5: ん、俺だけ交互に食べるよ。前はちょっとドロドロしてるかもと思って、はい、酒も飲み寄ったし、はい、だからその時は夜食ってたの。
4: あ、なるほど、なるほど。
5: 調子良くなったから今度朝に変えたの。
4: はいはい。
5: 今朝だ。
4: え、じゃあもう朝ごはんは納豆って感じですか。
5: 納豆とゆで卵と鮭とサバとどっちか。
4: 炭水化物は取らない。
5: ご飯は食べるよ。ご飯食べないと痩せないからね。
3: なんかモニターやればいいじゃん。モニターっていうか企業案件みたいなやつ。
4: ああ、ダイエットなんですか。
3: なんか鮭とかサバとかあるんじゃん。
4: サバって脂身が多いからやめとこうって言います
5: ね。いや、全然いい。サバがいいのよ。
4: 脂質は高いって言います、
5: ね、脂質も取らないとダメなんだよ、ある程度は。
4: そうなんですか、
5: うん、脂質取らなしすぎたら多分逆に太る。
4: え、そうなんですか、
5: うん、潤滑油が少しでもない。
3: ちなみにこの信号がすごい考えてることを一切考えてない。
4: 考えてないですよね、うん、だってアキトさんでも結構でもそのやっぱ見た目とか意識されてると思うんですよ、やっぱ体重とか、うん、そこら辺
3: 体重は測ったことは多分20年ぐらいないですけど。
4: 嘘。
3: あ、今でもあの病院で測らされるんで知ってますけど。
4: え、アキトさんは食生活どうですか。まあお酒の部分とかはね、まああれですけども、食生活
3: なるべく食べない。
4: 食べない。これを食べない問題も良くないって言いますよね。
5: ダメなんだよ。
4: ですよね、
5: うん、代謝下がるんだ。
4: 大丈夫、大丈夫、
5: 動きも。
3: 俺は、はい、あの思い込みと気合で全部できる世代なんだ。データは必要ないです。
4: たまに聞きますね、それ。確かにデータ必要ない。単純にお腹空いたりとかしないですか。
3: しますよ。
4: その時どうするんですか。
3: 我慢をする。それでしょ。で、我慢できなくて食べる時とかもあるかもしれない。まあでも一人でいたら我慢できる。みんなといる時とかが。
4: ああ、はい。
5: しかもは分けて食べればいいんですよ。1日5食を細かく。だから全然お腹空かないですね。
4: 5食を細かくやってます。
5: やってるよ。
4: やってる。
5: 間食もちゃんとチキンサラダチキン。
4: あ、
5: 腹をね、すかせすぎたらダメなんだよ。で、しかも俺ドラムやけど動くやろ。
4: はいはい。まあそう、カロリーもね。
5: うん、だから絶対
3: 気にやってた。俺は石井修二派のさ、はい、のそのなんだっけ、あの1日16時間
4: あって、ありますね、16時間
3: 胃を空っぽにして、
4: はい、
3: なんかあります、ね、みたいなやつで、俺どっちかってそっちよりですね。
4: え、その16時間のやつって
3: 僕ファスティングか。
5: ファスティングはでも
4: まあプチファスティングだ
5: から、うん、まあ無理、断食が一番いいけどね、本当やったら。
4: え、
5: 断食3日。
4: ああ、僕も昔やったけど、あれでももう猫背に体力も筋肉も落ちますよね。
5: 落ちる落ちる。でも、ま、中が綺麗になるからそれはいいんじゃない。
4: あ、まあ、体で
5: 筋肉なんか運動するわけつくんだからね。
4: あ、筋トレも食べ物がないとやっぱつかないですよね。
5: つかない。
4: まだやっぱバランス大事なのかな。
5: バランスは大事よ。だからあんまり食べ過ぎず食わなすぎずってしないと。俺はトレーニングもしてるし、ドラムも個人練習いっぱい入ってるから、
3: うん、
5: はい、
3: このモードに年に何回か入るんですよ。
4: え、ちなみにアキトさんは16時間のやつやった時の16時間後は食べ物はやっぱ考えて食べるのか、食べたいもの食べるのどっちですか。
3: まあ適当ですけど、まあ、最近はあんまり本当に美味しかったら食べようとか思うけど、
4: はい、
3: それこそさっき言ったみたいに、あ、さっきじゃない、先週言ったみたいに、
4: はい、
3: 家でウーバーとかコンビニみたいなのでも食べたいものがあんまりないんで、
4: はい、
3: まあ、すぐ冷めちゃう感じはありますけど、その、はい、 みんなと一緒にいてなんか食べたい時に美味しいものがあったら食べたいってなった
4: りとか。ああ、やっぱ一人と誰かで全然変わってくるんですね、さんは。
3: 違いますね。
4: おお、うん。ちなみに松屋とかはいかがですか。
3: いや、
5: 松屋好きやな。
3: 俺はそうですね。だ松屋もあの吉野家も受け入れられますけど、うん、
4: はい、
3: 俺はその商業的に成功するすき家はあんま好きじゃないですね。俺は。
4: おお。なんかあるんですか、そこって理由が。す
3: き家の。なんかあの牛丼って多分関東の食べ物なん
4: だ
3: ろ
4: うな。そうだと思いますよね。
3: すき家は関西の会社なのかなみたいな。
4: ええ
3: ー。あとなんかいっぱいそのチーズとか。
4: まあまあトッピングが
3: なんかそういうイメージがあります、
4: ね。まあそうですね。女性には人気だって言いますよね、すき家がね。
3: ただ家のそばにあるかどうかっていうのもあるだろうし。
4: いや本当そうなんです
3: よ。都心の人はね全部あるからね。そ
5: のうちの周りもね全部ある。
4: うん、すき家、松屋、吉野家全部あります。
5: あとあのあれも松屋系列だ、ま、松の屋もかこれカツ丼の店とか、あとカレー屋もあるじゃん、松屋の出てる
4: カレー。マイカレー。
5: マイカレーとか。
3: 寿司屋もあるもんな、松屋。
4: あ、あります、あります。
5: 寿司屋もあるし、俺のとこ結構あるんだ
4: よ。
5: 誘惑いっぱい。サイゼも2軒ぐらいあるし。
4: あらー、いい街ですね。
5: うん、誘惑ばっかりさ。だけ出歩かんようにしてるよ。
4: あ、逆に、
5: うん、
4: やっぱり食べたいって気持ちありますもんね、それ見たらね。
5: け、うん、でもやっぱり肉が好きやからさ、俺。まあまあ、これはどうっすよ。だって松屋の牛焼肉も美味しいじゃん。
4: うまい。
5: あれしか食わんもんね、お家松屋行った
4: ら。わかる。
5: 美味しかったね。
4: 今月も6月で、もう、はい、TSDGB のトークをしようと思ったら何の話してるんだろうって感じになっちゃいましたけど、
3: TSDGB はね、また来週、再来週もあるんでね。
4: まあまあまあ、そっか。じゃあちょっとね、うん、今週は
5: 松屋
4: の話もいいですけどちょっとね、他にも今日ね話したことがあるんで、はい、引き続きよろしくお願いします。

0: ザ・スーパーレイティブリブリーのしゃべる
1: DSD。
0: はい、本日ですね、6月3日、
2: はい、
0: 3つ日がありまして、はい、測量の日、測るやつですね、測量、アジの日、魚のアジ、もう一個、世界自転車デー、はい、これ世界的に、はい、まあ、制定されてきたと思うんですけど、
2: なんで自転車なの？
0: アキトさん、自転車乗ったことあります？そもそも、
3: いや、持ってますよ、高価なやつ。
0: 今持った？
3: はい、乗らないですけど。
0: 乗らないのに持ってるんですか？
3: 持ってます、
0: ね、どういうことですか？
3: いや、
0: 一応
3: コロナぐらいの時に、
0: はい、
3: まあ、その前から持ってましたけど、はい、買い替えて割といいやつ買ってどこまでも行こうかなと思ってて、で一回杉並区から浅草まで行ったら、
0: はいはい、
3: めちゃくちゃきつくてもう帰りどうしようかなって、自転車捨てて帰ろうかなぐらいな感じになって、
0: はい、
3: まあでも市ヶ谷ぐらいまでは頑張って帰って、
0: はい、そっから
3: タクシーに、
0: チャリンコどうしたの？
3: タクシーのトランクで。
0: アキトさんも自転車乗るんすね。
3: 乗りますね。
0: やっぱ意外だな。
3: 田舎もんなんで。
0: シホさん普段は自転車乗ります？
2: 今は乗るよ。
0: 今は？ってことは前は乗らなかった
2: んですか？長崎で乗るもんじゃないもんね。
0: ああ、この地元の頃は。
2: 坂ばっかりやから自転車持ってるやつがまずおらん。
0: まずおらん。
2: ほらほら、
3: 電動とかの時代じゃない
0: から、ね、じゃないですよね、
2: うん、ないし、もう現チャリばっかり
0: で、もうじゃあどこ行っても坂って感じなんですか、
2: うん、そうそう、
0: それ長崎市、
2: そう
0: 長崎県としては
2: 県も全部そう、
0: あ、県もなんですか、
2: う
0: ん、
2: もうどこもそう、大和海の町やもん、
0: あ、
3: 海寄りなとこはちょっと平地かもだけど、あとは上りか下りでしょ、
2: いや、海あっても山なんですよ、
0: うん、
2: もう海と山がこうなってる感じ、ずっと、
0: あ、兵庫県みたいな感じ、
3: あ、でもそう、長崎の駅っていうか町の都心部はちょっと平らだよね、
2: けどもうすぐ山がもう全部
3: そうそうそう、ね、
2: 前後左右に、
3: ね、はい、
0: あ
3: うん、
2: もうほんと路面電車が走るところあたりだけ、
0: はい、あの路面電車か、はいはいはい、
2: でも他のところも平地かなと思いきや微妙な坂になってるの、長崎チャリやったらきつかさ多分
0: あ、パッと見平坦かと思いきや、
2: いや、登ってんなってなる
0: じゃん。登ってん
2: な。あのさ、自転車やったら多分分かると思うけど、多分きつかやろうね。ずーっとこの微妙なやつの続くけん。
0: じゃあもうほぼ原付き
2: とかが、あと小回り利く軽が多かったよね。
0: あー、なるほどっすね。
2: 今も多いね、軽は。
0: でも今はね、軽もですけど、やっぱりさっきおっしゃってましたその電動自転車がだいぶ普及してるじゃん、逆に、うん、ああいうところだったら活躍してると思うんです
3: けど、ね、バッテリーかなり消費しそうだけどね、
0: なるほど、あ、坂が多いからか、
2: うんうん、で、あとやっぱりもうみんな車やろうね、
0: まあそうです、ね、
2: 子供たちも、もう多分乗らんやろ、
0: あー、そうですか、う
3: ん、自転車には乗らないけど、あの水泳で海は渡る、
0: 水泳で、
2: いや水泳ちっちゃい頃しとって、
0: あ、はいはい、
2: そう、海の教室やったから教
0: えてましたよね、
2: うん、18キロ泳いでました
3: 、ね、小学生でしょ、
2: 小学校5年と6年で2回横断して、5年生の時は波に流されたから多分20何キロ泳いで7時間40分ぐら
0: いどうすか、
2: で次6年生の時は波が荒くなってすぐ逃げたよ、で5時間20分ですげえ楽勝や

0: めっちゃつくよ。
1: ただそれで大丈夫ですか、死因とか出てませんよね。
0: いや、みんな強かったもんだけ。
2: 今はないんじゃないの。
0: 今はあるけどプール。
2: ああ。
0: それはもう伝統あるやつで、小堀流長崎陶水会っていう。
1: もう一
0: 回。小堀流長崎陶水会っていうのがあるの、
1: はいはい。
0: 要は型とかもあるのよ。要は剣道でも型あるじゃん。
1: ああ、ありますね、は
0: いはい。あれを鎧着てから、
1: はい、
0: 沖に行ってから型とかをするわけよ、水泳で。
1: はい、
0: だから立ち泳ぎと か足腰を鍛えるのね。
1: おお。
0: 石持ってで数字書いたりとか沖で。
1: え？
0: 沖で数字書いてそういうやつがあんねん。
1: 数字何書くの？文字とか。
0: いや、なんかその時のあれやな。なんかあんねん、
1: 決まったやつ。
0: なんかそういうやつで、いや、めちゃめちゃ恐ろしいとこやったよ。
1: 恐ろしい人聞いてたって、そんなの現実にあっていいのかなと思うくらい。
0: なんかそういうことやっとったけど、なんかちょっとしたことも平じゃなかった。
1: 確かに、そりゃそうなるわ。
0: 剣道もついでにしとったから。
1: 今もあるんですか、プールとは言っても同じような。
0: 多分あると思う。でも、名前変わったかもしれない。
1: いや、その前多分今
0: プールになったって記憶、ある昔。
1: いや、プールとか海とかって、それだって、まあ、時代的に絶対 NG ですよね。
0: 海は怖かったよ、真っ暗やし、しかもクラゲとか、毒クラゲとかおるからね。
1: いますよね。
0: クラゲ食ったやつおったもん。いや、飲み込んだっていうか。
1: どうだったんだ、それは。
0: いや、もう濃くなったな、その子。
1: むちゃくちゃだわ。
3: 全員やんなきゃいけないんじゃなくて、そのなんかその会に入ってる人だけやるんだ。
0: いや、そういう教室なんで、階級が全部あるんですよ。入ったやつは、はい、赤棒、白棒っていろいろあって、クラスがあって、階級ごとに泳ぐあれが変わるんですよ。
3: 学年全員やるってこと？
0: 学年とかじゃないです。もうただ上手いやつはどんどん低学年でもどんどん飛び越えていくから、上学年
3: は。塾っていうか習い事みたいな感じ
0: で。そうです。だから俺は低学年でも結構上級者を抜いていくから、上の方にやったわけ。
1: そしててっぺん取るじゃないですか。
0: だから今度先生なんで、
1: その
0: 教える立場になる。でもその先生も鍛えないといけないから、一緒に泳がんといかん
1: じゃあずっと地獄は続く感じや
0: ろ。そうそう、でもまあでも慣れたけんね、あの時は。
1: 慣れた
0: いだろ。2回目の18キロなんか余裕やったもん。
1: いやー、それはすごい。で、
0: 昼休みはご飯食べないといけないから、もちろん立ち泳ぎさ、弁当、おにぎり弁当で、ビート板を置かれるわけやけど、お茶とか置いて、だから動くから、動くたんびに徐々に前進しながら、こうおにぎり食いながらお茶飲んで、でビート板には捕まったらもう失格、船に上がらせる、休みになるから。だから絶対ダメ。
1: いやいやいやいや、
0: 多分本当多分怖かったと思うよ、みんな。
1: いや、怖いって言われ
0: た。だって先生パンチパンマやもん。アイパーとパンチパンマしかおらんやって。
1: 怖かったもんね。それでも長崎独特ですよ、多分。じゃ関係ないですよね。
0: いや、他にもそういう伝統的なそういう教室は他にも
1: ありました。あとの幼少期というか。
3: いや、ないよ。静岡とか長野
1: はない。
3: はないよ。ないけど、だから多分海があるとこでは一部そういうのがあるとこあるかもしれないけど。
0: だからヨットとかさ、カヌーとかさ。
1: ヨット、ヨット、
0: そうそう。あれだよ。今でもほらやってるけど、そういうヨットじゃないけど、なんていうの、こいで。ペーロン？ペーロンってあんのよ。
1: はい。
0: 何人かあれ。
1: カヌーじゃなくて。
0: うん、カヌーみたいな長いやつで20人ぐらい乗って競争するやつがあって、はいはい、それは今でもスパルタだね。
1: ああ、
0: 大人で。
1: そうなんですか。
3: うん、あと九州とか沖縄とかありそうな感
1: じ。ああ、確かに確かに。
0: あと、くんち、長崎くんちって有名なやつがあるのね。
3: お祭りね。
1: うん、あ、お祭りなんですか、これ。
0: ものすごい祭り、大有名だよ、めちゃめちゃ。
1: どんなお祭りなんですか。
0: だから、昔のみこしとか担いだりと
3: か。竜かなんか。
0: 竜とかがこう、こういく。
1: ああ
0: るじゃん。あれ長崎で、俺の友達がしょっちゅう出てんだけど、
1: はい、
0: もう毎日筋トレって言った。
1: 毎日筋トレ？
0: だって重たいよ。
1: それを支えるためにってこと
0: ですか。支えると重たい、何十キロ何百キロってあるんだけど。だから一人ずつちゃんと鍛えとかんといかんから、持ち上げるだけでも筋トレになるから。
1: あ、
0: みんな仕事終わってそれやるんだってさ、建築やった後。
1: あ、でもやっぱお祭りに対しても気持ちがもうレベル違いますね、もう。
0: うん、なんかそれも過酷だから、こっちは見ててわーって思うけど、やっとる人は本当大変
1: だよ。いやいや、そういうことですよね。
0: うん、ものすごい重たいって言った。その黙っとくのがしんどいって言った。
1: まあまあそうですよね。
0: 動かした方がまだあれって言った。
1: 確かに、あとだ、あのお祭りとかって言ったりしますか。
0: ダキトさんは何と思ってんの、さっき
2: から。松屋行く。
3: ちゃい頃

0: 親とかに聞いたら、はい、お祭りを楽しんでたらしいけど、
1: はい、
0: 今行かないですね。
1: お祭りで、はい、和太鼓とかあるじゃないですか、盆踊りとか、ああいうの経験あります？
0: 盆踊りかどうかわかんないけど、おみこしは担いでた写真
1: いっぱいありますね。あるんですね、うん、あ、じゃあやっぱり子供の頃はみんなそうか。お祭りとかは
0: 多分俺はその金も多かったし入院が多かったんで、
1: はい、
0: 多分その外に出てそういうのが楽しかったのかなぁとは思うけど、
1: は
0: い、記憶にはあんまないんで。お祭りもなんだろうな、お祭りあるからじゃあ例えば慎吾とかとなんか花火大会あるから行こうよって今この年言うわけもないし、
1: 確かに確かにそう。
0: まあちょっと地方にねたまたま遊びに行ってる時にあったら行くだろうけどね。
1: はいはいはいはい、はい、なるほどですね。ありがとうございます。まああと6月ってことで、
0: はい、
1: もう梅雨時期に入りますけど、
0: はい、
1: なんか梅雨時期にエピソードとか嫌なこととかありませんか？梅雨時
0: 期、まあ、俺は雨が嫌いなんで。
1: そもそもってことですか？梅雨関係なく。
0: そうですね、梅雨が一番嫌いかもしれないですね。だから、
1: あ、1年間ですか？
0: そうですね、なんか髪の髪型が崩れる。
1: わかりますわかります。
0: 服が濡れるとか。
1: 服もそうですよね。
0: なんか雨が降ってるとなんかちょっと面倒くさくなっちゃうんですか、いろいろ。
1: いやわかります。僕も雨好きじゃないんで。
0: だから雨がでもロマンチックっていう人もたまにいる
1: じゃないですか。います、います。雨が好きな人いますからね。長靴履くのも好きな人いたりするぐらい
0: だから。そうですね。
1: 雨が雨だと。慎吾さんどうですか？
2: もう強い嫌い。
1: そう、強い嫌いな理由は
2: 天津スーパーカーを切る。
1: ああ、それもありますね。
2: 一番いいね。だからライブしたくないもんだけど、強い時。
1: それって、
2: 天気やったらいいけどさ。
1: はい。
2: 梅雨ってもう昔のその傷とか痛くなるタイプやから。
1: ああ、聞きます、それ。それ、あ、気圧なんですか？
2: 気圧も。いや、完全に、まあ、年中頭痛持ちなんだけど、
1: ああ、辛いな。
2: 6月のその湿気っていうか、がどんよりするやつが、
1: はい、
2: 重いのがっすりこう背中になんかのしかかった
1: 感じ。あ、やっぱそんな感じなんですか。
2: うん、あの梅雨はね、
1: はい、
2: 梅雨の時のジメってしてた
1: それで、うん、わかりますわかります。はい、
2: どしーって乗っかってる感じ。頭痛もするし、他のその頭痛の時は痛いなってなるけど、やっぱり6月の頭痛は違うのよ。
0: 前線が来るとね、なんか後頭部の方とか痛くなった
2: り
1: する。
2: 雨
1: しますあったかも。
0: あ、しますします。
2: だけど雨ってわかるもん。明日雨とか。今だ。
1: ああ。それって
2: もう台風来てるとかも。
1: それってどうわかるんですか。
2: 頭痛するから。
1: ああ、痛くなってきたなってことですか。
2: うん、あ、この辺来たなってなったら天気予報見たら
1: 明日ここ
2: 。そうそう。
1: だ
2: からそれも嫌で、トレーニングをガチでしてた時に偏頭痛治ったの。偏頭痛治んねん。腰痛も治んねん。だから。うん、ガチでして筋肉もりガチガチしとったとき頭痛剤もなかった。
1: マジっすか。
2: 消える。肩こりもなくなるし、
1: はい、
2: 全部血流が良くなってしまってるから、そん時は良かったの。やっぱ 1,2 年ガチでやってた、
1: はい、
2: で腰痛もなかったし。でもやっぱ去年はしてないから、うん、去年のが重かったもん。
1: あ、
2: なんかどしってこう首にこう重りが乗ってる感じです。
1: そういう時ってなんか対策とかってないです
2: か。薬しか。
1: あ、薬か。やばい
2: と、
1: はい、
2: ま、あの針を置き針とか売ってるからもらったりもするし。
1: ああ、置き針、はい、分かります。
2: あと針治療に行ったりして。
1: はい、はい、やる、ね、やっぱやらないとやっぱりどうしようもないですね。
2: もうほんと薬でも効かんとき効かんけんさ、飲みすぎたら。でなるべく飲まないようにしてるけど、ちょっとやばいなっていう時は飲んじゃうよね。
1: あ、じゃさすがに一応何かの時に持ってる
2: ってことなんですね。あ、持ってる。
1: 一応危ないですもんね。
2: それ嫌ね。雨降らんかったらいいけど、
1: だってもうそもそも湿気とか気圧ってもう時期か、あの雨降ってなくても来ますもんね、6月はね。
0: そういう辛さもあるんだな。
2: 雨もね、めんどくさいもんね。
1: でも雨は本当に確かに僕も好きじゃないですけどね、やっぱいろんな理由があるのかなと思うけど、あの早いもんでも曲を、
2: はい、
1: 一曲今日も流したいと思うんですけど、何いきましょう。
2: もう俺雑踏しか言わんから。
1: じゃあちょっとお願いします。
2: はい、じゃあざっとお願いします。

0: はい、早いものでもエンディングで雑踏で、
1: うんうん、はい、
2: 雑踏しか言うとない気がする
0: 雑踏大好きです僕も
1: はい、石井修司がね、雑踏をね、あの慎吾にやれって言われてやったんだよね。
0: え、そうだった？
1: 俺たちは答えは知ってますけど、みんな楽しみにしてほしいと思いますね。
2: 出るやん、お互いの曲やってる。
0: まあまあ知ってます、
2: それ。そうです
0: 。おお、そうなんですか。
2: 全然違う。
1: そうなんです
2: 全然違う。
0: ちょっとこれ楽しみすぎるな。これ石田さんもここでいい情報ゲットできてましたかね。
1: はい、もう発表されてるから、
0: ね、あ、されてましたね、この時はね。なるほどなるほど。しかも早くも時間で、まあね、ほんと2週間後に迫ってきてるわけですから、
2: うん、チケット買ってよ、いっぱい
0: ねえ
2: 誘ってきてほしい。
0: あと最後に一言。
1: あー、まあほんとラジオ続けようっていうのは続けるんで、そのライブがね、また俺たちがやれるように、みんなのサポートがたくさんあったら嬉しいと思います。
0: はい、わかりました。まあ本当ね、あと2週間後、2週間ちょいですね。僕も楽しみにしてますんで、はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら、
1: さようなら。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと、
1: まだ ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: あー、そうか、9時は結構もう、
0: もうね、うん、そうそうそう、ほね、9時台やと、まあ、そのね、もうギリ子供もね、見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤真彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 奥飛騨墓場、いつも忘れる、あ覚えてない、
0: ね、龍哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする、
0: はい、聞き覚えはありますか。
1: いやこの番組でね。
0: ああそうですかね、まあ、当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、やっぱり難しいのよね、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、まあ龍哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあねデビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、まあ、この年にヒットするということでしたね。だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、でもまあ言いますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、ね、
0: うん、でやっぱりこう なぜまあ いや先行きましょうか、売り上げが 148.5 万枚、
1: はい、
0: でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですよね。
1: あまあまあまあまあ、
0: そうだからまあその辺のでちょっとまああの両情あふれるというか
1: あってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。入ってくるね。
0: そう、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。はい、ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない。
0: はい、ということですけどね。うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつも。どっちやったかなと思うねんな
0: 何回か出てますよね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈
0: に
1: 言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました。
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい。
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: ない。
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てたそう
0: 当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、で、あとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、はい1980年の8月5日、はい同じ日だね、半年以上かけて
1: すごい ねじわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです。ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感じです、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでも泣きそうですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ会話のに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、はい、メモリーグラスです。
1: あなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ねでもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなん
0: や。でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: なのでこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、ではは
1: い
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい
0: はい、3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。忘れないで。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない。81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、あそっか。
0: ねえ、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです。でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抑えられたんかな。
1: ああなるほど
0: ね。
1: あ茶太郎さんや。
0: あさすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: え、そうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと。
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねんやみたいなね
1: 採算将棋がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそう、
1: 変なメロディーいらんねん、
0: いらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナー。タイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや。ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: この名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど、
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、で、あ、ちょっと待っ てますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、うん、エボシーワさん11位、うん、庄司翔一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時でやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、フライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚。
1: え、 64.3 万枚、もう売ってんのに。
0: そう、
1: はあ、
0: 最高位は11位でした、
1: はい、ああ、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。新さんやろ。で、たかしさん、
0: うんうん、はい、
1: はい、
0: さあ、ということですよね。まあ、感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームをお届けしたのも佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。

始まりました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。まあ、今日の京都はですね、まだマシかな、暑いのは。今まだエアコンはつけてない感じですけれどもね、まあ、喋ってると暑くなってくるのでね、いるかなという気はするんですけれども、来た時まだねそこまで暑くなかったので、今のとこまだつけてないんですけれどもね、まあ、喋ってるうちに暑くなるような気はしております。皆様がお住まいの地域はねいかがでしょうか。まだちょっと梅雨ね、この間すっごい関西は雨が降ったんですけれども、まあまだ梅雨には早いかなという感じでも、もう5月も終わりますからね。ホットブレイクで言うと50歳最後の放送ですよ。来週はもう私は51歳になっておりますのでね、いやー50歳超えていきますよ。これやっぱり年齢って不思議なもので、そのねこう代が変わる、20代30代40代みたいな感じでこう代が変わると、なんだかこうあね自分も、ね、何十代になったんやみたいな感じで思ったりしますけど、だいたいねその時はまだその前の、ね、40代私だったら40代をまだ引きずってるんですよ、この50代ぐらいだと。でもねやっぱり52歳ぐらいを超えてきたらぐっと50代になるっていうのをね、なんかね誰かに言われたことがあって、だからまだ私はなんとなく40代を引きずってはいるんですけど、これでね51歳になりますので、まあちょっとねなんていうの、別にそのなんか年を取っていくことに対してのネガティブな感情は何もないんですけど、やっぱりね体力とかなんていうのかな、回復力とかなんかそういうものがねちょっとこうそら若い時に比べたらやっぱりこう落ちてくるじゃないですか。だからその年代年代に合ったね、こう人生の楽しみ方っていうことをしていかないと、いつまでもね、23歳のつもりでいたらねそれは大変ですよ。で大人としても器としてもやっぱ大きくなっていかないといけないですからね。そりゃそうですよ、やっぱりその下の世代というものを育てていくなり支えていくなりしていかないとダメですからね。だからなんかそんなことも最近ちょっとよく思うようになりました。でまあ占い師とかしてるとね、やっぱりご依頼いただいたりするときに、まあ年下の方も多いですよ、30代40代の人とかも結構いたりするのでね。だからまあ自分がやっぱり30代40代を超えてきてるからこそ出てくる言葉っていうのもあったりして、なのでやっぱりそういう意味ではこう年齢を重ねるっていうことはね素晴らしいことですし、でもなんかね昨今老害なんていう言葉もありますけど、そういうふうにはならないようにとかね、いつまでも若々しくいたいからお肌のお手入れとかはねちゃんとしようとかね、まあそういうことをこう積み重ねながらね年齢も積み重ねていくのかなという感じがいたします。なのでめっきり私は朝起きるのがしんどい、なんか年いくと朝早く目が覚めるとよく言いますけれども全くでございます。むしろもっと寝かせろって感じなんですけれどもね。なので今もちょっとね寝起きの声ですけれども、まだ起きてやっと今1時間経ったかなぐらいの感じなんですけれどもね、でもまあしっかりと睡眠をとるというのも大事な健康法、これは年齢関係なくです健康法でもありますのでね、まあ今お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、お仕事一段落っていう人もいるでしょうし、まあ今日は休みだわっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ今日はねそんな感じでのんびりとこの後1時間お届けしてまいりますので、ちょっと1時は回ると思いますけれどもね、お時間許す限りお付き合いいただければと思います。それでは今週もよろしくお願いいたします。

トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

ごめんなさい。ホットブレイク時刻は12時13分を回りました。太田美智子が京都大宮本局より生放送でお届けしております。コメントねご紹介していきましょうね。一番乗り庄司翔一さんでした。皆様こんにちはといただいてます。そしていちごさんですね。いちごさんも美智子さん皆さんこんにちはといただきました。そしてがん検診行ってきましたとね庄司翔一さんがね書いてくれております。やっぱ検診はね時々まあ言っとくのはねいいみたいですから、はい、ぜひねそういうのもね利用していってみてくださいね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと。神奈川は少し暑いけど過ごしやすいですということで、だからね昨日ね天気予報見た時に30度ってなってたから、うわこれは暑い大変と思って一応上着は持ってったんですけど、半袖のワンピースで出かけたんですよ。寒かったです電車とかもね寒かったです。だからまあまだ湿気がないし、30度って言ってもね、夏の30度とはまたちょっとちゃうんやろなと思ってね、今日はね長袖ちゃんと着てますけれどもね、まあ、下は袖のないなんていうのノースリーブのねなんていうのサマーニットみたいな感じのを着てるんですけれども、なのでまあまあそこのね、着る服の体温調節今が一番難しいですからね、うん、気をつけていきましょうという感じですね。そして庄司翔一さん、大腸がん検診ってなんでまたドクタースランプあられちゃんみたいなことやらないといけないの、みんなちゃんとあれやってるのどうなんでしょうね。私はそういうのやったことないんですよ。もうねすっかり行ってないんですよね行ってくださいねとか言いながらね、ね、うん、みんなやってるんじゃない。なんか40超えたら多分胃の検査もバリウムじゃダメなのよね確かね、うん、なんかもうちょっとの病気も見つけるでみたいな感じのノリですよね、はい。そしてミンキッキさんですね、みちこさんこんにちは、皆さんこんにちはといただいてます。こんにちは。そしてみーちゃんね扇風機出しましたということで、ま、扇風機はさすがにいるよね、うん。そして伊坂さんですね、こんにちはといただいてます。だからここ窓が開けられへんからさ、一応開けようもと開けれんねんけど、網戸的なものはなくて、まあ、虫はそんなに入ってこないとは思うんですけど、でも柵も何にもなくてすぐ外やねん。結構怖いよ。だから開けてる時もカーテンバーッと開けて今開いてますよっていう感じにしておかないと、なんかねなんかヒュッと持たれたりヒュッと手やったらあーないみたいな感じになったら怖いからさ、今開いてますよっていうアピールはねするようにはしてますけれどもね、うん、まあめったに開けないですけど、お掃除したりする時は開けますけどね。そして佐藤潤さんですね、未知のリスナーの皆さんこんにちはといただいてます。そして倉井さんですね、こんにちはといただきました。そして A ちゃんですね、美智子さんそして皆さんこんにちは、暑いとバナナを買ってきたんで今年初の冷凍バナナを作ります。おお、介護とリラクゼーションで疲れたので放送終わったら宝塚市の名湯、宝の湯行ってきますということで、ああのんびりしてきてくださいね、疲れをね。そしてみーちゃんですね、50、どこ行った、あ、50超えたら早いですと、私は10月で55になりますがということで、なあね、いい感じで年を重ねていきましょう。庄司翔一さん、半世紀以上生きてるってすごいですよねと、みんな頑張って年取っていきましょう、私は今54ということで、あ、いいですね。あ、みーちゃんと庄司翔一さんは同いなんやな、11月で55ということなので、もうほぼ一緒やね。ね、石役さんですね、みちこさんこんにちはといただいてます。ラッキーフードの魚肉ソーセージガツガツ食べております、美味しいです。ソーセージのサイズは細め、なんかちっちゃなってない、なんか昔魚肉ソーセージってさ、なんか恐ろしいぐらいでかかったじゃないですか。でもなんか今ちょっとちっちゃなってるよね全部ね、うん。ラッキーフードっていつまで有効なの、味噌汁ガブガブ飲んでるけどって書いてくれてますね。あ、もう別に納得いくまで飲んでいただいたらいいですよいつまで有効、まあこのね火曜日のやつに関しては基本的には1週間、だからまあ次のこの火曜日の私がラッキーフードを発表するまでが有効っていう感じではしてますけどね。
でもムンサタの方のラッキーフードはね、まあまあそうやな、まああれもでも1週間よね、うん、皮もく1週間ずつって感じ。はい、そんな感じはしますが、飛びましたのでこれにしましょう。7ね、今味噌汁作ってます。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 みーちゃんやね。はい、みーちゃん何かございましたら書いてくださいませ。はい、1週間なんだ、知らなかった一応ね、一応1週間です、目安で。はい今日の占いどうしようかな。今日はちょっと軽い感じでいこうか。今週はあれやね、今ちょっと年齢の話も出たし、健康でいきましょうかね。ざくっと健康を3択でいきましょう。でこの間ね、昨日もしかしたらサイザーさんも話したかもしれませんが、みっちょんと吉本美代子さんと松本のり子さんと網浜奈央子さんのね、3人のコンサート行ってきたんですよ、 ABC ホールに。で、まあ、ご招待いただいてね、番組で、出てくださったご縁で行ってきたんですけれどもね、皆さん私より全然年上なわけですよ。全然ってほどでもないけど58とかそれくらいみたいでね。でその歌って踊ってね、走り回ってね、すごいパワフルなわけです。だからあーと思いまして、で終わった後日曜楽屋の方もね行かせていただいて、まあなんか写真多分サイザーさんが上げてくれてはると思うんですけど、みっちょんめちゃめちゃちっちゃいんですよ。ステージで見てたらそんな思わないですよ、やっぱねこう高いとこ立ってはるから、自分座ってるしね、そんな思わないですけど、150ちょっとしかないって言ってはりましたね、トークの中でそんな話してはりましたけど。だからやっぱパワフルやなと、やっぱ芸能人ってパワフルじゃないとできないでしょ、ね、体力勝負ですよ。あんな仕事はね、言ったら不規則やし、ね、移動も多いし、ね、いろいろ無理難題言われたりすることもあるしね、うん、だからやっぱりなんかそういう意味でね、そういうのをちゃんとこう体力をねこうなんていうの、どこまでその人が意識してるかわからないですけど、もともと体力もあるんでしょうけど、でもなんかそういうね、すごくプロの、ステージを見せていただいたのでね、ちょっと私も頑張ろうっていうふうに思いましたね。でその前はセカンド見に行ったりもしてたからさ、やっぱりなんかこう

機会があるといいですね。生で見るとまたやっぱりね、全然なんか勇気をもらえる感じがしましたね。そしてたまこさんですね、皆さんこんにちはとふわっと聞いてますランチタイムということでありがとうございます。そして A ちゃん、吉本美代子さん、松本のり子さん、網浜奈子さん、私めの世代ドストライクですということで、まあそうでしょうね、はい、プレゼントは応募しなかったのね、 A ちゃんは惜しかったね。そしてみーちゃん、自治会の役員、臨時役員になりました。この先ちょっと不安です、アドバイスお願いいたします。あとラッキーカラーもということですね。わかりました。ではまずは健康運ね、選択リーディングいきましょうね。 A がフランキンセンス、 B がティートリー、 C がグレープフルーツです。はい、ティートリー、ティートリー、ティートリーって木なんですけど、なんかすごい綺綿な、なんか綿毛のようなね花が咲くみたいなんですけど、なんかすごい生命力が強いんだって。だからすごい大きくなるそうですよ。なんか庭とかあったら植えたくなるよね。あれグレープフルーツがない、グレープフルーツ、グレープフルーツはどこだい、グレープフルーツ、あ、ちょっとゼラニウム、あれ、ちょっと1個ずつあった、ないわけはないのよはいね、そういえば身長161センチだったのですが、年を取って159よ、50代で縮まるのということで、まあやっぱり多少は縮まるって言いますよね、身長はね。でもまあまあずっと寝てたらまた伸びてきますよ、ね、やっぱこう起きてるとこう詰まってきますからね。だからなんかこうぶら下がり健康器みたいなのにぶら下がってみるとかさ、まああれ多分腕しか伸びてない気するけど、なんかねそういうのいいかもしれませんね。はい、では行きましょうか。ね、はい、ちょっと待ってね。ティートリーすごいですと、大きい庭だったら欲しいって書いてくれてる、そうなんやね。え、足のサイズが大きくなりました。あ、そんなことあんねや。ちょっと待ってね。はい、ではでは行きましょう。まずは A のフランキンセンスからいきますね。なるほど。A の人はね、健康運という意味で言うと、自然治癒力をちょっと高めていきましょうっていう感じですね。あと免疫とかもね、その自分の力をもっと信じてくださいねっていうふうに言われてます。もちろんその何か病気にかかってお薬を飲んでるとかいうこともそれはお薬はちゃんと続けていただいてという前提での話なんですけれども、やっぱり自分の生きる力であるとか、そういう免疫力であるとか、そういうものでね、ちゃんと自分の体をこう維持することはできるし、それがすごく 大切なことなんですよっていうふうに言われてるんですよね。なのでぜひね、A を選んでくださった方はこう免疫力を高める例えば食事であったりとか、あと睡眠で、あと運動ですよね。私多分運動が一番難しいと思うねんな。もう運動することないもん。で、例えば駅の階段をねできるだけ使いましょうって言ったりするけど、毎日電車に乗ってる人やったらそれもできると思うんですよ。毎日電車に乗ってる人やったらもうこの駅だけは絶対階段で上り下りしようとかね、そういう風にできると思うんですけど、でも電車に乗らない人もいますね。私みたいにもうほんまにこの小さい範囲で生きてる人間からすると、で、たまに電車乗ったからといって階段使う方は使わないですよ、そんなものは、だからね、やっぱりその自分の自然治癒力であったりとか、なんかそういうこうを高めるためにね、意識して、ちょっと運動するとか、なんかそういう、まあ、筋トレ、簡単なものでもいいのでね、ちょっと筋トレする

とか、まあ、そういうものでちょっと高める意識を持つということがすごく大事になってきますという感じですね。なのでもともとすごくこうなんて生きる力が実は A の方は強いのかなという感じがしますのでね、ぜひそこの自分の自然治癒力であったりとか、そういう免疫力であったりとかで、免疫もねやっぱ暴走するとこれまた、体に悪い影響を起こしたりしますからね、やっぱりそのちょうどいい適当な状況っていうのがすごく大事になってきますので、やっぱ体がね悪くなってくると免疫がわーっと反応しすぎて、熱が出たりとか体がしんどくなったりしてね、それがまた病気につながったりとか、病気と判定されてしまったりとか、そういうこともあると思いますのでね、ある程度年齢いくと、まあ、血圧が上がってくるとか血糖値が上がってくるとかありますけれどもね、全てにおいて、薬さえ飲んでたら大丈夫っていうふうに思わないっていうことが大事になってきますので、もちろんお薬もね、飲むことは大事だと思うんですけれども、そういうなんていうのかな、お薬を飲むことは大事だと思うんですけど、お薬さえ飲んでれば大丈夫というメンタルはちょっと横に置いていただいて、自分なりのその免疫力の上げ方であったりとか、そういうふうなことをちょっと考えてみていただけるといいかなというふうに思います。では2のティートリーいきましょう。ああなるほど。そうだね、ティートリーの肩への健康運で言うとね、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の体内時計に合わせた生活リズムみたいなものをこう持っていただけるといいのかなという感じがしますね。なんとなくこう自分の体内時計と違 う例えば睡眠であったりとか、ただパッと目が覚めた時にね一旦起きるのってやっぱりすごくいいらしいんですよ。なかなか難しいですけれどもね、なんか例えばまあパッとねお手洗いとかで目が覚めたりすることも夜あると思うんですけど、そこで我慢せずにねトイレに行くとかもそうだし、まあ、何にもなくてもパッと目が覚めた時に一旦起きてお水を飲むであるとか、でそのやっぱりパッと目が覚めるっていうのはすごく意味のあることみたいなんですよね。だからその時に起き上がるのってすごい難しいですけれども、なんかそういうこう自分の睡眠のそのタイミングであるとか、まあ、あと10分寝れたのにみたいなところでパッと目覚めたらもうグダグダしちゃいますよね。目覚ましなるまでと思ってグダグダしてたら目覚ましになったら余計起きられへんくなったりとかね、なんかそういうのがあったりするので、やっぱりお腹空いた時にご飯を食べる、眠たくなったら寝る、いつも言ってますよね、眠たい時に寝るのが一番寝れますので、だからなんかそういう自分の中での体内時計みたいなものにちょっとこう、素直に従ってみるっていうことがあなたにとっての一番の健康に近づけるサイクルに持っていけますよっていうふうに言われてるので、なかなかねお仕事とかしてたらお腹空いた時に食べるってわけにもいかないですけど、例えばちょっとミックスナッツみたいなものをカバンに忍ばせておくとか、飴とかでもいいですよね。何かこうちょっとカロリーの取れるものをカバンの中にチョコレートとかでもいいので入れておいて、なんかちょっとお腹空いたなと思った時にちゃんと補給してあげる。でお腹も空いてないのに時間来たからって言って無理やり食べない。でそれでもやっぱりお昼食べておかないとね、後でまたお腹空くかなっていうふうに思えたらちょっと軽めにするとか、ゆで卵に、私の大好きなゆで卵にしておくとか、なんかそういうふうな工夫をねちょっとしていただけると健康っていう部分ですごくいいかなという感じがしますね。 B を選んでくださった方は、はい、もしよかったら参考にしてみてください。では C いきましょう。なるほどね。なるほど。C を選んでくださった方はね、自分の体に興味を持ちましょうというふうに言われてまして、何か自分の中でなんかこう変化が感じたらね、例えば熱が出るってなったらもうそれはなんかどっか悪いなって気づくじゃないですか、そんなん誰でも大体ね。でもなんかやっぱりそのちょっとした自分の変化、最近ちょっと頭が痛いな
ことが続くなとか、最近なんかすごく体がだるいなとか、なんかいつもよりいつもの自分とちょっと自分の体の変化みたいなものがあった時に、それをね、ちょっと疲れてるからかなとか、っていう感じで適当にあしらわないっていうふうなことを言われてますね。だから少しでもなんとなくこういつもと違うその違和感みたいなものを感じた時に、それをどうキャッチするかっていうことが C の方はすごく大切になってきます、健康でね。だから例えば胃がね調子悪いなと思ったら、もしかしたら前日食べ過ぎてるのかもしれないから、そのなんていうのかな、食べ過ぎないようにちょっと調節するとか、まあそういうちょっとしたことですよね。例えば足が疲れてるなと思ってね、だるいなと思って見たらちょっと足がむくんでるとかってね、だからちょっとマッサージしてみてそのむくみを取る。だからむくみとか結構体のサインだったりしますからね。だからそういう顔もむくんでるなとか、別にお酒も飲んでないしそんな塩分も取ってないのに顔がむくんでるなとかって思ったらね、それはやっぱり何か水分が足りてないのか、何かこう自分の中でのそういうこうなんて利尿作用みたいなものが弱っているのかとかね、やっぱりそういうのって病院に行く前の未病って呼ばれるものねが結構そこをちゃんと付き合うっていうことが大事、大ごとにしない、大事なことだったりしますので、なんか C を選んでくださった方っていうのはもう少しご自身の体のこととか体調のこととか、そういうものに気を使っていただけるといいのかなという感じがしますね。でそれによってその小さな変化みたいなものを見逃さない、っていうのが、健康の第一歩になってきますよっていう感じです。なんかほったらかして頑張ってる人が結構多いのかもしれませんけれどもね、はい、ぜひ C の方はそういう細かいところを、はい、チェックしていただけるといいかなというふうに思いますね。トタトタさんごめんね、今そういうのを返事してあげられる感じの番組じゃないのよ、ごめんね。せっかくねコメント書いてくれてるんやけどね、はい。ではみーちゃんのを行きましょうね。自治会の臨時役員になりました、この先ちょっと不安です、アドバイスお願いしますということでね、はいね。トタトタさんもしよかったら最初の方にねコメントしてもらって、はい、順番がね当たればまたねそういうお話でも一応お聞きはできるので、はいね、コメント欄に書いてねそれに全部答えてたら1時間じゃ足りないのでね、ごめんね。はい、ではみーちゃんの自治会ね、自治会の臨時役員この先ちょっと不安です、アドバイス、アドバイスね。すごいね、結構あれなんかな、臨時とはいえがっつり いろいろあるんかな、やらなあかんこととか。私役員に当たってもなんかほんまに何にもせえへんからさ、いつも名前だけみたいなあったりすんねんけど。ああなるほど。

なんかそんなに心配はいらなさそうなのと、あとなんかその頑張りすぎないっていうところで、あの自分一人で全部抱えないようにしてください。あくまでもその、まあ、臨時っていうのはね、どういうあれなのかわからないけど、その期間限定なのかね、現役員さんが入院しちゃって、それで事務局の経験のある私に声がかかりました。緊急事態なのでとりあえず受けましたってことね。うんうん。だからまあとりあえず多分ね、そんな心配するような感じのカードは出てなくって、でもうその自分がね、今まで経験 してるので、まあむしろその人との関わりを楽しむ感じ、うんうん、なんか多分みんな ありがとう、頑張ってくれてるね、すいませんねっていう感じのスタンスで来ると思うんですよ。みーちゃんがね、やっぱ臨時でやってるっていうことは多分ほとんどの役員さんは知ってはると思うのでね。だからまあそういう意味で、できる限り頑張りますみたいな感じの、その軽いノリというか、うん、そういう感じで行くとすごく良さそうだし、周りの人もね、まあまあ助けてくれそうな感じがあるのと、もし、自分一人で頑張らなくちゃいけないような場面になったとしてもね、ちょっとここわからないんで、私ちょっと臨時なんでみたいな感じで、誰かにこうサポートをお願いするとか、うん、そういう風にしていったらいいですよっていう感じに言われているので、まあ、そんな心配はいらんかなという風に思います。はい。なのでまあむしろ今の役員さんとのそのなんか関わりみたいなものをね、楽しんで、見てくれるといいかなという風に思いました。はいね、全然大丈夫ですよ。そんな心配するとまた心配事引っ張ってくるからね、うん、不安になりすぎないように、はい、なんとなく自分ができる範囲で、はい、やっていってみてくださいという感じです。はい。で、茶太郎さんいらっしゃい。で、ラッキーカラーなんやけど、ラッキーカラーで出したんですが、なんかラッキーカラーというよりかは月のモチーフのものがいいみたいです。はい。なので、何か持ってますかね、そういうお月様、満月でもいいですし、三日月っぽいね、あの顔のマークみたいなんでもいいですし、なんかそういうちょっとなんていうのかな、お月様のモチーフの、はい、ものを持っておくといいですよというふうに言われてますので、もしよかったら、はい、ちょっとラッキーカラーで出したんですけど、色というよりかは形というかね、モチーフみたいなものが出てきましたので、もしよかったらそれをね、やってみてください。はい、軽いノリですね、わかりました、楽しくやりますというふうにね書いてくれてますね。はい。なので、まあまあで、まあお月様やから、まあ黄色とか金色とか、まあそんな感じ、金色ではないかね、なんだかお月様をイメージするような色のものでも、もしかしたらいいのかもしれませんしね。はい。なんかよかったら顔のマークラッキーアイテムなのねと書いてくれてますけどね、月のですね探してみますというふうに書いてくれてますね。はい。よかったらちょっと探してみてください。はい。ではね、そんな感じですね。やっぱり睡眠不足は危険なんですね、生活習慣で調整します、無駄に丈夫ですとね、たまこさん書いてくれてますけど、だからやっぱり丈夫な人ほど頑張りすぎるじゃない。でもね、そのツケは必ず来るから、もうほんまにあかんねん。今動けると思って、いけると思って無理したら、絶対後からそのツケを回ってきますから、でやっぱり神様もこれ以上あかんでって言って強制終了かかったりすると、もうそれこそ大変なことになるからね、うん、だからそこはやっぱり自分のことを一番に考えて、はい、自分丈夫にね、産んでくれた、ご先祖様には感謝なんですけれども、うん、でもだからといってそこで頑張りすぎないようにね、してもらえるといいかなと思います。普段から免疫力上げてますので、未だに薬いらずですとね、いいことですね。はい。夜中に何度も起きる理由は察してくださいって書いてくれますけどね、チョコレート本当に高くなったという、あ、チョコレート高くなったよね、ゆで卵美味しいと、ゆで卵は固ゆでの方が好き、私も固ゆでの方が好きです。持病がありますのでお薬は必須ですが、自然治癒力や免疫も大切にしたい、なかなか難しいことですが頑張りますということですね。
はいね、頑張っていきましょう。朝1回起きてまた寝ようと。そうそう、それでいいのよ。ね、割とがっつりですということなのでね、みーちゃんもね、あのまあ、あのなんとなく適当に流しながら、はい、あ、私臨時なんでみたいな感じの空気感でいいと思いますよ。はい、そんな感じでやってみてください。町内会やめてしまったので最近やっぱ入っといた方がいいよなとちょっと罪悪感が出てきましたというふうに書いてくれてますね。うん、父親が町内会長するの大好きだったので大迷惑ですという書いてますね。神様の強制終了って何、怖って書いてます。もう大体病気です、大体病気です、あの強制終了ってね。ああもうまあだからまあこういう言い方するとちょっとあんま良くないけど、うつとかでもね、やっぱりもうこれ以上会社に行くの無理ですよっていう強制終了なんです、あれは。だから環境変えたりとか考え方変えたりとか、自分のその生きるね、人生のその道を変えるとね、別にそれは良くなったりすることっていうのはよくあることなんですよ。だからいつまでもそこの道歩いてたらあかんよっていうのが、まあ、いわゆる強制終了と呼ばれるところなので、うん、だから何かこう自分に大きな病気があった時とかも、なんていうかな、落ち込むんじゃなくて、うわもうダメだ人生終わったみたいな感じで落ち込むんじゃなくて、あ、これは今神様がくれた、自分の人生もう一回ちゃんと自分のために考えようっていう時間なんよっていう風に、ポジティブに捉えていただけるといいなっていう風に思うんですよね。うん、だからその例えば大きな病気がんであるとかそういうものであったとしても、まあ、例えば検診で早く見つかることもあるし、自分でね自分の体のことをやっぱりこう注意深く見てたらやっぱ分かると思うんですよ。そこなんかおかしい、最近ちょっとおかしいなっていう違和感みたいなもので、そういうものを無視して頑張っちゃうから、人っていうのは何か病気になったりとか、なんかメンタルがねちょっと弱くなったりとか、やっぱりそういうことが往々にして起きやすくなっていくんですよね。まあそんなものをもろともしない人ももちろんいますよ。それくらい強い人ももちろん、エネルギー強い人もいるんですけど、まあそんな人は数少ないですからね。だからそういう意味での今日健康ね、やっぱり自分にどれだけ興味を持つかで、自分のことをどれだけ大切にできるかっていうところで、やっぱり健康っていうものは保たれますのでね。うん、だからなんかがん細胞なんて毎日ね何個も生まれてる、でもその免疫がちゃんと元気にしてたらそれをちゃんと処理してくれるわけですよね。でその処理できなくなっていくからこそ病気として表に現れてくるっていうようなことっていうのもなんか今言われてますよね。うん、だからそういうその医療というものはすごく今よくはなってきてますけれども、でもそこに頼らなくても人っていうのは健康でいれるっていうことで、そして自分の体をもっと大切にしてもっと信じてあげるっていうことが大事になってくると思いますのでね、ぜひ健康って言葉一つ、簡単には聞こえるかもしれませんけど、すごく奥が深いので、もっともっと自分のことに興味を持っていただきたいなというふうに思ったりしましたね。はいね、実は昨夜も3時間ぐらいしか寝てないし、もうたまこさんあかんてあかんて寝よ、もうあかんて、もうほんまになんか言うねんって感じやけどね。茶太郎さん、喉が日曜日ぐらいから痛く、うがいしてます、鼻も詰まってますとね。今でもね、そんな風邪が流行ってるらしいね、喉だけが痛いみたいなのもあるんだって。まあ茶太郎さんの場合ちょっとね風邪の症状っぽいけど、なんかね鼻も出えへんし咳も出えへんけど喉だけがなんか痛いみたいな、声が出ないみたいな、なんかそんな感じのなんか症状があったりして、今 PM2.5 とか黄砂とかね、なんかいろんなものが飛んでます。空気透明で見えない、何も飛んでないように見えますけど、やっぱり空気自体もあんまり良くなかったりするっていうのもあるかもしれませんのでね。でこれは全然あれですけど、私のですよ、私はコンタックがめっちゃ効きますあ、なんかおかしいなと思ったらコンタック飲んでます。はい、よう効きますよ。うん、夜寝る前にあれ2錠やったかな、普通の紺色のね、高いやつと別に普通の紺色の普通のタイプのやつありますけど、もし成分的にね自分のアレルギーとかに引っかからないのであれば、はい、私はコンタックをおすすめしてますけれどもね。はい
もしよかったら。はい、ミンキッキさん、いやいや働いてたら事故で強制終了しました笑いということでね、そうほんまにそうなんですよ、もうそういうことが起こるのね。だからその時にネガティブに捉えずに、あ、これも私やらんでってことなんやなっていう風にポジティブに捉えてもらって、はい次っていう風に神様教えてくれてありがとうでいいと思います。はい、そこはもう本当に無理はしてほしくないなっていう風に思います。あなたが幸せに元気に生きてることの方が地球にとって利益なので、いつも言いますけれどもね、なんていうの、身をねボロボロにして働いてることがは地球にとってはマイナスなんですよ。だから強制終了というものが起こるんですね。だからあなたが幸せで生き生きと楽しく暮らしてることが地球にとってはプラスです、宇宙にとってもプラスです。なのでそこにちゃんとコミットしていくっていうふうに思っていただけるといいなというふうに思いますね。はいね、謎風と言われてますねとね、なんやねん謎風ってな。ね、喉の痛みマシュマロで緩和できるって聞きました。あ、ゼラチンか何かの効果で、なるほどね。コンタック飲んでみて。黄色い鼻のやつが口から出たり、たまに喉咳も。へえ、それやったら耳鼻科の方がいいかもね、病院行くんやったら。内科より耳鼻科早いですよ、一発で鼻吸ってくれるから。はい、まあそんなお話をしておりましたら、ギグ的トップ10の時間になりまして、今日なんか朝早から届いてたからね。はい、まあ朝早言うても8時半ですが、ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。ギグ的

ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオ見回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲をトップ10でご紹介してまいります。まあ、KC さんのね、新曲が出まして、ちょっと2日ほど予定より遅れたんかな、あの発表してからは1日だけかなんでね、まだちょっと集計の方には載ってないような気もしますが、来週以降もねどうなっていくかも気になるところですので、とりあえず今日は5月最後や5月最後のランキングになりますのでね、また5月の月間ランキングなんかも来週以降ねご紹介できると思います。それでは参りましょう。今週の第10位はこちら。気をつけとつぶやいて写真。第10位、先週からセブンランクアップです。シェイクマイデイズ、アネモネ通り。月

0: 1位、こちらは先週からワンランクアップです。顕著、君に伝えるメロディ。
1: 立ち向かうその足で、もう一度その手を、この頬に当て。
0: そしてケイシーさんの曲第7位、先週から17ランクアップしてきました、山下ケイシー、一瞬の光。第6位、こちら先週から4ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプ。さあジャンプアップして帰り咲きましたね。第5位は先週から8ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

第4位、こちらは先週と変わらずです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。これもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の第10位から4位まで聞いていただきましたね。倉井さん多分寝ぼけてるんだと思いますよ。はい、そんな感じでね、来週から6月マジかと庄司正一さんが書いてくれてますが、そうなんです、来週からもうね、6月なんです。怖いですね。それでは参りましょう。今週、第3位をご紹介する前に、トップ3を紹介する前に11位以下ご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司ワンガントワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園年末、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。それでは参りましょう。今週の第3位、今週の第3位は8ランクアップです。モミーユリナ、日だまりの鳥。

はい、ということは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜ね、庄司さんやったかな、なんとなくの雰囲気がランキングにどのくらい関係してるのって書いてるんですけど、謎です。

0: さあ来週はケイジさんの新曲も入ってくると思いますので楽しみにしておきましょう。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。暗い歌っていうね、そのカテゴリー面白いですけれどもね、なんとなくは料理でいうところの調味料みたいなものと理解しましたというふうに書いてくれています。ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、そして今週のラッキーフードをお伝えしておきましょう。今週のラッキーフードはざるうどん。はいね、ざるうどんは難しいと思います。中うとかにありますけどねだからあの第1位ざるうどん、第2位冷やしうどん、第3位普通のうどんという感じにしましょうか。はいね、なので、今週のラッキーフードはまあざるうどんなんですが、冷やしうどんもか普通のおうどんもかということで、はい、もしよかったらね、食べれる範囲で食べてみていただければというふうに思います。もう小麦アレルギーの人は無理ね眺めといてください。はい、そんな感じですが、まあ、ざるそばね、4位にざるそばぐらい入れておきましょうか。はい、まあ、そんな感じです。はい、ということでね、今日はちょっとなんか途中でいろいろとありまして、いつもよりもねだいぶ遅くまで、放送しておりますけれども、楽しんでいただけましたでしょうかね。みつきちゃんのラッキーフード引き割り納豆、みつきの部屋も食べた、ざるうどんも食べれば完璧じゃというふうにね書いてくれております。そういうことですね。はい、それではまた木曜日のね、ムーンサタでもお会いできる方はお会いしましょう。そして来週私は51歳になっております。それではまた来週、バイバーイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は、5月の27日5月の最後の、水曜日でございます。はい、オープニング、コメントソングはだいぶとあのキーが低くて難儀いたしましたがね、相変わらず何を言うとはるのかいまいちわからへん部分もありましたけれども、はい、そして今日のオープニングははるかさんからお題をいただいておりました秋川雅史です。まあ、やっぱりねこの方といえば千の風になってですね。そして、今日の水曜日ミュージックに、まあ、つながっていくわけですけど、はい、もういよいよですね、違反防止ドラマと銘打って始まったあのもう一つのドラマなんですけどもね、違反防止ドラマという呼び名がもう似合わなくなってしまいましたね、本当にね。はい、孫徳女王がもうあと1回あと1週あと2話でいやー終わってしまう、寂しいですね。結構長いドラマだったんですけど、ほんまにあっという間に駆け抜けて、でそれがこうドラマだけじゃなくってこのスヨイルの番組自体にっていうか番組とまるでコラボしているかのような、まあ、アジサイさんのアジサイ日記の写真によってね、愛着がどんどんどんどん湧いていて、非常になんでしょうね、意味深いドラマになったなと思っております。まあ、そんなわけで今日は、そのサントラを持ってきております。はい、孫徳女王のサントラで、今日はお送りしていこうと思っております。はい、久しぶりにウピさんがハーピーちゃんに怒られてある。しかもそうか、はるかさんがハーピーちゃんってウピさんの偽はるかさんに反応してたんや。ウピさんメメメメメメメメ、はるかさんこっちだよ。面白い。なるほど、そうか、騙されてしまったのか。違いますよ。はいはい、ということで、はい、今週もね、皆さんと一緒に最後まで盛り上がっていきたいと思いますが、まあ、今日はあのサントラ特集ということなので、まあ、いつものスヨイルミュージックと若干ね雰囲気が変わります。しかも孫徳女王 のサントラなので、いつものスヨイルミュージックの世界観とは本当にガラッと変わるんですけども、まあ、でもドラマを一緒に楽しんでくれてた皆さんとは、まあ、本当にいろいろといろんなシーンがこう思い返されるんじゃないかなと、そんな風に思っております。ということでね、もう早速いきましょう。今日もね皆さん、はい、お付き合いの方よろしくお願いします。11時過ぎまで皆さんたっぷりと楽しみましょう。

推しプロコーナー行きましょう、今日はてか今週は、三沢小太郎三沢光晴、ね、三沢小太郎対大谷高岩というね、タッグマッチでした。対ゼロワンです。はい、ゼロワンとの構想が、一時期ねありましたけども、これ2005年ですね。で当時、このタッグマッチが組まれるにあたって小川選手、まあ、普通で言うと三沢選手のパートナーは小川選手なので、三沢小川組でもしかして行くのかと思ったら、三沢選手が、指名したのは鈴木小太郎選手だったっていうね。で小太郎選手がこの当時、小太郎選手デビューが2001年の12月24日なので、丸3年が過ぎて4年目です。なので、まあ、本当にまだまだ若手という、キャリアではあるんですけども、でもこのメンバーに、そうそうたるメンバーの中に入って、全くね、もう気持ちの面でも引けを取らずガンガンぶつかっていってましたね。やっぱり、まあ、相手が、まあ、大谷高岩、まあ、高岩選手はジュニアって言いますけども、もうほぼヘビー級みたいな、体してますし、でパワーもちょっとジュニアの域を超えてるようなね、まあ、最後にあの餅つきパワーボムも出てましたけど、あんなんできる選手他にいいのちゃうかとちょっと思うんですけど、まあ、でもそこに、ガンガンと当たっていくね、ここがさすが小太郎選手だなと。で三沢選手の期待を裏切ることなく、で三沢選手はもうやっぱりどしっとね構えてますね。で桃田さんが解説でも言うてはりましたけど、高岩選手が三沢選手と、まあ、初めて当たるっていうこともあって、まあ、プロレスラーたるものというんでしょうか、三沢選手のエルボーを一度は食らってみたいっていう、そういう、感覚がねあるみたいですね。でも本当に三沢選手のエルボーってきついですってね。もういろんな選手が、で特にその他団体の選手で、まあ、普段食らってないじゃないですか。で三沢選手と当たって初めてエルボーを食らった時のその衝撃って本当にすごいものがあるみたいなんですけど、まあ、あの受け方を見ていてもすごく分かりますね、その衝撃度っていうのが、ね、普段その、ね、ノアの選手同士でやっているともうそこをこうガッと耐えるんですけども、まあ、でも実際は相当の威力があるというところですね。で、まあ、大谷選手は本当にもう自分をもう前面に出しているというね、もうブーイングもめちゃくちゃ怒ってましたけども、まあ、その煽り方もまあ上手いなと。で高岩選手もまあそうやって三沢選手対三沢を団体、対抗戦の形とはいえ、やっぱり対三沢っていうのを相当

しみにはしてたんだろうなっていうのもちょっと感じるところありましたね。まあ、でもその中でこの中に入ってこの小太郎選手が本当に頑張ってたなと思います。で、まあ、本当にキャリア 3、4年目とは思えないぐらいの落ち着いた、ね、まあ、なんて言うんでしょうか、その技の出し方とか流れとかも、いや本当にもう完全にこう自分のものに、一つ一つの技をもしてるっていうのも見えますし、でこの時はね、まあ、特に対ヘビー級っていうのもありますし、対パワー系っていうのもありますし、結構カウンターが決まってましたね。でコーナーからのナタリ式の攻撃をことごとく返していくっていうのも、あれも本当にもうこの当時からすごかったんだなと。で結構そういうピンチに見える場面でも三沢選手がこうカットに入らないんですよね。でそれを見ていて、あ、これはもう小太郎選手が返すっていうのを三沢選手はこう信じてるというか確信して任してるんだなっていうのも思いましたし、非常に見応えのある面白い試合でしたね。はい、ということで今回は三沢小太郎対大谷高岩対ゼロワンというね、こちらの試合、はい、紹介していただきました。さあ、ではちょっと今日はね、皆さんオープンレックの調子がいまいち悪いかもしれません。入れるときに馬予想だったりとか、あとは4ファーもね、入ったときに入れといてもらった方がいいかもしれません。よろしくお願いします。で来週なんですけれども、来週は、ラジオ固めをお送りします。来週は6月3日の水曜日ということで、6月3日が青木さんの命日なんですね。まあ、なのでもうこの日は、ペヤングをみんなでペヤングを食べる日でございます。私も放送前にペヤングを食べてからスタジオに来ようと思います。でペヤングと、ね、コーラ、ね、本当に年に一度のペヤングコーラを食べる日なんですけれども、来週は、ラジオ固めのアーカイブ放送をお送り出します。さあでは、スヨリミュージックの方行きましょう。今日はね、孫徳上の、サウンドトラック特集しております。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では、まずは選手のね結果を振り返っておきます。先週は平安ステークスでした。はい、平安ステークスの結果、そして一着はロードクロンヌ、はい、朝顔さん、ペペさん、同好会さん、デンジャさん、トイレさん、そして私当たりまして120円でした。2着はバルツァーシャル、チャーシューさん、私も3的中で430円です。3着はタイトニット、メダカさん、アクアさん、オーさん、ミカリン、ウピさん、ユイちゃん的中で280円という結果でございました。はい、さあでは、今週いきましょう。今週は目黒記念です。はい、目黒記念、小峠選手予想届いております。はい、まず1投目はファイアンクランツ、25年青葉賞組はやはり外せないです。2投目はアマキヒ、タフな展開ならしぶとく残りそうということで、フライアンクランツとアマキヒを選んではります。はい、なるほど。オッズもこれ割れてますが、10倍以下が現時点で3頭ですね。どうなるか。じゃあ私の予想いきます。はい、私の予想は、はい、1頭ファイアンクランツ、かぶりました、小峠選手と。はい、1頭一緒です。でもう1頭は、ベルミセルにしました。ベルミセル、はい、ベルミセル、はい、ヒンバですね。で、まあ、強いレースにここのところずっと出てて、ちょっと掲示板にも乗れてはいないんですけども、まあ、でも、京都大賞典の三着実績だったりとか、そのあたりダイヤモンドステークス3着だったり、ね、距離がまあ長い方が、まあでもどうなんや、2500ぐらいやったら、うん、全然チャンスはあるのかなと思ってるんですけども、ゴンサルベジョッキー、今回あの外国人ジョッキーがなんか絡んできそうな気がして、はい、このレーン騎手とね、この2人選びました。さあ今日はちょっと全員入れてない、予想が入れてない気がしますが、どうでしょうか。ちょっと見ていきましょう。まず、同好会さんはハーツコンチェルトとアスクセクシーモア、はい、アスクセクシーモア、はい、戦勝クラスから上がってきましたね。でハーツコンチェルトもそうですね、っていうか勝ってないのか、前走はね3着だ、はいですね。はい、そしてメダカさん、ペトルスとアマキヒ、はい、伊藤小峠選手と一緒。そしてベトルス、こちらも、3勝クラスは勝ってないのか、2勝クラス勝って3勝クラスは勝ち上がれてないけれども、一気に重賞挑戦ということです。チャーシューさん、チャーシューさんはミラージュナイト、キングスコール、はい、キングスコールね、はい、前勝3勝クラスから上がってきております。ミラージュナイトもそうです。
アクアさんはアマキヒとファイアンクランツ、はい、ファイアンクランツ一緒、はい、あ、というか小峠選手と丸かぶりですね。さあどうなるか。そしてバケツと食事と猫さん、ダノンシーマとファイアンクランツにゃ、あ、ファイアンクランツ動画入っております。そしてダノンシーマ、こちらもね人気どころです。前走阪神大賞典で3着来てます。そしてミカリン、今日はミカリンはお休みです。キングスコールとベルミセル、はい、ミカリンの直感はどうでしょうか。そしてからドンソンさんはアマキヒとギャンブルルーム選んで貼ります。ギャンブルルーム、こちらも3勝クラス上がってきましたね。レコード決着で勝ってるんですかね、うん、はい。そしてかよちゃん、アマキヒとギャンブルルーム、あ、かよちゃんアマキヒとギャンブルルーム、ドンソンさんと丸かぶりです。はい、あ、丸が。そしてペペさんがビクトルウェルスとハーツコンチェルト、はい、現在ビクトルウェルスが一番人気に押されておりますが、どうでしょう。本当にねこの馬2勝2勝2勝3勝ポンポンポン、オープンまでねポンポンポンポンってきましたね。ゆいちゃん、ダノンシーマとキングスコール、はい、ゆいちゃんも直感当たるでしょうか。

0: とレウちゃんで行くだよ。
1: 金ちゃんレウちゃんキングスコール。レウちゃんレボン、レボンツレットかな。レウちゃんはレボンツレットかなだと思われますね。ハーピーちゃん、はい、あ、私も触った。ファインクランツ、ファイアンクランツとギャンブルルームですね。はい。そして大隊長がミラージュナイトとキングスコールなんですけども、これどうもこれコメントが入れないっていうか、今日はぐるぐるでしょうか、どういう状況でしょうか。3分の1しか入ぐらいしか入ってませんね。ちょっと待つしかありませんね。メールはどうだ。あ、タヌタヌさん来てます。中地さん、皆さんタヌタヌしてますか。アジサイさんの景色が気になって寝られませんでした。のたぬ湘南バシットベトルスお願い。たぬたぬ、はい、ということで、あ、湘南バシット、湘南バシットは単勝万馬券近いですね。全然人気が落ちてしまっております。さあでもどうだ、オープン勝ち実績はありますが、どうだ。そしてダメよさん来てます。中地さん丸よ丸丸、強ファミさんも丸よ丸丸、すごい特集、びっくりマークがものすごくついてます。わー、アスクセブンシーモアミラージュナイト丸よ丸丸、はい、アスクセクシーモアですね、ミラージュナイト、はい、ということでメールは無事に届いております。お二人様、はい、現時点で、あ、なぞこさん来た。ファイアンクランツとミラージュナイト選んではります。じゃあちょっとね、皆さんが入れるまで揃うまで、待ちましょう。では先週のね、ことうま場情報

はい、まずは、はい、4歳以上一生クラスの、まず J0 にハーピーチャンバー J0 とドンソンさんのマディソンガールが一緒に走ったレースがありましたね。こちら J0 が9着、そしてマディソンガールが1着で、マディソンガールが勝ち上がりました。おめでとうございます。さあそして、誘導さんのスイーティーベル3歳未勝利戦登場は、6着でございました。そして、3歳未勝利戦の、アサリア、ハーピーちゃんのアサリアは、17着でした。そしてはい、一生クラスの、サラコスティね、ハンセンさんのサラコスティは、3着でした、そして4歳以上一生クラスの、ブルージュ、ウピサンバは8着です。それから、一生クラス、カーネーションカップの、イクシード、こちら私もさんのイクシードは1着ということで勝ち上がりです。おめでとうございます。そして、一生クラスの二の字特別マイネルアレスユイチャンバ、こちらも1着で勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、オープンの宮古路ステークスの、湘南ザナドゥ、ダメヨサンバ、湘南ザナドゥは、13着です。そして、G1 オークス登場のこちら2頭出ましたね。はい、ソルパッサーレとスターアニス。まずは、ソルパッサーレ、東公会さんのソルパッサーレが13着、そしてウピさんのスターアニスは、12着という結果でした。やっぱりちょっと距離がね合ってない感じがありましたね。はい、という、結果です。ことうま場なんですけども、はい、今週のことうま場、5月30日の土曜日、京都12レース4歳以上2勝クラスに、テラステラ、ハーピーチャンバですが出走想定出ております。はい、現時点では、はい、現時点では以上かな。はい、また追加が出てきましたらアーカイブの方に書きたいと思います。あ、バラットルさんが入ってます。メングジホイトと中ヘ

どういうことだ。メングジホイト、ナカヘサムライト、どの馬のことでしょうか。全然わからへん。全然わからへん。目黒記念ですかこれ。笑っとるさん、笑っとるさん。ちょっと、目黒記念予想解読できません。私今とっさに解読ができません。はい、ちょっとコメントが間違えました。何と間違えたんでしょう。どう間違えたんでしょう。はい、ではちょっと皆さんの予想が入ってこないんですが、やっぱり今日はせっかくの存続上特集で楽しみにしていただいていたのですが、ちょっと入らない、またちょっとね、じゃあ随時多分皆さん入ってきはると思いますので、後ほど、拾っていこうと思いますが、現時点で朝顔さん、ウピさん、お米さん、スースーさん、チャーシューさん、デンジャさん、トイレさん、ハンセンさんが入っておりませんので、はい、お待ちしております。さあではね、今日はセオリーミュージックの方存続上の、サントラ特集でお送りしておりますが、はい、じゃあね、この流れですがワンニャン行きましょう。

はい、朝顔さんのアジサイ、あ、じゃあアジサイさんの朝顔日記いただいております。では朝顔日記5月25日、強い日差しの中、ひよどり上後の山本リンダさんの茎が天にも届きそうな勢いでどんどん伸びています。葉の形も美しく整っていて、例年になくいい調子です。谷さんは地下茎から8本目の新しい茎を出していて、初めに出た茎は太くなり、もう45センチにも伸びています。茎の柔らかい産毛が光っています。今和さんの茎も伸び出して21センチになりました。例年はすべて配合済みの岩皮入り腐葉土を使っていたのですが、今年はもう少し調べて水はけをもっと良くするため、赤玉土と軽石を混ぜ、土を盛る途中にも肥料を混ぜました。その効果が出ているのか、順調に育ち出しています。それにしても山本リンダさんの久しぶりの勢いのある成長ぶりは嬉しいです。ようやく朝顔の種まきも終えました。一つの鉢に4つの種をまいて、その中から一番元気そうなのを選び育てます。今までは何もかもそのままにして育てましたが、今年は少し変えて花を大きくし、たくさん咲くように摘心をしていこうと思っています。松根奈々子ちゃん、お姉の三田七さん、博士釜七さん、男女七蔵さん、オスメスバカボンちゃん、そして遅れて咲いたクールファイコちゃんたちは10個の植木鉢にそれぞれ4つずつの種をまきました。そして父親から譲り受けた水前寺ちいちゃんの種も同じように2つの鉢に4つずつの種をまきました。今年は例年より少し緊張します。芽が出て育ちますように。直径40センチの大きな植木鉢には繁殖力のとても強かったバンバカマフミさんの種をまきました。ここでまた去年のような大きな花のタワーを作るつもりです。今スーカーさんがカーカーカーと前の空を横切りました。この空を旋回して。さて、嬉しいことにひよどり上後の新芽が各鉢に出てきて、葉が大きくなりだしています。谷九ちゃんの苗がいち早く丸い本葉を出し始めています。予想外にとっても小さな種だった今和野さんの新芽もしっかりとした本葉が出てきました。ジュディさんも後を追っています。桔梗の中山いちいちゃんは小ぶりながら茎がしっかりと太くなってきました。これも中心の茎を摘心すると枝が横に広がり花がたくさん咲くということで、遅ればせながら昨日茎の上の方を切りました。小さな桔梗が他にも育っているのですが、不思議なのは名前をつけてもらった中山いちいちゃんの株だけがしっかりと太くなり力強くなっていることです。大葉の苗もよく育って早く植え替えなければなりません。パーコちゃんとペイちゃんの苗は育ちぶりが全然違います。大きくなった葉の陰に隠れてもみじは小さいままです。ペイちゃんの鉢の朝顔は本葉が伸びてきました。去年博士さんの花が大量に咲いた一角、土のある場所に出た朝顔のこぼれ種の芽はよく育つようにやはり間引きをし、土を乗せ肥料も撒きました。これも楽しみです。コタジュニアちゃんは光まばゆい中、柔らかな葉をキラキラと光らせています。松ぼっくりのような形の緑の花が膨らんできました。孫独女王もいよいよ佳境です。ブルーベリーの鉢ではスメコちゃん、メスコちゃんの苗がしっかりと大きくなってきています。横に芽生えた木枯らし門一郎さんことピダムの苗はピンクと赤の茎が美しく、首をかしげるような少し控えめな様子はピダムを思い起こさせます。もうすぐ植え替えです。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばですということですね。なんか本当にすごく元気よく皆さん育っているようです。名前もね、つけてもらって
でも不思議ですね、その名前をつけてもらった子が一番大きくなってたりとか、なんか伝わってるのかなという気がすごくしますよね。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

只要一个用法。はい。あ、うま予想。天者さん、お米さん。入ってますね。入りましたね。あ、徐々に。皆さんコメントできるようになってきているのかな。よかった。デンジャさんとお米さん、うん、はい、ではね、また、あ、ウピさん、朝顔さんも入ってますね。なので現時点でスースーさん、チャーシューさん、トイレさん、ハンセンさん、お待ちしております。はい、うま予想お待ちしております。さあ、では、スヤリオンファー参りましょう。4ファコーナーです。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回はおててさんとやんちゃさんの紹介映画でございました。ではおててさんの紹介映画からいきましょうか。華麗なるリベンジ、華麗なるリベンジでした。はい、いやー、豪華で、まあすごい映画でしたね。はい、ケンジのジェウク、ピョンジェウク、これがファン・ジョンミンでしたね。はい、が、取り調べ中に、ちょっと待ってくださいよ。はい、はい、まあ、容疑者をね、取り調べしていた時になんと、その容疑者が亡くなってしまいます。死亡してしまいます、取り調べ中に。で、その暴力、ちょっとね、暴力的なやり方をする検事なんですよっていうところもあって、殺人の罪を着せられて刑務所に服役することになってしまいます。で、これも罪を認めてなかったんですけども、実際にジェウクが殺したわけじゃないのに、次の日に来たら亡くなってたっていう、そういう状況だったんですよ。で、それ容疑を否認するんですけども、でも上司から、上司のウ・ジョンギル、これがイ・ソンミンでした、から罪を認めたら情状酌量がつくからと言われて、罪を認めろって言われて、言う通りにしたら結果、15年というね、裁判の結果が出て、で、話が違うじゃないかっていう感じになっちゃったんですね。で、その刑務所では、まあ、この自分が検事だったので、その検事として刑務所に送り込んだ人たちもそこに入ってるわけですよ。で、まあ、そういう要因もあって結構暴力を受けることになってしまいます。で、再審請求もするんですけども、それも全て却下されます。で、要は再審されると困る事情があるってことなんですよね。で、そこでようやくジェウクは自分が騙されたということに、まあ、気がつきます。で、もうこれはリベンジせねばと復讐を誓うんですけども、で、まあ、それから5年の月日が経ちます。で、まあ、その検事という、ね、職業もあって、まあ、法にすごい詳しいわけですよ。で、最初の頃はそうやって暴力を受けたりしてたんだけれども、やがてその自分の知識を生かして、で、その看守のこう裁判沙汰の悩み相談というかね、そういうのにも役に立って、こういうふうにしたらいいんじゃないかと。で、その刑務所内の仲間の最新の相談とかにも乗って、で、どんどんどんどんね、まあ、先生と呼ばれるまでに、優遇されるようになっていくんです。で、そんな時に、新たに、新入りがやってきます。で、それが、ハン・チウォンというね、これがカン・ドンウォンです。これは詐欺罪ですね。もう9個か10個ぐらい、詐欺をしてる。で、そういう、詐欺容疑の若者ハン・チウォンが、刑務所にやってきたんですけども、その時にチウォンが何気なくこう発した言葉から、まあ、ジェイクが、ね、
ずっと疑問を抱いていたことがあるんですけれども、まあ、それと、チウォンの何気ない一言がこうつながってですね、でそこで、まあ、チウォンにもうここから刑務所から出してやるから、まあ、あの弁護士がねチウォンにもついてるんですけど、まあ、全然やる気があるのかないのかみたいな弁護士だったんですけども、でそこにあのいろいろ助言をして、で、こうシャバに出してやるからと、その代わりに、まあ、自分のね復讐のための手助けをしろというふうに、まあ、持ちかけるんですけども、まあ、そこからの展開がねまたすごいんですけども、まあ、出てくる人出てくる人も、まあ、本当にそうそうたる、あこんにちはこんにちはあの人たちがたくさん出てきてましたけれども、まあ、非常にテンポよくてですね、でやっぱりこのファン・ジョンミンそしてこのカン・ドンウォンのこのコンビもねすごく良かったですね。でまあこう、まあ、チウォンがもう痛い目にあったりもしながら、まあ、大活躍をしてね、こうジェイクのこう手足となって、まあ、いい相棒のような形になってね、そこからこう活躍を見せていくわけなんですけれども、まあ、非常に面白かったですね。はい。いやさすがおててさんです。ん？声反響してますか？そうですかね。ん？ヘッドホン的には全然大丈夫なんですがどうでしょうか。はいです。はい、あハンセンさん馬予想入りましたね。ハンセンさん、はいはい、というおててさんの映画でございました。では続いてはやんちゃさんいきましょう。モガディッシュというね、やんちゃさんの映画もねまあすごかったんですけれども、はい、いきましょう。これは実話が元になってるんですね。1990年の、ソマリアの首都ですね、モガディッシュというのはね。で韓国のそのソマリア大使のハン、これがキム・ユンソクが、当時その国連加盟を目指すために、まあ、アフリカ諸国、まあ、投票権をアフリカ諸国それぞれが持ってるので、まあ、結構な数になるわけですよね。でそこの、その投票権が欲しいがために、まあ、ロビー活動に励んでいたわけです。まあ、国連加盟へのねその一票を投じてもらうためですね。で北朝鮮からも大使が来ております。ソマリア大使のリム・ホージュノで、こちらもですねロビー活動に奔走していたんですけれども、これがあの北と南と両方ともがですねこう妨害工作をしたりとか、こう偽の情報を流したりとか、そういう情報合戦、情報操作合戦みたいなものがどんどんこうエスカレートしていってたんです。で、まあ、そんなある時ですねこの、ソマリアの現政権に不満を持つ反乱軍が、暴れて、内戦が勃発してしまいます。でもう一瞬のうちにそのモガディシュ、首都のモガディシュはもう大混乱、まるでも戦場になってしまうんですね。で各国の大使館があるんですけども、まあ、そこではもう焼き討ちにあったり略奪されたりとか、まあ、本当にすごい状況になってしまうんです。で北朝鮮のね、リム、こちら家族とかねもう関係者いっぱいいるんですけども、でボートの、襲撃を受けてしまって、追い出されてしまいます。でもうどうしようかと、本当にもう命の危険が迫ってるわけですよ、そういう状況になったら。でその時に、リムが、そうだと思い至ったのが、その南韓国の方に韓国大使館に助けを求めに行こうという、まあ いわば禁じ手でもあるわけですよね、北朝鮮からしたら。でもちろん反対する、まあ北側はそのリム大使とあと参事官ね、テ・ジュンギ参事官、これがク・ギョファンでしたけども、
まあ、3時間が特にね、もう反対するわけですよ。でも、まあ、そうは言ってられないという状況になってしまった。そして南側は、その反新村大使ともう一人、外交官が派遣されてくるんですけども、それがカン・テジン、これがチョ・インソンでしたね。まあ、特にこの4人がまあ鍵となるわけですけども、でその南、韓国側に助けを求めにまあ行くわけです。で、まあ、その、まあ北と南のそのこの、ね、関係性というのが本当にもうすごく微妙なものがありますので、で最初はもう追い返せというふうに言うんですけども、でも手陣がね、もうそれはっていうことで受け入れようという提案をするんですね。まあ、でもそれ受け入れたもののっていうね、そこから一応その韓国側の大使館はソマリアの、まあ、兵士に守ってもらってたんだけれども、人数が増えたことによって話が違うって言ってみんな逃げ帰ってしまうんですよ。でそうなったら今度はね、もう本当にもう外にはボートがいっぱいいるわけですから、もうその大使館からも逃げ出さなきゃいけないっていうことで、この北と南と両方がここはちょっと協力をして、なんとかそのね、逃げる手立てを考えようじゃないかということで、まあ、協力を、一時的に、まあ、約束をするんですけども、でその逃走劇が、まあ本当にものすごいんですよ。まあこの撮影もよくぞこれだけのことができたなと。実際はモロッコで撮影をしていたらしいんですけれども、まあ本当にものすごい緊張感とそのリアルさと、もうずっとなんかドキドキしながら見てましたね。いやほんまにすごい映画でした、モガディシュ。うん、でも最後もね、本当になんかリアルでしたね。うん、はい、という、この2つ、華麗なるリベンジ、モガディシュ、おててさん、やんちゃさんの紹介映画でございました。さあ、では今週ね、指名を受けていたのはケイトーさんとハンさん、ね、ハンセンさんところのお二人ですね。ちょっとチャット欄が調子が悪いようなので、どうでしょうか。つながった時に何とか書いていただきたいと思います。待ちましょう、とりあえず待ちましょう。で、王さんがさっきね、先に書いてくれたはりましたね。王さん、来週の指名、はい、王さん書いてくれてはります。コウタさん、そしてヤジロベちゃんです。はい、ハンセンさんところのコウタさん、そしてスースー家のヤジロベちゃん、はい、よろしくお願いします。そして、馬予想の方ですけれども、あと3名ですね。スースーさん、チャーシューさん、トイレ便宜さん、はい、つながった時に予想お願いします、ね、今日はでもこれだけちょっとつながり悪いの久しぶりですね。まあ、でも不幸中の幸いと言っていいんでしょうか。 POG の時じゃなくて、まあよかった。まあ、今日つながらへんのも嫌ですけどもね。え、もう本当に、あ、ハンセンさん来ましたね。はい、ケイトーさん、はい、キョウちゃんことケイトーさん、ミスターゴー、そしてハンちゃん、ファイヤーブラスト、はい、映画の方無事に出揃いました。ではこの2本を皆さん見ていきましょう。さあ、ではね、今日は、孫徳女王の、サウンドトラック特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。

はい、シェアキングのコーナーです。あ、ミカリンお帰りなさいというか帰ってる途中か。はい。あ、スースーさん予想来ました。スースースースー、はい。あとチャーシューさん、トイレさんですね。はい、なんとか入れますように。はい、スヨキングのコーナーです。今日のスヨキングは偏食占領ランキングでお送りしていきます。偏食皆さん偏食してますか？はい、偏食、偏食してないと思います。多分してません。はい、では行きましょうか。偏食占領、はい、まずは447匹のすずさんです。447匹増えましたね。選んだのはうまそうな話にばかり食らいつくです。はい、うまそうな話にばかり食らいつく、懲りない人ですね。ほんまやね、そんな話にばっかり何回目やねんっていうことですか。だいたいうまそうな話は実際うまくないということがね、よくあるあるなんですが。はい、続いてはこの絵通りのこの絵さんです。偏食が一緒でご夫婦同体型、偏食が一緒でご夫婦同体型。

あまり良くない体つきですか？はてな。そういうことなのかな。うん、二人して痩せているのか太っているのか似たような体型をされているとね。変色している食材が同じやったら揉めなくていいですけどね。どうでしょうか。はい、続いてトトロトトロロさんです。 B 型と聞いて心の距離を置き、 B 型と聞いて心の距離を置き、この人は何型なのかな。まあ B 型ではないのは確かなんでしょうね。よう、でも B 型ってこういう時にようこういう言われ方しますよね。B 型と聞いて心の距離を置き。血液型何型ですかってほぼ聞いたことない。ないことないかもしれんけど、自分からなんか何型ですかとか聞くことってまあないですね。あんまりそこ何もない。何にも思わへんない。はい、 US さんは、あ、変色が一緒でご夫婦同体型選んではりました、食事作りで悩まなくていいですよね。そういう意味では非常にお似合いなご夫婦なのではないでしょうか。変色な、まあ、でも変色の人にね、あれ食べこれ食べ言うても絶対食べませんからね。キヌコロモさんです。選んだのは B 型と聞いて心の距離を置き。娘と父親は B 型です。横から娘がなんや、なんか文句あるんかと言っています。そういうとこちゃいますか。面白いですね、娘さんね。なんや文句あるんか、 B 型やけどなんや文句あるんか。そういうとこやと、お母さん。まあでも血液型でね、まあ、人の性格大まかに4つよう言いますけど、まあ、確かに、まあ、そういう傾向、例えば A 型が几帳面だとかなんかね、大雑把にすごい言われるものありますけど、まあ、そういう人が多いっていうのはそうかもしれませんね。 B 型、カッパのちくわまきさんも B 型と聞いて心の距離を置きと。私も距離置かれてるんかなと。面白いですよ B 型さん笑って。カッパさんも B 型なんやな。青木さんも B 型ですからね、青木選手もね。B 型、でも人それぞれね、何型であろうと何かしらのこう癖、性格の癖のようなものがあって、でそれが何型っていう時に B 型って聞くとなんか先入観とかで、あ、やっぱり B 型やしみたいに言われるのかな。でそれが仮に同じこと言っても私 A 型ですって言ったら、あーって流されることが B 型っていうと引っかかるとか、なんかそういうのがあるんかな。なんかその昔血液型の性格の本流行りましたよね、めちゃくちゃ。何やっけ、なんかありましたよね、そういうのね。さあ続いてはゆらゆらわかめさんです。選んだのは値段見て苦手なふりをする魚。はい、カッコつけず正直に高いと言いなさいね笑って。そうね、あ、これです、この魚好きちゃうねとか、この魚食べれへんねんとか。ね、別にそこが理由じゃなくてもいいですよね。全然いいですよね。琵琶湖のビワッチさんです。はい、選んだのは旅先でいつものように朝マック。旅に来た楽しみは地元の食もあるのでは。そうですね、旅の目的、
まあでも食べ物が目的の人も多いと思います、うん、はい、レイ太郎さんです。同じく旅先でいつものように朝マック。マリさん、おこんばんにちはのレイ太郎です。食べるの大好きなレイちゃんですけんど、旅に出たら決めてることがありまんのや。それは地元で食べられるものは旅先で食べないいうことですわ。一食分がもったいないですわなるほど、もう食の旅ね、旅の目的がこう食にあると、そらそうですよね。それが楽しみに行くんやからと、うん、そやな。でもマクド、旅先マクドは私もないかな。さあ、そしてピロさんも旅先でいつものように朝マック選んではります、食にこだわりがなければそんなもんでしょう。うん、だから違うところに目的があるんでしょうね。旅の目的が食ではない、うん、そうかもしれません。目的によるんでしょうね、はい、続いてアジサイさんです。高打者は甘い玉だけいただきます。高打者は甘い玉だけいただきます。見極めですね。そういうことですね、はい、何のジャンルにしろそういうことですね。はい、そして続いてピキシさん、はい、変色で栄養を取れる超一流、超一流、超一流の腸はお腹の内臓の腸ですね。変色しない方がいいですけど、語呂よくうまいなと思って選んだピチ。なるほど、確かにうまい。変色で栄養を取れる超一流ね。変色してもその中からよりすぐって栄養をきっちりと取ってくる私の腸は一流やということですね。さあ、そしてがももさんですね。はい、選んだのが光物食わぬが身にはよくつける。光物食わぬが身にはよくつけると。青魚はめったに食べません。キラキラする光物は大好きです。欠かせないなるほど、光物ね、光物と光物は別アクセサリーは別、はい、こちらはアスナロさんですね。アスナロさんは梅干しはダメでも梅酒はグイグイと。梅酒は甘いですから飲めますよと、うん、梅干しと梅酒は全く別物ですもんねこれはその変色とかじゃなくて別物です。はい、さあ続いては、はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのは豆豆しく豆取り除く豆ご飯、はい、豆豆しく豆取り除く豆ご飯。早口言葉みたい、食べなさんなと一言書いてありますほんまや、豆ご飯で豆取り除いたらそれなんなんやっていうね。そういった食べへんかったらもう普通にね、白ご飯ちょっと味のついた白ご飯ですね。はい、追伸があります。はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。平安ステークス、アナゴちゃんのお馬さんは狂気乱舞と鳴る神ね。スタートしました。あ、鳴る神ちゃんが出た。ランブルちゃんも前に出てきた。1、2番だ。頑張って。あ、ランブちゃん3番手。ランブちゃんどんどん後ろに行くっていうか、みんなが抜かしていく。3コーナーでベベになったよ。あらあら、差が広がっていく。なるちゃんは2番手で頑張ってる。けど、また団体で抜かされた。2人合わせて25棒抜かれ。完璧なごぼう茶の出来上がり。
次も応援するよ。さて、強いる4派はおててさんとやんちゃさんの巻。お二人はやっぱり期待を裏切らず、すごい見応えの映画でした。華麗なるリベンジもモガリシュも内容がすごかったです。よくぞここまで描けたものだと思いました。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマ

さあちょっと一周空きましたけれども、ペペ占い、はい、今日は当たりにしとこうということで、ペペ占い当たりと出ました。では参りましょう。今日は偏食川柳ランキングです。スヨイルの1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。B 型と聞いて心の距離を置き、旅先でいつものように朝マック。続いて世間の1位の発表です。うまそうな話にばかり食らいつくけど、うまそうな話にばっかり食らいつくのは良くないと思うから、回り回って結局ペペさんがせー

いや今週はもしかして厳しいんじゃないかと思いましたが、ペペさんが正解です。はい、ということで今週もご褒美おやつ、ちょっとね、冷蔵庫に入れてあるので取ってきます。ちょっとお待ちを。

0: もう時期的にチョコレートがね厳しいなってきましたね。はい、今日はベストチョイスのピーナッツブロックです。はい、これはこれ系のはこれまた過去に私は電力のこのピーナッツブロックという名前、なんか違う名前やった気もするんですが、こういうのがあってですね、でそれはそれも割と好きでした。まあ、麦チョコには及ばずなんですが、なのでその味のイメージがねどうだろうか。ベストチョイス版いきます。ではよよよ、ベストチョイスはスーパー、私普通にスーパーでこれ買ったんですけどね。はいこれちょっと謎子さんっぽいですねこれね。
1: 見て、
0: フォルムがちょっと謎子さんっぽいんですけどね。はい、ではいただきます。いただきます。一口でいきましょうか。うん。

一口でいったからなかなか喋れん。あ、でもこれはまあ想像の範囲内と言いますか、まあ普通に美味しいですね。普通に美味しいので8点ですね。うん。でもやっぱり記憶の中の電力の方が美味しい。うん、記憶の中の電力やったら9点ぐらいの印象があるんですけど、まあ、そこには及ばへんけど、でもベストチョイス版のピーナッツブロックも、うん、美味しいですね。8点。これね、点数表に書きましょう。ベストチョイスピーナッツブロック、はい、でもこれ過去の点数をね、3週前やったっけな、4週前やったかな、ざーっと書き出してた時に、ここで食べて、ここでこう一口食べて思っていう点数と、家に帰ってもう一回食べてみると案外ね、点数が変わるということがありまして、なのであくまでもこの瞬間そう思ったっていう点数と理解していただければなと思います。結構ね、駄菓子系なんかはお家でもう一回食べると基本全部下がりましたんでね。でもこの場ではそう思ったんだなみたいな、はいね、いろいろございます。はい、あ、ペペさん電力食べたことないんか。多分ピーナッツブロックももう廃盤になってんのかな、全然見かけないんでね。もう一個ね、電力でね、コーンチョコみたいな、そんな名前やったかどうか忘れましたけども、あったんですよ。それもなんか基本やっぱ電力が美味しかったんですね。はい、ということで、今日ももぐもぐ、はい、ペペさんのおかげで食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

さあ今日はねちょっとコメントチャット欄調子が悪いみたいで、馬予想チャーシューさんとトイレ便器さんがまだ、登場されてないんですけれども、放送中無理でしたらアーカイブの時に書いていただけたらと思います。はい、ではね、今日ねせっかくの尊読場でみんなでわーっと盛り上がりたかったんですけれども、アーカイブで楽しんでください。はい、あ、はるかさん、あ、イカリングとコメントね、コメントしりとりでやたらとイカリングが登場するんですけど、あ、それが料理そうですか、楽しみです。さあということで、来週はですね、6月3日、青木選手命日ということで、ラジオ固めアーカイブ放送をお送りします。そして来週はねペヤングを食べてからスタジオに行きたいなと思います。ぜひ皆さんも一緒にペヤングコーラで、ね、過ごしましょう。はい、ということで、はい、今週もあっという間に2時間が過ぎ去りましたが、はい、また来週も、この1週間はるかさん料理で体力をつけて元気に乗り切って、皆さん来週また水曜日9時にお会いしましょう。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。プリスクスタンドナマトです。
2: うぜぇ
1: 2025年6月の4日朝9時半、この時間は FM Gig Shibuya Station からお送りします。P はこの方。
2: あなたの心にズームイン。天野エチロでございます。エチエチ。
1: なんと貯めるの。
2: なんとなく。
1: うん。6月だって。6月。
2: ああ、食いながらやってんじゃねえよてめえはよ。
1: ごめん。お尻もポリポリ書いてた。
2: くそそ。どうしようもないね。
1: いやあれだね。アイスでも食べてやりながらやりたいね。やりながら。
2: まあ ね。もうこういう時期ですよ。もう今日だって暑いもん。
1: なあ、太陽本気出してきたっていうか、俺の知ってる太陽じゃないなこれ。なんか。あの無惨様みたいに日に隠れて生活してるよ俺。チュ触れるんともわかる。
2: 鬼滅とか見るんだお前ね。
1: あ、子供たちと見てる。
2: あ、見てるんだね、
1: う
2: ん、
1: 俺上限の鬼って言われてるから。いくつ打ったら10とか言って出てきたかな知らんがなみたいな。10って何みたいな。
2: 何そのサングラス、なんか色があれだね、オレンジ色。
1: ああ、そうそうそうそう。これね、車にいいんだよ。
2: 車にってどういうこと？
1: だからさ、真っ黒じゃないから、うん、なんか、目に優しい、外しても。
2: そうなの？
1: うん、鳥目ではないんだけど、なんか眩しいのよ。
2: あー、まあね、
1: うん、でもうずっともう車乗ったらもうつけっぱなしになっちゃってるかも。
2: あー、でもいいかもね、目を保護する意味で
1: も、うんうん、もう眩しい、だから無惨様だから。触るとも分かるみたいな。己の命がなくなることって、あの無敵の無惨様が熱いみたいな。
2: 無敵の無惨様ね。
1: 無敵の無惨様。
2: あれ、漫画は読んだことあるの？あの本の方。
1: 漫画はもう一気に読んでて。
2: あ、じゃあ知ってるんだね。
1: 知ってる、一応はね。
2: 俺見てないんだよ。
1: ああ、そう。
2: だから
1: 俺あんまり言わない
2: から。しか見てない。
1: あ、うん、あれ追いかけてた方がいいな。
2: 脳がなんか、
1: まあ、面白い面白い。
2: 楽しめるじゃんよ。
1: 楽しめます ね。うん、そうそう。まあてなわけで、今週もお金の時間とする。
2: いや
1: 早いか。
2: あのさ、
1: まだ2分しか経ってないわ。
2: あれなんだよ、今日僕、
1: 今日
2: 千釣り玉尾と焼肉行くんだよ
1: な。おお、
2: 誘われて。
1: いいじゃん、千釣り玉尾と焼肉。なんかあるね。
2: あるね、しかも会員制のとこあって。
1: なんかあるね、これは。
2: 半年待ち。
1: 半年待ち
2: の店を言われて、
1: うん、いいじゃないですか。
2: でもさ、うん、ぶっちゃけよ、
1: うん、
2: そのこの年でさ、
1: はい、
2: 焼肉ってさ、まあ、いや、うん、いい焼肉屋さん、僕も昔サラリーマンやってる時はしょっちゅう行ってました。まあ接待もあったんでね。
1: はいはいはい。
2: そのいい焼肉屋がさ、あまり得意じゃないんですよ、うん、なぜかというとですね。
1: なんで？
2: いい肉ってさ、やっぱりサシが強いでしょ。
1: まあね、
2: まあまあ、多分若かったらさ、こんなうめえ肉って思うけど、やっぱね、もう単勝だけでいいわけですよ。親父
1: ごめんごめん。
2: でも単勝だけで良くない？ぶっちゃ今、まあ、カルビとか食べれる？
1: カルビは絶対避ける。
2: 避けるだろ、
1: うん、だからタンも最近食わないな。
2: あ、タンも、タンすら
1: もう。赤身ロース、ハラミ。
2: あ、わかるよ、わかるわかるわかる。
1: 赤身ロース、ハラミ、シマッチョウ。
2: あ、シマッチョウね、あれホルモンだろ。
1: うん、を永遠にルーティンする。あとユッケくれっつって。
2: あ、ユッケ、ね、
1: あと海苔、韓国海
2: 苔。あー、でさ、うん、焼肉でさ、その芋タレとかしない？
1: しない。
2: しないの、
1: うん、
2: なんで？
1: だからそれだけ食ってるから。
2: いやいや、それでもさ結構しんどくない？あ、でもそれだったらならないか、確かに。
1: なんないなんない。赤身は絶対なんないよ。ハラミもなんない。
2: なるほどな、
1: うん、カルビとかもダメね。
2: ね、でもさ、うん、ああいうとこ、そカルビとかああいうとやっぱはその刺しがシャトーブリアンとかさ。
1: うん、でもいい肉はね、そんなもたれないよ。
2: それが違うのよ。
1: ほん
2: と？俺はね、しかもうまいのよ、うまいと思ってんの、うん、だけどやっぱり食べれないじゃん、その量も。
1: なあなあ、
2: なんか脂質を取ってる感でメンタルめられんの俺。過剰に。
1: もうこんにゃくゼリーだと思って食えばいいよ。
2: いやでもさ、なんか焼肉でしかも高いわけだよ、そんなとこだからさ。
1: まあな、
2: なんかね、俺もアンアンリアとか思っちゃうんだけどな。
1: やすやすはダメだよ。
2: なんだよ、
1: うん、
2: しょっちゅう言ってるよ、昨日も言ってるもん、一人
1: で。マジで、うん、あれお肉じゃないと思うよ
2: って言うじゃん、
1: うん、
2: 肉で。
1: 肉かなあれ。まあわかんないけどな。
2: まああと俺引っ越し決まったんで。
1: そうなの、
2: うん、
1: どこに引っ越すの？
2: 駒沢。
1: ああ、いいじゃん。
2: 来月から。
1: うん、いいじゃんいいじゃん。
2: そうなのよ。
1: いいね。引っ越し大変だよな。
2: いや、一人だからさ、そんな言うても、ただむしろ捨てようと思っていろんなもん。
1: 確かにな。
2: あのさ、
1: 断捨離。
2: お前も前引っ越したじゃん。
1: はい。
2: そん時ってさ、うん、もうまんま家のもんバッと持ってた。それともだいぶ捨てた？
1: まあ捨てたもんあるな。てかほら、ファミリーだから、うん、なんか大きい家具はもう変えちゃえっつって、
2: ああ、うん、はいはいはい、
1: 捨てて新しいやつを入れますと。
2: あーでもそれいいよね。
1: そうすると引っ越しの費用かかんねえから、いや持ってくもん少なくするからさ。
2: あー確かにな、確かにな。
1: いや移動はコンパクトにしたいから、うん、これは捨てる、これは捨てるって、もうほぼ大きいのは
2: 買い替えた、
1: 買い替えた。洗濯機、冷蔵庫ぐらいじゃない持ってったのは。
2: あーでもそうだよね、うん、俺もそんな感じにしようかなと思ったらレンジぐらいか、
1: うん、うん、そうねかな。それがもう大変だよ、もうあのゴミ捨てんのが大変だからね。
2: 確かに、うん、そうなんだよ。
1: 引っ越し屋さん
2: あれ業者頼んじゃん、うん、どうやって選んでる引っ越し業者。
1: とにかく元気のいいやつ
2: そんなもんだって分かんないじゃん車で。
1: いやだそうだから来さすの。
2: 何を？
1: 引っ越し屋さんを現地調査みたいに来るんだよ。
2: これ
1: 単身パックとかじゃないから。
2: なるほど。で
1: 現地に来ていろいろね、これは持ってきますか、これは持ってきませんかってやるわけ、
2: うん、
1: 元気がいいとなんか値引きしますってとかって言うんだけど、うん、だ値引きするのはいいけどさっきの人なんか7万円でいいって言ってたんですけどって言って、うん、頑張りますみたいな、
2: うん、
1: でじゃあ分かりました、あのいらないものって大変じゃないですかって言って、いやそうなんですよって言って、うん、なんか見る限りお人形とかいっぱいあるし、うん、こういうのっていうのはなんかあのなんだ貧しい子供たちにお人形あげるみたいなそういうのがあるんですよと。
2: あああるね。
1: へえっつって知らなかったの、うん、じゃあ段ボール置いといていいのっつって、いや大丈夫ですって言って、うん、でそこに決めたんだけど。
2: それさ、いや俺も捨てたいじゃん、うん、でもあれってさ捨てるもんとかも結構何粗大ゴミっていうかさ金かかるじゃんよ。
1: かかる。
2: でそういうのってさ引き取ってくれる業者とかいるのかな、引っ越し屋さんで。
1: ゴミ以外は引き取ってくれてたよ。
2: あ本当？
1: そうでも最終的に、うん、これはって言われたのがあって、あの犬のおもちゃとかはなんか、うん、本当に引き取ってくれなかった
2: 衛生面ってこと？
1: なんだろうな、わかんないけど、お金がかかるんじゃないの。あとすっげえ臭かった
2: お前のワンちゃん臭いんだよ今何頭？
1: 2頭。
2: 2頭か、
1: うん、
2: あ同じタイプ？
1: 同じタイプ、あ同じ種類。
2: なんで好きなのあれが。
1: なんかね、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、ほらキリンっていう名前のミニチュアシュナウザー、うん、一回初めてさ、うん、その子供たちが生まれて買ってきたわけじゃん、うん、で餌をねペットショップに買いに行ったの、
2: うん、
1: そしたらもうウリ2つのやつがいたんだよ、
2: うんうんうん、
1: 色も同じ、うん、まあ、まあ、
2: 飼い
1: 主だけに分かる顔が一緒、
2: うん、
1: あれっつって、で動きが一緒なわけよ、
2: うん、
1: で血統書とかあるんだけどその見直したいぐらい、あれこいついとことかじゃねえみたいな。
2: あまあねぐらい、
1: いとこはとこなんじゃねみたいな、
2: うん、
1: でいやまあ可愛いけどいきなり2頭とかもういらないしなとか言って思ってたんだけど、うんうんうん、子供たちが抱っこしたいって始まっちゃって、
2: あ
1: したらもうなんかもう子供たちの大人気、
2: あ
1: でその子もなんか全然いいから、いや今度っていうか明日あのキリンを連れてこようと、
2: うん、
1: でかいやつをね、
2: うんうんうん、
1: でちょほらご対面させて、うん、もう相性があるからさ
2: やっぱあるよね、
1: 先住民だからね、うんうん、ちょっと俺がキリンだみたいなさ、
2: うんうん、
1: なんか俺の布団使うなよとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
1: なんか柔軟剤はこれじゃ嫌だとかさ
2: あるね、
1: うん、それでほら人間も別れるじゃん、
2: うん、
1: うち離婚の危機なんですよ嘘嘘でねでご対面させたの、
2: うん、
1: そしたらさ結構相性良くてさ、
2: どんな感じで反応するのそういう時って。
1: なんかね、まあ本当に気に食わなかったらもう吠えるんですよ。
2: ああ、うん、なるほどね。
1: ルーとかラーとか、うん、でしかも大好きな家族が他の犬に触れてたらやきもちもやって
2: し嫉妬みたいな感じだな。そ
1: うもう全然なくて、うん、なんかもうずっと匂いをもうケツをズンズン
2: 2人で
1: そうずっとしてたからあこんだけお尻の穴をかけるってのはいいって言って
2: なるほど。そうそうで一緒にじゃあ住みましたってなったらどうなった。やっぱ相性いいの。
1: めっちゃいいな。
2: 仲いいんだ。
1: 仲いい。もうあれだな、発情期なんてずっとセックスしてるもんな。
2: えオスメス？
1: そうだよ
2: オスメスなの。
1: セックスって言うなよな
2: え、オスメスなの？
1: オスメスだよ。子供を授かろうと思って。
2: 顔も一緒で？
1: うん。で、血統書調べたら、なんか同じ系列ではなかったの。あ、だから、いけるわっつって。
2: いけるわって。
1: ほら、親戚だったらちょっとやべえじゃん。やべえ子生まれちゃうからな。けど全然違うから、これワンちゃんいけるなっつって、犬だけにワンちゃん。
2: うっせえ。やりまくってんの？
1: 今ね、終わった。
2: 発情期？
1: 発情期は、キリンのね、発情期。
2: ああ、そうなんだ。
1: もう一個の、 メスで猫って言うんだけど、うん、猫はほら、まだ1歳ぐらいだから、うん、全然発情まだだからさ。
2: でも、1歳でやられまくっちゃったね。
1: そうだね。いや、でもね、よくよく見てると、やれてないんだよ。
2: やれてないんだ
1: よ。うん、もう下手なんだよ、キリンが。
2: お前、せっかちゃうから。う
1: ん、下手だねーっつって。なんか違うんだよな、キリンっつって。で、なんか、うん、結構叱って、なんか、あれだったね。人形で練習してた、キリンが。かちげんだよなみたいな。
2: なるほどね。
1: そうそうそう、そんなんだったよ犬はね。あ、犬いいですよね、可愛いから。ほんと
2: でもさ、俺引っ越し先決まって初めてのことなんだけどさ、うん、俺石油ストーブ使ってるのよ。
1: ああ
2: 、あれダメなんだね。
1: ダメですよ、
2: やっぱ。ダメなんだ。
1: あのね、川崎ぐらいではその使ってるから。ほんとにもう焼けるよ家が。
2: やっぱダメなんだ。
1: ダメです、ガスストーブだな、ワンちゃん。電気ストーブ、石油ストーブは NG ですね。
2: 電気はいけるだろうよ。
1: 電気ダメだよ。
2: マジで？
1: うん。あ、で、倒れた時に安全装置がついてたらいいよとか言われるかな。
2: いや、電気ストーブ契約書あったかな。ガスと石油はダメだって書いてあったけどな。
1: あ、ガスもダメ。
2: ガスもダメ。
1: あ、まあ、まあ、ガスの差し口。
2: でもさ、よく確かにもそうだよな。電気の方が危ねえよな。安全装置ついてるやつ多いじゃん。
1: 安い。電気の方が危ない。
2: の
1: 燃える。
2: でも電気 OK だった気がする
1: な。燃えますね、これは。
2: まあしょうがねえか。
1: しょうがない。だからダイソンだね。
2: ダイソン。さあデッキ。
1: それそれそれです。
2: ああ
1: よかった、俺も言わなくて。かな。でもまあ引っ越し気持ちいいよね。
2: まあ、別に好きじゃないんだよ。本当はずっと一緒のとこでいいわ。
1: 本当？引っ越した先で一番最初に何をするかって俺決まってるんだよ。
2: オナニーだ
1: ろ？オナニーじゃないの。まずはね、あのサッシの掃除と風呂の掃除。
2: え、なんで？
1: なんか綺麗でもなんかそれを絶対やっちゃう。あとトイレ掃除。
2: あ、でも確かに風呂はやるかもな。
1: 風呂をなんか洗ってだな、
2: うん、
1: あの鬼のように、
2: うん、
1: でなんか透明な湯船にザバーンと入って、うん、あー越したーって感じになる。
2: あー、でも風呂は確かにやってたわ俺も。
1: お風呂洗いたくなるよね、なんか。トイレとね、
2: トイレもな、うん、あートイレもね。
1: そう、トイレも大事ですよ。
2: 確かにな、
1: うん、気持ちいいよね引っ越しな。もううちもでもあと3年後だ。
2: 定期借家？
1: そうなんだよ。
2: 契約更新なかったの？
1: 契約更新できないんで、ほぼで、5年の定職。
2: 5年？
1: うん、5年定職で、5年。
2: 5年って長くない？
1: 長いけど
2: 更新なしか、ま
1: あ、更新なしで絶対出てけって
2: やつ。あれって何なんだろうね。
1: あ、だから売却を考えてるってことだよ。
2: あ、
1: うん、だから分譲マンションで、うん、自分は住んでないけどなんか住ませて、うん、家賃もらってでずっといられても困ると、
2: うん、
1: 要は資産になるからね、うん、だからいいタイミングで売れるときに売ると。
2: え、でもさ、定期借家とさ普通賃貸標準の選べるっていうところもあるじゃん。あれ何なのじゃん。
1: 選べるのは選べるかもしれない
2: けど、うちがそうだったの。ただ定期借家にした方が、まあ、更新もできるし、礼金がゼロになる。その代わり普通にした場合は1ヶ月もかかっちゃうけど普通借家、まあ、普通の賃貸借にも変えられますよって言われたの。
1: なんで
2: だろう。
1: 意味がわかんないな、それ
2: だよね。
1: あとはほら、そのビルとかだとよくあるけど、ほらビルの建て壊しを考えてるとか、ビル丸、
2: うん、そう、
1: ビルのを丸ごと売りたいとか、
2: うんうんうん、
1: そう、なんかそういう。
2: まあでもそれはそうか、そういう理由で定期借家にしてるとか確かに全然あるわな。むしろこれか。
1: むしろそれだと思う
2: だよね。あ、
1: だからうちの事務所のビルも今もう定着に切り替わったんだけど、
2: ゆうてんちの、
1: うん、だから老朽化が激しすぎて、
2: うん、
1: 長くもう無理だと、
2: うん、
1: だからそれも4年契約2029年にもう全員出てく、
2: うん、
1: 取り壊すかなんかするって。
2: どうすんのお前、引っ越すって。
1: 俺だから あのビール買うんだよ。
2: あ、言ってたな、うん、買ってどうなんの。でもそれ結局買ったら、
1: だ1年間ぐらいはちょっとあれだけど、新しいの建てるまで、うん、どっかいなきゃいけないけど
2: 買うんだ。
1: やっぱあそこがいいな。祐天寺のビルなんてなかなか買えねえし。
2: まあ確かにね、うん、まあしかもどんどん、まあ、下がることないだろうしな。
1: 下がることはないな、
2: 東京っていう限りな、うんうん、
1: ないないない
2: ないよな、うん、確かに
1: 下がったとこで買いたいけどな
2: まあないね、
1: 下がんない
2: 都心部はないね、うん、ないよ、
1: ないんですよ。だから家賃も高いじゃん。
2: なんか聞いたらさ、2024年から2年間で、うん、ここ2年で、うん、都心部は2割3割上がってんだってよ。
1: まあそうだよな、
2: たかが2年だよ。しかももうその時2024年でももう高かったわけじゃん。
1: そうだね、
2: ぶっちゃけ高かったのに、さらにそこから基準にして2割3割だよ。頭おかしくね。
1: まあしょうがない、
2: もうさすがにこれ以上上がるんだろうと思うけど、上がるかもしれない。
1: で物価も上がってるし、
2: だから言ったってそうしたらもう住めないから今みんな逃げてるって言ってるぜ。もう
1: だから給料をたくさんもらうようにしなきゃいけないんですよ。
2: さあその話よく出るけどさ、うん、結局それはもう変わってないわけじゃん、
1: まあ、一般社会的には。そんなに大きくはなんか
2: 人件費はね、
1: そうだね、こう体感しないかもしれないね。
2: 体感つうか無理だろ会社だって。
1: でもさあその原材料が上がるってことはさ、要は購入価格もまあ上がるわけで、
2: まあね、
1: そうだとすると、だからいいんだよ。だからほらジョージアだってさ 100円だったのがさ、いきなり110円にな

0: 安いから、なんかそれで受注しようと思ってるかもしれないけど、もう関係ないと。なんか高いっつってうちに発注しない人たちはもう無視、ガン無視から、もうどんどんうちは値上げしていって、もう7月から30%材料費上がるんだよ、仕入れね。だからうちもおのずと30%以上上げるよ。
1: なるほ
0: で
1: ど
0: それ
1: ね。
0: でトントンじゃん。でもっと上げないと社員に給料なんか払えなくなっちゃうから、もうガンガン上げたったろうと思って。で俺の給料もそうだし、社員の給料も鬼のように上げる。で高くてもいいから買ってもらうみたいなことをしないと、あとはやっちゃいけないのが、高いから仕事渡さないは無理で、業者が高いけど高くても払う、その分俺もらう、家建てるみたいな、そんな感じだから、値上げしてった方がいいし、してかないと多分死ぬよ だって自分の給料が変わんないってことはさ、会社の要は収入も変わんないって、もう同意だからさ、だから年商上がんないし利益率上がんなかったらもう多分死ですね。2年後には死ぬよ、みんなが値上げしてんだか
1: そういうことだ
0: ら。
1: よな。
0: 上げていかないと無理だ、家賃も払えなくなるしの。
1: まあそうだよね。
0: そう、家賃が払えなくなるから
1: 家賃も上がってくるしな。
0: 上がっていくから。だってニューヨークの家賃だって年々すげえ上がるんだったよ。でもこう年収もどんどん上がるから、
1: それがちゃんとした、まあ、正義である意味。
0: まあそうだね。まあ
1: でも、
0: そうじゃなき
1: そう
0: ゃ
1: じゃない、これでも日本の国でしょ、今。
0: 無理でしょ。だって100円の価値も変わってるのにさ、もらえるお金が100円じゃなくて80円とかなってったらもう死ぬじゃん
1: いや、やめるよね。
0: で、じゃん 価値も変わってんのにもらう給料も少なくなったらもう死ぬぜみたいな。だってパンさえ買えなくなるぜ。
1: だよな。
0: そうでしょ、おにぎりも買えないぜみたいになるじゃんね。そうだと思うよ。
1: まあでもそうだよね。
0: そうなりますよ、普通。でも稼ぎ倒すしかないんです。
1: 稼ぎ倒すしかない。
0: 稼ぎ倒すしかない。もうお金くださいっつって、もう無理です、
1: 忙しい。
0: 忙しいよ。
1: いいことだけどね。
0: いいことだね。
1: だってそんだけやっぱりお
0: いい
1: 金も
0: こ
1: 必要なわけじゃん。
0: と、お金必要だな。まあでもやっていくしかないね。あのさ、体からさ白い毛がすっごい伸びるのってなんとかの毛っていうんだってね。
1: 何それ。
0: だからある一定の部位から、例えばこの辺とか、俺はね肩から生えるんだけど、
1: ほくろ毛みたいな感じ。
0: ほくろ、そうそう、何毛っつったっけな、なんか突然変異で白い毛が生えるの。
1: 白髪じゃないの。
0: 白髪ではない。な、不思議なのが伸び続けるんですよ。
1: でも毛なんてそんなもんじゃねえんだ。
0: いやいやいや、
1: 異常なの。
0: 異常に。だからなんか絡まってるなとか言って、ほつれたなんか糸が絡まってんのかなって言って、こうやってやったらピューって、
1: そんなに長
0: もう
1: えのか
0: 肩
1: よ。
0: 毛 マジだよ、もう見えるから。で強いの、
1: 何が強い
0: 毛が。
1: の。
0: だから切れないんだよ。俺体洗うのに、ほら犬洗うゴシゴシあるでしょ、木の柄のついてるあれでガンガン洗ってんだけど、もうそれでも切れないぐらい強いの、ビローンってて。で3年前ぐらいにいい加減長すぎて抜いたんだ、
1: 抜くわな。
0: ブチって。でそれって抜かない方がいいって言われてんの。
1: なんで。
0: ちょっとスピな話になるんだけど、でなんか肩から生えてるその白毛っていうのはなんかすごい縁起物で、なんか今まで背負ってきたものをなんか楽にするみたいなって言われてて、抜かない方がいいって言ってたんだけど、気持ち悪いから
1: まあまあな。
0: ブチって抜いたの。うわーっつって、それが気持ちいいっつって、こんな長いの。でこの前ね見たらその半分ぐらいだったけど、ピーで生えてたの。
1: また来たんだ。
0: また来たっつって、これ俺売れるなっつって 何年かに1回来るいい感じだっつって、また抜こうっつって
1: 抜いた方が逆に。
0: 俺はね。でまた抜いてまた一からやろうみたいな。
1: そしたら仕事バンバン入ってきた。
0: 今トップスピードだから。でそこでさ、ほらなんかどんどん下がるけどさ、白毛抜くからさもっといくぜみたいな。あんたに言ったら気持ち悪いって言ってた そう、肩
1: な
0: の
1: る
0: 毛
1: ほど
0: あるんだ
1: な。
0: よ。探してみ、気づかないだ
1: あ
0: け。
1: んのかな。確かに背中だったら分かんないもんね。
0: こうやってね、なんかちょっとね、なんかすっげえ毛が生えてるよ。なんかおじいちゃんの耳の毛超長いのがある
1: ある
0: じゃん、
1: な。
0: ああいう感じだと思う 何これみたいな、そんな伸びるみたいな、しかも大量に。

0: そんなんが入ってくるから、
1: でそんなの、え、それ男性だけ。
0: いや女子に入ってたらキモいな。
1: あ、怖えよな。
0: でも男だけなんじゃないかな。
1: へえ。
0: そう、探してみ、何ゲーって言ったっけな。
1: あるんだね、そういうのがね。
0: あります、あります。
1: なるほどね。
0: 探してるんだけど、その肩の毛しかね、見当たんない。
1: でも財布あってよかったな。
0: 財布あってよかったよ。もうとぼけてるからね。
1: とぼけてる
0: か。いやもうほんととぼけてるの。もう頭がパンクしてるから、まあ、財布はなくすし、会話聞いてないし。
1: 最悪だなお前。
0: うん、
1: 打ち合わせとかの内容覚えてないの。も
0: しかして。あ、だから録音するようにした、 AI で。全部もう社長ね、適当なこと言わないでくださいって言って、うん、でフィードバックもないから、うん、あの AI でさ、議事録作る録音を 毎度打ち合わせに持ってって、
1: え、それってさ、AI でさ、あ、議事録をちゃんと残してくれる、
0: 音声データで取れるんだよ。
1: あ、
0: で音声データで聞くこともできるけど、かったるいからテキストに全部
1: 上げてくれる、
0: 上げてくれて、それも要約すると。
1: でも大体うまく聞き取れてないところは自分
0: の、いや、全然いい、全然いい、だけど、なんか打ち合わせの始まりが、それでは、ブリスクスタンド何々店の、ミーティングを行います、よろしくお願いします、私がアムスデザインオフィスのあまたで、そしてみたいな、うん、アムスデザインオフィスの何々です、で、今日、参加していただいているのは、デベロッパーの何々さんで、うん、でブリスクスタンド本部の何々さんです、うん、それでは何々のプロジェクトのミーティング始めましょうって言わないと、うん、誰が何だか分かんないから。
1: まあそうだよね。
0: そうそう、何なのって、ごめんなさいねって言って、一回録音させてもらっていいですかって言って、
1: うん、
0: から始めて、で要約して、その議事録わーってやるじゃん、
1: うん、
0: でそれを LINE にぶっ込むの。
1: おう、
0: そしたらみんな、ああなるほどねっつって、
1: うんうん、
0: でなんかここの雰囲気はなんかお客さんがブルックリンって言ってたけど、うん、いやマンハッタンでしょみたいな会話を俺がポロッとしてて、うん、社長マンハッタンっていう感じ言ってましたよみたいなのを、
1: うん、
0: ああそうそうそう、ここねみたいな、川沿いでどうのこうのみたいなのをこう、うん、何確認できるみたいな。
1: そういえば今の AI でさ、これ、うん、法人向けの AI、これこの前ゲストに来たんだけど、この
0: アップギア
1: AI って、まあ、6月にリリースするみたいなんだけど、例えば今みたいにさ、うん、まあ、今アマタだったら、要は議事録、音声議事録作りたいんだったら、
0: はいはい、
1: この4つの中でどれがベストかっていうのを選んで勝手にやってくれるわけよ。で例えばあとデザイン、
0: うん、
1: デザインだったら、あとデザインする内容にもよるんだろうけど、それでどれの一番 AI がいいかっていうのを選択して
0: アップ
1: してくれるってやつ。
0: でも俺
1: でこれ何がいいかって、うん、あの要は1人でも100人でも使える、要は会社向けなのよ。
0: なるほどね。
1: であとは勉強しないの、
0: うん、あのね、会社全員で使うの俺あんまりいいと思ってないんだよな。
1: ああ、なるほどね。
0: でしかもまあ多分会社用に作るのはいいかもしれないけど、なんかチャッピーもジェミニーちゃんもクロードもさ、うん、なんだろう、俺のことをもうもはや知り尽くしてるから、
1: うん、
0: 他の人は使えない、うん、でなんかそもそも何に適してるからもうすでにもう分かってるから。
1: いやでもさ、それって普通のやつだからさ、入れた情報は全部勉強しちゃうからさ、外部にも流れちゃうじゃん。
0: 外部に流れ
1: て、要はセキュリティの部分今よく言われてるんだろ。
0: でも別になんか隠す内容はない。
1: だから逆に言えば隠す内容が、いや別に漏れてもいいってことか。
0: 全然平
1: 気、外部に、
0: うん、
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
0: だってどうせ武器使えないもん。俺が特定のなんか、うん、あの機密情報を、うん、とかその使い方を分かってたとしても、うん、俺使いようがない、使えない。
1: 使える人はでもいるかもしれないけど、だってこんだけ 何億人もいるんだって、だって世界で。
0: まあね、うん、まあとはいえ
1: そこは別にって感じ。
0: まだいいな、別にデザインだってなんか概念しか作らせてないから、
1: うんうん、
0: だからパクれるものはパクってみたいな、なんか料理のレシピみたいなもん、
1: うん、
0: 要はレシピそのままやっても、うんうん、作る人によって全然違うとか環境によって全然違うのと同じで、
1: うんうんうん、
0: ほら AI で作ってるのレシピだから、
1: うん、
0: レシピ漏れてても全然
1: なんか。いや前アマタが言ってたじゃん、その今チャット GPT に月額3万台とか。
0: そうだね、マックス払
1: って。これが例えば3万なんだって、要はこのシステム使うのは月額。
0: まあね、それはわかる。なんかチャット GPT も2巻アカウントあるし、ジェミニにも金払ってるし。
1: ジェミニにも払って
0: る
1: の？
0: 払ってるよ。
1: いくら？
0: マックス。
1: マジで？
0: クロードもマックスプランだよ。
1: え、ってことはお前前に AI にいくら使ってるの月額？
0: だいぶ使ってる。
1: え、だったらこっちの方がいいんじゃないの？
0: いやいやもうダメ、こいつこっちには移行できない。
1: 逆に
0: 俺のデータ全部もうあのある状態だから、アカウントが俺のアカウントでやってるから、もう変えたくない。
1: なるほどね。
0: 俺のドラえもんができてるから。
1: 俺のドラえもん、
0: あれドラえもんだと思う AI、うん、そのうちフィジカル AI とか出てきても、要は俺の体調とか、うん、俺の持病とかを知ってるドラえもんができてくるから、
1: うん、
0: で助けてもくれるし仕事も全然やってくれるし、
1: うん、
0: だ今だって5年6年分ぐらいのデータがもう、
1: あ、まあまあそうだよね、
0: あるから、うん、それを普通に移行してもうまく移行しないし、
1: うん、
0: もう使い倒す続けるしかないと思ってる俺。
1: うーん、
0: だから新しく使って、うん、でもう時間だけど、あのほらお金もかかるじゃん、だからその分稼ぐ、
1: うん、
0: AI で稼ぐってことしないと
1: ダ
0: メかなって感じ。
1: いや、え、月大学使ってるのじゃお前。
0: いや、すげえ使ってるけど、ないともう仕事なんない。
1: 逆にもうそれでも十分助かってるんだ。
0: 全然助かってるわ。
1: あ、マックスプランか、すげえな。
0: そう、でもあいいと思うよ。まあ1個に絞るのもいいけど、でも今チャット GPT とあのクロードでしょ。
1: クロードちょっとそう来週聞こう。
0: よし、じゃあ来週それにしよう。
1: AI でしょ、うん、はい。じゃあ
0: てなわけで今週もお金の時間となりました。またよしょ、どう
1: アモネチロでした。
0: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: ジュースや。
1: ジュースや。はい、サイバージョバネスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番所と、
2: 尺八と、
3: はい、世界のダハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はいはい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、あの女子供の飲む酒を持ってきました、
1: うん、私のリンゴサワー、
3: うん、結構果汁感たっぷりって書いてます、
1: ね、うん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒堂ってやっぱりリンゴ言ったら昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象
2: が、ね、うん、
3: あの宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うん、あの吸った問題の時に
1: ありました
3: や
1: つね。
3: で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
1: を吸った、あ
2: れはリンゴスターし
3: ょうもないギャグのために金なんぼ積んでんねみたいな感じ
1: が、いやでも男なら、ね、それしてみたいね。なんぼお金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒造入って1年目やったんですよ、吸い下ろし人がヒットした時、うんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出て、で新入社員から全員平均して、あの3月の期末決算で、
1: はいはい、
3: 20何万ボーンって儲けて、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、うんうん、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
1: うんうんうん、
3: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒造ってなんてええ会社持ったらそれっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね、吸い下ろし信号ってやっぱりあのね、もともとあの宝酒造 の, あの銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、うん、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんかな、今から考えたら懐かしいね、うん、商品やったなと気がしますね。
1: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で青森の、富士、
3: うん、
1: 富士な、何、
2: 紅玉ですね、
1: 紅玉、はいはい、を使用
2: で、そんな銘柄地点、
1: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、う
3: ん、
1: 入って
3: でこれとなんか一緒セットで西洋梨みたいな商品、うん、緑があって、でもこっちの方がまあなんかリンゴっぽくて、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですね、う
3: ん、なんかいいかなと思って、
2: うん、まあ、美味しい、
1: うん、ね、どこでも買えるんですか。
3: 多分今日は久美山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、ね、
1: うん、
3: ただただもジュースですね。
2: まあまあね、そうですね。
1: いやでも 4% はあの総帥さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、うん、そんなあのそんな強ないから、あのチビチビ飲みたいねみたいな。
3: あ、なるほどね、
2: はいはいはい、
1: あのね、 7% とかも多いじゃないですか、
3: はいはい、
1: あんなんいらんねんみたいな。
3: ソースさんも毎日晩食
1: 飲みますね。
3: そうなんですか、うん、なんか
1: 最初に、まあ、ビールを飲んで、
3: はいはい、
1: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら、正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
3: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕ソースさん。
1: 毎日飲みますですよ、
3: 意外やな、なんか、うんうん、
1: まあまあその何泡盛の代わりにやったら、うんうん、なんかチューハイ飲まはるんやけど、その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、うん、いい日本酒が手に入ったりすると、うん、なんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、
3: うん
1: うんうん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
3: はいはい、完全になんかもう酒飲み方ですね。
1: まあそうですね、
3: キミエちゃんに英才教育。
1: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあキミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
3: なかなかいい風ですね、
1: でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます。
3: はい、普通にはナスとあの豚バラ、はい、あの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあのまあ、味噌とあのコチュジャンがあったんで、
1: う
3: ん、であとはまあちょっと まあ、ニンニクペイと絞って、うんうん、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、
1: うん、
3: やっぱあのナスミっていうのはその油との相性がいいし、うんうん、ね、やっぱ豚から結構あの、まあ、バラの豚バラの油とちょっと今
2: いい感じ
3: で、ね、作ってきました、う
1: ん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も、
3: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、
1: うんうん、でそのコチュジャンいや言うても、うん、はい、もうほんのり
3: って感じですね、むちゃくちゃ入れてないです今回、
1: うんうんうん、いやこの
2: 美味しい、
3: あ、よかったです、
1: いい感じですね、
2: うん
1: うん、豚が柔らかい、
3: しめじも一袋入れたから、
1: うんうん、
3: っていうのもそれだけでも、うん、まあ、パパッともう手を作って、
1: これは良いですね、おはようございます、ありがとうございます、
3: はい、
1: はい、うん、もう番組やめか、
3: もう
1: 酒始まったばっかりや
2: で、まあ、酒飲める日なんでね、
1: というかあの100回おめでとうございます、
3: あ、おめでとうございます、僕の、はい、あの、うんうんうん、ダハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
2: ね、すごい、
3: まあ良かったかなってね、後ほどね詳しくちょっと語ります
1: けど、うん、はい、お願いします、まあ、
3: はい、先週やった100回になりました、
1: うん、ありがとうございます、ということで今回は、はい、ダハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、うん、
3: ね、はい、
1: うん、そんなダハマさん本人言いますけど、はい、あのお手紙いただいております、はい、ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダハマです、はい、こんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります、ボス嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください、
3: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いやそれ全然全然ピンとこないですけど、ね、
3: あ、そうなんですか、
2: その
3: 一回聴いてみたいなと思って、
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
3: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというかみんなする曲を、はい、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
3: はい、
2: で一回あの、まあ、パンとのレトソンでね、
3: はいはい、
2: いろいろ浮かべてる時に、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言って
3: なるほど、
2: ね、何がええのって言ったらその嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌えるって言うから、何タイトルおらせるんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
3: ラブソースイートとかワンラブとか、
2: あ、ね、あ、うん、で弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよで歌一番終わったまたもう取ってきて、まだ2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、はあ、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く、
3: はいはい、
2: ですけど、そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ、
3: うん、
2: 伴奏なしで歌だけ歌ってると、
1: うんうん、
2: この急にサビになったら半音上歌い出すから、
3: はいはい、
2: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃったって
1: 、うわ、うわったようにね、
2: そうそうそうそうそうで、どういうことと思ってるんで、そのコード見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、
3: は
2: い、こう一番嫌なやつよね、半音上がってるの、はいはいはい、もうハロバンさんとかでも死にそう
1: だ、まあ、シャクワちゃん無理です半音上がると
2: か、だからまあそういうそのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、
3: はい、
2: すごいキャッチーやけど、
3: はいはいはい、
2: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
3: それまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
2: こと、ね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ、あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、反則技やな
1: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね、
2: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
1: はあ、うん、まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はいはい、戻らないですもんね、
2: そうですよ、でも上がる時に上がるよってちょっとするじゃないですか、
1: あ、はいはい、
2: その
1: あ上がるフィルが
2: あってね、
1: うん、
2: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それはすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って、本当に、
3: うん、歌う方としても難しいも難しいんです、
2: だから丸覚えですよね、うん、もうね、
3: あ、なるほどなるほど、
2: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、まあ、カラオケとかで伴奏になってたらなんとなく見てるんですけど、はいはい、だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、
1: う
2: ん、
1: 反則はライブ行ってきはったんですか。
3: いや行けます。
2: ライブは取れたんですかチケット。
3: 取れたチケットであれもすごいな。またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、うん、でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、う
1: ん、いや僕もね遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、あのなんかあの人も来てくれん、まあ大体 ほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人は、まあ、あのミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
2: キャラなんか強敵。
1: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんなを来てくれてないみたいな。ね、なるほど。あの嵐といえばね、あのハピネスあるじゃないですか。
3: ハピネス、はい、
1: あのあれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言って、
3: ラブソースイートじゃないけど、
1: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、よやしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
3: はいはい、
1: 松田潤でしたっけ、
3: 松田潤
1: は女性でしたね。
3: 殴られますファンに
2: グラビアに
1: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあのタイガであのどうする家康やってた、
3: はいはいはい、うん、
1: あれ見てました
3: 、
1: 見て、あれのね、うん、テーマ曲がね、大体ね戦国時代をやるとね、はい、あのチャッチャカチャーみたいなね、大体、はいはい、勇ましいのをするんですよ。それがねなんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。あ、これハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンダダみたいな、だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、あのいや、ハッピネスはなんか嵐メドレーの、なんかあの何ガマゴーリであの琴野先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、うんうん、あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけどあの嵐メドレーっていう和楽器 あの、うん、曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、ほんでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、あ、じゃあじゃあじゃあじゃあこれハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。ねオッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の、うん、あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、あの YouTube でしましたけど、あの誰も気づいてなかった
3: です。なるほど。そういう観点から見る。
1: 誰か気づいた人いたら気づいてましたか？あれそれを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ。曲は、はい、全然おもろない曲やな思ってた。
2: なるほどね。
1: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
2: アリスファンならね。
1: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
2: まあ、まあね、
1: もう全然アレンジも変わったりするとね、
2: なんとなく聞いたことあるかぐらい、う
1: ん、はい、どんだけの人が気づいたんでしょうねはい、はいはい、ということでございます。はい、はい、私からはですね、はい、シャロミ魚のフライ持ってます来てますけど、あのなんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけどあるんで、まあ好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、でお酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております。大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木野市の浜田酒造、
3: 浜田酒造、ありますね、
1: はい、が製造する人気の、名です、プレミア焼酎の魔王と蔵元がこのように関係ありません癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です。厳選されたさつまいもコンカネセンター、うん、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、う 日本酒に使われる、黄色の麹かな、うん、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、うん、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて醸造熟成されているため、すっきりとした後口でございます、
3: 芋ですっきりなんですね、
1: うん、
3: 鹿児島の芋ってどっちかともね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
1: あの、うん、でも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、うん、なんかこうフルーティーなのも、うん、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね、
3: うん、富の宝山とかね、僕
1: 全芋のね、うん、
3: あ今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ、
1: あそうですか、
2: ほんまやめっちゃ芋、
1: うん、芋の香りはすごいですね、
3: 芋芋こうどん芋のザ芋ですわ
2: これはあでもすっきりです、
1: うん、手書いてますね、一応丸氷もあるんでよかったら使ってください、うん、
0: 絶対こうなるよな、
3: そうです
1: ね、うん、あでも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてるから、
2: ね、そうだね、そうそう、確かに、
0: 飲んだ飲み味は、
1: うん、うん、なるほどですね、なかなか
3: 女子供の酒から一気に大人の酒
2: に、ああそうね、うん、甘い感じはない、
1: いやこれ早く出してね、こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました
2: ああそうだね、そう、
1: はい、
2: なると思う、
1: はい、
3: いや最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、うん、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンバン系
1: 最後に持ってくる
3: ね、うん、ニンニク、そこからニンニクをちょっとねあのガーッて入れてね、なんか作ったら、あちょうどいい感じになってきた、うん、
1: ニンニクが入ってると美味しい、言いますからね、あの、うん、キメちゃんはね、うん、
3: 味の深みも違うし、うん、全然、
2: うん、なんかもう炭酸で割ったらそのジンとかあんな感じの爽やかさ、
3: もう芋が消えてしまってます、
2: 芋がそのもうなんかこう飲み、うん
1: うん、あほんまや、なんか割った方がなんか、
2: うん、
1: あの芋じゃない感
2: じる、ね、
1: うん、
2: もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
1: うん、あ美味しい、うん、ああ芋のねソーダ割りとかね、僕ねあの無理やりなんかあの個人でやってるお店でねやってもらったりしてましたけど、
2: はいはいはい、
1: 普通はもうメニューなかったですよね、
2: 昔は ね、
1: うん、ないね、そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、まあね、のあのハイボールあったりね、はい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権市民権ってことじゃないか、芋をソーダ割りしなきゃ
3: ね、いや僕もあの芋のソーダ割りで飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いそうだ、
1: あ、うん、あのダハムイツ合いますね、
3: あよかった、
1: これはこれは良いですね、うん、なんでこんな合うんでしょうね、うん、
3: このね台風がちょっとね、うん、僕にとってはちょっとね、
1: うん、
3: もう痛いんだよな、あの僕は去年中国行って、
1: はい、
3: 鶏のちまきのおこわを、
1: うん、美味しかったあれ、
3: で、うん、あれが今3月に日本に通関機って入れて、
1: うんうん、
3: 一番最初に採用いただいたのが、うんうん、あの静岡の煙鉄ストアさんというところなんですよ、うん、でそこが、先週発注をいただいて、うん、あのあれ1ケースに120個入ってるんです、うん、1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです、それが35ケースかなんかいったんです、うん、先週、
1: うん、
3: でそれが今週の水木金と、
1: うん、
3: あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、
1: うん、
3: と思ったら明日台風、うん、直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるんで、
1: うん、
3: でチラシもあの先日のバイヤーから聞いてもらって、はいはい、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、はいはい、力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで、
1: うんうんうんうん、ね、あの今日も、ね、まだ雨増しでしたけど ね、
3: うんうん、
1: 帰る頃、
3: まあ、多分ね、
1: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、うん、言うて、ね、明日も早くからね、あの商談らし
3: い
1: んで、
3: いやだから 昨日ぐらいにはもう、いや今日の夜大丈夫かなって、ね、
1: うんうん、
3: さんボスも来れるかなと思いながら、うん、まあ家近くやからいいけどね、
1: うんうん、
3: どうやら心配しながらも、うんうん、 まあ、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談できるので、まあ、まあ、ただまあそんな時間にはもう過ぎてるから大丈夫だと思ってますけどね、うんうんう
1: ん、まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほどそうでもなかった、うんうんうん、結構
2: 夜が明けて朝だったらね、うんうん、もうカラッと晴れて、う
3: んうん、まあ、今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うん、ね、雨もマシだと思うんでね、うんうんうん、ただ5月にこんなね
2: でっかい台風が
3: ね、 ね、来るのもちょっとどうかな、うんうん、ただまあ去年みたいにからつで全然ね、はいはい、田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うん、あのまあて、まあ、稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
0: うん、はい、ということでございます、
2: はいはい、じゃあコメントいきますか。
1: ありがとうございます。
2: 一番乗り慎次郎さんです。はい、バンさん、斉田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
1: 今夜もよろしくお願いします
2: 。キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、ダハマさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。で、時代屋の嫁さんもね、バンさん、斉田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
1: ありがとうございます。と
2: でから、KC さんです。ヨーダハマさん、はい、今夜も楽しみに参加させていただきます。
3: と
2: そしてあ、佐藤潤さんですね。はい、バンさん、斉田さん、ダハマさんこんばんは。それから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
3: うん、あ、そうなんや、
2: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
3: 今日売ってましたんで、
2: はい、でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
1: あ、うん、さっきのね、う
2: ん、でその大野くんやニノはうまいですよね、うん、とで KC さんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみますと、うん、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、
1: うん、
2: 少女ですね、もう端正な味で好きですが大魔王も飲みやすく人気ですね、うん、と。
1: あ、ちょっとフルーティーやな思った、割ってみて、
2: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
1: うん
2: ってね、
1: うん、
2: 夏って感じだこういうのね、
1: うん、いいですね、うん、総帥さんも超暑くなってきて、あの総帥さんは人よりも暑さを感じるので
3: そうなんですか。
1: もう
3: そ
1: うそう、はい、なので暑い暑い言うてますわもうたまらんとか言って
2: 女子では珍しいタイプね、
1: うん、そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね、
3: うん、沖縄の人みたいな感じです
1: ね、うん、泡盛買っていいとか言ってこの前ちらっとリカマン寄ったらねおーもう好きの子いいよとか言って、
2: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました、大したことないと思うけど、
3: 福島って影響ないでしょ、あんな北の方やったら、
2: ね
3: ね、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝はやばいやろうけど、
1: なんか君江ちゃんが言ってるね、はい、あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら1時間おきになんかずらしていくみたいな、
3: はい、
1: だからその9時に警報解除されたら10時集合出発、10時頃だったろ11時集合出発って、うんうん、そんなん休みにせえやみたいなだから総帥さん、あのなんかスキヤに入る予定やったのに、はいはい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域委員して、
3: はいはい、
1: あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか変わってもらって休みにしはりました、
2: うん休みじゃいいで別に ね、
1: ね
3: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、はいはいはいはい、で、C の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、うん、なんかありましたね、う
2: ん、まあ、最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館だったみたいなことが、はい、あれ以来めっちゃみんなビビってますよね
3: なるほどなるほど。でも今週 の、 あの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
2: ああ、そうそうそうそうそう。
3: 今回みたいにぶち当たった
2: ら誰も、まあまあ中止ですよ、もうそんな。行けそうの、行けない
3: で。行けないです
2: よ。JR なんていつ止まるかわからん。
3: そうそうそう。やっぱり行ってやけど帰ってこないって言われてね。そんなほんまに怖いわ。
2: はい、以上です。
1: うん、はい。はい、まあ今日の曲でございますが。はい、ダハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ、
3: あ、大概全部やった印象はありますけどね、
1: うん、でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、
3: はいはい、
1: でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの マリさん言うて、
3: 飯島さん、
1: あの、はい、あの中島マリさんじゃないですよ、
2: ね、はい、飯島マリのことをマリさんと言うとなかなかいいけ
3: ど誰かどう
1: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでなんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じでなんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI でね作ったビデオとかはそのブランシュ の, あのシンデレラを使ってたりしますけど、ブランシュはキッカハリ
3: 知ってますよ、はい、もちろん
1: 持ってます。
3: ブラあでもね、多分あのレンタル屋さんで借りて多分、あのダビングしてやって
1: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してる
3: っていうか、全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
1: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやってね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして、
3: まあ、中であの曲だけで、ね、すごいいい感じでね、うん、入ってるから、
1: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: よー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたいな
1: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんなこ、うん、歌詞も僕らも暗記してるけど、はい、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああまあまあちょっと、ね、あはい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこうヒカルとなんかこう2人きりになって
1: 公園かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような、ね、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うんまあ、アカペラです、
1: ね、4話のリン・ミンメイの時に、ねうん、閉じ込められた時に、うんねうん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うんまあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうんうんまあ、尺八でやったらもっとか
1: かるほんまにな
2: るんでしょう
1: か哀愁たっぷりでしたからねなん
2: かマグロの頭取ってきてねそうそうそうなんかあの
1: グツグツ鍋で煮てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになってあのし早よ締めてくれて締めたら頭だけやった
1: ん
2: まあ頭だけでもいいやみたいな、なんか そんな
1: 全部でしたっけ、ね、難しいですね
3: しんじろうさんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。割と地上走ってますもんね。ほんでからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね。最近の JR はすぐ電車止めます。
1: あそう。
3: しんじろうさんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね。で、KC さんです、
2: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
2: うん、ありがとうございます、うん。
3: でキャッチャーさんも尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんもバンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、ここ
2: で褒めすぎ褒めすぎやで、
1: ね、いやだからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入ってそれが売ってて、
2: うんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
2: うんうんうん
1: やけど買いましたよね。ビデオ、ね、でビデオ見るやつで買いましたね、
2: うんうん
1: うん、なんか高かった印象はあったけどでも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題でその閉じ込められてそのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね
1: でもそれとうまいこと
2: あとヒカルがねなんか作ってくれてねそうそうそうなんかのシャワールームね、うんうん、なんかのこう配管をこう、こっちにして、なんかのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして
1: そうそう
2: ほんであの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだからまあ27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、うんうんうん、36話全部あるんだけど27話がメイン回で、うんうん、それが最終決戦があって、うんうんうん、でそれが選ばれるの分かるけど、うんうん、その相手のもう1話がそのリン・ミンメの裸が
2: シャワーが
1: ある、うん、シャワーシーンがあるそこでそれに踊らされて勝った僕っていう
2: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ
1: ほんまに、
2: まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ねまあまあね、考えられてたかなって、
2: うん、もちろん
1: いやだからあの時だからまだ小遣い制でようさん小遣い持てなくて、
2: うん、
1: あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、
2: うん、
1: カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのにそれを見てた印象がありますね、懐かしく、
2: う
1: ん
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あそうですね、
2: はいはい、100回を迎えられた
1: そうです、はい、まあ、ちょっとそれに、うんうん、語りたいんですけども、もともと、KC さんその番組をやる前に、
2: はい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、はいはい、久しぶりに番組が始まりましたと、
2: うんうん、
1: ミンカリラジオってのがありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて、喋、うん、ってて、でそのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あまあ、やっと KC さんも、で KC さんも、ね、喜んではったし、よかったなと思ったのが、うん、たまたまなんか次、なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや、実は、うん、あの番組始まって、もうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあ、その女性の方の、まあまあ、身内の方のなんかご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に、 あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。なんかもうほんまになんかもう精もコンボつきたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、ケイシーさんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。な何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう、多分ふっと言ったら多分警視さんも驚いてはると思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほな警視さん お願いしますって言ってたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーと作ってよう、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きだったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったん でそれで組んで、で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの最初のね、あのダハムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮られて終わって、でほなじゃあまあ1回ほな喋ってって何回それ10回ほなこんなこのパターンでって言われて、で撮って、でまああの1個それでまあ最後なんて、でほなあとその真ん中のところであのダハムラジオまたあのこれ寝ないでまた寝ないで入れさせて、それも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパンプトレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの
2: 曲をダクムム
1: ダクムムスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それにいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してこれいやめっちゃバンサのある曲、あこれ今日発売の曲です、いやいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、
1: あ、
2: うん、あ全然いいですよ、使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらい
1: です ね。もうそれでまあ、あのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあ良かったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
0: まあまあねそこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
0: 2年ですか。
1: 2年、だから100回やから2年ですよ。
0: ついこの間って感じ
1: ですよね。僕もそんな印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったっていうか、もう全部いいことばっかりですね、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んで
2: で、バレーボールとかでもね、なんかシャンテンテン、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、負のオーラがないんですよ。
1: なるほど。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負の
2: ピーク、
1: もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくして、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車種やってから、しんどくて、でまあバンさんはビアガンに知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時でほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につらかって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、だからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたら、そこがもうもうストップしてそこからずっとまあ上がってきたというか、でそれもねプライベートだけじゃなくて、会社の方もまあそこからだんだん意味いい感じになってきたというのが、もう感謝しかないですね。
0: ありがとうございます。
1: でそんなもあって、でまあケシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱ喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あんなこと喋りたい、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくと、それも結構面白いっていうのがあって、だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りたいと思ってるというか、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、まあ毎週一応料理を作ってね、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーではまあ車の話とかいろんなね、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とかねいう話があって、
2: まあ最初はねなんかボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであって、やっぱこう一般の人に見てもらうんやったら、なんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか。
1: いやね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんとレシピを作って、それを番組にアップしだしてるんです、したっていうのは良かったかなっていうか、だからなんか人から多分これどうして料理するのって時に、今まで言えへんかった、
0: それ
1: が今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったらもう大きいんかな。で、まあ、最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、それを元に自分で料理を作って
0: フェイスブック
1: で上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしてる、こんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中で、ねまあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、ちゃんとこう放送を聞いた人もこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いのKC さん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、番組のあれを音声を音、字で落として、で、それでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ。僕は喋ってその日のこととか、であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、残して、それを残してくれてて、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、なんかあれは嬉しい。で、思ったら100個もレシピがあるんやな。
0: そういうことですよね。
1: KC さんに食べていただいてる方みんな、マサイさんにも、なんかこれもね、男の料理ね、
0: まあ、もうすぐ本になりますよ。
1: もうすぐパームトーンエリジが出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
0: だからあれですもんね、だからその最低限度旦那さんの話聞いてても、まあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあれば、こんだけのレパートリーが作れてる、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思うんです
1: よ。英語詞もあんまり使わない
0: ですよね。それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、そのいや要は料理番組とかで素敵ななんとか使って
0: ますよね。
1: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、まあ、煮込み料理も結構多いけど煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、そういうのも番組の中で説明してて、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、一応うんちくも入れながらしてるのは、まあいい感じでできてるんかなと思って、ただもう100回をよく番組編成でまあ何回ガラッと変えたりすることがあるんやろうけど、どうしたらいいか悩んではいるんですよ。もっと違うコーナーをやってやり方をしたらいいのか、どうしたらいいんかなと。今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けてはいるんやけど、うん、この先でどうしたらいいかなっていうのはちょっと今、ね、思ってはいるところです
2: ね。だからそのキー局とか、うん、まあ琵琶湖放送とか KBS とか、はい、その辺になってきたら、やっぱこうスポンサーきっちりあってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったらこうわざわざこう変える必要ないかなとは思いますけどね。なんか変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、スポンサーのね。
2: 今回からあのスポンサー抜ける で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、今月はちょっとまだないみたいですで、あじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、
1: はいはい、なるほど。
0: でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、
1: はい、なるほど、
0: 今やったらそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃないか、それも楽しみでね、もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: な
0: んか、
1: はい、なるあなるほどなるほど、
0: 今日、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、
1: なるほど、
0: そういう
2: みょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけてもどう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか。だからそういうのもいや別に

0: りやってたから、うん、まあだから結構プレッシャーにもなったし、うん、で簡単に平和の商品部に、まあ、いけるもんじゃないから、一応こういう商品やるし、こういう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やってたのは、ほんまにそのいわゆるテレビ放送というこの、この、うん、まあ、あの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいっていうことでやってて、うんうん、でまあね、あのいやこの前 の、 あの収録の時に思ったのが、うん、あの7月1日が琵琶湖の日ってあるんですよ、うん、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイクデーがありましたよ、うん、はいはいはい、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、
1: うん、
0: その時にでそれもいわゆる滋賀県の食材を使ってでいろんな琵琶湖のね、あのやつでその時にあの
2: マザーレイクの映画
0: マザーレイク
2: の映画、ね、あの僕も行きましたよ、
0: そう、う
2: ん
0: う
2: ん、あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。総帥さん、はい、あのトイレが近いんで、はい、映画をね、あの 1本丸々見れないんですよ、
0: はいはいはい、
2: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね、はいはい、であの見に行ってるのは、まあ、ユウさんがあの警官のね、あの、あ、うんうん、の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
2: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーン あるし、うん、行こうや行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでユウさん出てみたいな、ヨウちゃん出てみたいな、
0: いやだからあれもなんかその僕たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、うんうんうん、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそのね、あの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあの、まあ、バンさんも来てもらって、あの、うん、いわゆるたね、あのユーテンバンの人来てもらって、うんうん、ライブと、あとはそのあの関監督も来てもらって、で、はいはいはい、インタビューとかその企画もやって、関直樹、そう、あの、うん、ね、あのビバシティドーンとやって、うんうん、でそこの時にあのスーパー の店の売り場でもその、うんうん、マザーレク弁当をドーンと売って、
1: うんうんうん、
0: 結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、う
2: ん、まあ、あ、沢井さんにちょっと触られ
0: てパンツで手つこんで、で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あ、いい感じやで、で結構お客さんも入ってて、ね、やってて、ね、うん、ふっと横に来てポンポンと方々誰かな思ったら、うん、あの、あの今の平和堂 の、 あの社長、うん、
1: はい、
0: うん、あの平松さんが来て、はい、で当時まだ平和堂に来てまだ1年2年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、で、あ、やっぱり浜田君やな、こんなんやることやったんやと、あ、そうです、企画しました、うんうんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うんうん、地域に目指する平和堂としてはこういうね、うん、あの地域の滋賀県の番、
2: う
0: ん、ね、番組と滋賀県の映画とか、
2: うん、
0: あとあとでなおかつ売り上げにもなるわけですし、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うんうん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかで見てても、うん、まあ、今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、えなさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね、輪、うんうん、も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で今の、ね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ね、もちろん名古屋の方も予算店あるんで、なんかああいうところにコラボできる、ね、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。だからその今のダハマラジオ万歳から発信して、
1: またね、そうですね、
0: なんかそういう企画イベントを、ね、いいね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください。
1: はい、
0: はい、
1: あ、マサイさんです。書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマイツのコーナーが広がってますねと。で、新次郎さんです。和食の鉄人道場六三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理の味付けでうまい名職人ですねってことですね。
0: そんな褒められても、
1: いや、もうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で、
0: いや、ね、そうですね、
1: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです。だから、井上さんです。ダーハマさん、はい、100回ですか。
0: はい、
1: 素晴らしいですね。
0: まだ
1: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
0: うん、あ、なるほど、ね、なんで井上さん今絡んできたんかな
2: 本、
0: ね、井上さんのところで、
1: うん、そのね、半世紀書店員ですからねもう退院が決まったんで、めっちゃテンション上がって
0: はるよかったよかったよかった、
1: 退院までよかったですねということです。そしてで、マサイさんがね、あ、そうか、いつもケシート聞いてるんですよということですね。
0: ありがとうございます。
1: あとはそんな感じですね、皆さん会話しております。はい、
2: 総帥さんがね、
0: はい、
2: こうダーハマさんに質問

0: があったんですよ。
1: はい、
0: うん、あのダンハムさんはいろいろ営業に行かれて、あの世界各地、世界全国の、あの、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認めるね。
1: ジロリアン大好きですね。
0: ね、はい、ほんで、あの、営業とか行ってるけど、
1: はい、
0: なんかあの、まあ、例えばあのデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね。
1: はいはい、
0: ね、ニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこう、あのカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのは、あの、どういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、あの服着替えるとか、まあ、あの大体ジロケやと多分あの紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べるときはあのニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもあのチャーシューの漬け込みとかに入ってるんで、まあ、その辺はもう逆にサウレさんがやってしまったなと思うときはマスクして商談しますし、で食べ方もあのちょっとこう出して、うん、で、あのずるずるっといかんとこう、うん、あのパスタのように噛みながら、
2: はいはいはい、すすらない
1: すすらずに飛ばさないようにいろいろ、で、あの紙のエプロンがあるところはね、店はもうそれダーッといきますけど、うん、あともしくはあのちょっとあの薄いあの革でかね、あのちょっとあのウィンドブレーカーみたいなやつを
0: 着
1: て、でここまで締めて、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次の日、まあ、洗濯したらええわと思ってるんで、
2: あ、そうですね、
1: もうそんな感じでやってますが、
2: そこまでしても食べたい
1: 食べたい。いやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
2: まあそうですね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。
2: いや
1: あの唐揚げとかご飯とか食べても1400円になる
2: ので、まあ、
1: それ OK で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、
2: まあ、
1: 美智子さんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど、
0: いやもやしはやっぱりね、あのこう発芽玄米じゃないけど
2: あ
0: の、
2: ね、
0: スプラウトみたいにね、うん、あのこう芽が出た時っていうのは、あのそれぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、あの僕あのニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ。
1: なるほど、
0: うん、だから、うん、あのキャベツともやし結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜のね、そこを注意をしながら一応、うん、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんなんで、あと、うん、やっぱ夜絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、うん、あのやっぱりニンニク食べたらその一緒にプレーする時ってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから、基本的にもあんまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなる、ほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、
0: 美味しいですよ、
1: 分かってるんやけど、
0: まあ、
1: ぐっとこらえて、
0: 全然美味しいです。
1: だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、あとは寝るだけ、
0: うん、
1: まあ、次の日はまあ歯磨いてね、
0: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: うんうん、多いです。その時は、うん、ただ商談の後でもバレが絶対あるから、
0: あ、
1: 絶対セットなんで、はい、
0: すごい。
1: 今基本的に
0: 走り回ってる。
1: 水木金土日はバレーやってるんで。
2: うんうん、であれでもどこぐらい食べたら匂うんだって。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思う。
2: バンさんだけはあ分かる。今ニンニクめっちゃ食べてる。うんうん、それがそんな気にならない。分かるもんさんですかね。
1: と分かると思いますね。
2: あ、食べてない
1: と、うん。あとはやっぱりあの火通ってたまだマシやけど、
2: あ、
1: それこそ二郎系の生は
2: 生はもう
1: ドワーって出ますから。
0: 生はちょっと生があると美味しいんだよな、またね。
1: 美味しい、わかります。一郎系必ず生やね。
2: あ、そう、それはちょっとあれね。
1: だからまあでも基本的にはまあ匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男性2人女性2人でやってるんで、やっぱり女性がいるとね、まあ、この人はやっぱり臭いと思われるのも嫌やし、別にその女の子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのもやっぱ嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
2: ああ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに
2: い
1: く
2: いく、はいはいはい、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりましたと、ね、
0: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、里西さんが笑っております。はい、里西さんね、仕事中に二郎系湧きませんね、ラーメン一杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、う
0: ん、まあ他のもんも全部高いですからね、
1: うん、ほんまに思いますわ。
2: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
1: 下手したら290円とかで、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、
2: ですよ、
1: そんな、も
2: う
1: 今では当たり前にね、450円とか500円ですからね、
2: うん、500円で多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ、う
2: ん、ね、ひどい時代ですよ、
1: うん、 でもあの今牛丼とか肉とかのいわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼はこの先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がねまあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やった唐揚げって 100g 170円ぐらいってなんか、今平和丼も220円とかなんで、もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。だからプチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
2: 大変な時代、
1: 大変な時代になってるんですよここに来て。だからもうそれがもうだから鳥なんかほんまにもう昔だったら日本のやつがキロ800円でブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です、うんうん、でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね、はい。
2: ダーマさん週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございます、はい、と井上さんです、はいね、はい、以上です、う
0: ん、まあダーマさんにかかってますよ。
2: そうですね
0: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
0: 言わなくても頑張ってるん
1: ですけど。頑張ります。言わなくても。
0: はい。はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました。はい、この放送は尺八番でしょうと。
2: 尺八と。
1: セカンドハマでした。
0: はい、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美味しかったです。今回も。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スタンシュもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているという
1: ので
0: 、
1: もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかも
1: しれない。そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて、3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか。
0: どうかな、ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風
1: ちょっと影響受けやすいやんか、やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ね、
0: どうでしょうか。ね、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、
1: ね、
0: はい、
1: 5月終わりの私たちです。
0: 30日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった、
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、
1: なんかさ、またさ、うん、そのでさ、前はさ、ちょっと梅雨で始まるかもとか言ってて、
0: うんうん、
1: でそっからまたさ、最近ここ近年あるあるやけどさ、俺結局めちゃカラッと晴れてるやん。
0: そう、持ち直したよね、
1: からの台風やん。俺その前に梅雨が来たらちょっと涼しくなるよみたいな情報を来てたのに、はい、何も涼しくなってないんですけど。
0: ないよね。いやでも今はまだそのあれ、湿度がないからカラッと晴れてる感じでまだマシみたいで、日差しが暑いけど、
1: じりじりと。暑い、日差し暑い。
0: そうなんですよね。まあでもだから今からもう日焼け止めね、うちりっちゃん、娘のりっちゃんには塗って保育園化してて、プール始まったら日焼け止めてるからさ、うん、もう意味ないけど、ね、今のうちも塗っとこうと思って、うん、あと蚊がすごい、もう、
1: あ、公園とかいるとね、
0: そう、え、5月って思って
1: 赤
0: めちゃくちゃ、もう顔面めっちゃ刺されたはんで、
1: かわいい。
0: で私もね、結構こう最近の蚊すごいから、靴下の上とかズボンの上から刺してくるから。
1: 刺してくるな、
0: かゆくてさ。
1: ズボンの上はすごいな、なかなか張り強烈になりましたね。
0: ほんまにね、進化しとりますわ。
1: ね、すごい、現代にちゃんとついていってますね。
0: そう、もうついてこんでええねんけどさ、蚊は
1: 確かに
0: もういるかと思って。で結構長いやん、10月11月くらいまでおった
1: りするから。全然おる、全然おる、
0: うん、
1: てか夏が長い、
0: 長い
1: 長い、ほんまに。11月でも暑かったもんね、
0: 言うて。本当に暑い、
1: うんうん、
0: なの
1: でいきなりすって寒くなるんやろ。
0: そう、だから春と秋がないっていう、ない二季かって言った春から、
1: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね。
0: ほんまに
1: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は。
0: 寒かった、
1: 咲いてた時は寒いしね、コート着てたし。
0: そう、
1: 終わったらもう夏やみたいな。
0: ほんまに勘弁してほしいです、
1: ね、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: はい、
1: 6月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
0: おー、はい、来ましたね。
1: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、うん、
0: すごい早く感じる、
1: うん、だから今年はほら言ってはって3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた、
1: うん、ほんまに忙しくてっていうのも、まあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園 の, その50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
0: マジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、かわいいかわいい、
1: あんまりね見えへんけどバックプリントでこう
0: 可愛いですよね、
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんでちょっと
0: やめしないけど、なるほど、それはやめとこう。
1: あれやけど、あ、抜けちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: かわいい
1: です
0: ね。
1: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
0: そうだね、シルバーかわいい、
1: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね、
1: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、すごいな。
1: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない擬音語多いなってずっと言われてたよ。
1: はいはいはいそうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か、
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おー、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そらいろいろ教えたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
0: ね、
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるということがいいよ、
1: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
0: あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
1: ちょっとひなちゃん一人でごめんなさい、
0: 一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし結構あのルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリアジャと持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだから、カラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、いや今年ないかなぐらいはい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました、ハッピー
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、なんで疑問を持つことからね、成長しますから、
1: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか
0: お菓子の名前だよって
1: そう
0: なんでハッピーターン
1: ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ、普通に言葉使ってるから、ふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや一人っ子早い で,
1: そうで、感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへんよ、
0: ジーンがまずわからんかもしれない。
1: そうだから、まあそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に 感動ってどういう
0: のはどうする
1: みたいな、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
0: ちょっと優しいもんな、基本
1: だ優しい、ね、なんかいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
0: すごいすごい、分かりやすい分かりやすい、
1: なるほど、
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピーだろ今、
0: 伝えたん、そうしたらりっちゃんどんな反応やった、
1: う
0: ん、
1: あそっか、
0: あーまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうな、ママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、
0: 大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
0: そうしたらりっちゃんなんて答えた、
1: だってそうだから、
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: わーいいね
1: ー、めっちゃ可愛いんだけど、いいね、でそれでブルーイがよくだってそうだからって言って言うのを真似して、そう、
0: そのアニメでいいの、それいいの、いや
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいの、それは
1: で、なんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、
0: 突っ込んでまんねんな、
1: そうめっちゃいいアニメで、それはブルーに今流行ってて、Eテレでもやってて、で服とかも最近ね、バースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください、カタカナでブルーイっていうのがあるんで、めっちゃブラックな部分もあって面白いです、
0: ブラックな部分もあるんや、
1: はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
0: いい、
1: 歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやじゃああれや舞台フィールソンハッピーでほら言ってるやろ、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかかってください、というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソンハッピー。

0: 山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: はい、今週はサスケの青いベンチ、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代が感じますね。
0: 2004年の曲だそうで、
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうんうん、そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人で、ね、ジュークとかさ、
1: うんうんうん、ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: ほんま、ね、おいいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど、
1: ユズがいいかいって私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったら分かるわ。
0: うん、それちょっと世代がね。
1: あ、やってないかも。
0: やってなかったっけ。
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌番で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
1: あれはねみんなね絶対ね通る曲ですから ね。
0: もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
1: 黒がいいね。そうそう、 いいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: ミキさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました、
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね、うん、ミキさんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブをやります、はい、今回はいつものライブとちょっと違って終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね、
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります、
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね、歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう、
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね。ほんともう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあこたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか、やっつけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ねお邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にも行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月一で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ありがとう、ソス君。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらも、ね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、
1: 東京は任せた
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いやまあそれやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうなのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます。かなちゃんまで、は
0: い、そうでちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、ゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね事務所通してやりますのでよろしくお願いいたします。そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
1: 無事終わりました。無事じゃない時、まあ機材トラブルとかがある時あるな。
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、おまけありまして、はい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕、
1: 大人な時間を過ごしましたね。
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
1: いいですね、
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。ついちゃうと相手が落ちれば馬鹿になるけポーカーフェイス、oh, 君が望むなら僕また安く自分すら傷まりくなり夢の中

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。
2: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、溢れ始めた継ぎはぎの顔。 It's waking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音していた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

ですよね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね。確かにハートで勝負ということで、これ紅白でもやっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これと、ジュリーがライバルあたりが良かったですよね。ハートで勝負でした。さあ次は何だ。

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでやったわけでした。さあ次は

ララララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベスト10に入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

で、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブーデンスは大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さつきだ。

ショーの前はね、トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うっていうことがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミンのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれで気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さつぎら。

玲子です。2曲目ですね、赤道直下型の誘惑ね、タイトルいいですけれどもね、まあ、何を隠そう、渡辺玲子は、僕と同じ中学でして、同じ同学年ですね。クラスは一緒になったことないんですけど、あの卒業アルバムに、ね、写真載ってますよ、渡辺玲子でした。さつげんなんだ。

番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかそんな話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たという、ね、タイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

べるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子もね、てるてる家族ね、あんなが歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田歩みであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎と本人が歌うことになってね、だからダウンタウンブギーグバンドもこの曲なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーグバンドでした。さあ次のね、

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃のこういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次だ。

いや確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがだんだんよくわからないですが、すごいね、面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ね、イリアさんがね、また活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって、感想の。あのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの、ね、例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのね、ニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さあ次は何だ。

おそらくねもうインパクト重視やし、そのアギオコもすごくねその桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザギルドも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね一回僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、いろんな決めが複雑すぎて、これ当時ダン池田とニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ。譜面の見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です。紅白で2人で歌ってましたね。この最後はかっこいいんですね。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はな

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな。次の曲はなんだ。

そうですよね、あのヒットスタジオ の水色のワンピースですよね。なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなの被ってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとねこの曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、なんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになったと、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで、荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。あ、またねなんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日の放送ですが、なんと井戸端のラジオ番組が始まってですね、82回目になります。はい、先日ですね、この番組のアーカイブをね、まとめていて、LINE から見てくださってる方もいらっしゃるんですけれども、ちょっと数えてみようと思って数えてみたら、そうなんです、あ、82回もやってるってなって、ね、
1: びっくりしますね。
0: ねえ、はい、一昨年の11月から始めさせてもらって、ね、途中で番組名変更させてもらったり、メンバーも変わったりしてきたんですけれども、ね、ちえりさんと私は、
1: はい、
0: 最初から参加させてもらってて、ね、はい、私はですね、ラジオさせてもらうってなって、何変わったかなって思った時に、やっぱりラジオって本当言葉だけなので、言葉だけで足もみをお伝えするとか、言葉だけで、ね、そのコーチングのお話しさせてもらうっていうのも、どの言葉を使えば届けられるのかっていうのを、言葉をやっぱり考えるようになったなっていうふうには思うんですけれども、ちえりさんいかがですか。
1: 私はやっぱり皆さんにね、どんなふうにね興味を持ってもらえるかっていうことをすごく考えて、当たり前のように自分の中ではお話とかこう知識とかがあって、それで普通に撮ってたんですけど、どういうふうに言ったら興味持ってもらって、体のことをとか自分のことのようにこう考えてね、してくださるかなっていうのと、それを考えるようになったこと、また人間観察が始まった感じです。
0: 人間観察、はい、
1: あの人、あそこがちょっと顔にニキビが出てるから、あの辺が悪いんじゃないかなとか、はい、いうのがちょっとやっぱりよくこうバスの中でも電車の中でも、またちょっとあの人にああいうふうに言って差し上げたいなみたいなのがでまた出てきました。
0: それをラジオに活かしてくださってるんですね。すごい。ありがとうございます。でもちえりさんのめっちゃ私毎回へーってなって、毎回興味めっちゃ引いてもらってますけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、100回目指して頑張っていきたいなと、ね、思っております。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは防腫の頃の養生だそうです。お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいています。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、明後日なんですけど、
0: はい、
1: 6月6日ですね、このあたりが、はい、今年の防腫という
0: 防腫、
1: はい、24世紀ね、はい、防腫です。防腫っていうのは知ってられますか。
0: 何
1: の
0: 意味、聞いたことはありますけど、意味は分かりません。
1: 意味は分かりません、はいはい、防腫の防というのは乃木ですね。
0: 乃木、はい、
1: 草冠に泣くって書いて棒ですね、うんうん、この乃木っていうのは、稲とか麦とかの穂先にある針のふわふわっとした針のような毛のところを乃木って言うんですけど、乃木のある穀物が育つ頃って、ごめんなさい、種まく頃かのその植物の種をまく頃、田んぼにはお水が入って、水の気配がどんどん感じられるような時期のことが防臭ですね。梅雨入りももしかしたら
0: そうです ね、梅雨の季節、ね、
1: はい、頼りも届き始める頃っていうのも防臭の意味ですね、でやっぱり梅雨を感じたりとか、田んぼにお水が入るっていうので、体の中ではこう言うたら空気感としたら、ちょっと湿気てきたな、暑いな、ベタベタするなっていうのがありませんね、それ出てきたらやっぱり体の中にもやっぱり水が溜まりやすいような状況なんですよね、 ね、はい、でこの水、湿蛇って言うんですけど、
0: 湿蛇、
1: うんうん、はい、湿気の湿に蛇ですね、うん、風の蛇、
0: あ、風の蛇ですね、邪気、うん、の蛇、
1: 邪気の蛇ですね、はい、これがやっぱり体の中にあると皆さんどんな症状が出るかというと、うん、むくみやすかったり、
0: はい、
1: 頭が重い人もいらっしゃるかも、
0: うん、はい、
1: そう、お椀をかぶせたような感じで、
0: あ、
1: 上の頭の上からボコンとお椀かぶせて、なんかいつも重たいなみたいな、
0: なんか乗ってるみたいな、
1: 乗ってるみたいな感じ、うんうんうん、あと目の前が真っ白になる人も、水でこう目のところにいっぱい水を含んで、はいはい、なんか白いみたいな、別に霧がかかってるわけじゃないんですよ、うん、でも自分が見るものがちょっと水がいっぱい体の中にある人っていうのが水毒っていうんですけど、うん、はい、もうあの雨降りてもう中に体の中に水を含んじゃってもう外に出せないような、うん、むくんでるような人はこの目のあたりのあたりもちょっと真っ白い霧がかかったように見えて、まあもう言ったら私なんかちょっと割と水毒の体質なんですけど、はい、あの薬局でね調剤しようと思って処方箋見ようと思ってもなんか白くて光ってて見えないみたいな、
0: あり
1: そういうひどいくなる人もいるし、でその水が体の中で胃のあたりに溜まっちゃうと、うんうん、お水のねこうトントンってすると水の音が聞こえるような人もいらっしゃる、
0: 胃がチャプチャプするっていうやつですね、
1: チャプチャプとか、あとはそれによって食欲が落ちちゃったりとか、まあ言ったら重だるさを感じるっていう感じですね、そういうことが今後、まあ、梅雨の時期とか迎えるとこの湿っていうのは悪さを体の中でしてしまうんですね、うんうんうんうん、で昔の中国で長雨が続くと天地の気が滞るっていう風に考えられてて、
0: 天地の気、
1: 天地の気ですね、うんうん、
0: はい、
1: 空も大地も水を含みすぎて、うんうん、巡りが鈍っちゃうっていう、
0: へ
1: ー、そしたらそれは人の体の中でも同じことが起こってるよっていう風に言われてた、
0: うんうん
1: うんうん、だから水があんまり溜まりすぎるも良くないよ、気をつけましょうねっていうことのお話なんですけど、うんうん、じゃあ体の中でこの水が溜まってるのどういう風にしてさばいていったらいいでしょうっていうのは、うん、このさっきも言ってたのこの胃ですね、胃のあたり、うん、消化吸収を担うところの胃ですね、このあたり、脾のあたり、胃ですね、脾、うん、はい、とか胃とかこのあたりを言ったら力を強めてあげるのがいいのでさばくようなさあの働きがあるから、うん、外へ外へ出してくれたり必要なところには持って行ってくれるような水さばくっていうような働きが胃、脾ですね、このあたりのこと、うん、ここをちゃんと、うん、高めてあげる、うんうん、そんな食べ物、うん、じゃあ何でしょうか、うん、っていうふうに言うと、うん、黄色い食べ物であったり
0: 黄色、
1: うん、お芋であったり、
0: はい、
1: うん、ね、あとは長芋であったり
0: 長芋、
1: うん、ですね、この辺も食べていただきたいのと、うんうんうん、あと巡らせないといけないので香りのあるものといったら
0: 香り、
1: うん、何でしょうか、この時期に出てるものは、
0: この時期香り何出てくるっけ、
1: みょうが、
0: みょうが、
1: うん、薬味、
0: みょうが、ん、が香りのあるもの、
1: うんうん、
0: あ、そうか、はい、
1: うん、そうなんですよ、みょうが、薬味ですね、
0: 薬味ですね、
1: しそとかもやっぱり取ってもらいたいですね、うん、そうで、やっぱり栄養がある方がいいから、うんうん、カツオも出てくる時なので初ガツオにみょうが、
0: めっちゃ美味しい、
1: 生姜、
0: 生姜、しそ、めっちゃ美味しい
1: ですね、ここら辺をしっかり食べて
0: 、
1: はい、うん、で、この薬味はね、消化を助けてくれるので、うん、そしたらこう今度は体も冷やしすぎないですので、これでちょっとバランスが取れてくるので、で湿気が来るからあるから、やっぱり皆さん暑いと感じて生ものとか冷たいものとか食べやすいから、ね、負担がかかりやすいので、うんうん、やっぱこのスパイス系のこの薬味をやっぱりしっかり取ってもらいたい、うんうんうん、へーって言ってはる、
0: あ、ごめんなさい、いつもですねいつもへーって言って喋らな喋らなってラジオやでってなるやつですね、すいません、
1: は
0: い、
1: そうなん
0: ですね、うん、薬味はやっぱあれなんですね、うん、大事な役割を担っているんですね、
1: そうなんです、だから皆さん嫌わずにちょっとでもいいので、うんうん、おネギとか、うんうん、やっぱりみょうがとかしそとかね、うん、小さいお子さんだったらきゅうりとかでもいいかもしれませんね、きゅうりをね薬味として考えてもらって、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ちょっとすってあげて、ちょっと
0: あ、する、
1: うん、
0: きゅうりをする、
1: うん、でそれを薬味として、うん、整えてもらったらいいかなと思います。あと生姜なんかだったら、うんうん、少しだけね、あの生姜醤油みたいなのにしてもらって、うんうん、小さいお子さんとか、うんうんうん、してもらったらいいかなと思います。
0: うん、意外と生姜とかなんか、うん、
1: いけます、
0: あの、いや、子供さん、いやいやいや、唐揚げとかに割と入れて、あ、これちょっと入れすぎたかなって思っても、うん、子供全然平気で食べてる、うん、あ、何や平気なんやって思うことがちょいちょいあります。
1: だからそういう風に上手にどっかにね、うんうん、
0: 混ざってれば、
1: うんうん、で甘みもちょっと増してあげると、言ったらこのカツオ食べる時にお醤油にちょっとだけ甘みして、それで生姜入れたりしたら甘みでこのピリッとしたところが隠れるので、うん、うん、やっぱりいいと思います。小さい子供さんなんかだったら、
0: うん、いいですね、うん、きゅうりの吸ったやつと生姜の吸ったやつなら子供もいけそうな気がします、ね、
1: いけますか、
0: うんうん、みょうがとかはちょっとなんか、
1: みょうが、子供もちょっと、もしかしたら大人の味だから、うんうん、難しいかもしれないけど、そういうふうにしてちょっとこうね、薬味をうまいことね、うんうん、使っていただいたらこの湿気っていうのはさばけるので、頑張って皆さんちょっと甘く見ないで薬味を、はい、していただけたらなですね。
0: 日本人の知恵すごい
1: って
0: またなるやつね。
1: そうです、ね、そうです、ね、うんうん、そうなん、そうなの、なんか本当はあの苗が出るので、出てくる時期だから、うんうんうん、よかったら皆さん使っていただけたらなと思ってます。はい、
0: ありがとうございます、
1: うんうんうん、
0: いいですね、
1: いいです、
0: いや、なんかその教えてもらって美味しいものを教えてもらえるじゃないですか、うんうん、なんていうの、そのなんか薬っぽいものではな、 なくて、そうそう、とかそのなんか食べにくいもの、うんうんうん、とか無理に買って食べやなかとかっていうのじゃないのを、うん、ちゃんとちえりさん毎回言ってくださるのがすごいありがたいなって、
1: うん、そこらね、そうそう、
0: 食べやすいもの、そうそう、食べやすいものとかでね、
1: あの、体整えていてね、うんうん、していただく
0: なんかそれがとてもありがたいです、うん、はい、うん、その日々人間観察しながら考えてくださってるのがすごい、うん、伝わってきております。ありがとうございます。
1: 含まないね、生活してもらったら ね、うん、ね、しんどいから、はいはい、
0: ぜひぜひ薬味を、
1: はい、
0: うん、うまく活用してください、はい、
1: お願いします、
0: はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。本日のリクエスト曲はティンサグの花、これはモアカさんからのリクエスト曲です。初夏が近づいてくると聴きたくなる大好きな曲だそうです。ではお聴きください。ティンサグヌ花、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: しにめ思考の停滞とかね、やっぱりなんか、うん、なんか先こう考えてるけどあんまりこうなんかパッと何か思い浮かばないなとか、うん、やり気にならないなとか、うんうん、そうだね、なんかこう考えがなんかぼーっとしてるからまとまりにくいなみたいなのが、うん、こういうのにやっぱりフラワーエッセンスがちょっとね効果をねそうしてくれたらなと思って、うんうん、ちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり溜まってるっていうのでやっぱりちょっと外に出してっていう風に考えるのでこの浄化のフラワーエッセンスなんですけど前お話ししたことがあると思うんですけどクラブアップルっていう
1: クラブアップル、う
0: ん、
1: はい、
0: うん、これなんかだまあ、自分の自己のこう自分自身の浮上ですね、なんか思えたらいいから出したいなみたいなのも出してくれたリセットの感覚で飲んでいただく感じでクラブアップル、
1: はい、
0: いいと思います。でどうしても気分がねこう乗らなくてやる気が出ないみたいな感じの時ね、なんか物事を先延ばしにするっていうような感じ、これはホームビームって前も出てきた、
1: はい、
0: 月曜日のフラワーエッセンスって言われるよね、これもいいですし、あとね環境ですよ、体の中がちょっとよくわからないような環境になってる、いい意味がわかんないなとか、なんていうかな、なんか思いだるいしなんかよくわかんないなってなってる時にやっぱり停滞してるから、それはゴルナットっていうのが、うんうん、効くかなと思います。
1: ゴルナットはよく出てきますね、
0: 出てきますよね、うん、うん、であの漢方でね気っていうのが巡らせるっていう時によく私気巡りとかってお話しするんですけど、うん、この気っていうのはねやっぱりその外界から守ってるんですよね。あのコロナの時にでもやっぱり気分が塞いでっていうのでちょっとかかりやすかったりとかするんですけど、この気っていうのは目に見えないんですけども、この自分の周りにこうまとってるというか体の中にあると思って、その気が少なくなっちゃうと守ってくれなくなっちゃうので、
1: うん、
0: この元気の気っていうのねやっぱり必要になるので、やっぱりこの気持ちと体っていうのは重要なので、漢方もフラワーエッセンスもちょっと共通するようなところがあるかなと思って、うん、なんか何かあったらこういう時にちょっと自分の味方になるので、うん、フラワーエッセンスも取り入れてもらったらなと思う。この気っていうのは重要だと思います。液ですね、
1: なんか自分の周りを、うん、ま、うん、なんて言ったらいいんだろう、まとってるみたいな感じのイメージですか。
0: イメージですね。この気がないとやっぱり病気もウイルスも
1: 入ってきやすくなっちゃう
0: っていう風に考えるので、
1: 確かにね、うん、確かになんか気がめいってる時にコロナとかインフルとかもらいやすい感じがします。
0: あと気を抜いた時なんかね、
1: はい、
0: うん、ちょっとなんか入ってくる感じしますよね、
1: うん、なんか学校の先生仲間とかもって思うけど、うん、もう全然休まない先生、土日に毎回風邪ひいてますっていう先生とか、
0: 気を張ってる と、
1: そうなんですよ ね、
0: うん、ですね、で気を抜けた時にリラックスした時にヒュッと入るという感じなんですよね、
1: うん、そういうことです
0: ね、はい、だから気っていうものも大切にっていうことで、はい、体の中と外も、はい、大切にしてもらえたらなっていうふうに思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: では引き続きさよのひとおしのコーナーに行こうと思います。
0: はい、
1: このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしておりますさよが、足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日も本当にちいりさん言ってくださったこととまるっと私も同じことを考えてたなっていう感じなんですけれども、うん、やっぱりむくみが、あの私はねすごいむくみやすいタイプなので、うん、本当にもう5月もうゴールデンウィーク明けぐらいからもう本当に、うん、あこのちょっと暖かくなってきたっていう時期のしんどさっていうのはすごくあるんです。
0: そう
1: で、あの飲食店もしてるので、うんうん、おむすび屋で1日フルで立ってバーって動き回った日はもう本当に足太みたいな感じに夜になるんです。
0: それ
1: で
0: やっぱりね、暑いです
1: もんね、飲食店
0: の、ね、
1: そうなので、あの本当に、ね、ふくらはぎ、あその前にやっぱりね足裏を拳でゴリゴリしておいてもらうのもやっぱりおすすめなので、
0: うん、
1: そこからスタートしてもらって、あの本当にあのチェリーさんが今停滞っておっしゃいましたけど、足の裏って一番下なので一番重力の影響を受けやすいので、うん、一番溜まりやすいんですね、うん、老廃物とかが、うん、なのでやっぱり寝る前とかね、お布団ベッドの上とかお布団の上とかでいいので、本当にできたらハンドクリームちょっと塗ってもらって、もうどこが何とか考えなくていいので、
0: うん、うね、
1: もうねグーでほんまにとりあえず足裏ゴリゴリゴリゴリしてもらって、うんうん、でそのままできたらハンドクリームを、まあ、ふくらはぎ、あオイル系でもいいですけどね、うん、塗ってもらってふくらはぎをもうグーでギュッて挟んでですね、グググググググッとですね挟んだまま上に上がってきてもらって、いただいた

0: うん、ぐらいのレベルでちょっと頑張って何回か5回頑張るぞとかですね、何回もう回数決めてもらってもいいと思うので、グググググってやってもらって、でその後ですねちょっとまた続きをやってもらって、あのね膝裏をやっぱりほぐしてもらうのめっちゃおすすめなので、膝裏でどうしても足裏の流したのとかふくらはぎの流したの詰まっちゃうことがあるんでね、もったいないので、そう、それ下からグーって上がってきたら膝裏もしっかり、もうあの手でいいのでしっかりふにふにふにふにとこうなんかあるなみたいなのを潰してもらって、で膝周り、
1: 膝周り
0: もあの本当に膝上もおすすめですね。膝の内側もですけど、膝の上、あの丸っこい膝鼓動の上をですねグーでギューって押してもらったら、多分そこね普段多分押さないのでめったに触らないと思うので、うん、痛いと思うんですけど、膝周り、
1: なんかこうあれでしょうね、むくみ取れてきたら膝がねの形出てきますよね。
0: そうなんですよ、うんうん、膝って肉じゃないんですあれ年とともに太ってきたんかなと思うけど、ちゃんとね膝周りほぐし上げたらね膝の形出てくるんですよ、
1: 膝あるやんみたいな、ね、
0: そう膝あるんですよ膝発見してください皆さん、はい、いやだからモデルさんとか本当膝の形とか、うん、くるぶしとかがすごい綺麗に出ているのは、そうちゃんと老廃物が流れてるっていうことなんですけど、
1: ね、マッサージされてるんでしょうね。
0: そうなんです、もうねどこなにはもう、まあ、あのゆっくり時間あるときは反射区表を見てやってくれたらいいんですけど、もう全然あの普段は疲れだっていう日はもう拳だけで足裏ゴリゴリふくらはぎゴリゴリ、ね、上その後膝裏と膝周りをちょっとやってみてもらったらちょっとすっきりして眠れるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、ね、寝る前にちょっと一押ししてもらったらいいなと思っております。
1: はい、おすすめですね。
0: おすすめです。はい、以上ひさやの一押しのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、今日もありがとうございました、
1: なんかやっぱりねお話別に話し合ってないけどいつもなんかねリンクしますよね。
0: そうなんです、実は話し合ってないんです、
1: なんかね、こんな感じって私は私でこう
0: 原稿用意してもらってね、考えてもらってね、
1: 考えてる
0: からね、はい、私も考えこれ喋るかなって考えて、
1: あそうやったんやみたいなねそれ
0: ね、
1: ねえ、うん、面白いですね。
0: あのね、私そうそう足もみでは足もみ終わったらあの自然塩を入れたお白湯を入れて飲んでくださいね、でそれで体のいらないものをちゃんとあの腎臓区に出してねって、ミネラル入ってくるよ水分入ってくるよっていう感じでお伝えしてて、ただ一杯以上は飲みすぎないでねってお伝えしてるんですけど、はい、シエリさん的にはどう、なんかお白湯あんまり飲みすぎない方がいい、
1: いいと思いますね。寝る前だったらやっぱりね、本当だったらねその飲んだ方がやっぱり流れやすいから飲んでもいいですけど、たくさん飲むと結構その
0: あと出過ぎちゃう、
1: 出過ぎちゃって
0: あ、ね、
1: で睡眠がやっぱり入れなくなるんじゃないかなと思うので、やっぱり1杯ぐらいが私もちょうどいいかなと思いますね。
0: 良かったです、
1: でやっぱりその普通のねお白湯よりちょっとお塩入ってる方が、あの腎っていうところを守ってくれるので、塩味ですね、この甘味っていうんですけど、それが守ってくれるのでいいと思います。はい、
0: 皆さん湿度お気をつけください、はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週もぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: こんばんは、上田。もっちゅりんが食べたいぞ、マリエです。食べたーい食べたいの。
1: 買えないの？
0: そうなの予約全然できないの。サーバーに繋がらないの。夜中頑張ってるんだけどね去年すごかったじゃないですか、もっちゅり
1: ん。
0: すっごく人気だったんですよ、本当に。ミスドの開店前から人列できてるぐらいすごくて、で私の周り食べてる人一人もいなくて、だから買おうと思ったけど人が多すぎて買うの諦めたとか売り切れてたとか、だからそんな感じだったんですよ。いやー、再販。
1: そうね、再販ですよね今回。
0: うん、再び登場。ゲットできん。だから6月3日ちょうど今日から販売なんですよね。で事前予約ねスタート5月からしたんですけど、それが全く。だからどうにかね1回は食べてみたいです。サクポフンは食べてみたんですよ。
1: はいはいはい、ありましたね、はい、サクポフン。あれは変えた
0: 変えた、あれ変えた、いやモッチュリンの二の舞にならないぞと思って、食べなきゃと思って買ってみたんです。でサクポフンも確かにサクポフンだった、美味しかったけど、もっちゅりんっていうその食感を味わってみたくて、
1: の、
0: もっちゅりんですよ、だって、え、もっちゅりん知らないんですかあんな流行ったのに。おじさん、めっちゃ流行ったのに。
1: 今回だからさっき今皆さん言ったけど、
0: はい、
1: 買おうと思ってサーバーに行けないんですよ。
0: 本当に
1: オリンピックの東京オリンピックの時と一緒だ。
0: チケットの時と一緒だった、だってなんか
1: 入れない、
0: 何千時間みたいな感じで出てきましたよね、最初。
1: 入れない。
0: パンじゃないです、ドーナツです。ミスドだ。ちょっとおじさん、もうそもそもドーナツブームが収まらないんですからね、本当に今。
1: そのサーバーに入れないんですよ。
0: そう、もうね、たどり着けない。
1: 夜中止まるんですよね。
0: ね、2時からメンテナンス入るから、1時59分とかだとなんか1分とか2分とかで入れるけど、もうそもそももうモッチュリンがもう予約完売してるから、買えないの。買いたいの。買えないってなるとやっぱ買いたくなりますね。あんまそんな流行りに乗るタイプじゃないんですけど、こればっかりはね1回は食べたい、で6月ですよ、2026年前半戦、終わりますよ、早い。まあもっちゅりんもそうだし、ドバイチョコ、これもまだ食べてないんですよこんだけ流行ってるの。
1: はい、はいはい、おじさんの顔が。
0: え、ドバイチョコ知らないんですか？
1: ドバイチョコみたいな色した服着たおじさんが。
0: ドバイもちもちクッキー知らないですか？
2: 全く知りません。
0: おじさんあんなに流行ってるのに。え、バタートック知らないですか？バタートック。本当に。あ、マーラータンはわかりますよね。
2: マーラータンは知って
0: る。よかったよかった。
1: 元気になった、元気になった。
0: やっぱほらラーメン系は好きだから。マーランタンのねお店もどんどん増えて、で、あとあの市川の動物園、パンチ君、パンチ君知ってます？パンチ君
2: 知らないよ。
1: 世界的にもう有名ですよ
0: 今。すっごい人気ですよね。
1: もう問題も起きたし、
0: パンチ君。あ、もうなんか、
2: パンダ
0: 調べて。
1: 市川の動物園にパンダはいないし、日本に日本にパンダはいない。
0: ドーナツをパンって言ったり、パンチ君をパンって言ったり、もうパンしかないじゃないですか、天野さん。本当に。まあこんな感じでね、2026年もあっという間に過ぎていきますから、まあ前半もね、振り返りつつ今月は進めていこうかなと思っております。皆さんお付き合いください。では上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田マリエの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純名長崎の秀樹の提供でお送りします。
1: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
1: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
1: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。
3: 人暮らしだけど一人じゃない。シェアリアル。
4: 上田。純明さん。長崎の秀樹さん。ありがとうだりん。マリエがお届けしています
0: まだやるよ私は諦めないよリンをもっちりも諦めないよなんと、うん、この6月個人スポンサーにお二人の方がなってくださいました。ありがとうございます。初の三社提供です、
5: はい。
0: まあ、正確には1社2社
5: そう、ね、
0: 2はものの方ね、うん、あの感じが違うね、何もののものの方の。ありがたいですね。番組になってます
5: ね
0: 本当にありがとうございます。個人スポンサーになってくださった純明さんと長崎の秀樹さんには本日のこの台本に私のサインを入れてお送りいたします。待っていてください。では、そんなスポンサーの皆様への感謝の気持ちもより込めながら今夜前半こんなことをお届けしていきます。またまた人生相談メールで話したいんだ。前々回の放送でラジオネームまさやんさんの恋愛相談、
5: まあまあ大きく見たらね、
0: まあ、広く恋愛相談をまあご紹介したところですね、思いのほか反響がありまして、やっぱねこの番組まさやんさんと同年代の方が多分一番多いリスナー層なんです。おじさんたちからの熱い共感メッセージやアドバイスメッセージもね
5: あの
0: YouTube のコメント欄にたくさん届きまして、で私もねカツなんか出させていただいちゃって、地獄に落ちるわよとか人に初めて言いましたよ、はい、和子ならぬマリコのね、はい、なって、で前回ラジオネームミオさんの淡い恋、これは本物のね、淡い初恋の思い出と紹介して、でそしたらですねまた相談メッセージいただいたのでご紹介します。ラジオネームプニコンさん、宮城県の20代の女性の方です、ありがとうございます。初めましてですね。マリエさんはじめまして。はじめまして。恋のお悩みかっこはてなかっことじなのか分かりませんが聞いてください。私は周りと違いかなりマニアックな思考を持っていて、ここ数ヶ月ある男性のアナウンサーさんの方に夢中になっています。その方の写真を印刷しては枕元に置いて寝たり、好きすぎてスマホの壁紙やアルバムやアクスタキーホルダーを作るくらい寝ても覚めても夢中です。
5: 作るんだ。
0: もう寝ても覚めても四六時中果てには夢にも出てきて、趣味や仕事のことを忘れるくらいその男性アナウンサーの方に夢中になりすぎて私自身困っていますかっこドン引きしてしまったらすみません、かっことじ。
5: 困る。
0: ちなみに一番この人のファンでいて驚いたことは、マリエさんと誕生日と血液型が同じという事実です。驚きました。マリエさんは私のマニアックすぎる恋愛思考についてどうお考えですか。初めてなのに恥ずかしい投稿を送ってしまいすみません。また私の推しの男性アナウンサーさんとお会いしたことはありますか、教えてください。プニコンさん、多分この私と誕生日と血液型が同じアナウンサーさんは私の後輩ですね。多分あの被ってます、会社員時代。はい、
5: 同じ誕生日、
0: はい、同じです。929の A 型、ね、私が退社する年だから入社7年目の時に1年目だった子かなと、多分その子しか浮かばないので、まあ、多分その子だということを私はその子の顔を頭に思い浮かべながら話すんですけど、まずねプニコンさん、なんでこんな謝るのって思って、なんかドン引きしてしまったらすみませんとか、なんかそう恥ずかしい投稿を送ってしまいすみませんとか書いてらっしゃるんですけど、なんかそんなまず謝ることなくて、あのねほんと最近私これジムのね、まあ60も近い男性のトレーナーさんとね、男性のトレーナーさんと話してるんですけど、推しはやっぱ行った方がいいよねって話をしてるわけです、 推し活大事だよねと、うん、やっぱね生きる活力になるんですよ、
5: うん、
0: でそのときめきとかね恋心みたいなものなんか先々週のマセアンさんの放送でも言ったんですけど私すごくそれ大事だと思うんです、
6: うん、
0: なんかこう私もまあ結婚してますけどなんかなんて言っていいかなこう浮気とか不倫とかそういうことじゃなくてやっぱなんかこう恋する心何かにこうときめく心っていうのは、うんうん、やっぱり頑張る力になるし自分を輝かせてくれる力にもなると思うのでだからなんか好きなアイドルがいるとか俳優さんがいるとか、うん、好きな選手がいるスポーツ選手がいるとかってめちゃくちゃ素敵なことだと思うんですよだってそのために仕事頑張ろうとか、
5: うん、
0: 稼ぐぞとか、
5: うん、
0: なんか可愛くなりたいとか、
5: うん、
0: その人に会うためになんかちょっとダイエットしてみようとか、うんうん、お肌のお手入れしてみようとか、うん、メイク研究しようとかファッション研究しようとかなるじゃないですかすっごく素敵な気持ちだと思うからなんかこれはなんか全然そんな否定されるものでは全くなくてでだから結構ね夢にまで出てきちゃうっていうのは確かに大変かもね、
5: うん、
0: 本当に好きなんだなと思って、うん、ね苦しいこともきっとあると思います会いたくてもなかなか会える相手じゃない
5: あそうね、
0: うん、何かをアクション起こせるわけじゃないじゃないですか、うんうん、だからそれがその気持ちが結果的にプニコンさんはスマホの壁紙とかそのねアルバムアクスターキーホルダー作ってっていうことで、うん、なんだろうなこううまく自分のこう気持ちをこう育ててるんだと思うんです、うんうんうん、だから例えばねこれがなんか呪いの手紙を送るみたいなじゃないけど、うん、やっぱねアナウンサー時代あったんですよ、うん、視聴者の方からファンレターもいただくんです、うん、でその時に結構びっくりするようなお手紙をいただくことがあって、
5: うん、
0: 婚姻届が送られてきたこととか、うん、なぜか無表情のおじさんのモノクロの証明写真が送られてきたりとか履歴書とかね、はい、あるんですよ結婚してくださいみたいな
5: ちゃんと書いた
0: いや書くわけないじゃないですか書くわけないですよありがたく目は通しましたけどそっと、はい、そっと閉じましたそっと封に戻してそこまで行くと正直ごめんなさい怖いですやっぱり、
5: まあ、そりゃそうだよね、うん、知らない会ったことない人だし
0: 会ったことないからだからでも別にプニコンさん多分これ見てる限りそういうことをしてるわけじゃないし、ね、なんか人に迷惑をかけたりとか、うん、その人を怖がらせるようなことをするっていうのはそれは良くないと思う、うん、一歩間違ったら犯罪になっちゃうし、うん、でも恋はいいよ、
5: うん、
0: 全然否定しないで、うん、自分を否定しなくていいです本当に、うんね、でなんかマニアックすぎる恋愛思考って言ってるけどね人間ね絶対ねどんないい人でも変なとこあるはずだから1個や2個
5: あ、
0: うん、人には言えない癖っていうか絶対あると思うそれぞれ変なポイントがその人にしかない
5: ありますか
0: あるねえ
5: ごめんねなんか止めた
0: まあ、なんかここまで言ったからちょっとプニコンさんもねこの恥ずかしい投稿頑張ってしてきてくれたからじゃあ私も恥ずかしい返しする
5: お
0: なんとかだりんみたいな、うん、りんは言わないけどあーなんでーみたいなのは夫の前とかでします
6: わ
0: お付き合ってる人の前とかでは、
6: うん、
0: したったらずに
6: めっちゃ照れてる。
0: やだ恥ずかしいやめて。鼻水出ちゃった恥ずかしすぎた。はい、そうなんですよ。あるんです。みんな隠してるとこあると思う。なんかほら彼氏ができて初めてするね初めて知る自分の姿とかあるわけじゃないですか。
6: ある。
0: そう人を好きになって初めて知る自分とかあるわけですよ。
6: う
0: わ俺ほら天野さんでもあるでしょ。
6: ある。
0: 俺人好きになるとこんなことしちゃうんだとかこんなこと考えちゃうんだとか
6: 確か考えたりはします
0: あなんか絶対変なこと考えて
6: る偏見
0: いやだからそうそれはもうそれぞれだしなんかそこをね人の迷惑になったりとか人が嫌な思いをするような形で出さなければ、うん もうそれはもう個人の範囲の中だったら、うん、もういいとも、うん、どんな形でも、うん、だから勇気を出してこのメールを送ってきてくださってありがとうございました、うんうん、あのちなみに多分あの私が思ってるアナウンサーの子で会ってるんだったらむっちゃいいやつです。
7: お、
0: うん、超いいやつ、うん、入社した時からいい子だった。じゃあちょっと恋にまつわる曲を一曲いきましょうかね。はい、あのぴったりだと思います。ヒャダインでヒャダインのカカカタ片思い C。

0: た相談メールご紹介させてください。
1: なんか来てるな、
0: はい。ラジオネーム HR さん、神奈川県50代の男性の方からです。上田さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 初投稿です。番組初の恋愛会で初めて聞きました。かなりスイーパーの回だったようですが面白かったです。あそこから参加してくれるなんてなんかありがとうございます。本当に最近軽い悩みがあります。推しの推し方が50代のおじさんには難しいことです。ラジオと野球が推しなのですが、ラジオは女性パーソナリティの方の X や投稿にも気を使いすぎてしまいます。例えば本当は名前で書きたいのですが、50代のおじさんがマリエさんとか書いてしまうと自分で寒気と吐き気がしてしまうのです。
1: 上田さんじゃなくてマリエさんって書きたいのね。
0: そうか、下の名前で呼んでいいのかな、うんうん、みたいなことか。グッズ購入も熱が入りすぎるとついこの50代のおじさん怖い怖いと思ってしまいます。自分で思うんだ。上田さんは押される立場であり、グッズ購入などはある程度熱狂的な人がいた方がいいとは思いますが、どう考えますかと。ちょっとまたこう推し的なところに、うんうん、まあ、まつわるメールをいただいたんですが、うんうん、HR さんそうですね、なんかね、さっきのプニコンさんもそうなんだけど、なんでそんな難しく考えるの。好きってシンプルに考えればよくないって思うんですけど、うんうんうん、ね、私は嬉しいですよ、うん、マリエさんって呼んでもらった方が嬉しい、はい。ファンの方とかリスナーの方もそうだし、リアルでこう仕事してる方、天野さんは私のこと上田さんって呼びますよね、うん、マリエさんって呼ばれる方が本当は嬉しい。かといってじゃあ今から急に天野さんがマリエさんって呼び出したらちょっと決まったもんかもしれないけど、もう一致しましたねタイミングを。下の名前で呼んでもらえる方が嬉しいかな。うん、なんかそれをなんか気持ち悪いと思う人は多分いないと思う、うん、私同じ仕事をしてる皆さんも。なんかたまにね、そのほらおじさんの話をしてるときに、うん、今並おじさんも言うじゃないですか、50代おじさん、
1: うん、
0: なんかおじさんだからこう例えば電車で女の人の隣に座るの申し訳ないって思う、
1: はい、申し訳ない、
0: 多分それときっと一緒なんだなって、
1: 同じラインですかね、
0: はい、思ったんですけど、グッズも買ってガンガン買って
1: そうね、
0: はい、まあそうね、プニコンさんもね、 HR さんも正直なことを打ち明けてくださったので、うん、まあ私も正直に打ち明けますよ、はい、正直グッズを全部購入してくれた人とかいっぱい買ってくれた人のことは全部覚えてます。
1: 出た、鬼の記憶力がまた出たよこれ。
0: いや基本応援してくださってるファンの皆さんのことは、うん、もう全部覚えてるし、めっちゃ私あの X でもだからすいませんね、うん、HR さんの過去の投稿を遡って見てます、うん、見てますよ。
1: 逆に怖い怖いと思うよ。
0: 私の方が怖いんです、あなたより。安心しましたか。
1: あの上田まりえさんのね、公式のところからグッズ売ってますからね、
0: はい、
1: アクリルスタンドもあるし、ね、
0: そうそうそうそうそう、あのビアグラスなんかちょっと熱くなってきたんでね、今の時期非常におすすめなんですけど、
1: あれあると助かる、
0: はい、あの別に1個と言わず2個3個買ってくれてもいいんですよ。そうだな、これは、ま、ガチでちょっとじゃあ私のことでお答えすると、うん、正直たまに怖いなって思うこととかあるんです、うん、その応援してくださってるのはありがたい、でもこうちょっと、あ、来すぎかもみたいな、なんだろうな、どこかにいるとかね、
1: うん、
0: そう、なんだろう、私リアルタイムで基本的にいる場所とかって絶対書かないようにしてるんですよ、そう、行ってる場所とかに迷惑かかっちゃったりとかしても嫌だしね、危ないじゃないですか、うん、何かあったら。でもたまに不意に何かを書いた時にその場所にその人がいるとかっていうのはちょっとやっぱ怖かったりとかするし、あとはあと電車の中とか街中で声かけてもらえるのは嬉しいんですよ。ただ声をかけてこないでその直後とかに 上田さん今電車乗ってましたよねとか、送られてくるのは DM で、あ、怖い、
2: 確かに確かに、
0: あの返せないし怖いから、ちょっと怖い怖い、はいとも言い難い。それが自分のね、いつも使ってる線だと、いつも使ってるってことはバレちゃうから、なんかなんかお答えできないじゃないですか、とか、そのなんだろう、外で声かけてくださる時も、例えば人がすごく滞留してる、溜まってるところとかで声かけられちゃうと、周りのその通行のね、なんか妨げになって迷惑になったりとかする時とかは困る。でもそうじゃない限りはすっごく嬉しいし、なんなら5分とか10分とか私引き止めますからね。逆にめっちゃ喋るから
1: 。怖い、はあ、怖い、うん、怖いわ。
0: 喋るよ、
1: 怖いよ、怖いよ。
0: 声かけた方がダメ。
1: 怖いな、怖いな。
0: だからね、全然、はい、なんだろうな、その人のこうプライベートなところにまで踏み込みすぎるような、それってでもお互い様じゃないですか。まあ、まあうん、まあ、私ほらみんなの X ストーキングしてるけど、でも表に書いてることだから、まあちょっと読ませていただいてるのであって、そう、HR さんね、相当なラジオ好きなんですよ。
1: お
0: めちゃめちゃいろんな番組聞いてる。はい、ハッシュタグでもね参加しててね。いやもうね。
1: あ、もうこれはもう個人スポンサーだ。
0: こういうね。ラジオリスナーさんにはね、もうぜひね、本当にうちの番組のね、ヘビーリスナーになってもらいたい、うん、
1: 初めて聞いたってね、うん、この回が、
0: そうそうそうそうそう、うん、で、なんかあの
1: ようこそ
0: ベイスターズファンでもいらっしゃったんで、ひろやすさんの、あの田中ひろやすコーチね、以前ゲストで出てくださった、うん、DNA のの回のリンクを私 X で送りました。
1: 怖いよ、怖いよ。
0: 見てるからね、みんな見てるよ。
1: 怖いよ。
0: あの、私はファンの皆さんと距離近く接したいと思ってるから、うん、なんかあの大歓迎です、うん、あの いろんな形で皆さんとコミュニケーション取っていきたいし、うん、もう全然そんな、あの私に関してはもう全然どんどん、うん、はい、マリエさんと呼んでグッズもどんどん買ってくれてもええんやで。はい、ご購入お待ちしています。みん
1: 思い出したよ、キャラを。
0: なんかありがたいことにね、リンリン言ってても減ってはしいないんですよ。
1: お、
0: あ、嘘、減った減った。あのね、先週の放送でチャットをしてるじゃないですか、みんなで、うん、YouTube プレミア公開の時間、夜10時なんか、うん、すっごい多かったんですよ、最初から。集まりよくて、最近ほんとどんどん参加人数増えてて、だから多いと30人ぐらいでみんなでチャットしながら見てては嬉しいなと思ってやってるんですけど、先週ね、エンディング行くあたりからね、急にね、25人ぐらいからシュンって6人に減って。
1: 5人減ったんじゃなくて、
0: じゃない、
1: 逆、
0: はい、25人ぐらいから6人ぐらいにまで減ったんです、うんうん、20人ぐらい減ったんです。リンリン言い過ぎたかなと思って、ちょっとリアルに傷ついて反省して。
1: だからちょっと今日は最後までいてもらいましょう。
0: だから今日ちょっとリンを抑えめに
1: 今、はい、最後までいるんだリン。帰るんじゃないだリン。
0: 今の人さん、ダメその言い方。やるんだったらちゃんとやって。はい、
1: 僕はやらなくていいでしょ。
0: え、なんで、私こんな全力で、うん、
1: 最後までいてほしいだリン。
0: 減ったな、絶対減ったな。皆さん、こんな私たちでよければ、はい、あなたのお悩みも引き受けます、すべて。ぜひメッセージ info@fmgigtokyo.com までお送りください。
3: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルと純明長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。では最後に、上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、今週の商品のご紹介です。今の美穂さん、今週はどんな自腹切ってくれましたか。
1: はい、こちらです。
0: はい、
1: 北郎の好きなビーフカリーと、
2: うまそう、
1: 名探偵コナン 魅惑の鳥取カレー。
0: おー、え、大丈夫ですか、なんか食べたら容器がみなぎるとかなんか食べたらアポトキシン入ってるとかそんなことないですか、体ちっちゃくなっちゃうとか、
1: まあ、鳥取が責任持ちますかそれは。
0: はい、私のふるさと、まあ、鳥取県のね、はい、2大キャラクターだって空港の名前にもなってますから、うん、私の実家からめっちゃもう近い、もう車でね、うん、8分ぐらいの距離にある米子北郎空港、うん、はい、北郎の町ですから境港は。でそして鳥取砂丘湖南空港っていうのね、うん、鳥取市にね空港あるくらい、もう鳥取を代表するこの人気キャラクターのお二方のカレー、お二方のカレー、今波おじさんが自腹を切って購入してくれました。応募方法簡単です。私の公式 X をフォローして、そして対象ポストにハッシュタグマリエの話をつけて引用リポストしてください、うん、できればメッセージも ね添えていただけると、番組見た感想とかね。で当選者の方、まあ、収録の都合ですみません、うん、2週間後17日の配信で発表します。そして来週は、はい、自腹企画第1弾おかずいりこの当選者の発表でございます、はい、微増ですね。
1: もう行こう早く7000人、
0: ちょっとまだあと350人ぐらい、
1: 行こう7000人、
0: はい、
1: 早く
0: なかなかね、はい、ちょろちょろ1日まあ7人ぐらい増えてるっていう、はい、状況ですかね、はい、今波さん何週分ぐらいお金大丈夫ですか？
1: だからお金の前にネタが切れるかもしれないと思ってね。
0: ネタがいっぱいある。
1: 本当
0: だってそしたらほら、
1: いや待った、あった
0: 鳥取、これあれですよね、鳥取の物産館、
1: そう新橋の
0: ですよね、
1: 駅出てすぐのとこにある、
0: はい、で買ってきてくださったんですよね、
1: はい、いっぱいいろいろありました。
0: 大丈夫、商品いっぱいあるから、ここからここまでで行けばいいじゃないですか。
1: ね、お金7000人早く行こう。
0: 弱いな。はい、ちょっと困れば困るほど、うん、ちょっと嬉しいっていうとこも、
1: 7000人になってほしいだりん。
0: うん、減ったな今、遠のいたな。これいいな、食べたいな、私も食べたことないんですよ、うん、
1: 本当に、
0: うん、ぜひぜひぜひぜひ皆さんたくさんのご応募
1: 2個セットで、2個セットでお送りします、
0: はい、1名様ですからね、はい、はあ、スポンサーもね、うん、増えて、
1: 秀樹さん
0: より強固な体制になった、
1: 秀樹さん三方の焼き豚ラーメンをね、
0: ああ高菜ラーメン勧めてくださったリスナーさん、
1: ね、そうそうね、
0: なんかメールを送ってくださったのをきっかけに、うん、よりこうなんだろう、番組を本当にこう、うん、自分事として応援してくださるようになって、うん、ね、なったリスナーさんが増えて本当に嬉しいなと思っております。皆さん、
1: 10名さんも最近ポストが多いっていう、
0: いや10名さんね、今波さんめっちゃ応援してるから、あみんなで7000人早く行こうっつって、そう今波さんのために持って行ってるのは10名さんだけ。そう
1: ありがたい。
0: これからも上田まりえの話したいことがあるんだ、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、新しい月で
1: もう6月やね。
0: ね、早いですね。
1: 半分過ぎではないか、
0: 6月で区切りですね。
1: 区切り、はい、ということで6月が区切りになってますけども、
0: はい、
1: まあ何かと僕らも新しい動きがどんどん今年はありまして、
0: そうですね、
1: まあ、今年もやな、
0: ね、特に6月は、
1: うん、ありますね、
0: うん、
1: 特にねやっぱり僕、まあ、今みのりさんと2人でね、あの音楽活動も3年ほど前からやってますけども、
0: はい、
1: 今年はどんどんなんか新しい動きが出てきまして、
0: うんうん、
1: で僕はまず1月に話があったのがその ARB ってね、
0: はい、
1: 知ってるかどうか分かりませんけど、
0: うん、
1: 石橋亮がボーカルやってた、
0: はい、
1: バンドのコピーをやりたいなっていうことで、
0: はいはい、
1: メンバーを募りましたところ、
0: うん、
1: あっちゅう間に集まりまして、
0: はい、
1: でこれがいつやったっけ、4月かなに初ライブをやりまして、
0: いきなり、
1: ね、でその時に参加してくれて、先月、うん、マンスリーゲストに来ていただきました、
0: はい、
1: ボンゾーさんがドラムで参加してくれることによってですね、うん
0: う
1: ん、その奥さんのミシェルさん、
0: はい、ミシェル京子さんね、
1: ミシェル京子さんと非常に食事をしたりとか、はい、時間を共有することが増えましてね、
0: はい、そうです。私はもともとお友達で、
1: ね、
0: はい、昔はね、
1: う
0: ん、よく
1: そう
0: 女子会って言うんかな、
1: ね、
0: やってましたね。
1: で、いろいろと話するうちに、
0: うん、
1: せっかくだからこの4人でも何かやらないっていう話になりましてね、
0: 飲んだ勢いでね、
1: 飲んだ勢いで、はい、しかもミッシェル京子は、経験がないと、人前で
0: 歌
1: った、はい、まあ、みのりさんの3年前と同じ状態ですね。
0: あ、そうですね。
1: でもまあ大丈夫なんて言いながら、
0: そうできるかなって言ってたけど、
1: ね、で女性ボーカル2人、
0: はい、
1: そして、ドラムにボンゾーさんで、ギターはまあ僕ブラボーシローがしまして、
0: はい、
1: さあベース誰にしようかって言ったらね、うん、まあ、ボンゾーさんがもうすぐ即決でちょっとあのケミカルに行ったっていうのがあるから、
0: うんうん、
1: と言うてみると、
0: はい、
1: ならもう、何の反論もなしに、
0: うん、
1: ね、スカッと言ってきました。
0: すんなり決まりました、ね、
1: すんなり決まりました。あっという間にバンドはできましたと、
0: はい、
1: で、なんていうのあれ、Facebook のメッセンジャーグループ、
0: うん、あー、そうですね、
1: 作りましたよね、
0: はい、
1: ああでもないこうでもないどんな曲しようかなんてやりながら、
0: うんうん、
1: これが盛り上がるのよね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 夜中の間にあっちゅう間に話ができてて、
0: そうそうそう、見てなかったらね、
1: ボンゾーさんが目覚めたら昨日の晩のうちにえらいことになっと
0: ん
1: ない
0: ってると、
1: どんどん盛り上がってましたね。
0: そうですね、
1: で、
0: まあ、だから反応が、
1: うん、
0: 早い、でもレスポンスすごい早いっていうのは、
1: うん、
0: 気持ちいいですよね。
1: 気持ちいいしね、
0: 盛り上がるからどんどん、
1: そうそう、で、うん、僕的にはね、
0: うん、
1: まあボンゾーさんと僕とね、でまあミネルさんのミシェルでやりますよと、
0: はい、
1: ね、そんな勝ちでなんかデビューしようとかそういうバンドじゃないじゃない、
0: うん、ね、分からへんよ、そう
1: ね、半分まあまあ趣味からスタートして、
0: うん、
1: まあわよくばなんかイベントの、
0: まあオリジナルは欲しいね、曲ね、
1: 出たらいいねみたいなぐらいのね、
0: うん、
1: でそこにケミさん、まあまああっちこっちで、
0: うん、
1: 引っ張りだかのベーシストですよ、
0: ね、あ、そうですね、
1: ね、うん、ならどうやろうな反応はと、
0: うんうん、
1: もうボンゾーさんに言われたら嫌って言われへんよ
0: ね、
1: 多分立場じゃないかなと
0: 思いましたね、
1: うん、でがですね、うん、まあ一番ノリノリやね、
0: あ、そうですね、
1: さんがね、
0: いや、そしてなんかなんていうの、昭和の、うん、なんかそういう歌謡、
1: そうそう、
0: 昭和歌謡のバンドのなんかやったことあるって言ってましたね、
1: そうそうそうそう、
0: サポートね、
1: うんうん、でもね、まあ、ぶっちゃけその昭和歌謡をやるとかいうバンドはいっぱいおるけども、
0: うんうん、
1: 僕とみのりさんがやってるのはそのエンターテインメント性、
0: うんうんうん、
1: ね、上手に演奏を再現するんじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: お客さんも引っ張り上げて何なら一緒に歌って踊ってするっていうパフォーマンス、まあ、なりそうでないのよ、
0: うん、
1: そういうのって、だからやっぱりね、ケミさんも楽しいと思う。なかなかあの割とこうきっちりね、
0: うん、
1: 音を聞いてそれを再現するっていうのができる人たちやから、
0: そうですね、うん、トリビュートバンドがほとんど
1: だ
0: もんね、
1: そうそうそうそう、うん、で今俺がやろうとしたら全く求めてないから、そういうのね、
0: うんうん、
1: もうとにかく楽しくみたいな、
0: はい、
1: でバンド名が決まりまして、
0: はい、
1: 何やったかな、昭和バブル
0: トリビュートショー、
1: トリビュートショー、うん、昭和バブルトリビュートショー、うん、BMBMC、
0: はい、
1: ね、これあのボンゾーミシェル、
0: ブラボー、
1: ミノリ、そして、ケミカル、ケミカルが僕は K やと思ってた、 C や、
0: C ですね、
1: うん、BM、BM、C、
0: うん、
1: さあどう読むよって話よね、
0: うん、
1: どうもこんばんは、 BM、BM、C です、言いにくいですよね、うん、なんか でこれが
0: 最初ね、私思いついたのは、うん、MMBBC バンドで演奏を行ったんですよ、はいはい、うん、いや僕ね、それを入れ替えて、
1: それはね、僕ねちょっと、まあ、これはもちろん AI にちょっと頼りました。
0: あ、そうですか。
1: MMBBC
0: C バンド、
1: うん、これなんかうまく並び替えて、うん、なんか意味のある言葉とか、
0: うんうん、
1: こういう理由なんですみたいなんでできるかと、
0: うん、
1: 大したことを言うてこい、
0: そ
1: もそも字決まっとうからね、字決まっと
0: う
1: から、
0: うん、
1: でも BMBMC がまあまあなんとなく字面が良かった、並びが、
0: はいはいはい、
1: ロゴとして考えた時にな
0: んかアバっぽいよ、
1: うん、
0: アバ、
1: でこれにしようかって言うたら、うん、あ、それこそケミさんが
0: そう、
1: ね、これドイツ語読みで、
0: うん、
1: 昔 あの BMW のことを、
0: うん、
1: ベンベーベンベー言ってた、
0: うんうん、
1: これをもうベンベンツェー、ベムベムツェーでいいんじゃないと、うんうん、まあ、C ってドイツ語もです
0: し、アベツェ
1: ーで比較的ね、ミュージシャンってこういう ABCD をドイツ語読みっていうのにちょっと慣れてんのよ、
0: あ、
1: 一枚のことをツェーマンって言って
0: もね、あれか、なんていうの、コードが
1: そうそうそう
0: ドイツ読みかな、
1: うん、ドイツ語読みやからね、五線のことをゲーセンって言うんだよとか、これいいじゃないってことで、うんうん、ベムベムツェーで、まあ、ベンベンチェみたいな感じの、ね、読み方にしようと、
0: うん、
1: いいじゃないみたいな、これでケミさんの意見も取り入れて、
0: はい、
1: まあ、もうバンド名そのものはもうみのりさんのアイデアで、
0: うん、
1: 最初はもういろんなアイデアが出てね、
0: そうそう、
1: ね、もう帰りは必ずビニタっていうあのネパール料理屋さん行くから、
0: そうそうそうそう、そ
1: ビニタを入れようかとか、
0: うん、
1: ね、
0: ビニタ関係ないし、
1: 店喜んで
0: 決まりそうやから、もう
1: 打ち上げ行ったら
0: 慌てて
1: 打ち上げ行ったらお土産なんかなんかあのおまけしてくれるかなぐらいの感じで
0: ね
1: 思ってましたけど、うん、まあということでベンベンセ、
0: はい、
1: BMBMC と書いてベンベンセですけども、
0: はい、
1: いよいよ来週
0: 6
1: 月9日
0: ロックの日に
1: 初ライブになりますけどね、はい、今日のこの収録時点ではまだ一度もスタジオで音も合わせてない
0: してませんね
1: みたいなね、
0: はい、
1: その1回だけ練習してもう本番
0: み
1: たいな感じです
0: ね、
1: まあ、やるのはもちろん僕と美濃さんが今までやってきたこと曲もまあありの、
0: うん、
1: 新たに、まあ、なんと言っても昭和バブルやから、ね、
0: そうそうそうそう、
1: まあ80年代あたりやね、
0: そうですね、
1: うん、80年代後半ぐらいの、
0: うん、
1: まあ、気分だから曲はまあそうじゃないのもあるかもしれないけどね、
0: うんうんうん、
1: で中にはちょっと当時のディスコとか、
0: はい、
1: ああいうなんかバブリーな感じの曲も取り入れつつ、
0: そうですね、
1: うん、
0: あの時の雰囲気な感じやね、
1: そうやね、バブル、
0: うん、そうそうそう、
1: やっぱりねちょっと今もう元気がないじゃない、
0: うんうん、
1: 日本自体が、
0: うん、
1: で僕らが、
0: うん、
1: 多分その日本が元気よかったら最後の世代ちゃうかな
0: かな、
1: うんうん、僕らよりちょっとの後の人はね、うん、日本がいい時知らんっていうもん、
0: ああそう、
1: あの関係ないから学生の時とかはね、
0: うんうん、あそうだね、
1: うん、僕ら仕事でもちょっと、まあ、バブルのええところも味わってんか、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、その代わりはじけてえらい目にも会うてる人多いけどね、
0: あそうか、
1: うん、やけど、まあ、まあそういうのがあるから、まあ、それをねちょっと伝えていけたらなと、
0: はい、
1: その夜だけでもこんなに日本は楽しかったんだと、
0: うんうん、
1: 今日ぐらい楽しんでもいいじゃないみたいなね、
0: うんうんうん、そうですね、まあ、コンセプトはね、
1: コンセプトね、まあ、こじつけるとそういう話になりますけどね、
0: はいはいはい、
1: まあ、でもね今の若い人とかねやっぱりその楽しみ方を知らないというか、
0: うん、
1: みたいにアホみたいにはっちゃけてることがあんまりないでしょ、
0: うん、
1: 昔なんか、まあ、今はそんなことしてたやんか、
0: うんうん、
1: ね、うん、だからちょっとそういうのを伝えていくっていうコンセプトはありかなと思って、
0: うん
1: うん、まあ、ここで問題になってくるのが選挙です、
0: あそうですね、
1: どうしようかしようかこうしようかとそれこそメッセンジャーのグループでやり取りしますけども、
0: うんうん、はい、
1: 昭和歌謡ね、まあ、がっつり昭和歌謡ね、
0: うん、
1: バブルでも何でもない頃の昭和歌謡、
0: はい、
1: 高度成長期の、
0: うん、
1: こんなも出てきてやけど、昨日かちょっと思いついてみんなに提案したんですけど、
0: はい、
1: あの曲やろうこの曲やろう言うたって実際やってみて盛り上がると盛り上がれへんって別問題なんで、
0: 違います、ね、はい、
1: で演奏はできるのよ、
0: うん、
1: これやろう言うたらみんな演奏はできるし歌も歌えると、でそれの中でみんなでカラオケ行かないよね、
0: うん、
1: でそこで自分が歌いたい歌、自分が好きだった歌、こんなその歌えるってことは前提やからカラオケの場合は、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、これをやってみたらどうかなっていうと、まあ一応満場一致でやりましょうと、 いうことになりましたので、
0: はい、ということは全員歌いたいんですね。
1: 全員歌いたいね。
0: 歌いたいんですね、やっぱりね。
1: まあ、そうだよね。ケイミさんはジュリー歌いたい、ね、あれなんやろね、ベーシストがジュリー歌いたいのよう分からんけど、ね、何かあるね、うん、面白いね、共通項が、
0: ね、
1: うん、あのね、ジュリーがね、やっぱり一番出てた時はあのバンドサウンドやってる、
0: うんうんうん、
1: 歌謡曲なんだけど井上貴之さんのバンドがバックやってて、
0: うん、
1: アレンジもあの人たちがやってるから、
0: うんうん、
1: やっぱバンドマンからしたらね、めちゃめちゃかっこいい、
0: うんそうね、うん、
1: 特にベースライン、
0: はい、
1: めちゃくちゃかっこよくて、
0: うんうんうん、
1: ただケミさんからちょっとこれ弾きながら歌うのは無理があるかもしれんって、今ちょっと泣きが入ってますけど、
0: あ、はいはいはい、難しすぎ
1: る、ね、難しすぎるんだ、うん、じゃないかということで、はい、そんな、我々の演奏の中でですね、最近まあ2人でやってる、まあ、今回のベムベムゼの、うん、まあまあまあ、核になるようなユニット、
0: はい、
1: ブラボー素人みのりさんの2人でやってますムーン&サンのですね、ちょっと曲をここで聴いていただきながら、
0: はい、
1: 我々おしゃべりは休憩したいなと思います。
0: あ、休憩言ってしまってる
1: ということで、ムーン&サンの、先日のライブの音源です、スイートメモリーズお聴きください。
0: はい。

0: したでしょうか、
1: はい、聞いていただきましたのスイートメモリーズ松田聖子
0: スイートメモリーズ ね, ね白間さん大熱唱
1: 大熱唱いやそう人前で歌うのに普通熱唱そのちゃん、ね、
0: まあそうなんですよね私ねあのこれの前これ今ね、うんうん、お聞きいただいたのはあのかくれんぼっていうところ、うんうん、あの何年か2年ぐらいか、はいはいはい、させていただいてたところの音源なんですけど、うんうんうんその前に、うんどこだったっけブラザーズ&シスターズ三宮のライブハウス初めて、うん、ムーンさんで出させていただいて、うん、あの歌ったんですけど、うん、最初が恋のバカンスだったんですよ、うん、ですっごいもう息上がるぐらい歌って、うん、そのすぐあとこのスイートメモリーズで、うん、もうちょっと待ってもうちょっと喋ってくれと思いながらいきなり始まったから、うん最初もほんまにどうあの何落ち着くまでが大変だった記憶がありますね、
1: うんまあ、そこはね、うん、我々ムーン&さんのステージがね、
0: はい、
1: 歌います、うん、まあ、まあ、しゃべります、うん、で演奏しますっていうね、うん、スパンができてる、まあ、どっちかというと話が長くて
0: そうそうそう
1: あるでしょ、うん、前みたいにある程度時間が区切られてその中でこの曲を全部やろうかってなった時は泣き
0: やからね、
1: うん普通はああやからね、
0: うん、あそっか
1: そんなに
0: 切り替える時間がないと
1: そうそうそうそう
0: ということは激しい歌の後って、うん、まあまあバラードきついよね
1: バラードきついね
0: ねえ、うん、思いましたわ
1: まあ僕なんかほら他にもやってるでしょロックの例えばボーイのコピーバンド、
0: うんうん、
1: あんなめちゃめちゃハーハー言うから その間呼吸整うまでは喋らなあかんって自分でも思うけど、
0: うん
1: うん、
0: ああ、ね、しゃべりも全部するからね
1: そうね、
0: 誰か喋ってくれよって言うともシーンってなるからね
1: だから僕なんかブラボー志郎で活動してた時は、はい、カラオケでね歌わせてもらう
0: ことが
1: だいたい1曲 4,5 分ぐらい、ね、そんなに長くないんやけど、うん、30分ステージをよくまあこうこの用意してくれるんやけどね、はい、3曲しか歌われへんね
0: あしんどくて
1: 喋りすぎてだいたい30分って言うたら3曲ぐらいです
0: か3曲
1: 15分ぐらいであと15分は喋ってるみたいな。
0: あでもね、うん、私、まあ、好みでですけど、うん、聞く側からしたら、うん、あのもうずっと曲ばかりやられるとしんどくなる、うん、
1: なるほど。
0: しかもフルコーラスっていうのは、うん、もうこの辺で終わって次聞きたいかなみたいになってくるから、うん、まあ人によると思うけど、う
1: ん、いや僕もまあ喋ってるとみんな来てる人ら笑ってね、
0: うんうん、
1: してくれて、
0: うん
1: まあ、歌で休憩してるみたいな感じだね
0: 逆に
1: 勉強にねいや当てられたりするだろうけどさね喋りの中ではねどっから来はったんですかもうやっとあの緊張せんで聞けるみたいな感じかもしれないね
0: なるほどね
1: と、まあ、いうことで、はい、この6月9日来週ですけども、はい、何曜日火曜日に、
0: はい、
1: さっき出てました三宮のブラザーズ&シスターズさん、
0: はい
1: 通称ブラシス、
0: うん
1: こちらの方で、何時からかな18時オープン、
0: オープンですか、ね、
1: 18時半スタートみたいな感じで、うんチャージは1000円、
0: はい、
1: 安いですね1000円に、ドリンクは、まあ、別途、
0: うん

0: ドシスターズみたいやと思って、それがなかなかねまだ口に馴染みませんけど、
1: はい、
0: ま、マスターのねマービーさん、
1: うん、
0: この方も神戸の音楽界、音楽業界ではまあ有名な方ですけど、
1: はい、
0: 非常に渋くてね、
1: そうですね、
0: うん、いい店ですんで、
1: そうですね、
0: で、この日は、我々のこの BMBMC、
1: はい、
0: ベンベンツェが、夜デビュー記念ライブということに一応なってますので、うんうん、最後トリを務めさせていただきまして、はい、うん、で、前回、その ARB のコピーバンド、
1: うん、
0: BRA がですねデビューライブということで、やっぱり同じくこのブラザーズ&シスターズさんでやらせていただいたんですが、
1: はい、
0: 今回は前座扱いです。
1: 前座
0: BRA が
1: 前座ってことないけどね、はいはい、
0: で、そのバンドは僕もボンゾーさんもいます、
1: うん、
0: 僕が、歌ってボンゾーさんがドラム、
1: ドラムですね、
0: でこの間を休憩したいなと俺らは、
1: うん、
0: 前も続きすぎてしんどかったから、
1: うんうん、
0: で、休憩しようかということで BRA そのヘアロビのコピーバンドでベースを弾いてくれてる坂本さんが、
1: はい、
0: 実はザ・モッツンのコピー版をやってると、
1: うん、
0: 面白いねということでちょうどいいから入ってよということで、うん、2番目がそのザ・モッツンのコピー版と、
1: まあまあとんがった系ですね。
0: いやけどね、来てるこの間そのメンバーたちが見に来てくれてた
1: り、あ、はいはいはいはい、
0: ね、来てる人たちはねむしろ、思わな感じの、
1: うん、そうでしたね、うん、はい、
0: モッツってどっちかというとうちのその佐野ちゃんみたいなね、
1: うん、
0: あ、なんかタトゥー入ったみたいな感じですけど、
1: うんうん
0: うん、そんなんじゃない、もうほのぼのした見た目よ、音は知らんけど、
1: そう、そうでしたね、
0: うん、もうそんな感じなんで、
1: うんうん、
0: まあよかったらその好きな方はね来ていただいたらと思いますけど、
1: 知らなくても多分面白いかなって感じですね、
0: うん、そうね、うん、実は6月って異常に多いよ、
1: うん、
0: ライブが、
1: はい、
0: でね、まあ、19日が毎、各月で、
1: うん、
0: 第3金曜にやってる月の宴、
1: はい、
0: こちらの方にも、まあ、もちろん我々2人ね、
1: うんうん、
0: 出ますし、ムーンライト奉行級バンドでの演奏もありの、
1: はい、
0: で僕は今黒バラ団って言って3人組のバンドもやってて、
1: うん、
0: それも出ると、で調整中ですけどもしかしたらその BRA も出るかもしれない、
1: うん、
0: いうようなところになってて、
1: はい、
0: それが19日でしょ、
1: うんうん、
0: 何やったっけ、
1: で、その後、あ、 6月9日がそのブラシスガーリーの月の宴があって、うんうん、で最終また20何日かにかくれんぼでムーン&さんですね、
0: あ、翌週やね、26日、
1: ムーン&さんプレゼンツ、誰、何やったっけあれ、あの人たちの、管弦楽の、
0: そうそうそうそう、
1: アラカンパニーですね、
0: アラカンパニーをね、
1: そうそうそう、
0: 改名したんだって、
1: あ、そうですか、
0: ララカンパニーだそうです、ちょっともう一回言うて、
1: ララ
0: ララカンパニーだそうです、
1: は
0: い、よくわかりませんけど、
1: またあのいきさつ聞かないといけないですね、
0: はい、まあアラカンだって言われるのが嫌なんじゃないの、
1: うーん、
0: ということでララカンパニー、これもうねメンバーが続々増えてて、
1: あ、そうなんですか、は
0: い、でそのまあもともとねその月の宴に出たいって話だったんけど、うんうん、日が合わないと、
1: うんうん、
0: でなんとか翌週になりませんかって、
1: それはちょっとね
0: それはちょっとないんじゃない、
1: ね、
0: それは無理やけどね、かくれんぼさん聞いてみましょうか、
1: はい、
0: 心よく翔ちゃんがねどうぞどうぞで、まあ、いろいろ企画を考えましょうかっていう話だったんですけども、うん、まあ今回はムーン&さん我々2人と、
1: はい、
0: そしてそのララカンパニーだけで
1: 入れるんかな、メンバー多いですか、
0: そう
1: です
0: ね、それこの2組でいいって言ったらいいみたいになって、うんうん、結局もうメンバーだけでほぼ一緒いっぱいになるみたいな、
1: いやステージ立てるのかな、
0: そうそうそうそう、ね、その演奏する人と関係者でほぼいっぱい、
1: ああなるほど、まあ、それはいいんですけどね、うん、その管弦楽ってあの管楽器めちゃくちゃ大きいんでね、
0: そうやね、
1: トロンボーンとかね、うん、だから、
0: まあ、縦に 2,3 列組めないんじゃない、
1: 客席まで出てきて、
0: 出てきて、うん、お客さん下がってもらって
1: 円になって弾いてもらうとかね
0: まあ前後で拾わなあかんってこともないしね、
1: あ、そう大きいからね、うん、音がね、
0: うん、まあそれもありの、
1: はい、あ、それからもう一個あの三八会の私たちの
0: それは入れちゃう、
1: それはまあライブではないけど、
0: うん、でもね神戸三八会っていうのがありましてね、
1: はい、
0: 昭和38年生まればっかりで、
1: うん、
0: しかも神戸にゆかりのある、
1: はい、
0: まあ、神戸出身と言ってかな、
1: そうですね、
0: うん、の、まあ、まあどこに住んでるかは別として、もう16年って言ってた、
1: うん、そうそう、
0: ね、16周年になるということで、もともとはその、まあ、ララカンパニーの、
1: はい、
0: トランペット吹いてるカッシーがですね、
1: うん、
0: カシノさんが、
1: うん、
0: 神戸市長選に出るいう、
1: はいはい、そうでしたね、
0: それみんなで

0: 応援しなあかんな、みたいなね。
1: でそれで集まったのが発端やと思うんですけども、
0: うん、
1: まあそれも、なくなりまして、
0: はい、
1: で、メインだった、まあ、ちょっと神戸ではねいろいろとこう影響力のある2人が、
0: うん、はい、
1: 亡くなりました。
0: 相次いでね、
1: うんうんうん、でまあちょっとしょぼんとなってたんですけども、最近まあそれでも続けていこうということで年に1回か2回ね、みんなで集まってて、うん、で今回は、三宮で何ちゅう店やったっけな、進化、
0: うん、
1: その鉄板焼き屋とか、
0: はい、
1: バーやってる、片桐雄志っていうのがいまして、これ僕高校の同級生ですけども、こいつが今回幹事やということで、なんかみんなで、隠し芸みたいなことをしようと、
0: 素人名人会
1: みたいな、素人名人会みたいな、素人歌ってよみたいな感じで来てましたけども、
0: はい、
1: まあ、俺厳密に言うと素人ではないけど ね、まあいいや
0: いいのかな
1: って、ね、うん、まあ、見ようと行きましょうかっていうことでね、ますんで、まあ、それにも出させていただきつつ、
0: はいはいはい、
1: まあでもやっぱり音楽やっててよかったね、
0: うん、まあそうですね、うん、なんかいろいろ新しいことを考えるとか覚えるとかいう、
1: まあそう、
0: 歌詞にしてもそうだし、
1: うん、
0: なんかそれがあるから、まあ言ったらあの脳が活性化してるかなっていう気はします。
1: ね、このボケと暇ないよね、
0: うん、
1: で僕も今新しくやってるのが結局3つあるから、黒バラ団も入れてね、まあ、これみのりさんとのユニットを入れると4つがメインになるんやけど、
0: ね、
1: うん、新しくさっき言ったようにあの今度のベムベムゼとかに関しては 僕ギタリストなんで、久しぶりに、
0: うんうんうんうん、
1: 歌はそんなに、まあ、コーラスぐらいでギターががっつりやから、
0: はい、
1: 久しぶりにギターを練習してまして、
0: うん、はい、
1: で昭和歌謡って難しいのよ結構、当時もプロの、ね、先生が編曲しはるから、でこれを開いつつ、
0: うん、
1: しかもバンドメンバーには和音出せる楽器が僕しかいないみたいな、
0: はい、
1: まあ、でもすごい楽しい、うん、
0: うん、
1: で、ARB の曲も覚えなあかんし、歌もね、うん、歌詞見ながらってわけにいけへんから、そして、黒バラ団に関しては全く、ノープランなんで、
0: はい、
1: それはそれでメンバーのこうなんかモチベーション上げるのにどうしようかとかね、やってて、もうスタジオの段取りするだけで大変やね、
0: うん、
1: みんなの予定を引きつつスタジオの空き時間も久しぶりやわ、あんなことするの、
0: うん、
1: うん、でも合ってんねやろね、俺らの得意やわ、やっぱり、
0: まあ、そうです
1: ね、うん、
0: だからなんていうのかな、やっぱりちょっと無理やりこうずっと始めたからと思ってやり続けてるっていう熱量がもうなくなってきたら、
1: うん
0: うん、うん、なんかやっぱりこの入れ替えっていうのがすごい必要かなっていうのは思います、
1: は
0: い、うん、
1: でも一応ボーイのコピーバンドはちょっと一旦お休みします、することになりましたんで、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、はい、もう無理ですそんなにいっぱいあるの、
0: うんうんうんうん、
1: でもまあボーイのコピーバンドはね、まあ、別に僕が歌うとかじゃなくてみんな歌いたい人いっぱいおるから、
0: うんうん、
1: 今まで通り続けてこう歌いたい人がおったらそれはそれですごく嬉しいなと思うんですけどね、ということで、
0: はい、
1: 今月もちょっとライブ盛りだくさんの我々ムーン&サンですけども、ね、はい、まあ、どっかでみんななんか来てくれたら嬉しいね、
0: うん、
1: なんかそんなにもう高いのがないから、昔はもうチケットが3000何百円ですとかそんなんやったから、
0: うん、
1: なんか言いにくかったけど、もう1000円やから、ね、1000円払ってこんなに楽しめると思っていただいた、
0: はい、
1: 映画より安いですからね、
0: ブラシですね、
1: はい、
0: ブラシです
1: ね、はい、ぜひお待ちしております、
0: はい、
1: ということでお届けしましたのは私ムーン&サンのブラボー素人、
0: ムーン&サンの言った方がいいのかな、うん、ミリオンの北みのりでした。
1: また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

様こんばんは。6月4日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。今日はね、皆さん美容や健康に興味のある方にはぜひ最後まで聞いていただきたい回なんです。というのもね、私がエステサロンを始めた頃、取引先として最初に担当してくださった方をお迎えしてるんです。まあね、本当どんな相談にも丁寧に寄り添ってくださって、私ね、この人が担当で一番最初でよかったって心から思えた、そんな存在でした。そしてその方、実はね、12キロのダイエットに成功した経験者なんですよ。まあ、今では全国のサロンを指導する立場で、結果の出る体質改善をね、伝えておられるプロフェッショナルなんです。今日のテーマは食事の重要性。なぜ食事が乱れると太るだけでなく体調まで崩れるのか、どうやって12キロ落としたのか、まあ、今日からね、できる食べ方の、ね、コツとかもね、あると思いますので、もう気になる方多いですよね。しっかり聞いてまいりますので、皆様どうぞ最後までお楽しみください。空に飛しているこの番組は、心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめ、さまざまな事件に果敢に取り組む、いわき総合法律事務所。福祉と仏教を結び、社会と宗教をつなぐ、創刊100年の宗教専門誌、文化時報。大阪豊中エステ、頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステ、おうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様はドクターエリスラ株式会社ボディ専任アドバイザー美容インストラクターの本因伝明文さんです。それでは本因伝さんよろしくお願いします。
1: はい、いや本日よろしくお願いいたします。
0: いやもうねお久しぶりです。
1: あ、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております、
1: はい
0: はい、あの冒頭でもねお伝えしたんですけど、私はもうエステを始めたのがもう15年ぐらい前ですかね。
1: はい、はい
0: はい、その時に、まあ、の取引先いろいろ探すじゃないですか、はい、である意味一番最初にあのご契約させていただいた会社がドクターリセラさんだったんですよ、
1: はい、
0: だから右も左も、前も後ろもわからない私を指導してくださったのが本因伝さんでございます。
1: いやそんなにいつもございますよ本当に、
0: はい、じゃあ今日ねあのもうドクターエリセラって、ね、言うともう御堂筋の看板から全国 CM から、はい、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、うん、あの本因伝さんのね仕事や活動内容を踏まえてご紹介ください。
1: はい、私ですね今ドクターエリセラのですね、主にインストラクターとして、先ほどご紹介に預かりましたボディ専任アドバイザー、主にダイエットに関わるアドバイスであったりとか講習を独自で立ててやっているというところですね。またそれと並行いたしまして、あのもちろんドクターリセラがですねお肌、シミであったりたるみですね、ニキビ、まあ、そういったお肌悩みのですね、専門とした化粧品会社でございますので、そういった悩んでいる方へのアドバイス、製品の選定というところですね、エステティックサロン様を通じて、サポートさせていただいているというのが現状のお仕事となります。
0: はい、ありがとうございます。あのそれではね、あの今日、そのねもうこれみんな知りたい、私も知りたいで、今日ねもう本当ね、あの逆にもう声のお届けなんで あれですけれども本因伝さんのこの肌ピカピカと、
1: ありがとうございます、
0: はい、このもうスリムな体型、
1: はい、
0: 多分ちょっとね T シャツ上げてもらったらね胸があの6つぐらいに割れてるかなと思うんですけれども、はい、その秘訣もねあのお伺いしたいんですけれども、
1: はい、
0: あのその前にね本因伝さんのことをもう少し詳しく皆様に知っていただきたいなと思うんですけれども、もともとね求人広告の業界にいらっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: それがねあの今美容の世界にキャリアチャレンジされ、うん、まあ、スタイルプロから美の解決のプロフェッショナルに、まあ、歩んでこられたと思うんですけれども、まあ、私から見ると全く違う分野で、うん、しかもこの化粧品会社っていうと、まあ、女性ばっかりじゃないですか、
1: はい、
0: うん、なぜこの転身を選んだんですか。
1: そうですね、はい、私もまさか今自分がインストラクターをやっているっていうのは当時全然想像もつかなかったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、実はですね前身の求人広告業界、実は勤めていたのがまさに今ここにいる京都だったんですよね。
0: はい、
1: この、 あの地域で、まあ飲食店の方とか企業さんにあの人材の紹介という形で求人広告をあの載せませんかという形で営業していたんですね。
0: はい、
1: でもともと私自身が何かものを想像するということがすごく好きで、うん、広告という形を通じて自分の思い描いているものを形にしたい、
0: はい、
1: ですのであの求人広告と営業ではあったんですけれども、ご契約いただいた企業様から内容等はすべて自分で求人広告を当時は作っていました。
0: はい
1: はい、ただですね私もまだ若かった分か、30歳になるまでにちょっと他の業界にチャレンジしたいなという気持ちがですね当時は心の奥底にございまして、はい、
0: うん、
1: そんな折にいろいろとこう、ね、転職活動をしている中でドクターリセラっていうのがですね実は私の妹がですね、
0: はい、
1: 新入社員ですでに入社をしていた会社なんですよ。
0: そうだったんですか。
1: はい、そうなんです。実は
0: 知らなかった。
1: はい、で実はそんな妹がですね、まあ、実家でドクターリスラ当時勤めていた時に、
0: はい、
1: 私は結構やっぱりあの前の求人広告会社もすごく営業でしたので、
0: うん、
1: あの月々の、まあ、売り上げといいますか、
0: はい、
1: 目標を達成するために頑張ってたんですが、やっぱりどこ やっぱ、心であったり体が疲れてきている。
0: うん、
1: まあ、そんな中で私の実の妹がですねあのドクターリセラ勤めて帰ってきた時にすごい楽しそうだったんですよ。
0: はい、
1: あので一回聞いてみたらですね、やはりあのドクターリセラの考え方として、まあ、もちろんねあの売り上げというのは大切なんですけれども、うん、いかにお客様の役に立っているのか、うん、 その指標が、まあ、売上、まあ、当社では実はそれをお役立ちと言っているんですけれども、
0: はい、
1: それであるという会社理念にですね、妹から聞いたときに少し興味が湧きました。
0: はい、
1: で最終ドクターリセラというところにそういった会社理念に共感し、入社をしようというふうな形で、業界初めてだったんですけれどもチャレンジするという形になりました。
0: あ、そうだったんですね。はい、いや本当に身内の方のお話だったら間違いないですよね。
1: そうですね。はい、
0: いや私も今のね、そのお役立ちっていう言葉で、本員店さん覚えていらっしゃるかわからないんですけど、
1: はい、
0: 私その始めた時にやっぱり一番最初皆さんね結構なんていうのぶつかる壁の一つとして、はい、お金をいただくっていう、
1: はい、うん、
0: で、でもいや、まあ、そんなこんなにいただけないわとかあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それで一番最初迷ってた時期に、うん、一番最初に言われたのがそのことだったんですよ。
1: あ、そう、
0: 先生とか言って、売り上げっていうのは、
1: はい、
0: お役立ち度なんですよとか、ね、どれだけお役に立ったかの、数字なんですよってこう、ね、教えてくださったんですね。それを聞いた時に、あ、そうだって、まあ、お役立ちって言葉とかいろいろいただけるけれども、数値で明らかに対価を払ってまで感謝したその明確なものっていうのは、逆に、まあ売上イコールお役立ちなんだって分かった時に、一気にね、
1: はい、
0: なんか壁が取っ払うことができました。
1: あ、さようでございましたか。
0: はい、だからこれを知って今の私がね本当にあるんだなっていうので、本当に感謝いたしております。
1: こちらこそありがとうございます。
0: でもそういったのでね本院伝さんにそのね誰もがぶつかる壁をね取っ払っていただいた方が非常に多くて、今も成功されてる方が私はね、はい、多いんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、それではねもうあっという間に今のでもうなんかね、時間使い果たしたんですけれども、
1: はい、
0: 後半ねぜひ、ここで食事の重要性についてね、はい、伺っていきたいと思いますので、
1: はい、
0: 先に曲の方をかけていただきかけていこうと思います。
1: はい、
0: 今日本院伝さんがね選んでいただいた曲の方をぜひ皆様にご紹介ください。
1: はい、それではですね、本日、1曲目なんですが、天の雫という曲を、はい、皆さんに聴いていただきたく思います。
0: はい、それではどうぞ。

0: それではね、後半もゆっくりスタートしてまいります。いや、ホインデンさん、今の曲、
1: はい、
0: ドクター・アリセラの釈迦になるんですか？
1: はい、釈迦、そうですね、当社 の常務取締役の城島がですね、実はボーカルをしておりまして、
0: はい、
1: あの社員に、馴染みのあるような曲ですので、いろいろ社内でもあのかかることもありますし、あの当社が提供する講習会の中でも、はい、流させていただいている、本当に馴染み深い曲といったところでしょうか。はい、
0: 本当にね、心が洗われるような、ね、声ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、いやもうね、本当今すっきり浄化された気分になりました。
1: あ、よかったです、
0: はい、そんな中早速ね、今日はもう1回目のテーマ、はい、食事の重要性について、はい、こちらをね中心にお話を伺っていきます、
1: はい、
0: まずホインデンさん、はい、のご自身がね、まず体験談として、まあ、食生活の乱れで体調を崩された経験があると伺いました、はい、まあ、どんな状態だったのか、当時のお話をお聞かせいただけますか？
1: はい、私ですね、実は昔からですね、まあ、ラーメンがすごく好きだったんですよ。
0: あ、分かります。
1: はい、美味しいですよね、はい、でドクターリセラーですね、入社いたしました当初、まあ、最初の方というのは実は営業をしておりまして、
0: はい、
1: 主に出張でですね、まあ、全国のエステティックサロン様の方にお伺いさせていただいてたんですけれども、やはり行く土地土地でですね、美味しいラーメンをですね都度探して、はい、でその都度、まあ、食べていたと、
0: はい、
1: でこれが月に1回か2回程度だったらね、もちろん問題ないと思うんですけれども、はい、私の場合実は週に3回とか、
0: お、
1: はい、お昼ラーメン食べても夜も食べないなと思って夜もラーメン食べてしまっていたと。
0: 汁まで吸うタイプですか？
1: 全部吸いますね、はい、でやはりそれがですね、積もりに積もった結果、
0: はい、
1: どうしてもやっぱりこう体重に現れてしまって、うん、でさらにですね、追い打ちをかけて、私お酒も大好きでですね、ラーメンを食べてお酒も飲んではしているとですね、はい、ここに体調を壊してしまったとありますが、はい、肝臓ですね、少し、
0: はい、肝臓いっちゃったんですね、
1: 数値が上がってしまったという経験が過去にはございました。
0: それはもうその若さでね、心配ですよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: そんな時に、まあ、まあ体質改善という中で、うん、まあ、特にまあ食事の方を気をつけられたと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、それがイクール、まあ、12キロのダイエットにもつながったということなんですけれども、うん、
1: はい、
0: これはね本当にすごいことだと思うんですけれども、うん、その成功の背景にどのような食事の改善をされたのか、はい、具体的にちょっと教えていただけますか？
1: はい、はい、かしこまりました。そうですね、まあ、一般的に皆さんですね、もしかしたらダイエットイコール、うん、カロリーを制限しましょう、
0: はい、
1: あ、はいはい、まあ、これは間違いではないと思うんですけれども、うんうん、実は肥満になる大きな原因というのは、
0: はい、
1: 糖質、甘いもの、
0: はい
1: はい、これの摂りすぎでですね、やっぱ太ってしまうと、まあ、糖質っていうのが私たちが体を動かしたり、活動したりする一番最初に使われるエネルギーなんですよね、
0: はい、
1: でも人間の体っていうのは許容量っていうのが決まっておりまして、うん、活動するためにはこんだけエネルギーがあったら大丈夫だよっていうところがですね、もしその糖質のエネルギーをたくさん取りすぎてしまうと、うん、余ったものっていうのは脂肪になってしまうんですよ。
0: 怖いですよね。
1: そう。で、この糖質、今先ほどお伝えしましたラーメンたくさん入ってるんですよね。
0: ねえ、はい、麺とかもね、まだ、はい、お汁とかのたっぷり入ってそうですよね。
1: そうなんですよ。ですので私この体質を改善するにあたって、まず何をですね見直さなければいけないのか、まあ、1日に食べている糖質の量というのをですね、うんうん、少しコントロールをしていこうということで食事改善に取り組んできました。
0: はい、
1: はい、
0: そうですよね。今よく糖質制限って言うじゃないですか、
1: はい、
0: もう痩せるときよく一般の知識では、うん、全く取らないようにするとかいうのがあるみたいですけど、はい、そのあたりいかがでしょうか？
1: そうですね、糖質イコール悪いものではないですので、うん、やはり必要量というのはある程度取らなければいけない。逆に糖質を全く取らないと、うん、体がですねエネルギーが入ってこないというふうに、うん、危険信号を出す場合もあったりもするんですよ、
0: はい、
1: ですので最低限は取りつつ取りすぎないということが大切かなというふうに私は考えてますね。
0: はい、ありがとうございます。ここ大事ですよね。
1: はい、
0: はい、あとまあ、栄養のバランスの大切さもだと思うんですけども、まあ、さっきおっしゃった、まあ、糖質でもそうですし炭水化物もそうだと思うんですけども、うん、
1: はい、
0: 食事はただ減らすだけではなく、まあ、どう食べるかが大切だってよく、うん、言われると思うんですけれども、
1: はい、
0: 本院店さんが考える その栄養のバランスの大切さについて教えていただけますか。
1: はい、かしこまりました。私はダイエットしているときに栄養のバランスを考えたときに、今おっしゃっていただいたように食べないっていうのは違うなと思ったんですよね。
0: はい、
1: しっかりと食べるけれどもバランスは考えていく。じゃあそのバランスってどういうものかというと、まあ、知ってる方も多いと思いますが、糖質以外にはやはり筋肉をとか体を作っていくタンパク質、あとはですね、食べたものをしっかりとエネルギーに変えていくビタミン、ミネラル、はい、こういった栄養素をですね、食事にバランスよく入れていく努力をしていくというところが私は大事かなというふうには考えております。はい、
0: そうですよね。あとね、これも私もそうなんですけれども、まあ、お客様に言う時もね、すごい考えたりするんですけども、みんな痩せたい気持ちはあるけど、こんなんできない、あんなんできないとか、こういろいろね、おっしゃるわけですよ。まあ、私もそうなんですけど、はい、だからその本因伝さんが実践されてきた中 で、うん、でまあ、糖質制限してほしい、もういろいろあると思うんですけども、はい、ここだけは抑えてほしいっていう食事のポイントってありますか。はい、例えば、うん、今の糖質制限でも、うん、例えば適量っていうのがまずわからないっていうのと、うん、あと例えばもう一つ、はい、水は絶対飲まないといけないのかとか、はい、この2つ、このせめてここだけやると、はい、まあ、7割から8割、達成できるよっていうのがポイントってありますか。
1: はい、そうですね、ポイントを述べるとすれば、今おっしゃった糖質ですね。確かには糖質を制限しましょうっていうと、どんだけしたらいいのってわからないと思うんですよ。うん、ですので一つ一般的な基準を申し上げますと、
0: はい、
1: ちょっと頑張ってダイエットしようかなっていう方であれば、1日ですね、大体でいいです、正確でなくても 70g ぐらいを目安に糖質を取るようにする。はい、もうちょっと緩やかでもいいかなっていう方であれば1日 100g、
0: うん、
1: でもう一つですね、一般的にロカボってよくはね、コンビニのお菓子とかにも今ロカボって書いてると思うんですけれども、
0: はい、
1: ロカボダイエットって言われるものが、だいたい1日にそうですね130ぐらいというふうな糖質量目安で頑張ると、
0: うん、
1: はい、まずそういった1日にとっていい糖質量の目安をある程度決めてしまう、
0: うんうん、
1: 今でしたら食品のですね、裏の表示成分のところに、
0: はい、
1: グラム数も書いてますし、
0: うん、
1: インターネットとかでですね、メニューを検索すれば大体入ってる糖質量って書いてたりするんですよ。
0: はい、
1: そういったものを参考にまずはいただくというのが、まあ、できたら大きいかなと思います。
0: そうですね、うん、今ありがたいことに、ね、裏面に全部書いてますもんね。は
1: い、全部書いてます。分かりやすい時代です、本当に。
0: ねえ、うん、そうか、頑張るには 70g、
1: はい、
0: でもう少し頑張るんだったら100、
1: はい、
0: で今流行りにね、ロカボだと130、意外になんかね、
1: うん、
0: あ、取れるんだなって私今思ったんですけども。
1: そうですね、うん、そうなってくるとやはり糖質を全く我慢するではなくて、うん、ある程度自分の体調とか、まあ、自分のどれくらいで痩せたいとかっていうに合わせて、無理なく進めていただけるんじゃないかなというふうには考えています。
0: はい、あともう一つ、うん、これ以外にもう何か取った方がいいとかいうのがあるとすれば何だと思いますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、先ほど少しおっしゃっていただいたお水、はい、皆さん結構見落としがちだと思うんですけれども、うん、個人的にはですね、1日そうですね、うん、1.5、 無理がなければ2リットルぐらいはお水を取る習慣っていうのを必要かなというふうには考えてるんですね。というのが、私たちってですね、実は、日常普通に生活していると体の中からですね、水分が失われているんですが、それが平均すると、確か 2.5 リットル、はい、呼吸とか排泄とか、そういうのをもろもろ含めますと、実は 2.5 リットルのお水が体から出ていってしまってるんですね。それを補給しないと、体の代謝とか、あとは巡りとか、むくみとか、そういったものにやっぱなってしまいますので、お水の取る大切さというのはもう一つポイントで挙げるとすれば、そこかなと思います。
0: ありがとうございます。確かにそうですよね。でお水ってあれでしょう、選ぶポイントとして、うん、例えばミネラルが多く入っているのがいいのかとか、いろいろあるじゃないですか、硬、
1: はい、
0: 水とか軟水とか、うん、選ぶ基準としては 一般の人から見るとどうが分かりやすくて、うん、おすすめのものとかありますか？
1: そうですね、まあ、もちろんそのミネラルが豊富って書いてあるものであればそういったものを選んでいただいてもいいと思いますし、
0: はい、
1: まあ、少し宣伝になりますけれども、うん、当社のドクターリセラ、
0: はい
1: はい、リセラウォーターというですね、沖縄の海洋深層水と和歌山県の高野山麓のお水をブレンドしたですね、
0: はい、
1: 本当に体に馴染みのいいお水というのを提供してますので、もしよろしければこちらも飲んでいただくのはすごくおすすめかなと思います。
0: おっしゃる通りですね、はい、私もするとき体質改善として一つはまあ天然のミネラル、
1: うんうん、
0: でまあ、飲むサプリメントって私は言ってるんですけどね、
1: はい、
0: それを取るのと取らないのでは、うん、1週間水だけそれ飲んでみてって言ったら本当にむくみやあれが、うん、はい、取れて体重減ってる時があるんですね。それだけ改めて、ね、水の重要性っていうのを、
1: はい、
0: なんか私とか目の当たりにしたので、うん、まずそこから始めようとかいうのは、ね、よくお伝えするんですけれども、うん、
1: はい、
0: あと最後にもう一点だけ、
1: はい、
0: よくその中で、うん、私、まあ、そこを抑えればある程度私はいけると思うんですね、
1: うんうん、
0: であとただよくもう一つサプリメントの力ってあると思うんですけれども、はい、うん、そのあたりはどのように考えられますか？
1: そうですね、私はすごく重要かなと思っていて、
0: はい、
1: サプリメントっていうのは一般的に栄養補助食品って言われるカテゴリーなんですね、
0: はい、
1: 皆さん結構やっぱり普段先ほど栄養バランスが大切と申し上げましたが、うん、お仕事をしていたりとか学校に行かれていたり、その毎日毎日すごくバランスのいい食事っていうのをなかなか取りにくいことが多いと思うんですよね、
0: はい、
1: そういった時に少し足りない栄養を手軽に補填してあげる、
0: うん、
1: そういった位置づけでサプリメントがあると私は考えていますので、うん、とてもまあ重要なアイテムの一つとしてどんどんどんどんこう入れていった方がいいんじゃないかなというふうには考えていってます。
0: おっしゃる通りですね、うん、なかなか自分の一日の栄養バランスが、うん、昔ほどね野菜にしろ果物にしろ栄養価がない状態で、うん、
1: はい、
0: 今新型栄養失調ってね、
1: うん、
0: あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: はい、ある一定の、ね、うん、栄養素だけ取りすぎて、
1: うん、
0: 他の栄養素が取れてなくてね、うん、バランスが崩してしまう、
1: はい、
0: そういった意味をまず整えるっていう意味では、うん、きちんとできてる人はまともかく、
1: はい、
0: まあ、なかなかできてない人にはすごく有効っていうわけですかね、
1: うん、そうですね。なんかサプリメントは薬みたいなイメージを、ね、持たれる方もいるんですけども、うん、全然そんなことはなくて、
0: うん、
1: 本当に自分の体を健康にですね近づけていく一つの栄養素アイテムとして考えていただいていいんじゃないかと思います。
0: はい、ありがとうございます。もうねまだまだねその痩せた秘訣をね聞きたいところなんですけど、あっという間のちょっとお時間が来たわけなんですけれども、
1: はい、
0: うん、はい、今日ここまでねお話ししていただいた中で具体的にねその糖質の量とかお水のね飲む基準とかで必要性とかいうのが皆さんすごくね分かったと思うので、でさらにね知っていただきたいなと思いますので、本院店さんの方から、今後の告知やお問い合わせ等ございましたら皆様にお知らせください。
1: はい、そうですね、ドクターリセラーと検索いただけますと当社の、まあ、ホームページございまして、そちらに取り扱いの製品一覧がございます。もちろんお化粧品をメインとはしていますが、リボディプロというですね私が飲んだサプリメント、うん、ダイエットの
0: 15キロ痩せた、
1: はい、そうですね、はい、こちらですねどういった商品かっていうのも見てはいただけるかと思います。でもし興味のある方が出てきましたら、同じくドクターリセラのホームページからですねお住まいのお近くのエステティックサロン様も検索できますので、そちらでですねご相談いただければしっかりとしたご案内もできるかと思いますので、そちらを参考にいただけたら幸いでございます。
0: はい、ありがとうございます。本日のゲスト、ドクターリセラ株式会社ボディ専任アドバイザーの本院田明文さんでした。活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しております。ぜひご覧くださいね。それでは本院伝さん本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。今日のね、本因縁さんにね、食事の重要性についてたっぷり教えていただきました。もうね、ご自身で12キロものダイエットに成功された実体験トーク、まあ、聞いててね、今日ね、意外にそのポイントで、これだったらできそうだなっていうところをね、教えていただいたと思うんですよ。なのでね、私もちょっとやってみようかなってワクワクしてきませんでした。で、あとね、食べることを我慢するんじゃなくて、やっぱり先ほどおっしゃられたね、何をどう食べるか、制限するか、あと整えるかだと思うので、体が変わってきて、お肌もツヤツヤで、私なんかね、もう痩せるとなんだかモテ期がまた再来したんじゃないかなっていうね、予感が走るわけなんですけれども、毎日のね、食事がそうですし、未来の自分を作る、そう思うとね、今日からね、ちょっと整えてみたら楽しくなると思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 本意伝が
0: 爽やかな
1: 魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。
0: はい、ありがとうございました。それでは皆様、来週も元気でお会いしましょう。

0: 茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分始めてまいります。ね、先週しなかった四十九日の滑らない話なんですけどしません、今日もしないです。そんなことを話してる場合じゃないからです。これもう6月一発目ですか。
1: そうです、6月4日。
0: あ、今日は何の日ですかね。虫の日なんですかね。虫の日、
1: 虫ケア用品の日って書いてますね。
0: まあ、私虫に関係ないですけど、私の話いや私がね、かねてよりすごい好きですと言ってる斉藤飛鳥さんがですね、うん、髪切ったんですよ。見ましたか、美和さん。見る気がない人も見てください。もともとすごいね、髪長い、もう全然なんかそこから変えてなかったんですけど、すごいね、やっぱり本当に顔が整ってる人は髪を切ってもっちゅうかさ、なんか私これなんかツイートっても言わないのであれね、 X になんかなんとなく偉そうに投稿しましたけど、顔が整ってる人こそ多分短くした時にその威力が出るね、やっぱね、
1: うん、あ、まあね、
0: うん、まあ何でもそうですけど、なんかそのごまかしが効いてる状態だと、まあやっぱりまだ多分その髪型とかさ、形とかのその雰囲気からなんとかなりますけど、もうね、髪短くした時にもう頼れるのは顔だけなわけです、自分の。特に女の人は、
1: ね、まあね、特に女性はね、
0: そうだから、その顔が本当に綺麗な人はやっぱり短くした時もってみんな言うけど、短くした時もというか、短くした時にこそその人の本当の顔の破壊力が分かるっていう、やっぱすげえなと思ったよ本当に。まあもうこんな月並みのそんな可愛い可愛いっていうのは皆さん言ってるから、まあそれはもうそれはそれでいいんですけど、やっぱりなんだから、私が長年持論として掲げていたことが間違っちゃなかったっていう、いや本当に本当にまあね、芸能人なんてだからもう本当に不思議だと思うのが、どんな格好してもだから、ずるいと思うのが、なんかユニクロとかさ、 GU とかさ、いろんな CM でモデルさんとか出てるじゃないですか。これ言ったらユニクロさんとか GU さんが別になんかのことを案に否定してるみたいな、そんなことは私今日履いてるパンツもユニクロだしさ、別にそれは素晴らしいブランドだと思うんですけど、なんかその素晴らしいブランドとはいえ、モデルとかを使うのちょっとずるくねえって思う時あるわけですよ。
1: ああ、まあまあ、ね、
0: だってめっちゃかっこよく見えるじゃん自分着たら多分そうはならないのよ、さすがにね。
1: だからモデルになった
0: ね。いや、そうなんですけどそうなんですけど、でもだからモデルってやっぱすごいなと思って、だって明らかにダサい服着せてもなんかなんとなく物になるじゃない。明らかに変な髪型させてもなんか、いやだから前あったのが、お笑い芸人のジャルジャルってコンビがいるじゃないですか、ジャルジャルさんっているじゃないですか、がなんかコントなんかドッキリの一環で、自分がその夜ヘアメイクさんっていうその役回りでね、やってて、その女優さんのヘアメイクをしますみたいなでやるんだけど、ヘアメイクっていうその言葉はまあなんていうの、ごまかしで、もうジェルをつけて女優さんの髪を全部オールバックにしちゃうっていう企画があるんですけど、すごいね、オールバックにされても全員綺麗ね顔、
1: やっぱね女優さんだからね、
0: すごい、でもテッカテカのさ、バッチバチのオールバックなのよ、普通にやったら変じゃん、
1: まあ、あと坊主にほぼ近いから、ね、
0: そうでもペターってなってるし、でもそのペターってなったらここの顔が強すぎるから、なんかもうなんならこれはこれでありじゃないと思っちゃうけど、スタイルとして一スタイルとしてなんかこれはこれでもういいんじゃないのみたいな、でももうなんかすごい顔、でもこれはよく顔だけでなんか生きてきやがってみたいなこと言ってるけどさ、それは私も的外れだと思った、その批判、顔があるならもうそんなもん生かさない手はないじゃないと思っちゃうんですよ、だってもう全員がなんかみんな勘違いしてるけど、全員がモテてることがいいことってみんな思ってるけど、全員にまんべんなく漏れなく手に渡ってることがいいことだってみんな思ってるけど、それはそうじゃなくって、 その人にしかないというかの限られた人にしか与えられないものだから価値が生まれるわけですよ基本的には。いやそうじゃん、だってオリンピックのさ最後花形 100m 走でさ8人あれ走るわけですけど、8人のうちの上位4人全員金メダルだったら何にも価値がないじゃん。最後残った決勝残った8人の一番早かったたった 0.01 秒でも早かったたった1人だけしか金メダルをもらえないから、だからオリンピックの金メダルって最上に価値があるわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: でももう限られた人間でしか降ってこないから基本的に物事って価値があるわけで、だったらその顔とかスタイルの良さとかはもう天に与えられたものなんだとしたらもう生かさない手はないと私は思っちゃうわけですよ。
1: わかるわかる。
0: 羨ましいって気持ちはわかるけれども、それはしょうがないじゃん、だってそういうもんだから。価値ってそうやって生まれていくもんだからさ、あこの人にはこれがもともとそれはもともと備わっちゃってるって理不尽さはあるけど、そもそももうだってだとしたらだって世の中のその判断とかさ、例えばその順位付けとかもあれもうよほど理不尽な順位付けの仕方をしてるわけですよ。だってもうなんか努力でなんとかなるみたいな人もいるけど、努力でなんともならないものがあるから、それをやっぱりきらびやかな世界としてさみんな憧れを持てるわけで、で逆にそういう世界があるからそこに対して努力で立ち向かうっていう、まあある種そのいい物語も発生するわけでさ、なんかだからそのなんつうのかな、そろそろもうなんか顔だけで生きてくんやがってとかさ、なんかスタイルだけがいいとかってさ、スタイルだけがいいことがすげえことだから、まず普通じゃないことだからさ、もうそれがそのなんかね、あの批判がもうもはやダサいということにみんな気づいた方がいいと思うんですよね。なんかもうそれを言えば言うほどお前のダサさをその露呈してるよってことに気づいた方がいいですけど、これももはやあの誰に怒ってるのか分かんないんですけども、7分経っちゃったんでテーマをいただきますね。
1: いきますか。
0: はい、
1: ではいきましょう。本日のテーマは自炊の魅力。
0: あ、これはもう私が自炊してるって前提の話ですね。
1: いやというか、まあしてないのはしてないでもまだ膨らむと思うんですけど、自炊っていうのはね、
0: ああ、いや、まあしてるんですけどね、してるんですけど、なんかその天使ちゃんは自炊好きな方なの？これで自炊を
1: 全然好きじゃない。好きじゃないけどしますよ。
0: いくつかパターンと思ってて、まず自炊が好きか好きじゃないかがあると思うんですよ、
1: うん、
0: 自炊注文が別にその、うん、自炊をすること自体が好きって人も多分いるんですよ。
1: いるいる、いっぱいいる。
0: でも自炊がもうそもそも嫌です、うん、要するにもうだって自分で作っても美味しくないとかさ、例えば外のもん食った方がうまいとかさ、なんかいろいろ理由はあると思うんですけど、うん、
1: 理由あるよね。
0: でこれまずこの軸があると思うけど、天使ちゃんは自炊
1: は嫌い。
0: 嫌いなのね、そもそも、
1: うん、でも理由はめんどくさいだけ。実際作ったやっぱ自分で作ったのもあるから、やっぱうまいし、あと栄養バランスをちゃんと、
0: あ、まあまあまあ、
1: 味付けとかもそうじゃないですか。だから自炊の料理を食べるのは好きなんですけど、自炊をするのはめんどくさいっていう理由で
0: 自分でね、
1: うん、なので今嫌いから言うと嫌い。
0: 今の栄養バランスっていうのはそのなんか誰かが作ってくれたってこと？
1: そういう、あ、自分の作った野菜を取りたかったら、
0: あ、自分で入れるってこと？
1: そう、自分の欲しい栄
0: 養。それすごい。でも、ま、自炊をするとしたら非常に真面目な自炊の仕方してます
1: よね。だって俺も格闘技もやったりとかするから、そこの食べ物の部分は結構ね動きに出るんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: あと野菜も僕冷凍のやつ、僕冷凍大好きなんだけど、今中国系と違う、中国産のやつ全部野菜が、
0: あ、はいはいはい、
1: だからもう昔は買ってたんだけど今はもう一切買ってないんですよ。ちゃんとスーパーで買ったやつで
0: 生野菜、ね、
1: さんのやつをっていうのをやったりとかしてるから、だから嫌いだけど多分そこそこやってると思う。
0: あ、
1: 自分の健康のために
0: そうなの、ね、だからそれがまずあると思うんですよね。でもう一つはいわゆる自炊を仕方なくやってるけど、
1: うん、
0: いわゆるそのクオリティ、やるならやるでちゃんとこう、
1: はいはいはいはい、
0: やる人と本当になんかなんつうの機械的にできちゃう人だと多分いると思うんですよ。
1: 機械的にね。
0: いや、なんかその、うん、なんつうの、なんかこだわらないで、
1: うん、
0: 機械的にできちゃう人と多分いると思うんですよ、うん、やる人の中にも、
1: はいはい、
0: ですやるのがめんどくさいって逆に今話聞いてて、まあ、やっぱりそうだなと思ったけど、やるならちゃんとその自分の健康につながるやり方でやりたいとかさ、
1: 絶対そうですね。
0: ってなるともちろんある程度こだわんなきゃいけないから面倒くささが出てくるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 買いに行かなきゃいけないものが増える、
1: うん、
0: 準備しなきゃいけないものが増えるってなるから、
1: うんうんうん、
0: 多分それで面倒くささが積み重なるんだと思うんですよ、自炊をすることに対して。
1: 確かにそうですね。
0: でも自炊って別にこだわんなくても自炊はできるじゃないですか。
1: できる
0: 自炊だろ
1: う、ね、なんなら、うん、 20年前から、まあ、当然一人はしてる、もっと前からしてるんですけど、20年前の時の自炊と今の自炊は全く違います、ね、
0: そうでしょ、多分内容が違うでしょ、
1: 全く違う、
0: 自炊はしてるけど多分そういうことじゃないんです
1: よ、ね、そう、全く健康面考えてないですもんね、食べたいもんもう作ってましたから、カレーとかね、
0: 極端に違う、だからそのレトルトカレーボンとかさ、
1: そうそうそうそう、
0: あとカップ麺バンとかさ、あれは自炊じゃあるじゃん、
1: ある意味で、要は、うん、自分で作ってね、
0: そう、うんうんうん、そこのその過程においては自炊ではあるじゃないですか、
1: あ、インスタントラーメン含めてね、
0: そうとか、そう、でもそうじゃなくて、だから例えばちゃんとその先で野菜買ってくるとかさ、うん、あとはそのヨーグルトをなんていうの、うん、ちゃんと決まったやつをスーパーでちゃんと買いだめしといて、そのちゃんとヨーグルトを使った料理を作るとか、なんか何でもいいんですけど、そういうことをやると、なんかあーこれストック切れてるけどなんかめんどくせえなっていう、なんかそもそもその自分が求める自炊をするのがめんどくせえなっていうことになっちゃうんだと思うんですけど、
1: なって
0: る、私は今の話聞いてて、いやなんか逆に天使ちゃんレベルのことを考えて自炊してるんですけど、自炊してないなと思って。
1: いや、してないですよ、絶対。だって僕もそうでしたもん、多分年齢もあると思う、うん、絶対に。
0: でも一応スーパー行って野菜買ったりしてんのよ。
1: ほうほうほう。
0: でも私はあんまりそれを、なんていうのかな、その、この野菜を今取りたいとか、この栄養素を取りたいっていうことは全く考えないで、この、なんて、まあ、完成形なんですよ、まずは私が思い浮かべてます。
1: 分かる。
0: ホイコーローを食いたいな、じゃあホイコーローの必要な野菜はキャベツとピーマンと、あとはもう肉が 豚肉だよねっていう、その逆算で必要なものを買ってきてるから、そうすると別にめんどくささはないわけだって、食べたいもの決まってるし、それに必要な材料を買い集めればいいだけだから、別にめんどくさいと思ったことじゃないんですよ、あんまり。
1: 僕もね、久しぶりにそれを感じたのが、僕あのハッシュドビーフを生まれて初めて作ったの、40年
0: ハッシュドビーフ作ったの、
1: 今までカレーは作ったことはなるんで、
0: ハッシュドビーフって何だ、
1: ハッシュドビーフって何って、要はハヤシライスみたいなもん、そういうの作ったことないから作ってみようってやったら今みたいな感じありますよね、玉ねぎが必要だ、
0: 必要な材料があるからね、
1: そう、うん、だからそれも本当に下手したら十何年ぶりにやったんじゃないですか、そんな感じで、いや分かる
0: それ、なるほどね、だから自炊だから、でも一応それは自分でちゃんとこだわりとじゃないですけど、なんか自分でそうやりたいなと思ってるのは、やりたいなっていうか、逆にそうやらないとちょっと嫌だなと思ってるのは、ご飯を炊きたいんです、ちゃんと。
1: ああ大事だと思う。あ
0: のパックご飯はちょっとね、パックご飯は別に食べれるんだけど、パックご飯食べれないとかじゃないんだけど、ちゃんとお米といで、ちゃんとお米だから研いでるんですよ、ちゃんと毎週1回、はいはい、
1: あ、毎週
0: もちろん。
1: おお、すごい、
0: 毎週週末。
1: そんで余ったご飯は冷凍？
0: 冷凍して、これ前話したけど、冷凍しといて、あとは残ったおかずで2日食べて、残り1日だからレトルトカレーを食べる。だから私はレトルトカレーのストックがいっぱいあるみたいな話毎週と思うんですけど、その前提として私はその前の週末に米を炊いてるわけ、ちゃんと。
1: 毎週。それはすごいわ。
0: そう、それは私結構自分でちゃんとよくやってんだと思って。
1: 確かに、やってる。
0: 無洗米とかじゃないから、ちゃんと研いでるからね、米を。
1: はいはいはい。
0: 私米研ぎは実家にいた時からやってるから、あんまり苦じゃないんですよ、
1: あ、まあね、
0: 米研ぎ自体は、
1: うんうん、あ、そっか。でも人によっては米研ぎがめんどくさいから
0: やったことない人とか、あれ手順がめんどくさい人も多分いっぱいいると思うんですよ。米研いで水切ってとかっていうのが、
1: なるほどね。
0: だからパックご飯でいいやってなっちゃう人もいると思うけど、私はちゃんと米を研いで切って炊いてっていうのをちゃんとやる。
1: 毎週すごいわ。
0: で、米があるから、その米さえちゃんと炊いてれば、そこであとは自分の好きなおかずをつけてれば、まあ大きく健康面を崩すことはねえだろうという勝手なその自分の、
1: いやいや大事だと思います
0: よ、あれがあるから。だからおかずだけは自分が食べたいやつを中心にそこから逆算して、でもそれも一応考えてるんですよ、なんか全部お肉だとあれだから、うん、一応野菜が入ってる炒め物で、
1: うんうんうん、
0: がいいなと思ってたんですけど、だからそれは最近気づいちゃったのが、いわゆる料理の元ってあるじゃないですか、さっき言ったホイコーローのさ、
1: うんうんうん、
0: ソースの元とかさ、
1: うんうんうん、
0: あれを私一回使っちゃったがゆえにさ、めっちゃ便利ね、あれすごいわ、あれ
1: うまいし、
0: うまい。でもびっくり、原材料見てびっくりするけど、いや、もちろんその変なものは入ってないんだけど、なんかこれ醤油とか書いてあるけど、これどんだけの量の醤油入ってんだろうなとかさ、塩分とかさ、
1: あ、なるほどね。
0: だって、いや、うまいってことは味が濃いってことね、基本的には。
1: 確かに
0: 基本的にはよ、うん、その味が濃いのが嫌いな人じゃなければ、人間がうまいって思うのは基本的に味が濃いわけですよ、
1: うん、
0: で、味がなんで濃いかって言ったら、基本的に塩分が多いから味が濃いわけですよ、うんうん、塩分もしくは油が多いから味が濃い、
1: ね、
0: ほぼ塩分ですけど、
1: うん、
0: って考えたら、自分なんで私これを感じたかっていうと、最初のうち私調味料自分で あの暗分して、
1: はいはい、
0: 混ぜ合わせてホイコールとか作ってたんですよ、それっぽくなるように、
1: はいはいはい、
0: でまあもっとチューブのその甜麺醤とかなんかあの、うん、あれも使ってたけど、まあ、でもあれもなんか自分で配分決めればそんなに濃くなりすぎないじゃない、うん、でなんか程よい塩梅の、まあ、ちょっと薄味だけど、うん、ホイコールできたわーいみたいにやってたんですけど、うんうん、ちょっとその組み合わせるのが一回めんどくさくなって、スーパーに売ってるホイコールの素を買ったら、
1: ね、
0: うまっと思ってこれうまいなと思ったと同時に、これ自分が作ってるのにはるかに味パンチがあるわけですよ、うん、やっぱし、うん、で自分が使ってる時ってもう塩なんかほぼ入れてなかったんですよね、
1: う
0: ん、ほとんど塩を付け加えてる、醤油に入ってる塩分ぐらいでしか多分、
1: うんうんうんうん、
0: 塩分での味付けはしてなかったけど、はるかにそれを上回る味の濃さがあるから、うん、これマジどんだけの塩分このソースの中に入ってんだろうなっていうことに気づき、気づいたけどうますぎて楽だし、
1: ね、ご飯に合うし、
0: そう合う、本当にとにかくご飯に合う、
1: ご飯泥棒なんだよ
0: ね、うん、しかも、まあ、とにかくすごいあれ、まあ、いい発言発明だなと思ったけど、便利なのとにかく本当に手軽だし、だってこっちがやるべきことは肉と野菜炒めるだけだから、最後それにだって全部味付けが終わってるソースをジュルジュルジュルジュル出して、最後なんか数分炒めれば 2,3 分炒めればそれで終わっちゃうわけですよ。劇的に料理の時間が短縮されるわけですよ。いやしかも私そんな料理得意な方じゃないから、まあまあ時間かかってたんですよね、いろいろ料理するんで、まああの結構体力使うわけですよ、料理作るのって。なんかそのいろいろ考えながらやったりとか、ずっと立ってたりとかするからさ、料理作るだけで結構疲れちゃったから私、
1: はいはい、
0: あ疲れたなと思ったんだけど、うん、それがあることによってマジでもう本当に時間3分の1ぐらいでも削られて、
1: うん、
0: でもこれだったらまあ一応野菜も食ってるしちょっと味濃くなっちゃったけどまあいっかって言ってそれを使ってますけど、でもまあそれでもそれであの自分なりにそれを使うっていうことを許しながらあの自炊はしてるんですけど、でもこれ私思ったのが、あのもちろん健康面は考えながらね、そここだわることに対してなんだ、こだわるときにはこだわりたいって思う人は別にそれやればいいと思うんですけど、なんかね日本人ってくくっていいのか知らないけど、なんか自炊だけじゃなくて家事もそうだと思うんですけど、なんかねもっと多分楽していいんだと思うんですよ本当は、家での作業を、なんかそのなんかこれ仕事もそうかもしれないけど、なんかその時間をかけたりとかさ、自分の体力を削るから、
1: うん、
0: 削ったことによっていいものができるみたいな多分その考え方が多少あるんだと思うんですよ、うん、一生懸命朝早く起きてとか、うん、なんか前の日から準備して仕込みをやって、でそれで作り上げる、もちろんそんなことやったらうまいに決まってるんだけど、でもそれをさ出し続けるのってさ、そもそも家庭料理がすべきことじゃないんじゃないかと思うわけですよ。
1: ああなるほどね、はいはい、はい、い
0: や家庭料理が別に出さなきゃいけない水準ってそこじゃないじゃない、自分が、
1: ま、毎日のことだしね。
0: そうそうそう、だから自分が満足できて最低限の自分が必要な取るべき栄養素とか、あとはまあその、うん、野菜なり、
1: うんうん、
0: 種類のその、うん、食べ物が取れてればよくて、大事なのはその今テンションが上げてみて、毎日それができることなのかどうかっていう方も
1: すっごく、
0: ね、例えばそれで面倒くさくなってさ、うん、毎日できなくなっちゃってさ、週一遍になっちゃって、ほとんど全部その他が外食レストランだったらもう本末転倒なわけじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 大事なのは毎日ないしはまあその毎週末、自分が決めたそのペースでやり続けることができるレベルのことなのかっていうのが大事だと思ってて、あの掃除とかもそうなんですけど、掃除とかもあの私は割とこう体を動かしてあのよくクイックルワイパーみたいなさやったりとかするのが好きだからね。あれがなんか運動の一環だと思ってやってるとこもあるから、結構こうキュキュキュキュッとやりながら毎週末、これ私毎週末やってんですよ、ちゃんと一応クイックルかけて掃除かけてさ、一応だから自分がポリシーとしてその裸足で歩いても足上の裏が汚くならない床っていう、
1: まあ大事なことですね、
0: そうっていうのを目指して、だそうすると毎週末一回はやっぱりかけないとさ、
1: まあそう、
0: ちょっとこう髪の毛落ちてたりとか、まあちょっとほこり溜まったりするからねってやってるんですけど、それ私が一応それを自分ができるなっていうレベルでやってるからいいわけで、それが難しい人は例えば全然ルンバとかさ、ルンバ使ったことあります？私ないんだよルンバ。あルンバいいのかなやっぱり。
1: いやだから段差があるないとかもあるじゃないですか、家に間取り的に。
0: ああ
1: だからそれもあると思いますけど、だからそういうのないんだったらいいと思いますよ。
0: ルンバってやっぱ綺麗になるんですかね、あれすごい。
1: やっぱなるみたいですよ。あともうお任せじゃないですか。
0: あそうなんかしかも今あれなんだってね、 AI とかがさ、
1: うん、
0: 組み込まれてるから、なんかもうその場所とかを把握してなんか全部
1: そう
0: 汚れてるところとか。
1: うん
0: データ集計して、自分で何やかんや全部拭き掃除とかもやってくるらしいです。なんか水出して
1: 決まってくれるの。それは
0: 拭き掃除だから、ここに取って水を出してなんか拭き掃除してみたいな、それが全部一貫でなんかウィーンってやりながらやってくるらしくて、一番新しいやつはね、
1: はい、
0: ルンバ便利なのかなと思いつつ、で私はその今言ったみたいにその体を動かすっていうのも兼ねて掃除をしてるから、まあ、あんまり今はルンバ買おうみたいな気持ちにはならないけど、例えばもっとこう自分が将来的にさ、誰かと暮らしたりとか

0: なんか折り合いをつけるっていうか、うん、そのレベルをこう下げるわけじゃなくて、うん、レベルをこうどこに置くかっていうのを柔軟に変えられるかどうかっていうのが結構あの自炊とか家事とかって、うん、なんだろうその
1: あまあね言ってる意味わかります。
0: 生きてく、うん、長く生きてく上で、うん、そこの基準を柔軟に変えられるかどうかって、うん、結構多分大事なんだと思う。
1: 確かにね。
0: で私、まあ、話戻すとその今は自分で掃除やってるけど、例えばじゃあ子供ができましたとかね、うん、あのその辺りと違うことに時間つかなきゃいけない。でもそのそれでもさ自分がさ床掃除を毎週毎週、うん、自分でやらないと気が済まないみたいな人だったら自分が苦しくなると思う、うん、でそれができてないことが多分苦しくなるから、うん、でそうしたらまあじゃあルンバに任せられるところはルンバにしちゃおっかって言って、うん、そこで要するにかけるべきところのお金をかけて投資をして、うん、あルンバいいねやっぱ使ってみると綺麗にある程度してくれるし、うん、勝手にやってくれるから隙間時間でできていいねっていう、なんかそこのこれまで取り入れてなかったことを取り入れて、うん、ちょっとこれまでとこう少し家事とか自炊の進め方を変えるみたいな、うん、みたいなのが生涯にわたってやっぱできていかないと、うん、なかなかやっぱりね難しいよねっていう、うん、その人生の段階に合わせてやっぱり変えなきゃいけないものじゃないですか、うん、もうそのさっき天使が言ったその食生活もそうだからさ、うん、若い時と同じ食事をずっとしてたら多分いつか体が破滅するから、うん、ってなってくると過去にはこだ逆もあると思うんだよね。過去にはこだわらなくてよかったけど、うん、今この年齢になってくるとこだわらないとちょっと体、うん持たないよねみたいな、うん、ちょっとこの健康面を考えると、うん、こういう食生活に変えていかないと、うん、ちょっと体が心配よねみたいな、うん、そういうよりちょっとこう逆に面倒ごと前で増やすとかさ、うんうん、でそれを当たり前にしちゃうとかさ、うん、っていうのがなんかできないといけないなと思ってるから、なんかそこは気をつけながら一人暮らしの時から今のこの生活環境だから自分は今これをできてるけど、うん、そうじゃなくなった時どうしようかなみたいなのをちょっとね考えるですよね。そういう意味で言うとだから食生活とかもどこでどの辺から切り替えるべきなのかなみたいなのが、
1: うん、まあ、むずい。
0: えなんかでもさその病気とかになっちゃってからで遅い時もあるじゃないですか。
1: うん、まあね。
0: だからその、ね、皆さんがどこで気づいてさ、うん、どこでいやいかんこれ切り替えなきゃまずいなって言って切り替えてるのかみたいな。
1: あるな確かにそういった問題は。納豆食べます？
0: いや最近食わないね。
1: 納豆のタレあんじゃない、うん、あれもよく聞くのがだからもう今使わない人多い。
0: あタレ入れないの？
1: 要はその醤油にして
0: 塩分が
1: とかなんか成分がやばいみたいな。
0: あそう、
1: そのいやあのタレのよく書いてあるやつちゃんと原材料が袋見て分かるんですか？
0: なるほどね。
1: そういうのも、ね、やっぱり気にする人は気にしたりとかしてるんだよね。
0: なるほどな。まあ、体に悪いもん食いたいよね。
1: うまいしね。
0: うまいし。
1: 家系ラーメンなんか典型じゃないですか。うん、油っぽくてしょっぱいけどやっぱめちゃくちゃうまいじゃない。
0: うまい。
1: 体に悪いの分かってるけど。
0: うまい。
1: そういうことですよね。
0: でも本当に私、まあ、これも今だから言えると思うけど、今の年齢だから言えてる部分もあると思うけど、ある程度は食べたいものを食べたいように食べるっていう時期も多分必要なんだと思う。
1: 大事だと思いますよ。めちゃくちゃ大事だと思う。
0: 特に若いうちって何歳までかによるけど、うん、30半ばぐらいまでは、うん、まあ30じゃあれか、まあ、じゃあまあ10代20代にしましょうか、うん、まあ、さ10代20代から食べたいもの我慢してさ、
1: いやそうそうそう、
0: ダイエットっていうのは私向いてないと思ってて、うん、だってしかも女性なんかとかにさ、うん、あの体の変化があるところだからどうしても脂肪がつきやすかったりとかするわけじゃないですか。
1: あなるほど、はい、
0: しょうがないと思うんですよ。食べてるものが、うん、あの脂っこいからとかだけじゃなくてなんかその体の変化でね、うん、そうなっちゃうこともあるから、なんか二十歳三十手前ぐらいまでは食べたいものを食べたい時に食べるみたいな方が健康的かねって思っちゃう節もあるんですけど、それをいつまでやり続けるかっていうのが多分見極めなきゃいけないところなんでしょうね。それが多分通用しなくなる年代がどっから多分来るからね。そういう時にまたね、そのタイミングで実践始めるもありですけどね。これまでやってなかったけど自分でコントロールするかみたいな人もあると思いますけどね。はい、一通り話して疲れちゃったので曲を流します。ミスチルですね、オーバーです。どうぞ。

0: All you need is love。そう、あの天使ちゃんにすごく刺さってました。なんかオーバーが。
1: オーバーやばいですね。
0: そう、世代が世代ならぶっ刺さりますよね、多分
1: これ
0: ね。
1: やばい。
0: もうアトミックハードですよね、アルバムはね。真っ青なやつ。じゃあのスピッツもそうなんですけど、あのスピッツとミスチルはなんかあの子供の頃に母親があの車の中でずっと流してたから、うん、オーバーもすっごい、私もなんかそれの影響でもうメロディーが頭にこびりついてるんですけど、なんか歌詞をあの改めて読むと、あの顔の割に小さな胸やとか結構割と上からよねっていう、なんかその面白い、顔と胸が連動してると思ってるのが面白いっていう、その顔やくら胸もでかいんじゃないかっていう、そういう発想なんだと思うんですけど、それはあの桜井さんが歌ってるのがちょっと面白いんですけど、まあそれも、まあ、あの辺のちょっとこうガキっぽさも多分面白いんでしょうね、うん、なんかあのなんか少しこう同じ世代の人にはなんかすごくそこがまたこう代弁してくれてると刺さるんだと思うんですけど、うん、ただね、高いんだキーが、
1: まあね、
0: 歌おうと思った時の桜井さんとか普通に歌ってるから歌えるような気がするけど歌えねえのよ、あれめっちゃ高くて本当に、でもあのこれもう後半になるともっと高くなるからの音がね、ね、あの桜井さんの声高くてすごいねっていう話で終わりますけど今日はい、また来週ね、梅雨ですけどまた、元気に聞いていただければと思います。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今週はですね、愛知県名古屋市の東区に来ておりまして、いつばホールディングスさんにお伺いしております。ではいつばホールディングスの小田代表ですね、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: はい、
1: はい、なんかこういったメディアとか出られるケースはありますか？
2: そうですね、ちょっと前まではたまたま、はい、取材に来られる方とか、はい、業界的にはいろいろあって、はい、コロナの時期とか、はい、
1: そうなんですね、
2: 取材もありましたし、はい、某国営放送の有名番組も出させて、
1: はい、そうなんです、某国営は引っ越しかないですね。かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、後ほどそのあたりもお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずは、ですね、小田さんにちょっと関係ありそうな曲を僕ピックアップしたので、一曲かけたいなと思います。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい。では、河村隆さんの何をやっても叱られる。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが河村隆さんで何をやっても叱られるでした。はい、はい、
2: 知ってますかね。
1: いや、どうですか。
2: 河村隆さん、リスナーの方は歌手の河村隆さんって言って誰かわかるかと思いながらですね。
1: そうですね。まあ、意外とあの東京のあの私あの制作会社とかいろいろいるんですけど、河村さんのお話はちょっと知ってました。
2: はい、あの政治家の河村隆さんって言えばね、わかるかなと思うんですけどね。歌手誰だみたいな感じなのやから。はい、ありがとうございました。
1: じゃあ、こことの関連性ですか、またちょっとお伺いしたいなと思うんですけども。
2: はい。
1: じゃあ、あの、小田さんの逸馬ホールディングスさんは、まずは、ちなみに軽くどういった事業をされてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね。もともと僕が、若い頃からやってたのが、まあ、イベントの運営の会社だったんですね。
1: はい。
2: で、そこを、まあ、ちょっと拡張していった結果、はい、今の、まあ、警備会社であったりとか、はい、広告代理店であったりということで、はい、まあ、はい、枠を、その、イベントを中心に、少し周辺業務に、はい、手を出していって、今の形になった、は
1: い。そういうことですね。
2: いうような感じですね。
1: グループ会社をまとめて、今、ホールディングス化をされてらっしゃるということですね。はい、かしこまりました。ではですね、小田さんの、まあ、番組がですね、ターニングポイントといって、まあ、小田さんのですね、いろんな人生の、こう、転換点でとか、そういったところをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずはお子様の時、どんな感じの方だったんですか？
2: 子供の時はですね、僕3月31日生まれで、
1: はい、
2: 基本的になんかみんなよりちょっと小さい。
1: あ、一番最後ですか？
2: そうですね。運動できない。
1: はいはい。
2: だから、今でも運動はコンプレックスというか、
1: まあ、そうなんですね、
2: あの、同級生から言ったら、もうみんなあいつは運動できないな、みたいな、はい、あの、感じで、
1: はい、
2: あの、まあ、いたんですけど、なんか、だからといって、そう、なんか、それで、まあ、自分は別に最初からできないから、どうってことないなと思ってたんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか、いじめられるとかそういうこともなく、
1: はい、
2: まあ、普通に、まあ、なんか、学校では、そこそこと、はい、やらせていただいていましたけども、はいはい、なんか、その、まあ、でもなんとなく漠然と、サラリーマンになるのは嫌だなってずっと思って。
1: そうなんですね。うん、それはお父さんとかおじいちゃんとかそういった方がサラリーマンじゃない
2: ですか？親父はサラリーマンですし、あ、まあ、はい、ね、じいさんも大学教授なんで、まあサラリーマンってサラリーマンですけど、
1: はいはい、
2: なので、うん、会社経営者いないんですよね。
1: はい、
2: 身内に。
1: なんで。サラリーマンではなく。
2: そう、やっぱなんとなく、自分でやってみたいなっていう漠然と思いは子供の頃から。
1: そうなんです。でも小学生の頃から。
2: そうですね。割と早い段階からなったんで、その大学時代も一個も会社受けたことない。
1: あ、そうなんですね。何が子供の頃にそういったのがあって、こう、経営者になりたいみたいなきっかけとかって明確にあったりするんですか？
2: まあ、なんでしょうね。なんか僕らはやっぱりちょっと就職氷河期なのもあったのかなと思います。はい、で、なんかその、あんまりこう僕も体育会系でもないし、体力に自信が先ほど言った通りない方だったんで、
1: はいはいはい、
2: なんかちょっとあの、僕らの若い頃って超ね、あの、残業代つきません、長時間労働当たり前ですみたいな、あの、終電で帰るの普通ですみたいな、そう、だから、そういう世界に自信がねえな、みたいな、
1: そう、
2: ずっとその、やっていく上で、ので、なんとか自分でやって、自分のペースで、こう、働きたいなっていう、はい、まあ、単なるわがままですけどね。
1: そういうことですね。大学行かれて、大学の時に結構不景気だったんですかね。多分世代的に近いですね。
2: そうですね。98年が大学とって、2000年が大学院とってあったんで、
1: はい、まあ、大学院に行かれてらっしゃった。
2: まあ、あんまりこう、はい、まあ、いわゆる就職氷河期。
1: 氷河期。
2: 世代といえば世代ですね。
1: 就職活動せず、卒業とともにも起業された
2: り。卒業して一応ちょっと何やるのか、はい、漠然とやりたいだけで、
1: はい、
2: 何もわかんなかったんで、ちょっと、帳面の勉強はしといた方がいいかなと、はい、自分で会計するのに、
1: はい。
2: で、それで、その、まあ、学生時代から少し、簿記の勉強というか、はい、そういう勉強はしてたので、はい、一応。
1: そうなんです
2: ね。そこはそれらの能力を生かして、ちょっと会計事務所に、
1: はい、
2: とりあえず、それも、就職活動って言っても、名古屋税理士会ってところに、履歴書持って置いといたら電話かかってきてきませんかって言われたので、はい、じゃあ、
1: そうなんです、
2: で、何件かかかってきたから一番近くの、 近い事務所に
1: 一番近くだ
2: ね、選んだ基準は近いからみたいな
1: 、すごいですね、じゃあ本当に就職活動せずに、そこに履歴書というか情報を置いておいたらもう、スカウトというか、
2: まあ、はい、向こうも別に誰でもよかったので、近い家から近い誰か職員誰かいないかなと思って、
1: そうなんですね。まあでも企業を念頭に置いて、まあやっぱり会計をするのは絶対必要だなということで、
2: そうですね。まあ営業するにしたって何も分かんなかったんで、うん、まあまずはこうね、どういう仕組みでこう、はい、会社は回ってるんだろうなっていうのを。はい、少し勉強した方が、はい、まあ、将来この独立する上では、でね、生きるかなと、いうふうに思って、まあ、こちらの勉
1: 強。会計事務所さん何年ぐらいお仕事になったんですか？
2: 2 年とね、1ヶ月だ
1: っけ。2年と1ヶ月。きっちりとでも覚えてらっしゃるんです
2: よ。ちょうど2年で、税理士試験の、はい、その税理士になるには、2年間なんか実務経験がいるんですよ。はいはいはい、で、その時に、2年経った時に、その当時の先生、はい、僕のボスですね、はい、市長がですね、はい、お前ブイトランと税理士は税理士はやめとけと、2年経ったで一応実務研修終わっとるけどこれでって、もう会計税理士はやめた方がいいぞとブイトランでって言われて、で僕も1年ぐらい経った時に、はいはい、もうこんな向いとらんと、
1: あ、ご自身でも向いてない、
2: 他人の帳簿記さすのは嫌だと、自分の帳簿なら楽しいけどと思ってですね、はいはい、あんまりこれ向いとらんなと思いながらやっとったんで、でもまあある意味いい師匠だったんですよね、その時にね、やっぱそうやって教えてくれて、お前はそこの職業に向いてないから、このまま税理士になってもあんまりこういいことないと思うよと。いうふうに言われてですね、
1: そうなんですね、その先生から見たらどういうところが向いてないかだったんですか？
2: やっぱりですね、独立志望だったんで、どうしても、はい、よそ様の帳簿を見ながらですね、自分の会社をやるならこれ真似しようかなとか、はいはい、会計事務所ってすごいいいところで、普通銀行の人が出来上がった、ね、帳簿しか見ないんですけど、うん、はい、会計事務所は電子記録から全部見るわけですよね、はい、どこで、はい、どこで要は何を買って、はい、何の機械でどうしたらこの材料は売れるのかとかですね、はいはいはい、こう加工しているところも見せてくれって言えば当然工場の中も見れるし、はい、帳面帳簿持ってね、はい、この部品はどれだって言っても大体教えてくれるんですよ、
1: はい、
2: どういうところ、はい、まあ、いわゆる寿司屋でもうなぎ屋でもそうですけど、はい、どこで仕入れて何してどうやってんだってのが全部分かってですね、はい、どのぐらいの利益率でどうやってんだっていうのも分かるわけじゃないですか、はい、
1: そうですね、
2: そうするとなんとなくライバル企業を作りそうになっちゃうわけですね、もう儲かるな
1: って、ここ儲かってるな、この業界をちょっとパクろうじゃないですか、
2: もうちょっとね、安く僕
1: ちょっとうまく
2: さらに頼みに行ったら売れちゃうかもしれないとかね、はい、そんなことをなんか考えながら、はい、帳面、人の帳面見て楽しんでたらですね、
1: すごいですね、
2: 先生にはバレましてですね、
1: あ、そうなん
2: です、ライバル企業作っちゃダメだと、帳面見て、ね、はい、そんなことやったらみんな怒っちゃうよって言われて、
1: 多少な中でこの業界はすごいいいなと思ったのってあるんですか？
2: まだその2002年ぐらいの頃、まだ人材派遣っていう言葉があんまなくて、
1: はい、ちょうど出たぐらいですかね、
2: 今の人たちから言えば人材派遣なんて当たり前の行事だったんですけど、はいはい、なんで余分にねバイト代より高く金払って人からバイト借りなかんのみたいな、はい、そんなようなイメージのところを説明しながら回るっていうのが最初のこの業界のところだったんですけど、ちょうどだから発展する途中だったんですよね、はいはい、で、まあ、その、まあ、皆さん分かると思うんですけど、はい、さあ始めようと思ったって、ね、飲食店作ろうと思ったら何千万かやっぱりね、改装費用やキッチン作ったりするのにもあれだし、はい、今度は腕を磨く修行もかかるし、これ時間かかってしょうがないと、はい、で例えば機械を買ってやるにしてもやっぱりね、工作機械って1000万ぐらいすぐ行っちゃうので、はい、工場を建てて機械買ってカッチャンカッチャン やったら儲かるのは分かってても、その先立つものがないじゃないですか、はい、うんうん、だからそういうことを考えると、まあ、この人材の業界っていうのは比較的その1ヶ月か2ヶ月分のまあお給料を立て替えるお金さえあれば比較的スタートできるというか、設備投資ほとんどいらないので、まあ自分のね当時乗ってた車とね携帯とパソコンとファックスと当時だったのであれば、あとはもうデニーズでね手伝いぐらいの感じで、
1: そういうことですね、じゃあもう税理士さんのお仕事辞めて、もう人材系のお仕事
2: で独立された、そうですね、を始めたっていうか、
1: ね、そういうことですね、 もうスタートから割と順調だったんですか、その他の会社さん見てたので。
2: そうですね、まあ、比較的そういった面ではぼちぼち、徐々に大きくなってって、はい、でまあ、きっかけは愛知万博っていうのが2005年にありました、
1: はい、
2: 森コロパークであった2000、はい、でその時は今と違って世の中不景気だけど愛知県だけその人手不足みたいな、
1: はい、
2: そんなような時だったので、はい、まあ、基本的に人集めして頑張って働けば、うん、まあ、とりあえず人より倍ぐらい一生懸命働けば、まあ、とりあえずお金はもらえるみたいな状況だし、はいはい、人さえ集めれば、はい、なんとかこう売り先はいくらでも愛知県にはあるみたいな感じが続いたもんですからね、
1: はいはい、
2: でそれでちょっと会社が、だから2003年ぐらいからやり始めて2005年に万博があって、
1: はい、
2: あ、
1: もう割と早いので、
2: でそれでちょっと大きくなって、はい、でそこでまあ少し溜まった資金をもとにちょっと会社をこう会社っぽくなって、それまで学生 の, サークルの延長みたいな感じでやってたところが、まあ少し会社っぽくなって、で、まあ新入社員とかも雇うようになったりとか。
1: そうなんですね。その当時は、その万博なので、割と建築とかそういう感じのところ。
2: いや、もう本当に、万博の会場の中に行ったり。
1: 会場のスタッフみたいな。
2: で、イベントが中心なので、やっぱその時だから多いんですよね。その万博関連イベントとかもいっぱいありましたし、万博に常時人がいっぱい来るから、何でもないイベントもやると。観光客もいっぱいいるから。そういうことで、万博に常時でいっぱいイベントが含まれて、で通常通りね、野球だとかそういうサッカーだとか、そういう一般のイベントは普通に進んでいくもんですから、その時だけすごいイベント需要が、
1: そういうことですね。
2: 半年間ありますしね、万博の場合は。オリンピックとかね、初戦2週間ぐらいで終わっちゃうイベントなんですけど、万博だとやっぱ半年以上あるので、そこそこずっと安定して、釣り上げというか、
1: そういうことですね。
2: やらせていただいて。これが良かった。
1: そこ、ね、からもう会社の組織化をどんどんしていかれて、
2: そうですね、少しずつその周辺業務というかをやるようにはなってったという感じですかね、はいはい、
1: 困ります。そこからもイベント会社からさらにいろんな事業をどんどん広げて、
2: そうですね、イベント会社をやってて、でその周辺業務ですと一番目についたのが警備さんだと、はい、僕らも、はい、イベント会場で人を整理したり、はい、まあ、いわゆる駐車場の原っぱみたいなところに何台車止めれるかなみたいなことをやらせていただいてたんですけど、はい、でも道路と接するところにはやっぱガードマンさんが立って
1: て、はい、
2: ね、はい、で皆さんそれをやってらっしゃったんで、うん、では僕もあれ不正服着たらあれできるんじゃねみたいな感覚で、
1: はい、
2: まあ、そんな軽い感じで結構大変だったんですけど、そうはいかないんですけど、
1: 一緒にイベント行って
2: 、いつも一緒にいるし、あっちの方がなんかちょっといい感覚もらえるかなみたいな、あっちの水は甘いぞみたいな感じで、
1: よく見えた、
2: よく見えた、あっちの方が、でなんかあっちの会社の人たちはなんか立派そうだったし、どちらかというと警備業業界の会長さんとかなんかそういうね、なんか偉い大きい会社の人たちはなんかこうなんか立派に見えて、僕らはちょっとどっちかというとイベント屋さんってなんかそんなにこう社会的地位がなんかよくわかんない感じですけど、なんか警備業の人たちはなんかちゃんとなんか偉い人たちは勲章をもらっとるし、
1: そうなんか、
2: ね、業界のなんか発展に寄与してとか、はい、警察行政と、ね、くっついていろいろやられてる感じですから、まあ、僕らはちょっとエンタメ業界ですね、はい、どっちかっていうと、はい、あ、まあ、そういう、ね、どっちかっていうと行政の偉い人とは無縁の商売みたいな感じなんですけど、はい、そっちの方はそうだったんで、
1: はい、
2: まあ、安定もやっぱ、はい、でそういう方がやっぱ安定もしてるのかなと思って、はい、でそっちをちょっとやり始めたんですよね、
1: はい、そこも割と順調にこう
2: 参入できた。いや、これは簡単そうに見えて全然簡単じゃなくて、
1: そうです
2: 、儲かんねえなこれっていう感じですね。これはイベントの方が良かったなぐらいの感じでやってたんですけど、まあでもそれでもね、やっぱり安定して、
1: はい、
2: うん、だし、その当時はなんかイベントってね、若い人しかなんかいらないぐらいの風潮。
1: あ、もう働く
2: スタッフ。もう40代なんて、はい、もうそんなおっさんはイベントには不向きだと。
1: はい、
2: 雰囲気が悪なるみたいな、
1: はい
2: は
1: い、
2: 今は全然 OK なんですけどね、はい、今はもう人手不足だから、はい、40代だろうが何だろうがみんな働いてますけど、はい、当時だとやっぱり女の子たちは本当にやっぱ、はい、 今誰も入ってないんですけど、そういう展示会とかね、あのビッグサイトみたいなところに行けば、はい、ミニスカートの女の子たちが、はい、20代の学生とかの子たちがザーッと並んでて、申し訳ないけど20後半ぐらいの人はもうほとんどいない、 MC の人はいたかもしれないけど、
1: 受付とかの感じですね、
2: そういう人はいたかもしれないけど、はい、基本的にはそういう露出が多い格好をしてたんですけど、
1: はい、
2: 多分今ね行けば分かると思うんですけど、はい、まあ、どちらかというとその時代の人がそのまま20年経ってもやってるみたいな感じで、当然露出はほぼなくなり、
1: はい、
2: っていう、まあ、ごく一部のブースはそうかもしれないけど、はい、大多数のブースがそうだったんですけど、はい、僕らの頃はもう本当にその女性陣はみんなどこのブースでもポケットティッシュ配ってる女の子から大体そんなような格好の、
1: ね、はい、確かに
2: ぐらいだったので、もうそんな、そういう人は使えませんみたいな感じだったんで、はい、僕らとしてはその警備業っていうもので、こう40ぐらいになったらそっち側にスライドしていくと、はい、まあ、その引き続き同じ、はい、まあ、あの仲良く働いて一緒に働いてるメンバーを、はい、あのもう一個違う、はい、チャンネルで使えるというふうに思ってやったんですけど、
1: スタッフの方のキャリアチェンジという
2: か、なんですけど、はい、今キャリアチェンジしなくてもずっと使えるものですから、ちともこっち側に供給されな
1: くて、そういうことですね、それも もうどんどんこうイベントと警備をずっと続けてらっしゃって、はい、もう今に至るまでずっと順調に、
2: まあ、なんかやっぱあれですね、リーマンショックの時はやっぱり。
1: リーマンショック、はい。
2: あの時はなんか減りましたね。は
1: い、あ、そうなん
2: ですね。少しまず第一弾としては、はいはい、あの時はやっぱりその、はい、初めてなんか、単価を、まあ、下げてくれって言われたのが唯一、あの時だったんですね。一、ね、回目、
1: はい、
2: あの時は、今までもらっていた単価よりも、同じような仕事はあるけど、ちょっと安くしてくれないかみたいなことを言われて、はい、まあ、しぶしぶ飲んだ。いうのがありますけど、はい、まあ2発目としてはコロナですよね。
1: コロナ、はい、コロナはイベント業界どんな感じだった
2: の？いや本当にパチンコ屋に並んでたら非国民みたいなレベルのニュースだったじゃないですか、
1: はいはいはい、そうですね、はい、
2: だからそんなコンサートをやるとか、はい、イベントをなんかやって人を集めるなんて、はい、お前ら何考えとるんだみたいな、
1: はい、そうです、密を避けろみたいな
2: 感じ、ね、感じだったのね、
1: はい、完全に密です
2: ね、そう、自ら密を作る、そのなんかこのイベントなんて、そう、どうする、どう、やるなとね、野球だって無観客でやるとか、相撲だって無観客でやるって言い出したし、客入れないもんですから、俺はもうそのリーマンショックどころの騒ぎじゃなくて、本当にほぼ売り上げがダーンとなってます。で、まあ本当にこんなにね、売り上げがなくなるなんてことがあるんかしら。思いまして、そうしたらちょっとさっきの話、はい、某国営放送が、
1: 某国営放送が、
2: かわいそうな社長を探してますって
1: 言われ
2: て、
1: はい、あ、そうなんですか、それはもう人手で連絡が、
2: そう、僕は当時はこの中部地方のイベント協会の事務局長ってポストなので、はい、
1: そうなんですね、
2: お問い合わせがあって、
1: はい、
2: イベント業界どうですかって、やばいに決まってるだろうっていう
1: 大打撃を受けてる業界の方に、
2: そうですね、はい、で取材があって、
1: はい、
2: うん、で金は借りなかんし、金は保険金はか、ね、はい、生命保険は解約しなかんしとか、はいはい、こんなもうなんか仕事何もないしみたいな、はい、ところの話とか、そんなような話をですね、
1: 補助金とかってあった、
2: そうですね、まあでもやっぱり飲食業界と比べると、はい、やっぱり我々 GoTo イベントっていうのもあったんですけど、皆さん GoTo トラベルはみんな使ったと思うんですけど、 GoTo、はいはい、イベントでそれ使ってよなんて、はい、ほとんどいないと思うん
1: ですよね、はいはい、
2: 一応あったんですけど、やっぱり飲食店はやっぱりね、保険行政だから免許の数って何店舗保険、ね、飲食店があるかとかっていうのは役所が把握してるんですよね、はい、ところが我々みたいなイベント業者って、どことも繋がってなくて勝手にイベントやってるもんですから、はい、免許もあるわけですし、はい。そうすると、役所は何社あるのって聞かれても、いや、僕もわかんないと思う。
1: うん、
2: 当時、我々の業界としても役所に陳情に行ったりとかさせていただいたんですけど、いや、どのぐらいの予算がいるのかとか、どのぐらい就業してるんですかって言われても、うん、僕らも答えようがないので、そうすると向こうもじゃあ予算のつけようがないんですよって言われて。
1: そういうことね。わからない。予算の立てようがないから、作れないというか。
2: 作れない。で、大きさもやっぱりまちまちで、はい、それこそ三味線とか、おことのお稽古みたいにしてる人たちから、我々みたいな本当に いわゆるガチでそのコンサートとか運営しているメンバーまで、こう事業規模もですね、全然違うわけですよね。確かにそういうバレエ教室とかそういうのでも、トランス先生たちはそれで飯食っとるものですから、そういう業者もイベント屋さんだって言われればそうですけど、多分その時はね、そういう教室もやれないし、発表会だってやらないしっていうことになると、収入がドーンって皆さん落ちちゃってたと思うんですよね。
1: そうなんタイミングで結構大変で、いろいろ業界支えるためにこう注力された
2: そうですね。なんでその時にいろいろ、まあちょうど業界の事務局長もやってたし、取りまとめ役としてはですね、はい、いろんな、はい、まあ、知事とか市長とか、
1: はい、
2: あの関係省庁に、はい、現状を報告に行って、
1: はい、
2: まあこれやっぱり日頃のお付き合いがやってないもんですから、そういうとこと、はい、勝手に我々イベントやってるだけなんで、
1: はい
2: は
1: い、
2: まあ、それは冷たいもんです
1: よね。あ、そうなんですね。その時初めてこう川村さんと接点があったって感じですかね。
2: そう、まあもともと市長でしたけど、まあ今ね、この場所、撮ってる場所が川村さん家の家の隣だったんで、
1: はい、そうなんですね。
2: 隣だから、ああ朝晩はあったんですよ。迎えに来るから毎日、高齢者が、は
1: い。あ、そうなんですね。
2: で、その、まあ、そういうお隣さんで挨拶ぐらいはしてたんですけど、はい、まあ、当時は別にそんなにね、皆さんそうでしょうけど、あんまり別に政治家の人に用事ないんじゃないですか。
1: まあそうですね。
2: はい、我々もそう用事ないんで、はい、頼まれることあっても頼むことそうないんで。
1: は
2: い、
1: 確か
2: に。ので、まあそんなにだったんですけど、はい、まあ実際そういうコロナになってみて、はい、やっぱり業界とかそういうものって、つながりがやっぱ高いところね、はい、日頃からの、はい、そういうところはやっぱり手厚かったで、はい、まあ医師会も含まれてね、
1: そうですね、
2: 医療系とか
1: 観光業界とか、
2: やっぱりそういうつながりの強いところは、しっかりとした、まあ守られてるのもあるけど、まあやっぱり把握も、行政も把握してるし、はい、まあね、いろんなことね。こちらは全くやっぱり分かんないので、うん、向こうも、助けようがならない。
1: そういうことですね。何とかしてあげたいと思っても分からない。実態が分からないとか。
2: なんで、まあ、我々としても、やっぱりもうちょっとそういったところを、実際にはいろんなイベントを入札で取ったり、いろいろ行政のやってるんですけど、うん、かといってその資格を入札するときに何かこう、基準があるわけでも大してないんですが、うん、過去やったことあること、しとくぐらいの、はい、なんか入札基準程度しか我々にはないんで、まあ、もう少しなんかそういう結束して日頃からお付き合いをしていかないと、やっぱこういう時は厳しいことになるんだなという思いがありましたね。
1: そういうこと、かしこまりました。じゃあすみません、ちょっとここで曲をかけたいなと思うんですけれども、小田さんに選んでいただいたラッドウィンプスの正解

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがラッドウィンプスの正解でした。でこちら、小田さんに選んでいただいた曲なんですけれども、これはどういった理由から選んでいただいた。
2: そうですね、まあ、最近卒業式ソング大人気
1: らしいですね、
2: いうことですけど、いい曲ですね。まあ、僕らの時代と違って、やっぱり今の時代は先が見えないというか、本当に正解がない時代だなっていうのを、経営してても、つくづく思うことがありますので、ちょっと自分たちの人生に、ね、が、特に経営者、ターニングポイントっていうことですので、いいかなと思ってリクエストしてみました、
1: はい。ありがとうございます。ではですね、あとお時間が1分ぐらいだと思うんですけれども、最後にこう、小田さん言い残したこと、話されないこと、
2: そうですね。まあ、会社をね、やれようと思った時に、皆さんなんか、最初なんもないかもしれないんだけど、やっぱり企業理念とか、そういうのを作るかなと思うんですけども、僕自身は地域の人々の町の財産と言っていただける、企業を目指したいなというふうにも思いました。だから、これをやるっていうふうに決めたわけじゃないんですけど、やっぱりこの自分の育った可能環境の地元に恩返しをしたりとか、そういう意味で、その地域にあってよかったねって思われるような会社を目指していきたいなというふうに思ってはいます。で、20代、30代とやってきて、今から50代になってきましたので、会社をですね、どうやって次の世代にやっぱり進んでいくのかなっていうのが、この50代の課題ですし、僕自身もやっぱ新しいってやりたい話でね、どうしても次から次へと行きたいので、もう今40代でやれたことは50代でやりたくない、
1: そういうことですね。
2: だから50代では新しいことに僕は挑戦したいと思うので、この自分の今までのものは、新しい、ね、下の世代に引き継いでいけたらなというふうに思って今は50代。迎えています。
1: そういうことですね。はい、今、新しく始めていこうというのは何かあるんですか？
2: そうですね。さっき話があった河村隆さんとともにですね、この、愛知県、名古屋を良くしていきたい、日本を良くしていきたいという活動をですね、私自身も一緒にやっていこうかなというふうに思いますので、街にいてよかったねと言われる、今度は政治家になったのかなとも思っています
1: 。かしこまりました。ありがとうございます。お時間になりましたので、今日小田さんありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo

ライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

あきらです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入りましたね。はい、6月6木曜日、はい、本日放送が130回ですね。はい、じゃあ本日のテーマもありますよ。はい、本日のテーマは番組を盛り上げよう。はい、今日はね、ライブに関するっていうかね、この番組に関するねことをね、ちょっとお話ししていこうかなと思いまして、あのね、以前ね、スポンサーがいないっていうね、話をしたんですけども、やっぱりね、なんか動かんとあかんなと思って、まずね、そのアキラが自らね、この番組を応援してるなっていうことね、いうことで、あの番組応援専用のねアカウント、インスタグラムの立ち上げましたね。すごいね、行動派はい、もうね、あのひらがなでアキラっていうニックネームでね、もう分かりやすいようにしたんですけども、番組収録時にね、タペストリー前でね撮った写真っていうのが、あの毎回撮ってるんですけどもね、それが何点か、あの携帯に、あのアキラの携帯に残ってるんですよね。まあ、消してしまったのとかもあるんですけども、結構ね、全身が映るようにね、あの撮っていただいてるのにね、これはね、ファッションチェック的なものできるんじゃないかって思いついて、アキラね、すごいのファッションあのね、目立ちたがり屋っていうわけでもないんですけども、なんだろう、街に溶け込みたいとかね、目立ちたくないとかね、そういう考えとかないんですよ。着たい服を着るみたいなね、そういう感じなんで、昔からそうなんですよ。別にね、音楽やってるからね、そういう格好してるとかってよく言われるんですけど、関係ないんです。何にもやってない時からね、変わらないファッションはそう、それはね、もうちっちゃい物心ついた時からのこだわりっていうか、そうなんですよ。なんかね、記憶にあるので言えば、本当に保育園の時にこの服で行きたかったみたいなね、泣きわめくみたいな、覚えてますそれはねなんで、ね、母親にすごい迷惑かけたかもしれないみたいなあとなんか季節関係なく服着るんで、近所の人の目で、ね、寒い格好してみたいな、迷いにみたいな。でもアキラはそれが着たいから着てるっていう、もうそんな感じなんですね。ちょっとファッション的にね、そういう何かできるんじゃないかと思って、はい、一応ね、その残ってる写真に文字当てて、帽子はどこどこで購入とかね、そういう説明的なブランド名どこですみたいな、これまさにこう企業とね、関わろうとしていいんじゃないかなって思ったんですよ。まあ、勝手にね、アキラが乗っけてるだけなんですけどもはい、宣伝効果あるかは分からないです。はい、でも誰が見てるかもね、分かりませんから、はい、いつ何時バッてね広まるかもしれないですけどね、このコーデいいなとかね、このスカート似たような欲しいなとかね、それ見て思ってくれたらね、役に立ったかなって思いますしね、いろいろね、つながりがね、増えるかもしれないね。ファッションリーダーなんでアキラかっこいいなって思ってくれる人もいるかもしれないね。40代を代表するね、40代代表する40代コーデの参考にね、多分ならんと思うけど誰が真似するかって思うかもしれないね。真似するのも全然 OK ですよね、別に年齢関係ないですけども、反面教師にしてね、あ、これは痛々しいから私はやめとこうっていうね見本にねしてもらってもいいですし、同じようにその真似するっていうよりも、そういうね、あ、自分の好きなものでいいんだっていうね、考えをね、持っていただいたらね、いいんじゃないか。そのおのおののね、なんていうの、その服をまるっきりそのマネキン着てる全身くださいとかじゃなくて、あ、こういう感じでいいんだって、このね、一般的に、なんていうの、バランスのいいコーデとかね、あるかもしれないですけど、そんなん別にそんなルールいらないよみたいなね、ファッション、
これとこれ絶対合わへんようなやつもう合わせちゃって全然いいじゃないかみたいな感じで、あそれでいいんだみたいな風にね思ってくれたらいいかなと思いますね。これねもうそういう感じでどんどん投稿していきます。はい。でもねそのなんていうのインサイトかな、なんかね情報があるんですよ、何人見たかっていうね調べるともう本当に10とかでもまあその割のいいですついてるからねすごいかなって思う。まあ始めたばっかりなんですよ。とにかくねフォローしていこうと思って、まあ、誰かで構わずフォローはしてないですけどね、やっぱ企業系を中心にフォローしていってるんですね。そう企業と何かのつながりができたらそうそのままスポンサーになるかもしれないとかね、いろいろちょっと考えてるんですよ、バカなりにね、ちゃんと考えてます。はい、大変な作業なんですね、フォローするっていうのだけでも一応自分の中でルール決めてやってるんで、そうもちろんねもうアキラが興味あるっていうものを最優先にしてフォローしていってるんですね。はい、よく利用するお店だったり気になったお店、はい、憧れのお店とかね、そうベンツのメルセデスとかで、ね、フォローしてるね、すごいよ。もうなんかね面白いね、そのフォロワー数見てたらもう桁違い、もう 10万とかね、もう世界中なんで、そのうちの一人よアキラはねおもろいね。はい、なんでね企業が気づいてくれる確率はもう本当に少ないね、もうほぼ無意味って思うけどアキラはそれでもフォローし続けますよ。はい、でねちょっとねまあ、1曲目いきましょうかね。今日はねもうアキラが好きな曲を流します。はい、じゃあ1曲目シンディローパーアンコンディショナルラブ。

聞いていただきました。本日のテーマは番組を盛り上げようってことでね、はい、そのね、やっぱ企業に見てもらうっていうことはほぼないんですけどもね、ちょっとね裏技的なことね、息子までね、なんていうの、フォロワーがねもう万とかね、そういう次元じゃない企業とかもあるんですけども、フォローしてる中にね、投稿、新規投稿 した瞬間っていいねがまだついてない状態の時があるじゃない、そこを狙っていいねするんですよ。そう、運が良ければね見てくれるんですよ。この誰がいいねしたみたいな感じでね、それでね、それをちょっと狙うと企業にこっちの情報をね見てもらえる可能性があるんじゃないかみたいな。でもまあそれはねあれですけども、タイミングなんですけども、上げた瞬間のやつをいいね押した方が見てもらえる確率が上がるかなってちょっと思ったんですよね。そうで、いいこともあるんですよ。その自分の興味あることばっかりこうフォローしてるんで、やっぱりねそれ関連の情報どんどん入ってきますね。それメリットですよね、やっぱりね。だから興味ないのとかやったらそれもどんどん入ってくるから、ちょっとうざくなりますけども、やっぱ興味あることはわあーってね、そういう発見になりますのでね、はい。でね、おすすめに上がってきたのすごいのが上がってきたんです、自動販売機。これねすごい、一瞬で心奪われた。ジュースだけじゃないんです、自動販売機、オリジナルグッズ販売にも使えます。はい、機械もね自分の好きなようにデザインできるんですよ。うわすげえな、アキラ専用のね自動販売機起きたよって思って、こう自分ならこういう絵にしてみたいな、これを売ってみたいなね、そうもうめっちゃワクワクするじゃないですか。ね、セーマーっていう人がね多分ほぼだと思うんですけど、アキラそういうのね大好きなの。どうなる、一般人そういうの見てもね多分えってなると思うんですけどね、以前ね、なんかね、券売機、よくマクドとかも、もうね、セルフの券売機方式になってるじゃないですか、もうデジタルのね、タネルパッチになったもう画面、こう自分で押して、お会計まで押していく、ああいうね、やつを、なんかね、家に置きたいなって、秋田ね、そういう風にね、ちょっと考えてしまうんですよ。無意味なね何の役に立つのみたいな、でも起きたいんですよ、アキラはね。ちょっと面白いかなと思って今日の夕飯のメニュー写真載っけてこれを押すみたいな家帰ったらなんかボタンを押さなあかんみたいなそういうの好きなんですよね。なんでな、そういうのもどんどん入ってくるんですよ、インスタに。まあね、ちょっと話されましたけどね、そうグッズ制作にもねやっぱりね企業との関わりって必要になってきますのでね。そうでね、アキラねもうちょっとね出会っちゃった、すごい人と。ねどら焼きのお店なんですけど、めっちゃ美味しいんですよ、やばいくらいでね、もうこだわりがすごくて、もうねその焼いてるオーナーっていうか社長の方もすごいの、その方が焼いてるんですけど、お客さんの心掴むのがもううまい。でファンがもういっぱいいるんですね。観察してるとね、実際にねその売ってるとこ見たことがあるんですけども、すごいなって、エネルギーが違うんですね。ただものじゃないなっていうことで、めっちゃ美味しいですね。ちょっと会話したんですよね。で、どら焼き700円1個、高いですよね。でもね、それどんどん値上がりしてるみたいです。1枚1枚手で焼いてる、大量生産もできない、そうで魂こもってる、材料もこだわってるってね、オリジナルの焼きがあったらオリジナルのやつも販売できますみたいなの聞いた瞬間、これだ、焼き印作りたいと思って。焼き印ね1回作ると、まあ、結構すると思うんですけど、オーダーするとねその焼き印を入れて全国どこでも多分送ってくれると思うんで、
それいいなと思って、そのね、あのラジオの番組でなんか使えないかなってね、ちょっとね今考えてるんですよ。そう、番組のオリジナルのロゴを作ってね、そう、あの焼き芋作ってね、そうリスナーの方にそのどら焼きぜひ食べてもらいたいなと思って、あのひらめいて、もう絶対その人のね作ったやつがいいなって思ったんですよね。もう美味しいのはもちろんですね、あの甘いものは苦手っていう人もいるかもしれないけどもね、ぜひ食べてほしい、ね、あのその作ってる方のエネルギーね届けたい。アキラはやっぱもうは入り込んでます、どら焼きにその人のなんていうのエネルギーがね、だからそれをなんか広めたいっていうか、もう広まってるんですけど、まだ知らない人もいる、ぜひなんかそういうのにちょっと触れてほしいなって、そう目に見えないものを感じ取ってほしいなっていうのが一番の理由ね。もうアキラにできることそれかなってちょっと思ったんですよ。それね、富山県富山県の方、そう、その富山のお店行くとね焼きたて食べれるらしいです。いや行ってない、これからもう行きますイベントでたまたまね来ていたのにアキラは遭遇して、そうそうそう、物産展的な感じで、そうそうなんですよ。なんでこれはすごい人と知り合ったっていうかねあれですけども、アキラ心奪われたっていうか、もうねこのどら焼きねぜひみんなに食べて、もうねすごいなんていうのエネルギーがすごいなってなんかね、お客さんに対してもすごいね丁寧に説明してくれたり、なんだろう すごいんです。なんかねその物産展っていろんな企業とかがねやってるけど、すごいの全然違うの圧倒的オーラっていうかすごいなと思ってね、アキラねそのインスタ調べてね、つながってるって感じぜひねその焼き作ってね、注文はいお願いしますみたいな感じで、その状態は分かんないですけど、まだ詳しくはね、冷凍なんか何なのか常温なんかっていうの分かんないですけど、送料とかね、とりあえずもうちょっと話進めたいなと思ってもうね、そんな感じでまあね、他にもねどんどん、あ、こっちの方がいいとかあるかもしれない、それはまだ決定ではないですけど、ちょっとねどんどん動いてやろうかなってね、秋田行動派でやっぱこういうねワクワク衝動が起こった時が動き時かなってね、秋田思ってるんでね、はい、みんなぜひ楽しみにしてほしいね、アキラ動くよなんでねその番組をねどんどんね盛り上げていこうかなってね、ちょっとねどら焼き食べたいわって強く思った人コメントくれたらね頑張りますんで、アキラはい食べてみたいわっていう人ねでしょ、そうなんですね、アキラもうここで発信するからそれを勝手にねスポンサーになってくれたら一番いいですけどもね、でもそのコラボ的な感じになるんでね、なかなかいいんじゃないかなって思っておりますっていうところで2曲目いきましょう。2曲目テイラー・スウィフト、レッド。

6月の14日日曜日ですね、久米川にあります太陽と月明かり地元ナイトにハローニューアガパンセスで出ることが決まっておりますね。アガパン一番多いのがタイツキじゃないですかね。どうなの、違うかな。でもそのぐらい結構ね、お久しぶりなんですけどね、タイツキさんもね、そうそう、この前ね来ていただいた和田さんもね、出たいって言ってたし、ね、タイツキに出てる人といっぱいつながりがねあって、なんか全国規模すげえ久米川ってどこってなりそうでやけども、東村山市ですね、なんでなに、そう、山金さんはすぐ近くなんでね行けるんですけども、まあ山金さんがつながってくれたおかげでそこに行くようになったんですけど、そのつながりで別のところで やらせていただいたりね、そこで出会った人とね、もう本当にありがたいことですね。運命的な出会いですよ、大好きさんとはね。そうね、すごいですね。オープン18時半スタート、18時45分、料金が3000円でワンドリンク付きですね。はい、定員20名決まってますね、予約優先になります。はい、赤パントッパーの18時45分から19時15分30分間ですね。はい、これね、ツイキャスもやってて、リアルタイムでね、見れますね。アガパンは多分誰も見てないかなって感じですけどもね、コメントとかもねできますね。まあそのコメントいちいち見てられないの返せないですけどね、

カパンのやってる時はもうあの固定されたカメラでちょっと撮ってるんですけど、でなんか投げ銭もあるんですけど、あのねそのツイキャス専用のお茶バッグとかね、そういうのではなしに専用のねサイトがあるんでね、そちらにあの投げていただくと、あの毎月ごとにブラックボードがあって、その演者たちの名前サインだったりねあるんで、それをポストカードにしてね、あのお礼として送ってるみたいですね。はい、なんで興味がある方はね、ぜひチェックしてみてください。ツイキャスとナイトツイキャスとかに探してみてください。はい、あその他あの決まりましたらね、またあの随時ね SNS の方にね上げていこうと思ってます。はい、あそうだ、あれそのね、あきらの専用のあの応援専用のサイトも言うとこかな、見たいなって気になる方はね、別にフォローしていただいてもいいですし、あはい、インスタのアカウントですね、あれはねあきらの明日のライブそのままですあのローマ字でね、それ検索すると出てくると思いますのでね、以上かけちでした。

の明日のライブ。はい、いかがだったでしょうかね。そう、番組ね、やっぱ盛り上げてきたなって、ラジオね、そう、あの今後ずっと続けていきたいなと思って、面白いし、あの他のね、人のなんていうの、ラジオっていろいろあるじゃないですか。まあ、有名人がやってたりするのもね、ちょっとね、あの実際聞いてみるとね、やっぱ面白いな、ラジオってすげえの、声だけですけども、なんか自分脳内でね、こう映像に変換されてね、その話、入ってきた話の前、全然あのすごいなって、無限だなって思って、あの声もね、やっぱりね、その人全然一人一人違うしね、それすごいなってね、思います。はい、そんな感じで来週もまたお会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバーイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの起こし方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょうというわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: さてただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうねベスト10ザ・ベスト10という番組の認知度というのはそれはもうね、視聴率も安定しておりましたしみんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でねそれは話題でしたよ、
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもねもっと大きいのはあの9時という時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね
0: 野球で潰されたりね。
1: ああそうか9時は結構もう
0: もうね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やとまあそのねもうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね大人もまあちょっとねまあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目
1: 2週目です
0: よね、はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうかじゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: ん
1: うん、
0: も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ。デビューしたての若者とね、
1: うん、
0: ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので今回そういうちょっと、
1: はい、
0: 大人向けの楽曲、
1: 演
0: 歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲？
1: 奥飛騨墓場。いつも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない龍哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ聞き覚えはありますか？
1: いやこの番組でね。
0: あそうですかね、うん、まあ、当時もねよう歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱ難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ龍哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、うん、まあ、この年にヒットするということでしてね、うん、だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあいますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: やっぱりこう なぜまあ いや先行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですからね。
1: あまあまあまあまあまあ、
0: そうだからまあその辺のほんでちょっとまあ両情あふれるというか、
1: ね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよ ね、
0: そ, う、うん、まあ、そんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。はい、ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん、今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやこの2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3,2,1,4にしました、
0: はい。
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、うん、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速
1: ない
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパ好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまああの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはいはい、
0: 大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: でまあ売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なのでまあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、うん、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、はい、シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、
1: はい
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や
0: そう
1: な。
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になって、その次がルービーの指輪なわけです、う
1: ん、
0: ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた
1: 感じです、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる。
0: これ売れますよね。いくっすよね。じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お
1: 曲名がな水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね。
0: それはこの悲しきりはここでお泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: 歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これカイバンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: あなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなん
0: や。でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: これもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れない
0: で。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、
0: うん、
1: 守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、
0: ね、そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない。81年ですから。
1: 違うんや。
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、ああ、
0: ね、そっか。ねえ、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は。
1: はいはい。
0: で、特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: で、この曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売り上げが 69.5 万枚
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かされてられたかな。
1: ああなるほど
0: ね。
1: あっ茶太郎さんや。
0: ああさすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: あ
1: ーユーミンを甘く見てたって大浜さんもね書いてますけどね。
0: そう
1: え、そうやな、茶太郎さんだけ。わーそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと。
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算将棋がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: 変なメロディーいらんね
0: んいらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナータイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや、ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あの人何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたの
0: ね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って。ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司翔一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位。
0: まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね。でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでペスデンにしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これペスデン入ってたら話題になったと思うね。で、当時にやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい。
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: マジ18裕次郎追ってるやんか、クライさんの。
0: で、売上枚数が、
1: はい、
0: 64.3万枚。
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うん、はい、はい、さあということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのは佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
3: 走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。12時になりました。木曜のお昼いかがでしょう、お過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。6月4日でございます。6月に、ね、入りましたね。今日はですね、京都駅からこの四条大宮本局に来る時の、バスの状況でございますが、すっからかんでございました。まあね、6月に入って学生さんもね、多分その授業の取り方とかね、一日の生活の過ごし方とか落ち着いてきたんでしょうね。4月5月はね、本当にあの人であふれ返ってた乗り場ですけども、ちょっと落ち着いてきて、スムーズに、バスに乗れてですね、スムーズに座れて、あ、快適快適と思いながらやってきましたが、はい。梅雨にね入る季節でございますが、それでもね、5月の末、先日にはもう30度に達するね暑さをこちらでも観測していて、なんて言いますか、本当に暑い梅雨になってきましたね、年々ね。雨が降るから涼しいんじゃなくて、気温も高い、でも湿度も高いみたいな季節に入っていくのかと思うと、いや今年は夏と越せるんだろうかって、もう毎年私言ってますけど、ちょっとうんざり しがちですが、もうね本当に毎年気温は更新するもんだという頭でですね、皆さん本当に身の安全を、確保して過ごしていただきたいなと思います。私もね、もう無理はしない、無理して外出しない、そして室内で過ごす、涼しく過ごすっていうのをね、心に留めて6月7月夏を乗り切っていきたいなと思っております。人間ってアホなんでね、ついね1年前のことだけど忘れちゃうんですよね、感覚的なことね。だからなんか大丈夫だろうとか思っちゃうかもしれませんけども、用心してね過ごしていただきたいなと思います。はい、というわけで、そんな6月の第1週目の今日はですね、前半心のヒントはのんきに生きるという話をお届けしたいと思います。のんきに生きる、皆さんはのんきという言葉にどんなイメージを持っておられるでしょうか。というわけで、今日も30分どうぞよろしくお願いします。

0: danço samba, so danço samba。
1: はい、というわけで、今日の前半心のヒントはですね、のんきに生きるというタイトルでお届けしようと思います。皆さんはのんきっていう言葉にどんなイメージを持っておられるでしょうか、ね、楽しそうとかね、緩みそうとかさ、穏やかな感じとか、なんか暖かい感じとかね、ポカポカお日様が当たってる感じとか、そういうイメージを持っておられる方も多いんじゃないかと思います。で、一方でなんかのんきって聞くとあまりいいイメージがないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。私どっちかというとそっち派ですね。なんかこう鼻歌いながらのんきにいたら、生きてたらですね、いい気なもんよねって言われるんじゃないかみたいな怖さがヒュッと出てきたり、ね、こっちちょっと必死に頑張ってんのに本当にここお気楽でよろしおすなみたいなそんなね、やっかみが聞こえてくるんじゃないかって、ちょっとこう身構えちゃうような、そんな感覚になるんですよね。のんきっていう言葉を聞いた時にどんな感覚になるか、これ感覚なんで体の感覚ですよね。体がこうキュッとなるのか、それとも緩む感じがするのか、でもそれをどっちが自分、どっちの感覚に自分がなるのかっていうのを注目していただくだけでも、自分の本音というかね、どんな風に捉えてるかっていうのが分かりやすいと思います。で、これを頭でぐるぐる考えちゃうと自分が本当に感じてることとちょっと遠いところに行っちゃうんですよね。うん、そうそうそう。なのでのんきって聞いた時にどんなイメージを浮かべるかとか、どんな感覚になるのかっていうのをまずちょっと確認していただきたいなと思うんですが、私みたいにネガティブなワードだとですね、やっぱりネガティブななんていうの、感情とくっついてると、のんきって聞いた時にのんきにならないようにしようってこう避けるわけですよね。うん、それはいけないことだからそれをしないようにしようっていう遠ざける力が入るわけでございますね。よいしょよいしょよいしょ。だけどですね、これがいいイメージが入ってるとそこを避けるって必要がないから、のんきを享受できるというかのんきを楽しめるんですよね。うん、で、そうですね、例えばそうだな、何から話していこうかな。まあだから思考優位の人は多分のんきっていうのは苦手なんじゃないかなと思うんですよ。私も苦手ですしね。私たちはどうしてもこうちょっと自分のことを放っておくと脳のこのネガティブバイアスのせいで、次はこう何すべきなんだろうとか、どうしたらいいんだろうとか、なんか常にこう正解を探しちゃう癖があったりするんですよね。のんきからこう遠ざかる方に行くように仕向けられるんですけど、勝手にね、自動的にね。でも実はのんきってサボってることでも、堕落でもないんだよね。今は戦わなくていいよって、安全な場所だよって、こうそれを感じられる、感じている状態っていうのかな。うん、だから逆にのんきになれない人ってなんか常にこう戦闘態勢でいるというか、それをたっぷり楽しめないというか、なんか常に自分で、戦闘態勢とか常に自分で何かをコントロールしてないと、うまくいかないと思ってる人なんですよね。そう、で特になんかね、幼少期にね、親の言うこととかね、いろんな人の顔色伺って聞いて生きてきた人にとっては、目の前の人がちょっと不機嫌にしてたりとかね、目の前の人がそう悩んでたりするときにこう自分だけのんきにしてるっていうのにものすごく罪悪感が湧くはずですそう、さっきも言ったように私がのんきにしてたらこの人の怒りを買うんじゃないかとか、寄り添ってあげた方がいいんじゃないかとか、私が解決してあげた方がいいんじゃないかみたいな、なんかこう自分だけいい気になってる、いい気分でいることに対する、恐怖というかバッテンがついてるんですよね。でもやっぱりですね、そうじゃあなんかそののんきにするのをやめて目の前の人に寄り添ったところでですね、深刻になったところでですね、別に目の前の人の問題が解決するわけじゃないんですよね。それも頭で分かってるそうだからね、のんきが許せない人って、苦しさで人とつながれるって信じてる人なんですよね。 そう、のんき同士でつながれるとか、楽しい同士でつながれるとか、ゆるい同士で人とつながれるっていうのが感じられてない人なんですよね。そう、のんきでつながるっていうことをね、ぜひね許可してほしいし、のんきで居続けるっていうことを許可していただきたいなと思うわけでございます。まあね、これが私も本当に苦手で、ついね、ゆるゆるしたい、のんきに暮らしたい、って思うんだけど、そうするとやっぱり誰かとっていうのができないんだよね。一人の時はできるんですよ。そう、だから一人の時間の時は本当にのんきに誰の目も気にせずに好きにできるんだけど、誰かと一緒の空間で、のんきに生きるってことがやっぱりね、いまだにね難しくって、ちょっと今ね練習中なんですよね。目の前の人の状態を気にせずにのんきに生きる、このなので、ね、私と同じような感覚の人、逆タイプの人で、私と同じような感覚の人はぜひいつもの逆をやってほしいんですね。多分人と一緒にいるときは目の前の人の顔色を伺ったり、この人困ってないかなとか、もし困ってたり悩んでたらなんか助けになれることないかなとか、必要以上にその人の話聞いちゃったりとかね、することがあると思うんですけど、そうじゃなくって、それも放っておく、っていうのが一つの突破口、練習の、ね、突破口になるかなと思います。で、先日私ね、電車に乗ってた時に珍しく隣のおばさまに、お姉さまにね隣のお姉さまに話しかけられまして、最近珍しいよね、話しかけられるってこと。昔はよくあったような気がするんですけど、本当に珍しく隣のお姉さまに話しかけられて、全然知らない人ね。で、身の上話とかね、最初はなんかこの電車ってここ行きますみたいな話から始まったんですけど、私なんか隣の駅で降りるのに、京都駅でね待ってたんですよ、発車するの。そしたら隣の駅で私降りるのに、そんなとこまで行くかどうかなんて知らないよと思ったんだけど、多分行くと思いますって言って、私もね人がいいからその場でちょっと調べ始めちゃって、これ何々駅ですよね、なんとかの駅止まりますかみたいなこと聞かれて、わかんないから調べちゃったんで、その場でスマホで。そしたらね、それがなんか良くなかったのか、親切にしてもらったと思ったのか、なんかいろいろそこからですね身の上話をされましてそう、この間こんな失敗をしましてみたいな話とかね、いつもこの電車に乗るときは姉と一緒に行くんですけどとかね、帰りにはここで泊まるから乗り換えて大阪まで行かなきゃいけなくってとかね、その時にこんな失敗してみたいな。いや、出発まであと10分ぐらいあったので、京都駅でね待っていた電車に、出発を待ってた電車でね、わあこれなんかかなんなと思いながら聞いてたんですけど、途中でちょっと私の方がやっぱり気温が高かったんでね、まだちょっと体調が、これこのまま行くとちょっと気持ち悪くなりそうだなと思ったので、意識をですねちょっとあんまりそのお姉様のお話に集中せずに、申し訳ないんだけど自分の体調を整える方に、意識を向け出したらですね、で多分お姉様も、この人私の話聞いてないなって思ったんでしょうね。スーッとそこからやめて、ご自身で本を取り出してお読みになられるということがありまして、ごめんなさい最後までお付き合いできなくってと思ったんですけど、でも、私の場合はその時はちょっとのんきにではなかったけども、目の前の人がどうあれ自分は自分のことに集中する、失礼になるかもしれないけど自分のことに集中するっていうのを、やって、まあ結果ね、もちろん怒り出すわけもなく、何にもことはまずい方向に起こらなかったんだけど、なんかそういうことを今までの人生であんまり許可してこなかったなって思ったんですね。目の前に人がいたらその人に集中しなきゃいけないと思いすぎてた人は、逆のちょっとしんどいなと思ったらそこから離れるとかね、自分のことに集中する、目の前の人の顔色を気にしないってことをぜひやっていただきたいですし、逆にどんな人がいても自分のことしか考えないで生きてきたっていう人ね、どんな人がいても自分のことしか考えない、目の前の人にエネルギーを注がないで生きてきたって方は、注いでみるっていうことをやってみてほしいなと思います。逆をやるとね、世界が広がるんですよね、感覚が広がるんです、受け取るものが広がっていくんですよね。はい、というわけでちょっとなんかのんきの話から少し、それてしまいましたけども、なんかね、いつでも深刻になんかこの人の話を聞かなきゃいけないとか、この空間に染まらなきゃいけないっていうのとは違って、 私ちょっとのんきに生きてみようっていうね、のを許可してみるのはいかがでしょうか。はい、特にあまりいいイメージがない方は、何かこの目の前の人に答えるのが誠意だと思ってらっしゃる傾向が多かったりね、思考でぐるぐる回したりする方が多いと思うので、そうじゃなくて今自分がどうしたいかに時間を注ぐのが実は正義だっていうところに気づいていただけたらなと思います。はい、というわけで今日の前半心のヒントはのんきに生きるというお話でございました。もう絶賛私も練習中なので、同志の皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、ではでは今日の心の一曲いきたいと思います。今日はですね、中島みゆきさんの時代という曲をカバーしたこの方の歌い方で聴いていただけたらと思います。牧原のりゆきで時代。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は牧原紀之で時代でした。はい、後半はですね、いただいたお便りを紹介したいと思います。声聞こえてるかな？ちょっとね、なんかマイクの音がこんな感じでしょうか。はい、実はですね、4月5月のテーマがあなたにとって安心とはだったんですけども、収録日の関係でね、ちょっとご紹介しきれなかった、お便りを一つご紹介したいと思います。隣町のさっちゃん、滋賀県さんからいただきました。あなたにとって安心とは？私にとって安心とは幸せの土台です。安心できる場所、人、物、ことの上に幸せが感じられるからです。夏のように暑い5月ですが、お体ご自愛くださいませ、といただきました。さっちゃんさん、ありがとうございます。ね、土台っていうのがなんか素敵な表現だなと思って、私どっちかっていうと安心そのものが幸せだったりするんですけど、なんかこれ、このさちゃんのコメント読んで、お便り読んで、あ、ってことは私なんかいかに不安が強い人だったか、不安の多い人生だったかっていうのがよく分かりました。そう、安心そのものが手に入りにくいと思ってるから、安心そのものが幸せになっちゃってんだな私と思ってね。でもさちゃんさんはね、それはベースにありきなんだっていうね、安心が土台にありきなんだっていう感覚で、そこから幸せが広がるんだっていうね、感覚なんだなと思って、非常に面白く思って読ませていただきました。ありがとうございます。いやいや、でもね、冒頭でも言いましたけど、本当に暑いですよね。この FM ギグ大宮、市場大宮本局はダメだね、今だにもう2年開局して2年経つ、1年ちょっと経つのに、まだなんか市場大宮って、すぐにスッと出てこないですね。カラスマ追池の、時代が私は長かったので、カラスマ追池本局って言っちゃいそうですけど、まあ、FM ギグ京都本局ねは、暖房がね、冬の間切られて、エアコンがね停止してまして、いつもこう足元のストーブとかで対応してたんですけども、これいつまでエアコンが止まってるんだろう、夏はつけてくれるんだろうかと思って戦々恐々としてたんですけど、今日は来たらですね、ちゃんと元電源が入ってまして、エアコンがつけれる状態で、ちょっと今涼しくほっとしながらこの収録をして

とかね、手放し勝つなんて言ったりしますけど、安心を手に入れるためには捨てるものを捨てて余計なエネルギーをね、あのものに削がないで、余計なエネルギーをなんていうの、取られるものをちゃんと捨てて、安心だけをしっかり感じられる、余白を感じられるね、状態を作っていく必要がありますけれども、あなたが最近捨てたものは何ですかというお便りを募集したいと思います。これは物でもいいし、なんか概念でもいいですしね、これ捨てました、あれ捨てましたみたいな話でもいいし、なんかこう夜のスマホ時間を手放しましたでもいいし、なんか他人の顔色を伺うことを捨てましたでもいいし、もう目に見えるもの、見えないもの、心の癖、何でも OK でございます、はい、ちなみに私はですね、最近ヨガマットを捨てまして古いヨガマットを捨てまして、ヨガマットをゼロにしたわけじゃないんですよ、新しいヨガマットを購入しまして、古いヨガマット捨てました。あれ何年ぐらい使ってたのか、もう10年とか使ってたのかな、本当に丁寧に丁寧に使ってたんですけども、さすがに汚れてきて、で最後はですね、うち、なんていうの、洗濯物干し台なんて言ったらいいんだろう、モバイルの洗濯物干し台、なんかこう、動かせるさ、洗濯の物干し台みたいなのがありまして、晴れてる時はベランダで広げてそこに洗濯物干すんですけど、梅雨の時とかって外に干せないから部屋の中でそれ広げて干したりするしてたんですよね、除湿とかかけて。なんかお風呂場にもね、カワックとかが導入されてるから、まあ、干してもいいんだけど、なんかね、やっぱ湿気がこもって余計なんか雑菌が湧く気がして、なんか匂いが残る気がして、もっぱらね、なんか部屋の中でそれ広げて洗濯物干して、そして仕上げに乾くに持ってって乾燥かけて、ブワッとね、熱風かけて仕上げるみたいなことをやってるんですよ、やるんですよ、それが一番好きなのでその時の部屋の中にその物干し台を広げる時の敷物床を傷つけないための敷物にももはやなっていてそうで、それをやってたらですね、まあ洗濯は私の担当なんだけど、夫も洗濯するときにそれを敷き出してですね、あ、しまった、暗黙の了解になっとると思って、でもそれももはやですね、ちょっと非常に汚れてきたので、そして拭いても拭いてももうのかないので、処分しました。でなんか今住んでるのは大津市ですけど、最近その捨て方って結構厳しいじゃないですか、何をどんな形で捨ててもいいっていうわけじゃなくって、うちはですね、ゴミ袋に、指定のゴミ袋に入らないものは回収なんですよね。だから指定のゴミ袋に入るようにヨガマットをですね、切り刻むってことをやりまして、そうこれなんで切ったらいいの、カッターで切るのかなとかいろいろ考えたんですけど、ね、本当はあんまやっちゃいけないのかもしれないけど、布用のね、裁縫用の裁ちばさみが一番切りやすかったので、それで切って、なんか不思議な気分でしたね。長年使ってきたヨガマットをありがとうと言いながら、半分に切り、もう半分に切り、もう半分に切りってやって、ゴミ袋に入れて、入れるサイズにまでは小さくして、そしてさよならしましたけどね、いや本当に捨てるのはいいけど、捨て方もね本当に厳しいから、いろいろ考えながら捨てなきゃなと思っている今日この頃ですが、さあ皆さんは最近捨てたもの、心のスペースが空いたものありますでしょうか。そんなものをぜひぜひ送っていただければと思います、はい、ちなみに私は今は新しいヨガマットとともに、はい、体を動かすときは過ごしております。というわけで皆さんのですね、私が最近捨てたもの、捨てかつ手放しかつ、そしてそれにまつわるエピソードお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください、はい、ではではエンディングに参りたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。6、7月のテーマです。私が最近捨てたもの、私が最近捨てたものということで、捨て活とかね、手放し活の、エピソードなどなどお寄せください。送り先はメールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーの運で検索してください。私のブログトップに上がってきます。そちらにね、この心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンク置いております。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、というわけで、まあ私もなんか最近、1日1捨てみたいなのをちょっと意識していて、完全にできてるわけじゃないんですけどね。ちょっともう50代に入ってきて、早いかもしれないんですけど、残りの人生を見通したときにですね、ちょっと物を半分に減らしたいなと思っていて、捨てるっていうことをすごく意識してるんですよね。やっぱ捨てていくと、捨てようとするとなんか捨てられない、うってこう手が止まっちゃう、体が止まっちゃうみたいなものがあって、あ、それもなんか変な観念結びついてるなとか、これなんか誰かからね、ある人からもらったから大事にしなあかんと思ってるよなとか、なんかいろんなこう自分の心の癖とか価値観とかね、もうそれこそ昭和一桁に生まれた親の価値観ね、物を大事にしなさいっていう価値観がこうびっしりこびりついて自分を動けなくしてるよなとか、いろんなことを感じながら、捨て活ちょっとやってみております。はい、皆さんはすんなり物を捨てられる人でしょうか。そんなこともぜひ送っていただけたらと思います。というわけで、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、木更木凛です。京都発はんなりほっこり朗読ラジオ、今週も始まりました。今週もね、内容がモリモリになってしまいましたので、早速音楽からお届けしたいと思います。ユニオンスクエアガーデンでうるわし、お聴きください。

0: 今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーはスイーツですよ、スイーツ。漢方を意識しまして白きくらげのスイーツです。先日ね、横浜に行きまして中華街に連れてってもらったんですね。私ね、今漢方にちょっと興味がありまして勉強したいって思ってるんですけれども、そこに救世主のようなお友達がいまして、薬剤師で漢方にも詳しくて薬膳の資格も持ってるっていうお友達なんですけれども、すごいでしょ、自慢なんですよ勉強はまあまあ後々っていうことで、まあ、それは置いといて、で中華街って漢方の食材屋さんがたくさんあるんですね。漢方に興味があると言っても、まあ正直何が何だかまだよくわかんないんですけれども、でも自宅にあるものとかよく見かける食材っていうのはわかりますよね。でその食材が漢方では何によくてどう使うかっていうのはわかんないんですけれども、ただただ知ってるっていうだけなんですけれども、そこがね勉強のしどころなんじゃないかなって思うんですけれども、その食材屋さんで見つけた白きくらげとナツメとハスの実、氷砂糖が入ってたキットがあったんです。それらを煮込んでデザート完成っていうキットで、なんと言いますか、私のような漢方初心者にはぴったりなんじゃないでしょうか。美容と若返り、若作りって言いそうになりましたそういう肌効果があるような、そういう食材なんだそうです。まあ、なんといっても白きくらげはほらコラーゲンですよ、コラーゲン。なので美容系のデザートっていうことになります。そもそもきくらげってこう炒めて食べたりお味噌汁の具にしたりして食べるものだとは思ってたんですけれども、それをねスイーツにっていうのには少々抵抗がございまして、なんといっても、まあ、先ほども申しましたがコラーゲンですよ、コラーゲン。きくらげを煮込んでトロトロにしてコラーゲンを摂取するっていう目的で、デザートというよりもコラーゲンを取りたいがためのスイーツでございます。で、材料がその白きくらげ、ナツメ、ハスの実、ドラカントを 100g ぐらいで、生姜のスライスは5枚ぐらいと、水が 1.5 リットルですね。白きくらげ 20g は熱湯で戻します。戻した後は一度水を洗ってから鍋で煮ると綺麗に仕上がるって書いてありました。と、戻したきくらげとナツメが 50g、 ハスの実も 50g で、氷砂糖を水の順に鍋に入れて弱火で2時間ほど煮込んだら出来上がりなんです。要するに煮込んだらいいだけなんで簡単なんですよ。氷砂糖には浸透圧の作用で果実のエキスを引き出す効果があるそうなんです。なので本当はラカントよりも氷砂糖の方がいいと思うんですけれども、やっぱりねカロリーが気になるじゃないですか。なので半分は氷砂糖にして甘みが足りないなっていう時はラカントにするとか、そんな状態で作ってみるのもいいと思います。生姜のスライスとかね煮込んでる時に入れたらいいんじゃないかなと思って、キットの中にも入ってなかったんですけど生姜のスライスも入れて煮込みました。でコラーゲン摂取だと思って、その出来上がったものに、ヨーグルトと一緒に食べたりとかして、なんかナツメってちょっと私の中では苦手やったんですけど、やっぱりそのラカントとか氷砂糖とかの甘みが加わると全然食べれるので、これいけるなって思いました。で白きくらげとかもまあ言ってみたらどこでも手に入る材料なので、ちょっと続けてみようかなと思っています。皆さんもぜひぜひ、ただ煮込むだけなのでおすすめでございます。
1: メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com、皆様のお便りお待ちいたしております。

昔子供だった大人のあなたへのコーナーです。このコーナーは絵本は子供のものだけじゃない、大人にこそ読んでいただきたい絵本がたくさんあるんです。そんな絵本を勝手にご紹介させていただくコーナーです。今週ご紹介したい絵本は夜の帰り道、宮越晶子作、改正社から出ています。改正社のホームページの紹介文を読ませていただきますね。静かな夜の街、昼間たくさん遊んですっかり眠くなったうさぎの男の子がお母さんに抱っこされて家に帰っていきます。明かりの灯った家々の窓からは夜を思い思いに過ごす人々の様子が垣間見えます。電話で話をしている人、遅い時間に料理を作る人、一人きりで過ごす人もいれば、にぎやかなパーティーに参加している人々。まもなく男の子は家に着き、ベッドの中でさっき見た人たちのことに思いを巡らせます。みんな今頃どうしてるかな、そろそろ寝る支度をしている頃かな。やがて男の子の想像と現実とが夢うつつの中に混ざり合い、満ち足りた気分のうちに一日が終わっていくのでした。一つ一つの絵に想像をかきたてる要素が盛り込まれ、シンプルな物語に奥行きを与える夜の読み聞かせに最適な絵本とあります。編集者さんからのコメントも読ませていただきますね。ずいぶん前に訪れた宮越さんの個展で気になる絵がありました。夜、柔らかい明かりの灯った部屋で白ヤギさんが電話をしている絵です。その静かな表情からは楽しい話をしているのか、あるいは悲しい話なのかは読み取れません。遠く離れた家族と話しているのかな、もしかすると何年も会っていない友達から連絡が来たのかもしれない。あ、友達じゃなくて元恋人だったりして、などと一枚の絵から想像が膨らみました。その後、宮越さんと話をしていた時、ああいう場面を散りばめた群像劇のような絵本を作りましょうと盛り上がり、後日宮越さんがそのイメージをきちんと絵本の形にしてきてくださったのです。主人公のうさぎの男の子には知る由もありませんが、彼がたまたま目にした情景の一つ一つには町の人々の悲喜こもごものドラマが潜んでいるのかもしれません。前半に出てくる人が後半に再登場するのですが、ぜひ時間を経た2つの絵をじっくり見つめて、それぞれの人が一体どんな夜を迎えているのか、今何を思うのか、などなど自由に想像を膨らませてみてください。前述の電話の場面も登場してきますので、どうぞお楽しみにとあります。絵本ならではの想像をかきたてさせてくれる絵本だと思いました。あなたと私、心は一つ。 FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

0: 最後は朗読のコーナーです。今週はインドの昔話を読ませていただきました。どうぞ最後までお付き合いください。インドの昔話より、王子と指輪。昔々ある国に若い王子がいました。この王子はお母さんと二人で貧しく暮らしていました。ある日、お母さんは王子に一枚の金貨を渡して言いました。これを使って楽な暮らしができるように考えてごらん。お母さんは王子に知恵とお金のある立派な王子様になってほしいと思ったのです。次の日、王子は町で頭に大きな袋を乗せた男に会いました。もしもし、その袋にはどんな宝物が入っているんですか？これは猫ですよ。毛並みの良い上等の猫です。王子は猫が大好きだったので、大切な金貨をやって猫を一匹分けてもらいました。まあ、猫一匹で金貨を騙し取られるなんて、お前はなんというバカ者でしょう。お母さんはがっかりしました。でも何日か経つと、また王子に金貨を渡して言いました。今度こそ気をつけてお金を使うのですよ。ところが、散歩に出て蛇使いに出会った王子は、今度は蛇と金貨を取り替えてしまったのです。お母さんは呆れて、もう私にはとてもお前の面倒は見きれません、自分の力で暮らすようにしなさい、と言うと、王子を置いたままおばあさんの住んでいる遠い国へ行ってしまいました。王子は猫と蛇を連れてとぼとぼと旅に出ました。こうして王子は何年もの間、家から家へ乞食をして歩きながら、猫と蛇を大切に育てました。こうしたある日のこと、王子は町でお母さんに出会いました。お母さんは悲しんで言いました。いつまで乞食を続けているつもりなの？そんな汚い蛇は早く捨ててしまいなさい。王子は悲しそうに言いました。蛇くん、ごめんよ。僕がだらしないから仲良しの君とも別れなければならないんだ。本当にごめんよ。すると蛇が言いました。ああ、心優しい王子様、あなたは良い方なのに、なぜ不幸な目にばかり遭うのでしょう。もしよかったら私の国へ行きましょう。私の父は蛇の国の王です。父は私が世話になったお礼に魔法の指輪をくれるでしょう。でも指輪は絶対に手放してはいけませんよ。こうして蛇からもらった指輪をはめた王子は、猫と一緒の旅を続け、深いジャングルにやってきました。日はどっぷり暮れて、どこまで行っても薄気味悪い獣のうなり声がします。疲れたなあ、このジャングルが私の国だったらいいのに。大きな御殿に明かりが灯っていて、私を助けてくれた人たちと暮らせたらいいのにな。王子が独り言を言ったその時、たちまちジャングルは消えてなくなり、緑の木に包まれた輝くような御殿が目の前に浮かび上がりました。御殿の窓からは、王子のお母さんや知り合いの人たちの嬉しそうな顔が覗いています。王子はいつの間にか立派な王様になって、お供を従えて立っていたのです。魔法の指輪のおかげで王様になった王子は、美しいお妃を迎えて幸せに暮らしていました。ある日、隣の国の王様がこの国の海辺を通りかかりました。と、そこに美しい長い髪がくるくるとまりとなって飛んできました。なんときれいな髪だろう。きっと美しい姫が落としたものに違いない。 ぜひこの人を妃に迎えたいものだ。隣の国の王様は早速お触れを出しました。この紙の持ち主を連れてきた者にたくさんの褒美を使わす。海辺に住むおばあさんがこれを見てにやりと笑いました。これは海に水浴びに来るお妃の紙に違いない。お妃を騙して隣の国の王様のところへ連れて行こう。次の日、海辺に水浴びに来たお妃に、おばあさんは悲しげな身の上話をしました。まあかわいそうなおばあさん。優しいお妃はおばあさんを御殿に引き取ってやりました。さて、おばあさんは御殿で働いているうちに、魔法の指輪の秘密を知ってしまいました。なんという素晴らしい指輪だろう。あの指輪さえ手に入れば、もうこっちのものさ。ある日、おばあさんはいかにもつらそうに言いました。ああ、頭が痛くて割れそうだ。医者や薬では治せない。お優しい王様、お妃様、どうかちょっとだけ指輪を貸してくださいませんか。お人よしの王子はついうっかり指輪を渡してしまいました。その途端、おばあさんの姿は空に舞い上がり、たちまち見えなくなってしまいました。隣の国の王様は毎日首を長くして良い知らせを待っていました。王様、やっと見つけましたよ。ご褒美をください。やってきたのはあのおばあさんです。この指輪をはめて姫を呼んでごらんなさい。そしてお妃になれと命令すればいいのです。こうして隣の国の王様は指輪の力で王子のお妃を自分のものにしてしまいました。かわいそうに指輪を取られた王子はお妃も御殿も家来もなくして元のジャングルに猫と二人だけで立っていたのです。蛇の言いつけを忘れて指輪を貸した私がバカだった。これからはまた乞食暮らしだ。王子と猫はまた当てのない旅に出ました。王子はやがて隣の国の御殿の前に着きました。そこでは貧しい人々がお妃から食べ物をもらっていました。王子と猫が落ちた食べ物を拾おうとすると、突然ネズミの大群がやってきて、あっという間に食べ物を全部さらってしまいました。さあ、ようやく猫の出番です。猫はカンカンに怒って、一番太った王様ネズミの首を捕まえて怒鳴りました。こら、悪いやつめ。お前を食べてしまうからな。王様ネズミは震えながら言いました。どうかお助けください。その代わり、何でも言いつけを守りますから。ふん、それじゃこうしよう。私のご主人は、この国の王様に指輪を取られて困っている。取り返してくれれば、お前の命は助けてやろう。さて、夜が更けると、大軍を率いたネズミの王様は、御殿に向かいました。宝の箱を探すのだ。指輪を見つけて、王様の命をお助けしよう。ネズミの家来たちは、手分けして、片っ端から宝の箱を開けてみました。あったぞ、指輪だ。万歳。こうして王子は猫のおかげで指輪を取り戻すことができました。王子が指輪をはめるとキラキラと輝く御殿が現れ、家来が大勢集まりました。そして美しいお妃が嬉しそうに駆け寄ってきます。猫と蛇を育てたお人よしの王子はこうして猫と蛇に助けられ幸せに暮らしたということです。おしまい。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁美由紀です。この番組は心も体もお財布も いろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私えにしと一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か、えにしみゆきで検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。今週は朗読がね、朗読のコーナーがちょっと長かったんですけど、いかがでしたでしょうか。昔話をね、聞きたいっていう方が多いのかな。なんか聞きやすいっていうお便りをいただきましてね、昔話といっても世界の昔話となると本当にたくさんあるので、何を読んだらいいのかとか結構悩むんですけど、今日はインドでしたね。インドの昔話を読ませていただきました。いかがでしたでしょうか。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける、認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody Coming in a minute. Here we go!

認知症介護ラプソディ第362回目。皆さんこんにちは、早見優です。今日は6月4日ということで、虫歯の日でもあるんですけれども、他には武士の日だったり、土地改良制度の記念日だったりするそうです。今日ですね、武士の日にね、ちょっと関係するかもしれない、あったかいね、策士のような、すごく戦略と戦術、いや戦略に長けたね、お方をご紹介したいなと思ってます。そして土地改良制度のね、記念日っていうことで、はい、まあ私保健師もしてますのでね、こう地域をね、どんどん改善していきたいっていうね、そういう気持ちもありますので、そういった意味でなんかいい日なのかなっていうふうに思ってます。それではね、今日も素敵なゲストのお方なので、最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

0: 改めまして皆さんこんにちは、早見優です。今日は西宮のスタジオの方に素敵なゲストをお迎えしております。それでは早速ゲストをご紹介します。合同会社よろずや代表の昇大作さんです。昇さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。昇大作と申します。皆さんの力に少しでもなれるようにいろいろお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ですね、私と昇さんはですね、最近ね、コギーってあの足こぎ車椅子のあのコギーのね関連のものを私シェアしたりね、いろいろしてますけれども、コギーっていうね、 足でこぐ車椅子なんですけど、それがねうちの事務所に置いてあったりということもありましてね、コギー関連のことをちょっと訪問看護とも絡めてやってるんですが、そのコギーのね宴会というか、あのコギーに関係する方が集まる、まあ、講習会っていうのがあって、その夜の、飲み会の席でですね、たまたま昇さんが目の前でいらして、それでお話をするようになってね、で介護のコンサルタントもされているということで、それをお願いすることになったっていう、そんな状況なんですけどね、昇さん。
1: そうですね、はい、まあよろずやっていう会社で、私は一つのことをするっていうよりもいろんなことをしたいっていうことで、まあ、介護っていうキーワードの中でいろんな人を助けたい、おじいちゃんおばあちゃんのお世話をするだけではなくて、いろんな困ってる方を助けるのが介護と思ってる中で、まあ、いろんなご縁の中で、コンサルタントっていう、まあ、かっこいい名前で、営業もさせていただいてるんですけど、まあ一つ一つでもね皆さんが助かる、まあ、会社が助かる、人が助かるっていうところも含めて、まあ、人の力になれたらいいなと思って、まあ、コギーっていう、足こぎ車椅子っていうところも、私がヘルパーステーションのぼりんっていう会社を、もう一つ、訪問介護でやってまして、障害者の支援もしている中で、コギーを使ってるお客様からまたご紹介を受けて、今回コギーの講習会っていうか、まあ、メンバーに集まることができたっていうきっかけをいただいております。
0: はい、そうですね、はい、そうそう、飲み会がね印象的だったので、その前に講習会があったことをもうすっかり忘れそうになってましたが、はい、そういったね、コギーの操作っていうのがねちょっとコツがいったりしますので、そういったことをね奄美大島のね友野さんっていうコギーの普及をしようと頑張っておられる方に教わってっていうのは、そんなことがありました。
1: そうですね、はい、コギーもねすごいご縁やなと思って、私も昇っていう名前がね、昇格の昇、日が昇るっていう字書いて一文字昇って読むんですけど、この昇の、苗字っていうのは奄美大島にできた名前でありましてね、でたまたまコギーを普及している友野さんという方が奄美大島の人であって、でご縁をいただいた感じで、まあ、お話しする中で私の親戚とかも全員知ってたということで、すごいこう近い距離感というところから、まあ、また大阪で、普及活動する中でまた、関係者、介護医療という関係者の早見さんと出会うことができたということはすごい素晴らしいことかな、これは偶然じゃなく必然なことなのかなと僕も思っております。
0: 本当にそうですよね。でも私もねちょっと誰か助けてくれる人を探さないとさすがにやばいっていうのがあってですね、介護事業をね、まあ、訪問介護も看護も実はほとんどやったことがないっていう状況で始めておりますので、介護事業をやってる弟にはもうお姉ちゃんはほんまにむちゃくちゃやって言われてるんですけど、もうそんなむちゃくちゃな状況をね、助けてくれる人が現れへんかなって思ってたらでもやっぱりどっか出かけなね誰かにこう会わないでしょ。だからなんか誘われたやつはねもうあんまりいろいろ出歩くの好きじゃないんですけど、やっぱ行かなあかんと思って行ってたんですよ。ほんまにね、ほんだらほんまに狙っても何でもないけど、早見さんね そこに座ったらって言われてね、決まってもなかったけどなんか目の前やったんですよね。そう、それでなんかそういう風にねなんていうのかな、昇さんはねもうなんか介護ビジネスシャワーみたいなもうトークをですねうわーって喋られて、いやこれはもうなんかメモしとかなあかんようなことをいっぺんに言われてるっていうのは分かってですね、 もうそのなんか3秒後かぐらいに私 LINE でコンサルお願いしますって勝手に書いてましたよね。
1: めちゃめちゃ早かったですね。
0: 早く言ってましたよね。
1: もう寝てましたけどね。
0: 3秒ぐらい入れたほんで後からなんかいやって言って、後からあの、ね、夜に気づいたんで、私なんか3秒でお願いしますとか言うてたんやってね。後から
1: あの直感的な何かがあったんですよ ね。
0: そう早いなと自分でね、頼むの早すぎると思いながら、あのそうなんでした。でねえ、なんかやっぱのぼりさんはこう昔からこう割とそういういろんなあれですか、こう戦略というか、いつももう若いとか学生の時からいろんなことをこう考えて戦略立てて行動する方なんですか？
1: いや、僕は基本的に自由に行動して、戦略っていうかガチッとこうレジュメを作って何か動くっていうのは意外と実は苦手であって、
0: うんうん、
1: ただこういろんな方とお話しする中で話していくといろんなものが降ってくるんですよね、頭に、
0: うん、
1: でそれが口に、あの口からペラペラと、うん、言葉に変換できてお話ししてて、うん、意外とわーってたくさん喋るんですけど、何喋ったか覚えてないっていうことも結構あって、
0: うん、
1: ちゃんとまとめていかないといけないなって思う時も中にはあるんですけど、ようそこからいろんな言葉が出てくるねってよく言われるんですけど、
0: うん、
1: あの用意して出た言葉ではなくて、
0: うん、
1: まあなんかこうアイデアがいっぱいうわなんか浮かんでくるっていうような感じなんですよね。それは昔から遊びだろうが仕事だろうが、うん、ここがいいんじゃないか、直感的に動いてるような感じ、まあ、細かく言ったらね、車も運転するの好きなんですけどナビゲーション嫌いなんですよね、
0: うん、
1: もう東西南北で動くような人なんで
0: 、うん、
1: そんな、人間で、いろいろ自由に動かせていただいてますね、
0: うん、うん、ねだからね、今ね のぼりさん喋ってね、多分リスナーの皆様は喋るの早い人やなと思ってるかもしれませんが、今日すごいゆっくりお話しされてますだ大抵の方はねラジオだと若干ね緊張して早くなる方が多いんですけど、のぼりさんの場合は若干ゆっくりになってる気がする。
1: まあ少し意識してるかな
0: 意識してますかね。もうっていうのはね、のぼりさんのねあのトークはね、あの英語のリスニングより難しいぐらいね早いし、あのやっぱりこう知識がねないとね、あのついていかれへんのですよ。それであの私も結構なんていうのかな、分かってない英語リスニングみたいになってますね。なんかこうああもうこの辺分かって、この辺分かれんなみたいな感じで、あの英語でね、あのようごまかして喋り返すんですけど、まあそんなことを森さんとやってるかもしれない。
1: なるほど。
0: 全部理解するのはね、ちょっとね、
1: 僕も意識しないといけないなと思いながら、まあ僕の欠点ではある、はい、得意な分野でもあるけど欠点な部分もあるのかなって、まああの介護のね学校の教員の仕事もさせてもらってましてね、やっぱり、ねうん、専門用語ぶわーって並んだらやっぱり素人さんとか初めて言葉を聞く人ってやっぱり英語を聞いてるように感じたりすることもあるので、僕ある人に言われたんですね、小学校5年生でも分かるような言い方をしなさいってよく言われてあなるほどみたいな、あなたは喋るのが早いし、何でもかんでも盛り込みすぎとかよく言われたんですよね。あの今日はここまでっていうところで途切らないといけないこともたくさんあるんだなって日々勉強しております
0: だからでもねやっぱりね喋るの早くてすっごいあの有用な情報が来るから、すごいもう瞬時に私はこれはすごいお得感があると思ったんですねあのやっぱりもうゆっくりねあの丁寧に教えてもらうのもいいですけど、もう早いことたくさん情報を得て私ももう欲張りなとこもありますので、もうどんどんこう行きたいっていう時にもうどんどん言ってもらった方がやる気出てくるっていうのもあるから、そういった意味であののぼりさんはすごいお得感があります、ね、
1: まあ何でもかんでも言いたいっていうところもあって、まあ、女子みたいってよく言われるんですけどね男じゃないみたいな
0: あそうですよね、もう女子のあのなんか考えんとわーって喋るのとでもまあそれとちょっとやっぱ違うやっぱり役に立つから言ってることが、だから、まあ、それとはちょっと違うとは思うんですけど、
1: まあ、今の時代は、ね、情報社会ですからね、うんはい、いかに情報をキャッチして情報を発信していくっていうところ、発信の仕方もいろんな発信の仕方がね、今 SNS からねこのラジオ、まあ、全て発信のツールではあるんですけどね、
0: はい、
1: まあ、いろんな方がいろんなツールを使って情報をキャッチするんですけど、キャッチしても使わない人が多いんですよね、
0: うん、
1: やっぱりこうやっぱり情報を得たらそれを使っていかないといけない、アウトプットしていかないといけないっていうのが、まあ、その先の自分の、まあ、ビジネスになったり、人生の、きっかけ ティッピングポイントになったりするんではないかなって僕はいつも思うんですね。
0: うん、そうなんですね。いや本当にね、のぼりさんのね、あのコンサルタント、今のとこね、1回か2回かぐらいですけど、本当にあの初期をね、あの頼んでないけどあのしてくれた、ね、従業員がいましてですね、それをね読んだらね、本当にたくさんのことが書いてあるんだけど、私もやっぱり聞き取れてなかったなっていうのが、その初期を見てね、また分かりましたが、
1: そういうのされてたんですね
0: もう言わんでもね、初期してって言わんでもやってくれるようなね、本当にいいスタッフに恵まれていて
1: ですね、人徳ですね
0: ありがたいなっていう、
1: まあ、AI で初期する人が多いんですけどね
0: そう、ちゃんともう要約してあるんですよ、
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、はい、でまあ本当にね、もうのぼりさんにね、いろいろ、まあ、教わっていきたいということでね、ちょっと私もあの勉強をちょっとはしないといけないなと思ってね、あのなんていうのかな、あのよくあのほら一個も勉強せえへん子の家庭教師とかしたことあるんですけどね、そんな状態にならんようにと思って、あの、はい、頑張りたいと思ってます何が言いたいか分かりません、のぼりさんのことを、ね、言わないといけないんですが、もう時間も、ね、迫ってまいりますので、あのここで一曲、ね、のぼりさんのお好きな曲をおかけしたいと思いますが、のぼりさんなんとバラードを、ね、選ばれるっていうのが、のぼりさん意外だったんですけど、セリーヌ・ディオンのMy Heart Will Go On って、この曲には何か思い入れがあるんですか？
1: いや、思い入れっていうよりね、やっぱり曲の歌詞、あの、曲っていうのも大事なんですけど、歌詞とかその曲を作った人の思いですよね。何を、曲ってそこにメッセージが載っていまして、やっぱりこうタイタニックの映画では有名になったんですけど、やっぱそこからタイタニックの映画にマッチしてる、大切な人を失っても強く生きていくんだよっていうメッセージはこの歌には込められてるっていうところに、僕は結構心に響く部分があって、あの曲調もすごく好きだし、なんか穏やかになれるっていうか、穏やかになれる中で頑張ろうっていう気持ちにもなれるなっていうので、この曲を選んでおります。
0: はい、では早速その曲をお聴きください。セリーヌ・ディオンで My Heart Will Go On です、どうぞ。

0: My Heart Will Go On、 セリーヌ・ディオンの曲をお聴きいただきました。どうでしたか、ね、歌詞にも着目したらね、さらにいい曲だなっていう風に、ね、なりますよね、はい、ではね、後半も引き続きのぼりさんにお話を伺っていきます。のぼりさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、のぼりさんは、まあ、福祉業界に、まあ、入る前とか、元は何を勉強されてたんですか？
1: そうですね、私、はい、勉強大嫌いで、ずっとスポーツしてバドミントンやってたんですよね。
0: バドミントン、
1: そうなんですよ。バドミントンでね、中学高校という感じで、はい、まあ、スポーツ推薦で高校までバドミントンで行った。学問は1個も使ってないというところで、はい、そこから高校卒業して歯科技講師の専門学校行ったんですよね、
0: はい、
1: で歯科技講師の国家資格を取ったんですけど、歯科技講師にならずにふらふら、世の中のための自分があった仕事なんだろうっていうところで、1年ぐらいフリーターして自分の好きな仕事を探してた時期がありましたね。その中で出会ったのが福祉の世界っていうところですね、
0: はい、そうなんですね。じゃあ一番のきっかけっていうのは何になるんですか？
1: そうですね、福祉のきっかけっていうのはね、もう若い時はそのお金云々よりやっぱり人のためにボランティアとかも結構いろいろやってた中でね、老人ホームでボランティアをやったんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、その時はね、大変とかいう言葉も全然分かってないし、でも全然僕の中で、あ、こういう仕事があるんだみたいな、面白いなっていう感じで思ってて、嫌じゃなかったんですよね、うん、汚いとかね、いろんなね、大変とかいろいろ言われる中で、もちろん便を触るっていうかね、便に触れることがあったりとか、排泄物っていうところ、汚いものに触れることもある中で、全然嫌じゃなかったんですよね。でもそれって自分に合ってるのかなと思いながら、何気なくこう考えてる中で、まあ介護保険が始まる前の、まあ、世の中が介護を今から頑張っていこうっていう時代の時に、いろんな施設がボンボンボンボンできた時に、アルバイトでうちで働かないっていう特別養護老人ホームの施設長さんから声がかかったんですよね、まあ、何か仕事していかないといけないし、この世界の仕事の内容分かってるし、あ、嫌じゃなかったからやってみようかなっていうとこからスタートしたんですよ。そっからなんやかんや30年、すごいなって自分の中で思っております。
0: なんかほらね、ね、のぼりさんね、お父様お医者様だったりとか、なんかこう、なんていうのかな、なんていうのかな、そういったね、博学なご両親がいてっていうところで、こう福祉のなんていうのかな、業界にね、こうなんていうのかな、すんなりこう入ってくるっていう道の方が結構少ないんじゃないかなって、私すごい思ったんですけど。
1: 全然思わなかったですね。まあ、よくね、親がドクターやから、なんで医者になれなかったのとか、よく言われるんですけどね、
0: 多分言われたと思うんですよ。
1: 言われてないんですよ、
0: 実は。言われてない。
1: そうなんですよ、珍しい親で、医者にはどっちかになるなと言われたような医者で、なぜって聞いた時に、青春時代なくなるからって言われたんですよね。
0: なるほど。
1: 免許取ってから、まあ、後半はいいかも分からへんけど、でも時代も変わって

0: 誰からありがとうって言われるんやろこの世界っていうところもなんか寂しいなっていうのもあるから、やっぱり直接何かした時に感謝される仕事ってこの福祉介護っていうところにはまあ僕の中ではベストマッチングなのかなと思ってこの世界に入ったんじゃないかな。何でも辞めようとは思った時はもちろんありますけど、それは給料が安かったりとか、そういう昔の自分の自負がいっぱいあるかなと思うけど、コツコツ仕事していったら、まあ自分で経営するところまで上がっていったっていうのが現状ですかね。
1: そうなんですね。いやでもすごくね、その歯科技工士の話もなんかよくわかります。私も薬剤師と悩んでですね、そんなにあの薬調合してね袋詰めてなんか渡してって、もうお礼も直接言われへんやろしと思って同じこと思って、あの看護の方に、あの看護の方やったらね、そうすぐあの、なんていうのかね、人が近いなっていうのもあって、ね、それでなんか思ったんで、なんかそういうのがすごくあの、はい、私も同じような感じであの進路考えたなって思いました。
0: そうですね、やっぱ人が近いっていいですよね、距離感ってね。
1: そうですね、やっぱりこうね、何かこうね、相手にね、あのしてあげるっていうのもありますけど、やっぱり向こうから返ってくるものがね、
0: やっぱり
1: あるっていうところで、こう
0: 次の頑張りにつながったりしますもんね
1: なのでやっぱり人に接するね、お仕事の面白さっていうのはあるなってね、あの看護介護で思いますけれども、はい、
0: 今の時代はね、 AI とかいろいろな仕事で変換される仕事もたくさんあるけど、介護とか医療は絶対変換できないことが多いので、やっぱりこうずっとやり続ける仕事にはなるのかなって、必要なあの世の中の仕事になるかなと思いますね。
1: はい、ね、なのであのなんというか、もうのぼりさんに、まあ、まだまだねお話をねどんどん伺いたいんですが、あの介護コンサルタントをやるようになったのはなぜなんですか？
0: そうですね、まあ先ほどお話ししたように、やっぱり人を助けたいっていうのがあるので、やっぱり会社バンバン潰れてる会社多いんですよね。でも会社が潰れたら最終的にケアを、お世話をいただく、利用者さんたちを、お年寄りたちが困るんですよね、
1: はい、
0: やっぱりそういったところを、やっぱり自分の会社が儲かるじゃなくて、社会で町いろんな人を助けていかないといけないということで、会社を支えるっていうのも介護の一つやなと思って、あの自分の持ってる知識は自分のものじゃなくて人のためにも使っていこうということでコンサルタントを始めてますね。
1: いや本当ね、本当 それがやっぱりね転職だと思いますねっていうのはね、私もほら、まあ、事業ね始めてすぐうまくいってないじゃないですか、あのなんというかそうしたらこうやっぱね潰れていった業者もあるから、なんか、まあ、私もほら、まあ、いいこともあるんだけどね、正直にネガティブなことも言うと時々こう哀れまれるじゃないですけど、なんか潰れていってる業者もすごくいっぱいあるので、
0: ね、
1: そういう過去の潰れていった人をこう重ね合わせながら私を見てるなみたいなのを感じる時があるんですよ。でだからそのなんていうのかな、本当にそういったあのコンサルタントが重要で、あのやっぱりねかなりねいろんなやっぱり策がいると思ってましてね、あのなんていうのかな、勝手にお仕事の電話そんなかかってこないですから、ね、お仕事を取るとこもそうだし、あの、ね、運営していくとか、まあ、人の確保もそうだし、あのもう請求からね、もうなんか補助金からね、いろんなことがもう難しいんですよ。
0: まあ、いろんなものがたくさんあるし、補助金なんてもう1週間で消える補助金だってゴロゴロあるのでね、やっぱり常に情報キャッチしてすぐ書類出せるか出せないかはやっぱりこうね、まあ、ちょっとしたタイミングで変わってくると思うので、
1: はい、
0: やっぱりそれは誰から聞くのかって、私もやっぱりコンサルしてるけど私もコンサルつけてますしね、やっぱり誰かにコンサルっていうよりコーチですよね、自分の横に必ずコーチがいる、小さい時はお母さんお父さんがコーチみたいなもんじゃないですか、それと一緒で会社になって、社会に出ても、人生歩んでいくために仲間っていうのがコーチだと思うんですよね。
1: はい、もうねまだまだお話をね伺いたいところですが、時間がなくなってまいりましたので、次週に続きあののぼりさんのお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、それでは今日のね素敵なゲストは合同会社よろずや代表ののぼり大作さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー

ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

はい、エンディングの時間となってまいりました。はい、今日はね、私の介護のコンサルタントでもあるのぼり大作さんのお話を伺ってきましたが、はい、皆さんの心にはどう届きましたでしょうか。もうね、ゆうちゃんの状況やら、もうのぼりさんのいろんな話やら、もうちょっとたくさんで、もうびっくりしたかと思いますが、また来週もよろしくお付き合いいただけたらと思います。この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。刑事バイパスのお時間でございます。台風第6号が接近中の第6月2日でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本局からの生放送となっております。オープレクでも配信しております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。ということで、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月1週目本日までですね、お休みとなっております。サブパーソナリティ道の一人でその間お送りしたいと思います。はい、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、あてもなくどういう風な話になるのか一切何も決まっていない番組スタートします。はい、はい、というわけで皆様いかがお過ごしでございましょうか。まあね、直近で言うと本日の放送は6月2日第1の火曜日なんですけれども、皆様のところはどうでしょうかね。もう台風6号はね、接近中ということで、今のところ近畿地方は今日と明日雨が降って、で明日の、午前中、いや明日のなんかお昼頃とかにすごい強い風が吹くぞみたいな感じでは、手元あるちょっと信用のおけないちょっとこの携帯の天気予報こやつの情報によると、そういう風におっしゃってるんですけれども、先ほどね、この刑事バイパスの本局の方のね、外に出てみたんですけれども、そしたらね結構風が強くなってきてるんですよね。7時頃にここ着いて、まあちょっとお昼ご飯、晩ご飯食べて、でその後ねこう外に出たり中に入ったり行ったり来たりしてるんですけどね、8時に出た時、雨足は強かったんですよ。雨足はまあ強いなっていう、でもなんか風強くなってきてねってなってて、で8時半にちょっと外様子また見に行ったんですよね。雨足はまあ波の雨だったんですけれども、でも風強くなってねってなってていやどうしようかなこれっていう風に思ってます。まあね、俺のその実家はね、家はランデンねっていう、もう自然で帰れるんですけれども、まあこの他の方のひょっとすると明日とかね、滋賀県で言えば湖西線とかはひょっとしたら風の影響で止まるかもしれないなみたいな、ちょっとそんな予感をさせる風がちょっと吹いていますね。ちょっと怖いです皆さんのところもね、台風の情報とかそういったものにね、耳をそうやってこう情報とかね、そういう風に貼って備えておいてください。じゃあスタートしていきます。はい、そんな道の駅一人でやっていきます。何もあってもなくねやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、こちらオープンレックの方のコメントを読んでいきたいと思います。プライさんです。おまちょり、はい、こんばんはです。夜勤中ということでお疲れ様ですまあね、まあ、こんな台風が来るかもしれないって言ってる中でもやね、作業する人は作業するよね。お疲れ様でございます。日曜日に長良川鉄道撮影メール送ったよということで、はい、ありがとうございます。あとでメールの方を読ませてもらおうと思います。はい、宮川さんこんばんは。はい、こんばんはです。じゃあもうリクエストかけちゃいましょうかね。プライさんね、夜勤中ということなんで、おそらくね早めに書けた曲とかね書きといた方がいいなと思いますんで、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、用意しますね。よいしょ。よいしょ。再生回数1000回超えの AI 猫動画。はい、リクエストはシドのレイン。まあ先週もね、
同じ曲やったんですけれども、まあもう一回聞きたいということ だと思われるのでちょっと書きたいと思います。はい、リクエスト曲、プライさんからのリクエスト曲、シドのレイン、どうぞ。

プラレさんからのリクエストでシド・レインでございました。ありがとうございます。まあいい曲ですね。まあいい曲、この6月入ってからに第1回目にぴったりな曲になったんじゃないでしょうか、ね、6月入ってっていう意味合いでもありますし、この雨近畿圏に来て、近畿圏というかもう本当に本州ですねに来ているこの台風6号による風雨の影響とかそういったものも入ってくるようなね、雨の6月の雨というね、この状況にちょっとぴったりなんじゃないかなっていう。ありがとうございました。届いてたらちゃんとね、この夜勤中のプライさんに届いたら嬉しいと思います。で、プライザーさんからのメールを送ったというふうな報告が来ているんですが、ちょっとこちら受け取れてないのですいませんが、ちょっと読まずにね、ちょっと読まずにそのまま行かせていただこうと思います。すいません。あ、美川さんもね、もし聞いてらっしゃったらこの曲聞きたいなっていう曲がありましたらリクエストしてもらっても全然構いませんよ。なんとか探し出してそれっぽい曲、本当じゃないけど、まあ、それっぽい曲を探して出してなんとか載せるんでよかったらリクエスト入ってみてください。はいね、団長はね、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月の1週目今日ですよね、今月じゃないな、今週までねお休みということで、来週の放送は6月の9日なんですよね。だからここの9日のところでおそらく来てくれるんじゃないかなというふうには今のところ当初の予定ではそうなってるんですけれども、ひょっとするとね、この台風6号の影響でちょっとね、団長今日とか電話のやり取り団長としてたんですけれども、台風の来たるそのね、台風のその影響というか、そういうのでねその台風に対するそういう準備をすごいしてて、台風に対する対策というかそういうのを準備してて、あんまり長いこと電話で話すことはできなかったんですけれども、まあでも元気にはしています。ただ忙しそうだったんで、ひょっとするとこの台風と、火曜日と水曜、近畿では火曜日と水曜日、その後水曜日と木曜日はなんか曇りなんですけれど、また週末から月曜日にかけて、来週の月曜日にかけて雨が降るっていう予報もされてるんで、ひょっとすると来週6月の9日ですか、団長来れないかもしれないですね。またそうなったら道のく一人のね番組になってしまいますが、もしそうなった場合は団長をねこの町にしている人たちが多数いると思うのでね、そういった人たちには申し訳ございませんが、ひょっとすると来週団長来れないかもしれないです。まあその時はね、道のくがねなんかまた1時間半トントン適当なことを喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。

最近気づいたというか話という最近なんか 今ちょっとふと思い出したんですけどね、ここ2週間目と3週間目ずっと俺雨の予報ばっかり言ってますね。まあ5月とか6月入ったから梅雨に入ったからこんなに雨降ってるのかな、ちょっと分かんないなでもここ2週ここ1週前とか2週前とかの放送でも、例えば週末雨ですよとか週末雨とか週末雨ですよっていうのをこう繰り返し言ってて、で今週のこの6月入ってからのこの放送一発目の放送でもまた週末雨ですよって言ってるっていうね、これは何なんだろうな。やっぱり晴れ男の団長がいないとどうしてもねこの京都っていうのは晴れないのかもしれないですねはい、というわけで、ね、団長を失望しております。道の駅法人もね刑事バイパスやっていきたいと思います。まあね、いつもここもね嵐山の俺外れの方に住んでるんですけれども、そこからねまあ嵐電に乗ったりだとか、あるいはバスに乗ったりだとかして、それでこの京都の、FM イーグの本局に京都本局に来て、そこで生放送という形で喋らせてもらっているんですけれども、最近まではね嵐電の方を乗って、それでお客さんとかそういった人たちのね模様とか見たり、あるいはそういうそこで見つけた人とかね出会ったというか見かけた人の話とかしてたんですけれども、ちょっとね久しぶりにバスに乗ってみようかなと思って、バスで来てみようかなと思って、それでバスに乗って来てみたんですよ。そしたらねやっぱりというかまあ仕方ないよねというかお客普通はねまだ俺の乗ってきた時間帯ってまだねそういう嵐山を散策して、それでバスに乗って、それで帰ってその京都の中心部、京都市内の中心部に来るそういう観光客の方で、そういう後部座席とかは特にギチギチになってるんですよ普段は。でもこの台風とか、あるいは台風じゃなくてもこの雨の影響なのかね、今日はね比較的空いてて、比較的っていうかめちゃめちゃ空いててガラガラでしたね。これはやっぱり天気の影響なのかなとかって思いましたけれども、でねそこの中でねまあ久しぶりにバス乗ったからね風景とかね楽しみながらね乗ってきてたんですけれども、珍しく座れてこうぼーっとそれを見てたら、ラーメン屋、ちょっとね途中にラーメン屋さんが一軒あって、天下一品のラーメン屋さんなんですけれども、そこがね閉まってて、まさかのあるラーメン屋さんが閉まって、その天下一品のラーメン屋さんが閉まってたんですよね。で俺すごいショック受けて、なんでショック受けたかっていうと結構ね自分の個人的にねすごい思い出深いラーメン屋さんだったんですよね。俺には兄弟がいたんですけれども、その兄弟のそのがよく連れて行ってくれてたんですよ、その天下一品のラーメン屋さんにね。まあなんかこう車兄弟から朝とか土日の朝とかに朝とか昼とかに電話かかってきて、はいって取ったら、お前暇かっていうふうに言われて、あ暇やでって言ったら、その後じゃあ30分後に車でそっち行くからちょっとその手伝ってくれって言われて、あはいって言われてそれで車に乗ってなんか運んだりだとかね、運搬したりだとか、2人がかりで持ち上げないと漏れできないものとか、あるいは大量に物があってそれを一個一個そうやって持っていくのに量がいるから俺っていう、そういう手伝い要員としてね積み込み作業とか手伝ってたりしてたんですよ。でその
積み込み作業がとかそういった作業とか終わった後に連れてって、その時その終わった後に連れてってくれてたのがその天下一品のラーメン屋さんだったわけなんですよね。今日ありがとうって言って、今日ありがとうって言って、それでなんかこうおごるからなんか一杯食えっていうふうに言われて、それでラーメンをって言ってもね、そんな当時はね特にそういう外食とかねあんまりしない人間だったんで、個人でこう他の人がいると、他の人とかいっぱいいたらまあその流れで打ち上げとかで参加してそういう外食とかするというのはあったんですけれども、まあ当時はそんなこともなく、まあそういうお店連れてってもらった時でも全然何食べようかっていう風になっちゃってどうしようかっていう風にねなってしまっていたんですけれども、だから普通にただのラーメンを注文してそれで食べてたっていう、ね、そういう思い出が、そういう兄弟とのね思い出があって、で個人的には懐かしくて、それで兄弟がまあまあ亡くなってるんですけれども、まあ仕事帰りにたまにその天下一品のラーメン屋さん行って一人でそこのお店行って、なんとなくね本当にちょっと兄弟のこと思いながらラーメン食うとかそういうことをしてたわけなんですよね。でしばらく行ってなかったんですけれども、でしばらくここだから 2,3 ヶ月かな、それぐらいまで行ってなかったんですけれども、で久しぶりに今日店の前撮ったらもう完全に閉まってたっていう、もう電気も何も一切降りてて、あこれもう店終わりましたな、終わったなっていう空気が本当に満ち満ちてまして、ちょっとショックでしたね。あこうやってね、誰かとの思い出とかそういったことをね、そういったもんってなくなっていくんだなっていうふうにしみじみ思いましたね。ただちょっとどうなんだろうな、このお店って実を言うとちょっと一つね、まあ親世代、自分より上のねもう親世代の人たちとかがよく言ってたことがあって、それが何かって言ったら、このお店なんか入ったら入って食べてなんか食べてたら入ったらなんか具合が悪くなるって言って、でなんか幽霊かなんかがいるんじゃないかっていう風にね親たちとか言ってたんですよ。でなぜか知らないんですけど、俺霊感とかそんなあるわけじゃないんですよ。でもなんか俺のこと感じ取れる人間だと思ってるらしくて、母上とかがですね、ちょっと道の食うって、あの店ってさなんか行ったことある？うん、あるよって、なんかさあそこってそういう幽霊とかいいひんの？っていう風に言われたことあって、いやーまあ確かに人とかも少ないけれど、来客する人とか、まあ、時間帯にもよるけど人とか少ないけれども、でもみんなそんななんかこう気持ち悪いねみたいな雰囲気はないよっていう風に言って、いやでも私らとかあの店行ったら気持ち悪いみたいな話したんですけれども、多分なんですよ、まあ俺は霊感ないしひょっとしたらいるのかもしれないんだけれども、多分ですよ、多分あのお店って結構、まあ天下一品自体はそういう新しいものなんですけれども、その店舗自体は天下一品の前に多分あったんでしょうね。その店舗となってるビル自体、2階建てのビルなんですけどね、そのビル自体がめちゃめちゃ古くて、かつあくまで俺の予想なんですけど傾いてるんですよ、微妙に。だから傾いてるからビル自体がちょっと多分ね目では分かんない程度なんですけれども、こう立った状態、多分ビー玉とか置いて転がしたら多分カラカラカラカラカラカラカラーってなんかこうツーッとね
なんか端っこの方に行ってしまうんじゃないかっていうぐらい、なんか傾いてるような雰囲気あるんですよね。それこそビー玉転がしたらゴロゴロゴロって行ってしまうような、そういう雰囲気があるんで、多分お店の中が傾いてるから、要するに平行感覚、普通の人が平行感覚とかが来るって、それでこのお店気持ち悪いわっていう風になってるんじゃないかって俺は勝手に思ってるんですよね。あ、っていうのもそういう階段とかをね集めてる人、集めてるそういう配信をやってる方もいらっしゃるんですよ。その中のね話の中で、自分が昔勤めていたそういうレストラン、なんていうかな、そういう食べ物屋さんがあったと。で、1階はそういうガレージとかになってて、2階に、そういうレストランっていう作りだったんだけれども、そこに来る お客さんがみんな気持ち悪い気持ち悪いって言って、ここにこのお店気持ち悪いって言って、なかなかお客がついてくれなかったんですよね。で、はてどうしたもんかっていうふうに思った時に、いや、ひょっとしたら幽霊とかいるかもしんないっていうふうに、そのお店の人たちもね、従業員も、いや気持ち悪いですっていうふうになってきてて、それで辞めるアルバイトの子とかもいて、いやこれひょっとしたら幽霊とかいるかもしんないねとかってなってたんですけれども、で、ある時なんかのきっかけがあって、なんかビー玉かなんかを転がしてみたんですよ。そしたら置いたビー玉がゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロつって、すごい勢いで店の端までバーッと行ってしまったっていう要するに、その先1階は駐車場のスペースになってて、2階にそうやってこうレストランとして作ってたって言ったじゃないですか。その作りが均一じゃなかったんですね、おそらく。だからそのお店に入った人たちが三半規管がやられて、三半規管やられて、それで気持ちは具合が悪くなった、その従業員の人間も、そこに来たお客さん自体もそれで具合が悪くなってっていうのが発覚したんですよね。で、そのレストランっていうのを一回壊して向かい側にね作ったんですよ。向かい側に、ね、新しくそのレストラン作ったんですよそしたらそういった幽霊とかそういったこと、そういった事象とか一切なくなったっていうねそういうお話もあるんで、そういうお話とか聞いたことあるんで、ひょっとしたらね、この俺がよく愛用していた、で兄もおそらく好んで行っていた、そのもう今はもう亡くなってしまったラーメン屋、親世代の人たちは気持ち悪いって言ったけども、僕らは普通にご飯を食べてた、あのお店は多分傾いてたんだろうな、お店の中がっていうね。案外ね、心霊体験とかそういったもの、幽霊とか怪談とかそういったものもね、まあよく見たら柳だったみたいな話と、や話みたいな感じで、蓋を開けてみたらなんてことのないことだったのかもしれないっていうね、いうのはあれなんですよね。はい、みかこさんです。私は霊が見える方ですと。霊感があるとね。霊感のある知り合いに、知らないうちに美香子さん自身が結界を張っていると言われたことがありますと。っていうことですよね、これ。で、美香子さん自身は美香子さん自身は意識してある人を守るために結界を張る。っていう意識してある人に対して結果を張ってますということですよね。はいはいはいはい。で、だから自然に美香子さんは霊感がある、で知らないうちにそういう結界を張っている、で知らない、ある人を守るために自分自身もあの人に対してそういう 守れーみたいな感じで結界を張っているっていう、そういうことですよね。
はい、まあなかなかすごい能力ですね。まあ俺はねそういう霊感とかはないんですけれども、ないと思ってるんですけどね。でも思うのが、一つ思うことがあって、この人のことをずっと例えばあの人のこと大丈夫かなとか、あるいはそういうふうに大丈夫かなとか思ったりだとか、この人を守る、この人を守ろうと思ってやってたことって、それってひょっとしたらその人に対して何かしらの被害を、美和子さんは守ろうとする、美和子さんは、守るとか心配するっていう気持ちだけだったのかもしれないんだけれども、霊感があるってことはその人に対して何か嫌な意味の害としてなってないかなっていうふうに、それがちょっと不安要素でありますね。その人のことを思ってやってる、思ってるだけなんだけれど、思ってやってだけなんだけれども、それが実は言うと向こうにとってはそういう被害になってるとか、そういったことにはなってないかがちょっと俺は心配だなと思います。実例として、俺が20歳ぐらいの時かな、友達の家にお泊まりしたことがあったんですよ。でその時って夜に、そのお泊まり会自体が突発的なことやったんですよね。で、夜になって、まあその時母親とか家にいたんで、母親に電話して、ごめんちょっと友達の家に泊まるわって、今日は友達の家に泊まるわって言って、あそうわかった、でも気ぃつけなねっていうふうに言われて、わかったわって、大丈夫大丈夫って言いながらそれで電話切ったんですよね。でお友達と楽しくお話をしていたんですけれども、その時に、こう友達と一緒にちょっと覚えたてのお酒とか飲みながらね、ちょっとね互いにねお話しし合ったんですけどね、なんか部屋の空気がちょっと違うなっていう感じになってきたんですよね。でそういう風になんか変な空気だなっていうのを互いに思ってたんですよ。互いに思ってたけど口には出さずにそのまま談笑してたんですけれども、その話している方の後ろにまあ一瞬なんですけど、俺の母親がその人の後ろに一瞬見えたんですよね。こう完全なそういう2人だけの密室の中でですよ、お店とかじゃなくてその人の家の中でね、っていうのを見た時に、あこの部屋の空気が異様なのと、で今ちょっと母親がちらって見えたってことは、あめちゃめちゃうちの母親が心配して俺のことを心配して、大丈夫かな大丈夫って言ってるけれども、で初めてね、しかも急に泊まるわっていう風に言ったし、っていうのも初めてのことだったんで、それで母親が心配してる念がこっちに来て、それがちょっとこの部屋の空気をちょっとわさわさしてさせてるなっていうことになって、っていう結論に至って、それでその人に対して、あすいませんちょっとおそらくうちの母親が心配してちょっと変なことになってると思いますけど、多分大丈夫なんで、はい大丈夫です大丈夫ですっていうふうに言い続けてるうちに、そういった事象とかも収まりましてっていうのはありましたね。だから心配するとかね、あるいはその人を守るためにっていうふうにやったこと自体が、だとしたらその人に対してその人に対してはね、ひょっとしたら怖っていう風な思いになるかもしれないっていう風な例、実例としてこういう風な ねことがありますっていう、まあ、これこういうだけにしておきましょうか。はい、美和子さんです。見えたらいけないものが見えるから、ほら
心霊とかそういった番組とか見ないようにしてます。まあ心霊番組とかそういったものはを見ないようにしてる。なんでかって言ったら、あのそういう演者とかそういった人たちとかとは別が指摘してるものとは別に見えたりするから、だから見ないようにしてるってことですよね、これは。おそらくはやっぱり霊感持ってる、やっぱりそういう俺は分かんないけれども、そういう別なところにチャンネルがある人とかっていうのはね、やっぱりしんどいものがあるんじゃないかなと思いますわ。だってその感覚って共有できないんですもんね。まあ俺がよくやってる映画とか映画の話とかね、映画とかも感動したっていう言葉使うんですけど、感情が動くじゃないですか。感情が動くイコール感動なんですよね。でもこの感動っていう言葉って広い意味で言ったら、うわこの映画嫌だったなっていう意味でも感動なんですよ。まあプラね、感動っていうのはね、結構プラスな要素で使われたりするんですけれども、でも広い意味で言ったら、うわこの映画見たけれどもちょっと後味悪すぎてしんどいわっていうふうに思ったのも感情が動いてるわけですよね。俺はこの映画見て、うわこういうふうな折り方したのか、うわグル、うわしんどいな、いやでもいい映画だなっていうふうに思って感動とかっていうのもありますけどね。でも霊感とかそういったものって、そういうのの見え方がまた違う話になってくるから、やっぱりちょっとこう人とはその感覚は共有できないですよね。それがやっぱり辛いなっていうふうには俺は思いますね。はい、心霊話はこれぐらいにして、ね、がっつりしたね心霊話とかはね、8月とかまた道の駅一人になった時とかね、そういった話とかしたいなと思います。じゃあちょっと一曲入れましょうか。道の駅がセレクトしない雨の曲をちょっと一曲やりたいと思います。今日はね雨関係の曲入れようかなっていうふうに思ってやってるんですが、まず道の駅が絶対に選ばない曲っていうのをやりたいと思います。森高千里さんの雨。

はい、森高千里さんで雨という曲でございました。はい、この曲なんですけれども、あの道の国にしてはね、なかなか90年代の曲なんですけれども、なんで道の国がこんなね、70年代とか60年代とかの曲が好きな道の国がこの曲のことを知ってるかというとですね、あのうちのこのケジバイパスのメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎がね、この曲をバラードで歌ってるんですよ。でね、で、あの腹立つことになんか足があっていいんですよ。ねえ、あのね、ぜひね、あのどっかの媒体でね、ライブとか団長のライブとかあった時にね、あのぜひ皆さんに聞いてもらいたいんですけれども、もううまいですよ。彼なりにすごい味があって、先週も言ったんですけどね、団長って5年とか6年とかそれぐらいの5、6年とかそれぐらいの歳月をかけてね、こういうラブソングとか、あ、じゃあバラードの曲をねずっと練習してきた男なんで、やっぱりその積み重ねっていうのはね、開花してね、いい曲っていう風にね、一曲歌えるようになったっていう風な、そういう経緯があって、その人間の歌うこの雨っていう曲はね、ムカつくことにうまいんですよ。はい、こちらね、はい、メール届きました、ありがとうございます。バラエさんからのメールです。はい、ピライトです、ピライトです。はい、団長道の国おばんまっちょり、はい、日曜日の朝練も長良川鉄道でした。郡上市のおじさんカーブで長良603撮影しました。やっと行き先郡上8番で撮影できましたということで。そうですね、確か先週だか先々週だかね、ちょっといろいろ寄り道して、それであんまり行けなかったみたいなこと言ってたんじゃなかったかな。というわけで603号ですよ。正面から見たらね、もう最新の長良川鉄道の最新の車両なんですけど、603号って正面から見たら、あのただのって言い方あれなんですけど、青い車両なんですけれども、横を見たらね、迂回の「う」みたいな、そういうような、カラーリングというか、あれどう言ったらいい、ペインティングじゃなくて、どう言ったらいいんだ、カラーリング、ペインティング、まあ、そう、まあとりあえずね、真っ青なボディ一辺倒かと思ったら、横にね、そういったそういう迂回のウーのシーンとかが入ってたりするっていうね、そういうなかなかユニークな最新列車でございます。そして、うん、このやっぱりもう6月入ったね。ようやく6月、やっぱりね、ちゃんと週末だったんですけど、天気いい日に撮れたようで、本当に夏空ですね、もう完璧な。なんかミーミーンっていう声が聞こえてきそうな、そういう、まだ6月なんですけどね。いや、この写真撮った時は5月の末か。はい、っていうちょっと暑いなんか日差しが出てきそうなね、しばらくそういう写真でございます、ありがとうございます。はい、まあ森高千里さんの雨っていう曲を先ほど流したんですけどね、まあ流した理由は、ここのメインパーケージバイパスのメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎がこの曲で、バラードにして、自分なりのバラードで歌って、味があるバラードにしているっていうね、そういうのがあるから俺もよく覚えているっていう風な曲なんですけれども、じゃあもう一曲、団長アットマーク総一郎が好きな曲をかけたいと思います。と言っても、まあ団長ってね、さだまさし、実は言うと、そのさだまさしの曲とか大好きなんですよね。まず一曲さだまさしの有名な曲をかけます。その後
同じさだまさしの曲なんだで同じほぼ同じ内容なんだけれどもまた違うさだまさしの曲っていうのを書きたいと思います。何言ってるのかよくわからないと思うけどとりあえず聞いてみてください。はい、まずさだまさしの雨宿り。

はい、さだまさしで雨宿りという曲でございました。この曲自体はまあまあ皆さん聞いたことあるなっていう風な感じだと思うんですけれども、これね、もう一つ別版があるという風に団長にメンバーこのねメンバーさんで団長が言ってて、もう一つの雨宿りっていう曲があるんだという風に聞かされてましてで、そういう話を昔やってて、そっちの方もいいよみたいなことをおすすめされてたんですよね。で、今回雨の日何がいいかなって言って探してた時に、

はい、さだまさしでもう一つの雨宿りという曲でございました。はい、雨宿りはね、先ほど聞いてもらった通りちょっとコミカル寄りっていうか完全にコミカルですね。 お客さんの笑い声とかも入ってるしコミカル寄りなんですけれども、もう一つの雨宿りはちょっと純文学っぽい、いや私なんか選ばれるはずないわないのよねっていう、そういうね引っ込み思案な女の子がね、私がみたいな

感じでね。だからそしたら、最後のそしたらどうするんだろうなっていう風にね、結構イメージが膨らむ曲でございます。はい、こちら三河子さんです。雨の曲といえば八代亜紀さんの雨の慕情でいいのかなが浮かびます、ということで、この曲かけてみましょうか。せっかくなんでね、八代亜紀さんで雨の慕情。

はい、八代亜紀さん、美香子さんのリクエストで八代亜紀さんで雨の慕情でございました。いやー、ね、道の句と団長だったらおそらくこの曲選曲は出てこないだろうなっていう曲でございました。ありがとうございます。はい、時刻はもう10時を回りました。刑事バイパス、あと30分皆様お付き合いくださいませ。もう寝たい、もう眠たいよっていう人は別に無理しなくて結構でございますよ。はい、最近ね、ちょっとこうもう 2,3 週間ぐらい前のニュースになるのかな、5月の初め頃から少し、妙な風っていうのが出てまして巷にね、症状っていうのが熱があんまり出ないんですよ。ただなんか咳がめちゃめちゃ、咳となんか痰かなっていうか、めちゃめちゃ出るっていうね、そういう何なんだろうなこの風はっていう風なね、そういったものが確かもう3週間ぐらい前かな、九州で爆発的にな、九州の一部地域、九州の北部かな、そこでこう爆発的に流行ったっていうね、そういったお話とかあったんですよ。まあそういうてね、まあ咳が出るとかね。で、実を言うと、おそらく道の雲、このよくわからない、風にかかってるんですよね。3週間とか4週間ぐらい前に、5月のね、確かね、5月の12日の放送の回でですね、ちょっと道の駅ちょっと風邪ひいてて、なんか声があんまり出ないんですみたいな話をねちょっとしていたんですよ、放送の中で。で、咳がちょっと出るかもしれないんですいませんみたいな話したんですけれども、多分この九州で、九州の北部の方で見られた風だと思うんですよね。多分それに俺かかってまして、で、ここ2週間ぐらいですね、普通の咳じゃない、なんか詰まってる、お前大丈夫かっていうタイプの空咳じゃなくて、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーみたいなね、そういう咳の音がね、するっていう、喉から。で、あまりにもそうやって咳してしまうもんだから、喉を痛めて、声があんまり出なくなってしまったっていうことがあったんですよ。で、そういうちょっと体調悪い中でも、まあ、こうやってね、ラジオとか、一週一回のラジオとかやってたんですけれども、多分今はもうこれ、この風かかってんのかどうかってはちょっとわかんないんですよね。どうもその新種の風っぽくて、俺のそのね、周りの人でも、この話をしたら、このなんか咳だけがなんか出て、声があんまり、そのせいか声があんまり出ないんですっていうふうに言ったら、私もそれかかったことあるって。ただお医者さんの方でもなんか把握はしてるけれども、なんか病名はなんか今のところ、その聞いた時の話だとつけられてないみたいで、なんか風邪の処方なのかみたいな薬をもらっただけで、なんかその後それを飲んで今なんかやりくりしてるみたいな話をしてて、はい、コロナとかね、あとはそういうなんかクルーズ船でそういうなんか集団感染とか、あった新しい新種でもないな、月種類から、そういうネズミを媒介にしてうつるウイルスとか、そういったものもね、今世界でちょっと起きたりしてるんですけれども、こういう咳が出て、
咳は出るけれども熱があんまりないっていう、そうこういった風邪もちょっと今日本の中で流行りつつあるのであの手洗いうがいしっかりしてください。帰ったら手洗いうがいとかねしっかりするようにしてくださいっていうこう呼び続けていた人間が実を言うと かかってるっていうのはね、ちょっと防ぎようがなかったのかっていうふうに思われても仕方ないんですけれども、申し訳ございません。でも皆さん気をつけてくださいね。はい。ただね、道のくちょっと個人的な、ね、話続くんですけどね、あのだからちょっとねこの症状っていうのが収まりまして、先週にねちょっといつもの通り道のくってその河原に夜10時とか河原に行って、そこで深夜の10時ですよに河原に出て、それでこうコソコソっとねその弾き語りの練習とか、もう人前でやろうかな復帰しようかなっていう気はあんまりないんですけれども、まあでも声とか治ってきたしと思って、それで久しぶりにね先週の週末かなそれぐらいの頃にやってみたんですよ。そしたら声が全く出なくていやあれって喉が開かないって、こう喉が開かないと思って、慌ててそうやってこう大声だけれどもこうローローと歌う系の曲でこう歌ってなんとかちょっとこう感を取り戻した感はあるんですけれども、いやでもあこんなにちょっと声でこれは休んだからこうなってんね、そのこの風邪5月の2週目頃からこういう症状が出て、しばらくその音楽とかそういったことをやめて、音楽で声出すとかねやめてたんで自粛してたんですけれども、そのせいなのか風邪のせいなのか分かんないけれども、あの声が思った以上に出ないんですよね。今もそうなんですけどね、どうしようかってなってなんでどうしようかって思ったかっていうと、この6月の第1週目なんですね、6月2日なんですよ。6月の末に道のく、まあ小さいんですけれども音楽のイベントに出ます、そこで歌いますっていうのが決まってるんですよね。で久しぶりに人前で歌うっていうイベントなんですよ。しかもイベントで人前で歌うっていう、もう道の駅からしたら数年ぶりの出来事なんですよね、これ自体がね。だから気合えて頑張ろうと思った矢先にこの妙な咳の出る風、ゴーゴーゴーっていうゴーゴーゴーゴーっていう風邪ひいて、でしばらく喉を休めてたら今度は声の出し方が全然前と違ってうまいことできないっていう状態に今陥っているんですよね。はい、今が第1週目、6月2日が第1週目ですよ。第4週目の週末までにこの声どうしても戻さないといけないっていう、果たして道のく間に合うのか、こうご期待間に合ってほしいなはい、というわけでちょっと一曲いきたいと思います。まあ道のくはね古い曲いっぱい好きなんですけれども、あのね団長がねどうしてもねこの道のくという団長がね道のくをねどうしてもその引退、俺はもう引退してるからって言ってる道のくをどうしても表舞台に出して、そうやって一緒に切磋琢磨したいっていう風にずっと思ってるのは感じてるんですけどね。まあそれに近い曲かなっていう感じで、あとは個人的に好きなこの曲を書きたいと思います。曲は風で、あの歌はもう歌わないのですか、です。どうぞ。

はい、風で、あの歌はもう歌わないのですか？でございました。はい、みちのくらしい、本当にみちのくらしいというか、みちのくしか選ばない曲だろうなっていうセレクションでございます。最近というか、もう昨今ですね。もうここ数年になってくると、昔の映画とか最新の映画とかっていうのって、そういうネットでそういう契約したら、もうそういったもんって家で見れちゃったりするんですよね。で、だからわざわざ DVD を借りに行くとか、あるいはもう最新映画をわざわざ映画館で見に行かなくても、しばらく待ったらその配信する、そういうネット配信とかでそれで見れちゃったりするから、行かなくてもいい、 DVD 借りに行かなくてもいいし、もう映画館も1ヶ月くらい待ったら、もうそのネットのところに出てくるだろうっつって、あんまし見に行かない人たちが増えてるような気がするんですよね。まあ少なくとも、まあレンタルビデオ屋さんとかは、そういうは、それでほぼ潰れてしまったなっていう印象はあるんですけれども、まあそういうふうにね、まあ、DVD を貯めておいているっていう人たちも少なくなってきてるかなっていうね、印象があるんですけれども、そんな中ね、自慢じゃないんですけど、本当に自慢じゃないんですけど、うちはね、DVD デッキとかもあるんですけれども、その中でもね、我が家って、まだビデオデッキがね、まだ現役で稼働してるんですよね、実を言うと。ビデオデッキ、知らない人のために説明すると、まあ、ビデ、テレビと、テレビデオかな。テレビとビデオデッキが、ビデオ見るデッキが融合したやつなんですよね。まあもうこのテレビデオなんですけれども、まあもちろんテレビはね、もう地デジ化、そういうもう地デジ化、もうそういうテレビ自体はもう見れないんですけれども、でも VHS は見れるんですよね、昔の。だからまだ VHS 一部なんですけれども、現役でまだ見れたりするんですよ。でね、これ刑事バイパスとかで一人で喋ってる時とかに、出してくる映画とかね、そういったものもね、このテレビの VHS で昔両親が撮ったやつとか、そういったものから見て、この映画の話とかしてみたいなと思って、そうやって話したりとかしてるんですよね。まあその中にね、長すぎて上下巻に分かれて、それで、上下っていうふうに分かれた VHS があって、それは何かって見たら、タイタニックだったんですよね。1997年放に映画館で上映されたタイタニック。ジェームズ・カメロン監督で、レオナルド・ディカプリオが主演で、あったあのタイタニックですね。なんでこれ上下感あるんだろうなと思ったら、合計で、まあね、当時の金曜ロードショーとかそういうのでやってたと思うんですけれども、 CM とか入れたら、まあ、映画自体が2時間40分ぐらいある。でそれに合わせて CM とか入ってきたら3時間になるんですよ。ってなったら、もうあの上下でやって、だから上巻は9時から普通に金曜日とかやって、その次の週か次の日とかに予告を出して、いや、下の部分をやるみたいな、そういうね、長い映画で、昔金曜ロードショーがやっていた手法っていうのが、 この VHS の中にもそうやって保存されて、歴史としてね、保存されてあったんですけど、まあ、タイタニック、まあまあ、ちょっとこのか映画の話になるんですけどね。
このタイタニックっていう 何かって言ったら、まあ、1912年にその所属公開中のタイタニック号というタイタニック号が氷山に衝突して、それであの事故で、当時の事故としてはそういう最大級の事故と犠牲者が出て、その影響でこのあとこの事故がきっかけでその救助の在り方とかそういったものが全て見直されるっていう、それほどの大事故だ、それぐらいの大事故になったタイタニック号事件っていうのを映画化したっていうなんですよね。ただこのタイタニックっていう映画自体はあの何回も何回もね、もう有名な題材なんで、過去何回かね映像化されてはいいんです、映画化されてるんですよね。でもあで、周りの人たちも、タイタニックってもう何回も使い古された題材だから、もうそんなあの誰も見ないだろうっていうふうに思われてたらしいんですよね。でもあのジェームズ・キャメロン監督っていうのはそこにどういうふうになったのか、実際の事故に近く、あのこの97年に公開されたジェームズ・キャメロン監督のタイタニックっていうのは実際の事故 にめちゃくちゃ近く再現されてるっていうふうに言われてるんですよね。で、いまだにあの見る人がめちゃめちゃ多かったらしくて、いまだにそういう全米興行ランキングっていうのがあるんですよ。映画何億人見ましたっていうねその興行ランキングのまだ4位とか5位とかそれぐらいにはまだタイタニック、この97年のタイタニック入ってるんですよね。それぐらいあの当時としては社会現象に近いようなねブームになったっていう映画なんですよ。まあでも実際そういう、まあでもね映画、本当にそういう実際にこういう風な事故だったんだろうなとかっていうのを随所に散りばめて、で目撃者の証言とかそういったのもあの合わせて、この人はこういう風に動いていた、この人はこういう風に動いていたとか、分かんない部分はそういう推測とか混ぜて、あるいは映画なんでね、実際にやってない行動を実際その場にいたあの船員の人にやらせたりとかっていう場面もあったりするんだけれども、でもあの当時の模様っていうのを完全再現していて、例えば楽団の人たちがその沈む船が沈む中でもそうやって曲を弾いていたっていう楽団の人とか、あるいはあの自分はもう紳士としてもうこの清掃を着てここで死ぬって言って、貴族としてここで死ぬって言って、それであの酒を飲みながら沈む船と共にしたとかね、そういう実際に目撃されたりだとか、そういった事象とかをあの随所に盛り込んではいるんですけれども、まあそれ後半がねやっぱり当たって、でしばらくお客さんとか普通の状態で過ごすんだけれども、やっぱり徐々に沈んでいくっていう風になっていった時にみんながパニックになっていくっていう、そういう状況とかすごいリアルなんですよね。こだわったって言ってるんで、まあ ただあのね、当時はねそういう沈没する模様とか様子とかそういった部分とか、当時俺が小学生の時とかの映画なのかな、公開が小学生行くか行かないかぐらいに公開された映画だったんで、まあラブロマンスとかそういうのに一切興味なかったんですよね、この映画。だからもうこの沈みゆくそういう船のお話を見たいなっていう思ってたから、そういうここに描かれているラブロマンス要素いらないよなと思いながらぼーっと見てたんですけど、見てたっていう時あったんですけれども、最近ちょっと思うことが、
これあのね、先ほど言った通り実際の事故に実際の事故に寄せてめちゃめちゃ再現して描いてるんです、描かれてるって言われてるんですよ。ってことはあの多分ラブロマンス要素がないと多分あのこれ最後まであの心強くして見れないんだろうなという思う、あのきつすぎて再現度がきつすぎて、あの多分そういうっていう要素がないときつくて見れないんだろうなっていうふうに最近は思い直しました。はい、というわけでタイタニック軽く説明させてもらいました。もし時間の余裕のある方はあのそういう DVD でも、あ DVD じゃなくてもね、ネットでねそういう契約されているおられる方が契約されているっていうのであれば探してもらって、この1997年のタイタニック良ければ見てください。ただしあの内容は2時間40分あるのである程度の時間の余裕が必要ですということです。はい、KG バイパス、まもなくこの6月2日第1週の火曜日の放送はまもなく終了となります。予定通りいけば来週の第2火曜日6月9日には団長が復帰する予定ではあるんですけれども、この台風とこの台風6号とあるいは週末から月曜日あたりまで降るあの雨の様子によってはひょっとしたら第2週目道のくまだ一人でやるかもしれません。もしねそうなった場合はごめんなさい、また道のく一人でやります。団長この町にされてる方はまあには申し訳ないけど、まあそうなったら道をまた一人でやらせてもらいます。はい、まあ言った通りね台風6を近づいているので、もう風に対して注意を払ってください。あとはそういう咳がめちゃめちゃ出てちょっと声が出にくくなるっていうね、そういう妙な風邪とか流行ってますので、引き続き手洗いうがい、あるいはあの移動中の人がいっぱいいるところではマスクするとか、そういった対策なりをしてみてはどうでしょうかというね。もしまあこの辺にしときましょうか。ではまた皆様来週、もしかしたら団長来れないかもしれませんが、また来週会いましょう。では、See you next week. バイバイ。

0: ミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで昭和を代表するお化け音楽番組ねザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい番組がスタートしたのが1978年でして、はいこの企画もですね78年からスタートしまして、うんその後1985年かをやった後今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね
0: そしてまあ何年でしょう
1: 今1981年
0: ですね、はい、だからまあ70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうんそんな時代の曲ですから、
1: はい
0: まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情そして売れた順番に並べ替えてくださいでは山本ジョージさんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドウシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん
1: はい、
0: ということでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見ててもね楽しめるということで、
1: うん
0: お送りしましたが今週は3週目です、
1: はい
0: でまあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代でありそしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい歌番組が増えてねこう、うんいろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね
1: はいはいはい、はい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして
1: あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですねさらに時代感というか、
1: はい、
0: あ懐かしさというかね、
1: うんうん、
0: が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい
0: でまあ、ただとはいえ、
1: うん
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、はい、
1: あ確かに
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うんまあ、その時代が分かるということでして
1: あれちゃう
0: なんでしょうかね
1: いやあれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね
1: 違うか、
0: はい今週ヒントになるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、よく知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい。
1: え、知ってる順位で言うとってこと。
0: じゃあ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで、思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、でそれで3曲目です、うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、
0: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 まあね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの
0: 歌じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: んですよね、片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を決めました、
0: はい、
1: で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど、
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、時代屋の嫁さんが4123、いちごさんが2413、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: おー、はいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、OK、うん、でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね、ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツ、
0: そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思
0: い
1: 思
0: いっていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあ、ポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: さあ、でしかも楽器も別に弾いてないんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはいは
0: い、いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったね、出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条の宛高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる、
0: で大阪の子だったんで、はいはい、で大阪で結構応援されていて、ヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、で確かにやんたんこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: あ、はい、
0: 確か、
1: はいはいはい、
0: MBS かなんか
1: の、ね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: あ、そうなんや、
0: はい、まあ、そんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ド ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
1: ドラマ、ドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない
0: かの夢ね、池永健太80キロ知らないですか。
1: ああ、そういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。
1: ああ。
0: じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏行と坂口涼子と、あれや、鳥の歌、うんと、ダメ出てけ、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん、あの人ね。うん、はいはい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、はい、はい。そう、あので、出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田薫。
1: あ、杉田薫さんね。そうそ
0: うそう、
1: うんうん、
0: あのこの時の坂口いるよ、よくってね。
1: まあ、いいんですけど、
0: はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、最遊記とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね。はい、で大人も聞くやんかこれってな。
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だとね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、 からね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトとかもありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定ですよね。
1: そう、匹敵する感じね、
0: うんうん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲成り立つのであってね。
1: あ、はいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっとそうね、
1: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう
1: ね。
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね。
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが 39.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川へと見て、だからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: 本当に、でこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね。
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんな、いいな、もうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね、応援
0: して3位まで押し上げてくれましたよ、ね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人は分からないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのか分からないです。
0: あ、なるほど、ね、
1: 曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、
1: はいはいはい、
0: ユリナさんが共演できるいつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの人
0: なん、そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ。
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや。
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや。
0: ない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう。何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、
1: うんうん、
0: で大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、うん、ララララリリデロラーですね。
1: はいはいはい、はい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ。4 声裏かった。4 2 3 1、えい、えい、今日はみちこも正解やっぱりな。これ なんか覚えてて、なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで。じゃあ次のコーナー。
2: タイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバー

0: 今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: 出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれ
0: てさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい、
1: ひらがな書いてさすらい。はい、では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、しん、
0: うん、
1: さんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ。

0: 出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ファンの指の指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: そうですね、
0: 売れた
1: の。
0: だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
1: あ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうん、
0: デスなわけですよ。
1: デスなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、
1: はいはい、
0: そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: もう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこでそのでもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、あ、結構売ってんね。
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした。
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト入りしたわけですから。
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: はい、あ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう。
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな？
0: まあかもしれないですね。そこはね、あ、オリコンでは3曲同時ベストネリはならなかったというね。
1: そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
0: あね、さすが。
1: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、ね。
0: 以上ですかね。
1: うん、以上ですね。
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもらいましょう。
1: 太田美智子でした。

0: かこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ、
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、
0: はい、
1: 6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね、うん、
0: やばない？
1: やばいかな、
0: やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃない、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: あ、そうやね。
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あ、らしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんことなのが辛いね。
1: あ、暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね、サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そう。だからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国で、ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな。
0: あ、それ半ズボンやもんな。
1: もう人いるもんね。
0: そう、すごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでも2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なんか
0: 逆にね、こう緩くなってきて、
1: ゆるふわな感じでね。そうそうそう、いい感じ、
0: いい感じな

0: 髪も伸びて
1: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
0: まっ
1: すぐにしたら、
0: うんうんうん、
1: やっとここまで来たかっていう、
0: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで、短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね、難しいよね。
1: 自分では思わへんねんけど、
0: あ本当、
1: 友達がもう絶対ショート派って、
0: うん、あまあまあいるよねそういう人、
1: そうだからなんかどうしようって、まあ、自分の中では伸ばしたいん
0: だ
1: けど、
0: ね、だいぶ伸びたよね、
1: だいぶ伸びた、
0: うん、
1: だから去年の2月とかに切ってんのよ、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの、
0: 2月か卒業式の時に来たからね、
1: そうそう2月10日今でも覚えてる、
0: ああ写真見たら思ったより短いもん、
1: だって顎下結局ほんま最初4センチぐらいにする予定やって、
0: うんうん、
1: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
0: うんうん、
1: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
0: うんうん、
1: に切られたから、
0: うんうん、
1: そうだいぶ短かったよ ね、
0: あそうね、私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね、
1: あ切るん、
0: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
1: うん、昔の直毛やったのに、
0: 直毛やったのに
1: 気づいたらなんか
0: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン、
1: お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるよな、
0: そうそうそうそうそう、
1: それもいいけど
0: ね、だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね、
1: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
0: 長い、
1: ね、長かった時代の、
0: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね、
1: いやいやいやちょっとじゃないよ、
0: あそうかな、
1: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある、
0: あ本当に
1: 常にこうこんぐらいはあった、あ
0: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな、
1: うん多分そう
0: や、割とずっとショートやったからね、
1: ほんまに、
0: うん、
1: なんか写真とかどれ見てもさ、うん、基本ここぐらいは悪くない、
0: あだからそう美月を産んだ後がちょっと長かった時期が、
1: いやいやいやいや違うよ、
0: ほ
1: ん
0: と、
1: うん、
0: だから美月を産んで、
1: うん、
0: でそこから伸び出して、
1: うん、
0: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも、
1: あー、うんうんうんうん、
0: だから、美月さんからすると、何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
1: 小4小3ぐらい、うん、
0: だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね、
1: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ、
0: でもママの人生的で言うと
1: 短い方が
0: 多い、
1: 多い、全然知らんなそうまあ今慣れてるからな、何も思わへんけど、
0: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ、
1: ほんまかいななんか髪の毛茶色で、
0: あそうそう
1: そう、眉毛細くてヤンキーみたいな感じだったの、
0: ヤンキーみたいなところね、
1: うん、
0: お姉ちゃんを産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛の色赤くしたりね、
1: う
0: ん、
1: そう赤
0: 茶色く
1: したり、ね、茶色っぽい
0: してたね、
1: うん、
0: 眉毛は細かった、
1: 眉毛細くて
0: 細かった、
1: うん、懐かしい
0: 懐かしいね、
1: で絶対なローライズ履いて
0: そうローライズでしたね、
1: 短いあの
0: 頃は
1: あの上着てね、
0: うんうん、そう昔はね私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから、
1: でもそれがさ履けるあなんていうの
0: 履けた の
1: なんていうのでも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ
0: が、ね、あるからね、うん、
1: そう懐かしいな、
0: そうリーバイスのローライズ履いてましたね、
1: あもうそう置いといてよ、
0: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、
1: うん、そう置いといてよ、
0: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわって、
1: いやそうなんよな、ローライズあんまりなんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな、
0: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、
1: うんうん、ここなんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
0: うんうんうん、分かる分かる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、そう
1: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、
0: うんうんうん、
1: だから絶対無理やなと思うもん。でも今まだローライズ流行ってるやんか。
0: あ、そうなんや。
1: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くん、うんうん、流行ってて、若い子な。
0: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけど、もうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな。
1: 捨てたと思う、
0: ね、捨てたような気がするね。
1: はい、はい、じゃあ歌います。
0: はい、
1: 一旦な、うん、え、もうこれ流したら始まる。
0: 流したら始まるよ。
1: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
0: はい、
1: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
0: うん、ああ音源がね、カラオケがね、
1: だからこっちで流します。
0: はい、
1: はい、いきます。

0: 歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク。
1: あーなんかね、返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる。
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や
1: ね。
0: 大丈夫なんやけど嫌やな。
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね。
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか。
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな。ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない
0: 、うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人。
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね。もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いた初めて言われた。
1: なんかこの人の声はもっとなんかごドスが聞いてるというか、なんかの感じ、うんうん、に聞こえましたけどね、原曲の方はね。最初、うん、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい太い声やから、これ女の人なって聞きましたけどね。
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ、
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんですね、
1: はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか。
1: いけてたと思います。原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした。
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます。はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。なんか久しぶりに、なんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね。
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね、美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきたか、
1: いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう。
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: トな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたは話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ、独り占めの夢。こちらは3ランクダウンです。第7位、顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位、モミールナ、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位以下ご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。19位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。18位、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。17位、山下圭司、ジェッティ。16位、モミールナ、ドキドキ彩りタウン。15位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。14位、山下圭司、ハバナモヒート。13位、シェイクマイデイズ、トリートメ。12位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位、モミーユリナ、開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位、山下圭司、夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして今週の第1位は先週から2ランクアップしました、モミーユリナ、日だまりの鳥となっております。今週はね3位、2位、1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですが、どうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども、無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごく KC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね、検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね、今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほど、そういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください。シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

い、ということで今週はブルーグレイの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、 Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: というわけで今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして、
1: U1 でございます。早いもので春を通り越してぼつぼつ初夏なのみたいな、そういう季節にやってまいりましたね。偉いもんですね。偉いもんですね。1年は早いです、
0: はい、
1: 本当に、はい、
0: そしてですね、前回に引き続き素敵なゲストさんをお迎えしています。トコットのお二人です。
2: はい、こんにちは、
0: ね、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: いや、トコットのお二人ってすごく息ぴったりですよね、はい、そしてね、持ち物も息ぴったりというか、あの猫ちゃんのこうなんてデザインのね、素敵なジャケットで、はい、いろんなアイテム持ってらっしゃったじゃないですか、はい、私あれね、お二人のなんかグッズかなと思ってお伺いしたじゃないですか、うんうん、あれ違うんですよね。
2: 違います。あの、ね、たまたま見ていいなって思うものが一緒なだけ、ね、はい、うん、はい、
0: だからね、最初ね、お二人、あ、ご夫妻なのかなって思ってたんですけども違うんですよね、
2: はいはい、
0: でも今返事のタイミング一緒だった、ね、めちゃくちゃ仲良しですね
1: グッズ販売したら
0: いい、ね、グッズ販売ね、ね、そう、お二人よりすぐりの猫グッズを、
3: ね、
1: そう
0: そうそう、そう、
2: ね、そう、でもあの人が持ってないのを持つのが好き
1: なん
2: で、ね、
1: そっちか、
2: うん、
1: なるほどな、
2: はい、
0: ファンの皆様がお揃いになるのも、うん、どうなんだろう。
3: それはいい、
0: それはいい、広めましょうよ、
3: 広めましょう。
0: ね、トコットのお二人といえば、はい、ウクレレのユニットでいらっしゃるんですよね、
3: はい、
0: でもちょっと他にはちょっとないタイプということで、はい、お二人からご説明いただくとどんな感じですか？
2: はい、
0: うん、
2: まあ、あの編成はね、もうウクレレとウクレレベースっていうね、うん、あの組み合わせで、
3: はい、
2: なかなかこう、あの普通のベースを弾いてはるでウクレレを弾いてるとかっていうのは、うん、たまにいてはんのかな、
3: うん
2: うん、ですけどウクレレベースっていうベースを、はい、あの持ってはる方、あの弾いてはる方は見たことはないです、
0: うん、私も初めて見ました、あの形、うんうん、
2: でライブやるたびに、え、何あれっていう、
1: あ、そう、そうなるわね、
0: 何になるんですか、うん、この楽器はみたいな、
2: そうそうそう、これだったらベースやみたいな、でも言おうとすんなとかね、で、みんななんか、いや、ベーシストの人はあれを見て、うん、いや、ちっちゃいし軽いし、鳴るし、うん、みんななんて言わはるけど、うん、あの買ってるのを見たことはない
3: ね。ないね、
1: あ、うん、
3: 欲しいとは言わはるけど、
2: そうそうそう、どこで売ってんのとか聞かれるんですけど、うん、
3: なかなかでも店頭で売ってるというのが少ないかもしれない、
2: ね、そうだね、
3: 見かけないね、
2: 見かけないね、
1: よう探してきましたね、
2: あのそういうの探すの好きな
3: ちょっとオタク入ってるね、
1: そう、そうなんや、
2: 見つけちゃうんで、見つけちゃうともう目がキラーンってなる、
1: 呼ばれちゃうの、
2: 呼ばれちゃう
3: の、
2: はい、
0: あっちゃんの声がね、本当高音が素敵で伸びやか で、なんかウクレレと共にある声というよりか、うん、もっとスケール感があるから、
3: うん、
0: ずっと最初からウクレレだったのかなとか、いろいろルーツが知りたいなと思って、
3: うん、ウクレレは本当にもう自分でちょっと弾きたいなと、
0: うん、
3: あの誰やったかな、あのウクレレを弾いて、辻彩乃さん、あの歌を聴いた時に、
2: う
3: ん、あ、これをやりたいって思ってウクレレを始めたので、うん、まだ始めて5年とか6年ぐらいなんですよ、
0: うん、
3: ウクレレはね、
0: うんうん、
3: でもともと音楽はもう本当に学生の時からずっとやってて、うんうん、もうバンドしかやったことがなかったので、
0: やっぱり、ね、あのパワフルさがそこからだと思いましたよ、はい、
3: そうなんです。なので、うん、その一人でソロでやるのも勇気いるし、
0: うん、
3: でもウクレレは弾きたいし、うん、上手くなりたいしっていうので、
0: うん、
3: いろいろね考えて、でユニットを組みたいなっていうふうに思ったんです。
0: そうなんですね、うん、その時にマッスンを引き寄せたんですか、
2: うん、
3: そうですね、でも、うん、なかなかいいよって言ってくれなくて、
0: 本当に
2: 逃げました、
3: うん、もうね 3年ぐらいかかりました、口説くのに、
0: よく諦めずに3年間ね、
3: はい、頑張りましたよ。
2: アコースティックをやったことがないし、あのそもそも2人でやるとか恥ずかしいしとか、
1: 恥ずかしいし、
2: うん、
0: バンド人数多いですからね。
2: 若い時からバンドしかやってきたことがなかったから、その2人だけでステージに上がるとかも、そんなようやらもあって思って、でイメージも湧かなかったのもあるし、なんかアコースティックをやってる自分が全く、イメージなく、で断り続けてました。
0: ということはもう前から、だいぶ前からお知り合いの、3年くどいて今5年活動というか、それから前からお知り合いの2人だったんですか？
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: もう最初いつ頃から、
2: あれも何年ぐらい、10年、
1: そんな前のぐらいなのかな、
3: 違う、それぞれのバンドで対バンで一緒に初めてやって、でそれも3年ぐらいはもう本当に挨拶ぐらいでっていう感じだったんですけど、あのたまたまね、私がそのレコードを聞きたい、久しぶりに聞きたい、でもプレイヤーってどれがいいかがもう分かんないし、誰に聞いてもちょっと分かんなくって、っていう時にまあ、Facebook でつながってたんですけど、Facebook でそのレコードを見に行ってるっていう投稿が上がってたんですよ、
0: ちょうど
3: で、いいタイミングやわと思って、詳しそうやなと思って、あのコメントを入れたら、そこから返事が返ってきて、でレコードのそういうプレイヤーとかを探すのを教えてあげるよって、結構詳しそうやったんでね、で、教えてっていうのからが始まりですね、そこから喋れるようになったんですよ。
2: そう、喋ってみたら意外と共通点が多い
0: という。例えばどんな、
2: 何やろ、でもなんか
0: 猫ちゃん好きはまあありますよね。
3: でもね、その時はね、猫好きじゃなかった
0: の。そうなの、
3: はい、犬派やった、
0: 犬派やった、
3: もともと私も犬派やったんですけど。
0: そうなんですね。
3: そうなんですよ。でもあの実家で猫を飼ってて、でそれで猫って可愛いなってなって、で犬と猫と飼ってたんです、
0: 両方ね、
3: 両方、でもやっぱり猫がいいなって思って、でだんだんこうあのね、猫が好きやけど、でもここは猫がそんなに好きじゃないから、あの話は全然してなかったんだけど、
2: あの時なんかふっとしたことから猫を飼うことになって、猫かと思ってたけど、飼ってみると面白くて、
3: もうね、ハマり、ドハマりしはったんですよ。
0: 本当ことごとく猫ついてますからね。
3: 猫色に染まってる感じですからね。
2: でもやっぱこうね、最初はペットショップの猫って思ってたけど、いろいろ知っていくと保護猫団体があって、やっぱその殺処分されてる子っていう子がいてるっていうのを知っても、そこからも保護猫の子をね、もらうようにしてっていうのでね、
3: うちも今はもう保護猫だけ飼ってます、はい、
0: 素敵です、お二人。
1: ええ話やね、ええ
0: 話やね、もう涙が溢れてくるようさ。
2: はい、
0: 最初は猫共通点じゃなかったの。その時共通点何やったんですか？
2: 何やろね、
3: ユニコーンかな。
0: あ、ユニコーンね。
2: ユニコーンが好きやっていうのも、そう、まあ僕はあのユニコーンのコピーバンドやってたので、
0: あっちゃんはどんな感じの。
3: 私はね、今もやってるんですけど、その時プリプリとか、ガールズバンドでもう女子ばっかりの、メンバーでやってたんです。で、まあオリジナルやりながらっていう感じで、でその時に一緒に対バンになって、
0: 共通点がユニコーンが1個目で、
2: 他にはでも、ね、あの幼少期にあのお互いピアノはやって習ってたっていうか、まあ、私母親がピアノの先生やったので、
1: おそれは初めて聞いたの。
0: すごい環境、いい環境で、
2: 超スパルタやったので、
1: スパルタやったやん、
2: 無理やりやってる感で、ね、
3: もう一緒やな
2: っていう、ね、一緒やなっていう話と、あのそんだけやったのに、今一切何も残っていないってい
0: う、触らない
2: みたいな、今も弾けないとか、一緒やなみたいな話とか。
3: でもなんか結構好きなものが一緒やったり、例えばガンダムが大好きやったのが、私ももう本当に小学校、
2: いや普通ないでしょ、
3: 5年生ぐらいからガンダム大好きで、
2: 男子が好きやったら分かる
1: よね。そうよね、そう、ガンプラとかね。
2: そうそうそう、
3: ガンプラもその時から私はもう作ってるんですよ。
1: すっげー、
0: 時からというか今もということ、
3: 今もそこに出てます。だからそういう共通点やったりとか、
0: まだまだありそう。
3: あとね、三国志 これがね、私も中学の時にドハマりしまして、うん、で全然それも知らなかったんだけど、その新解釈の三国志が映画でやる時に三国志見に行きたいってなったら、うんうん、三国志好きなんてなって、うん、ならマスももう大好きで三国志、うん、でそこで何流行ったみたいな話してまた盛り上がってみたいな、
0: いや
3: まあまあね、うん、共通点が多くて、うんはい、
0: 幕末もよっとしてこない
2: の
0: も、なんか前世兄弟かなんか
3: じゃないですか、ね、そうだったかもしれないですそのぐらい
0: ね
3: そうなんですよ、うん、だからこう一緒に活動するようになって、うん、ご飯一緒に食べたりとかする時も、うん、食べたいもんが一緒なんです
2: よ。
0: 例えば大好物ワンツースリー言うと
2: 何やろうね、うん、その時に食べたい何食べたいなと思うと大体同じもの、
3: 同じものだ
0: から、やりやすいですね、
3: うん、
0: も
3: う
0: 一緒にいてて楽しい、
3: そうなんです、うんで見たい映画とかも一緒だし、
2: でご飯食べてる時は2人とも静かやしね、
3: あ全く喋らず黙々と食べて仲悪いんだ
2: っていうぐらい、
1: いや面白い、
3: 喋らない、過ご
0: しやすい、じゃあもう演奏してても、それぞれプロね、プロとしてなさってて、もう腕はすごいんですけど、合わせてもさ、いやいやスカッと合う感じ、
3: あんまり狂ったことはないかもしれない、
2: うん、ね、そうやね、なんかずれるとかってあんまないかも ね、うん、
3: なのでアイコンタクトでとか、
2: うん、
3: もうじっとこの手元を見てとかは、
2: でも
3: あんまりない、
0: 応用でもできる、
2: 応用は聞かへんよな、
3: 応用は聞かない、応用は聞かないよ、
2: うん、なんか思いつきでこうやって言ったら、あのもう
3: わかんない、
2: うん、とかっていうのはありますけど、
3: ありますけど、
0: そうですか、ね、今年5周年をね、あの迎えるということですけれども、そのお話もう一回ねしていただいていいですか、はい、ね、なんかいろんなね変遷があって今のスタイルってことですが、はい、そのね、うん、変遷ちょっと知りたいなと思って、
2: ねえ、これは喋れば長くなるので、
0: うんうんうん、
2: やめときましょう
0: か、今回は締め聞かせていただかないと、
2: そう、まあね、それ
1: 最後は、
0: うん、
1: 最近は、ね、
0: う
1: ん、インカムつけてワイヤレスで歌って踊って、
0: うん、
1: 走り回るという、
0: うんうん、
1: なところに今まで来てるわけでしょ、
0: ね、はい、最初は座ってっていうのだけキーワードでいただいたんですが、
2: 最初はね、僕らのこうアコースティックのイメージっていうのが、
0: うん、
2: やっぱり座って静かな曲をみんなに聴いてもらうっていうイメージやって、
0: うん、
2: だから我々も最初座ってやって、
0: うん
3: うん、結構静かな曲やって
2: もらってましたね、でもも
3: う座るとね、
0: うん、
3: まあ、バンドしかやったことがないんで、
0: うん、
3: 立ってやるじゃないですか、
0: そうですね、う
3: ん、座るとね足からね震えてね緊張がくるんですよ、
0: エネルギーダウンどころか吸い取られてる感じ
3: ですね、吸い取られてね、もう震えて震えてっていう感じ、もう
2: 前は見れへんしな、
3: もうずっとね
2: 下向いて
3: 床とお友達
2: そう、あ眉間にしわ寄
1: せ、
3: なのであの、うん、誰に向かって音楽やってんのぐらいの感じやったんですけど、
2: でもある時きっかけにちょっと立ってやるようにや、立ってやってみたら意外と良かったなってなって、でそこから立ちスタイルに変わって、でそれでもまあ楽曲的にはそんなに変わらずではやっとったんですけど、なんかこうある時ね、あのお世話になってる方から一言アドバイスいただいて、あのエンタメっていうね、エンターテイメントというのを考えろっていう話をいただいて、そこからエンターテイメントってなんやねんっていうのを、
3: またこれ、
2: そう、何かが分かれへんから、それを分かるのに1年ぐらいかかったね、
0: すごい真面目に探求していかれるタイプですね、お二人とも、
3: 真面目ですね、
1: ハマるタイプですね、
2: あの基本は真面目ですよ、
3: でオタク気質なのでもうこうってなったら極め
0: ちゃう、
3: もういろいろ調べてとか、
2: そういうとこあるかもしれない、エンタメっていうのに気づいてからかな、ちょっと前に向いてというか、今のスタイルになってって言ってるのは、そういうのはあるかもしれないですね、
1: そこすごく大きいですよね、
2: ター
1: ニングポイントよね、
2: そう、だからやっぱその一言、いつも一言だけのこう助言なんやけど、そこをやっぱこういうことやって教えるんじゃなくて、自分らで考えて 気づけよっていうね、
3: うん、
2: あれがそれがすごくありがたかったね。
3: ありがたかったですね、う
0: ん、ではライブハウスの方がおっしゃるんですか。
2: そう、ね、そのまあ、今度ワンマンやる、うんうん、京都のアフタービートで、
3: はい、
2: もともと、まあ、今ちょっと変わられましたけど、うんうん、そこでね、やっておられたマスターがね、毎回見て一言ダメ出しをいただくっていうね、
3: もう大体今日もあかんかったなみたいなそんな感じやったんですけど、そのライブにはなってるけど、やっぱりエンタメがまだまだ足りない、
2: うん、
3: ね、そこを考えなさいっていうね、
0: 愛あるお言葉ですね、
1: 育てていただいてるわけやね。
3: そうなんですよ、
1: 今日もダメだったなって言うて、またちゃんと次があるんでしょ、
0: う
1: ん、
0: あ、そっか、
1: これはすごいね、やっぱりね、
2: だからやっぱなかなか、ね、すごい良かったよとか楽しかったよとかいう方はね、いてはるけど、やっぱりそこに対してもうちょっとこういうふうにした方がいいとか、アドバイスをくれる方っていうのは非常に少ないので、やっぱりそれはね、すごくありがたいなと思います、
0: はい、次のステージのためにね、
3: そうです
0: ね、もおっしゃってくださってたんです
3: ね、はいはい、
0: そしてそんな素敵なね、思いを込めたワンマン5周年、はい、9月の12日土曜日、近江八幡の富士タイム
3: さん
0: で、
3: はい、
0: そして、デイ2が10月18日日曜日、二条城の近くのアフタービートさん、
3: はい、
0: このアフタービートさんが ね、
3: はい、
0: ね、素敵な場所で、
3: はい、
0: こうなる場所なんですね、
3: はい、
0: ぜひぜひ皆さんたくさんお越しくださいね、
3: はい、よろしくお願いします。
0: で、他の直近のライブのご予定とかも教えていただきたいんですけども、
3: はい、
0: 5月3日ね、ね、まあ、南森町 D45、
2: は
3: い、
0: で5月10日の、のりさん企画のウッドストック、
3: はい、
0: そして5月16日パスタイムさん、
2: はい、
0: で、ね、うん、で5月24日近江八幡の富士タイムさん、
3: はい、
0: そして6月6日も近江八幡の富士タイムさん
2: とか、はい、
0: もう目白押しですよね。
2: はい、ありがたいですね。だから数年前では考えられへんかったね。
3: 本当に、
1: それはやっぱり、やはりね、呼ばれたらピャッと行くというこのフットワークの軽さがね、
2: ね、ありますよね。呼んでいただけるっていうことはね、
3: うんうん、
2: ありがたいことなの で、
3: なで、
2: ね、可能な限りはね、
3: はい、
2: お答えしたいなというか、
3: うん、
2: あとそれが自分らの経験になるしとか、
1: うん、呼ばれたらいいかな、
0: ね、
1: うん、ほんま、ほんまそれ
0: フットワークですね、うんうん、そうですか、
2: はい、
0: ではここでね、もう今回も1曲聴かせていただきたいんですけども、
3: はい、
0: ノリノリのあの曲ですか、
1: はい、エンタメより
0: の、エンタメよりの、
3: はい、
2: 我々のエンタメの原曲、
3: うん、
2: まあ、
3: 最初原点だよね、
2: そうやな、はい、うん、っていうのでね、
3: はい、
2: はい、フィンガーファイブの学園天国ですね、
3: うん、はい、
2: はい、
0: それではお聴きいただきましょう、はい、学園天国。

0: リノリで楽しかった、
1: ね、もうノリまくりやね、思わず声が出てしまいました
0: 。ありがとうございます。
2: 乗っちゃう、出してもらったら成り立たないからな。
0: 乗せ上手、エンタメですよね、うん、
1: これぞエンタメですね、うん、
0: ライブ絶対楽しいと本当に思いました。
3: いやでも声もね出していただいて、
2: ありがとうございます。
3: めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。
0: 5周年のねイベントは、9月12日と10月18日、あの、はい、Facebook のね、あの、はい、内容もぜひ見ていただきまして、皆さんお越しください。
3: はい、はい、お待ちしてます、
0: で、あのオリジナル作られるって話だったけども、うん、はい、あのあっちゃん、そしてまっすん、曲作りってどんな風にしてらっしゃるんですか？
4: まあ、基本はね、うん、僕はちょっと曲自体はまだ作ったことはないんですけど、あ、うんうんうん、あの、まあ、曲は大体あっちゃんが作るんですが、はい、最近はね、はい、もうあの詩をね、歌詞をこう合作とか、で、まあ、今回のね、うん、そのワンマンに向けての中では、うん、僕もともと作文はあのどっちかやったら得意な方なので、うん、なんかテーマを決めてそれに沿ってこうなんかこう歌詞を作っていくっていうのを最近やってて、うんうんうん、だからまあ半々、まあ、歌詞だけとか、はい、ね、うん、いう感じにもなったりもするしっていうね、うん、感じだね、う
0: ん、はい、うん、なんか歌詞をね書くのって自分の世界をこうなんかさらけ出すような感じで、まっすんはどんな感じですか？サラサラと出てくる方なんですか？
4: うん、あのね、まあトコットのカラーとしては、うん、やっぱり皆さんと一緒に楽しむっていう形なので、うんうん、そんなあのかしこまった歌詞とかっていうのは考えないようにしてますね。
3: もうなんか日常にある、
4: うん、なんか僕らのその、うん、トコットの日常じゃないけど、うん、なんかそういうのをこう歌にしていったりとかした方が、うん、なんか
0: 共感しやすい、
4: うん、そうそうそう、かなーと思ってるので、
3: うん、
4: うん、まああの別にふざけた曲ではないけど、なんかみんながクスッと笑ってもらえるような曲の方がいいのかなっていう、
0: 高い感じなんですね、うん、
4: なんからしいって言ってもらえるかなっていう、う
3: ん、感じ、まあ、ね、後々は大好きな猫の歌も作りたいかなと思っております。
0: 猫の歌、もう思いがいっぱい入りそうですね。
3: なんかあの、こっち側からじゃなくて、うん、猫側の視点で作れたらちょっと面白いかなと思ったりしています。
0: いや面白い、
3: はい、
0: そうですか、
3: うん、
0: あっちゃんは曲作りってどんな風になさるんですか？
3: 私はね、その歌詞をある程度こうあのどういう感じにするかっていうのを決めてからじゃないと曲が出てこないので、で、まあ歌詞を見て大体メロディーがこんな感じかなって言ってメロディーを考えてから、あとはもう それにコードをつけていくっていう感じのスタンスですかね。
0: 作曲はじゃあギターでなさるんですか？うんうん、
3: ピアノで、はい、
0: コードから、
3: コードから、なのでもうあの普通に考えてやろうやろうと思ったらできないんで、うんうんうん、あの仕事をしてる時にバーッと急にメロディーが降りてきて、それをもうあのスマホで鼻歌でぐわーっと
0: 録音して、うん、ボイスレコーダー、
3: そう、でそれをもうすぐもう仕事が終わったら車に戻って、はいはい、でそこであの、はい、パッドのピアノね、うんうんうん、あれで音にして録音するみたいな、
0: はい、
3: そういう感じですかね。
0: かっこいいですね。降りてくるんですね。
3: 降りてきますね。
4: ある日突然、
3: ある日突然
4: 降りてきたっていうのが来ます。
0: なんかここでピアノが生きてくるわけですよね。
3: 幼少期のね。そうですね、はい、
0: うん、そうですか。今オリジナル曲は何曲ぐらいあるんですか？
4: また1曲で2曲目が今でき、うん、
3: 上がってほやほやでね、
0: ほやほや、
4: うん、またちょっと荒いけどね、
3: うんうん、それが、まあ、トコットのテーマっていう感じ で、
0: う
3: ん、まだね題名も決まってない
4: から、
3: ね、
4: まあ、そうそうそう、まだ題名も決まってないけど、うんうんうん、まあなんとなくあとちょっとな、もうちょっと、うんうんうん、ぐらいで、であともう1曲が、
3: うん、そのまっすんがね、うん、もう完全に歌詞を全部考えてくれて、うん、でそれにちょっと曲をもうだいぶ乗せた感じで、うん、あともうちょっとで完成っていうのが一つあるので、
4: うん、あとだからこう中途半端な歌詞になってるのが数曲、うん、
3: 数曲あるので、うん、そこにまた曲
4: 今からねちょっと
3: つけていきたいなって思っています。
0: はい、この 5周年ワンマンライブではオリジナル曲たくさん聴けそうな、はい、
3: そうですね、ですか、頑張ってね、うん、5、6曲は、うん、ね、うん、披露したいなと思ってます。
0: いや、はい、楽しみです。
1: 今自分でハードル上げてます
4: いや、もうこれはもう、ね、うん、
3: あの、ある方のお告げで、
1: お告げで、お告げ
3: もうね、そっちからもだいぶね、うん、圧をかけられてる、
0: うん、そうですね、じゃあね、このワンマンを経たら、はい、お二人大きなステージを超えることになると思うんですけども、 その先に見えているネクストステージってどんな感じでしょうね。
4: うん、まあでも来年はね、やっぱそのオリジナルを今年作って、うん、まあ、まあ皆さんのね反応もありますけど、うん、はいはい、うん、やっぱ来年はちょっとオリジナルも交えつつ、うんうん、だからやっぱその自分らのカラーっていうのがより出しやすいもので、はい、今度はお客さん、まあ要はね、今はあのいろんな、ね、方のオリジナルソングをね、
3: うん、まあ、皆さん知ってる曲をやっているので、ね、
4: あの、うん、拝借しているので、
3: うん、乗ってもらって当たり前っていうところもあるんですけど、うん、知らない曲でも、はい、オリジナル曲でも、うん、ね、
4: そう、
3: もうどれだけ巻き込んで、うん、みんなと楽しめるかっていう、うん、ところをちょっと楽しみにしてい
4: きたい。そう、まずそこをね、来年はね、そのワンマンが無事終われば、はい、そういうことをね、みんなに受け入れていただけるのかどうなのかっていうところはちょっと次の課題かなとは思ってます。

0: 引きとクラウド預かり金管理、窓口業務でのキャッシュレス化も実現。スクールデイビー公務支援システムとの一体運用で履修情報連携も。そしてレポート点数自由表記の新機能も追加。いろいろ拡張、必要に応じて広がる柔軟な拡張性、ますます充実、進化続ける充実のラインナップ。簡単操作、誰でもすぐ使える直感的操作性、楽々運用、手間を減らしてスムーズに日常業務。さあ今からスクールデイビー。 This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe, presented by Beat Space from FM Geek Shibuya, broadcasting from Tokyo.
1: はい、皆さんこんばんは。 Beat Space Station 始まりました。 DJ のバスタローです。今夜はゲストになんと今まで呼んだことない VJ のジュナ君と生間君が来てくれました。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。ありがとうございます。
1: このラジオが始めたての時から
4: 出たい出たい出たい出たい出させてくれ出させてくれ出させてくれ
1: 会うたびずっと言ってた、はい、ジュナ君。
2: はい、こちらです。
1: 思ったより緊張してるんじゃない？
2: めっちゃ緊張します
1: よ。嘘。
2: 結構緊張してるっ
1: すよ。嘘。
2: フェスで VJ してた方が楽ですね。
1: そうなんですね。
2: はい。
5: 現場出てる時のジュラ君の顔してます。
1: 現場並みの、はい、
5: 現場です。
1: この二人は VJ なんです。VJ って何？ってことで、だから軽く VJ って紹介してもらえたりできますか？
2: まあ、二通り行った方がいいんじゃないですか。うん、僕が VJ 知らない人には、うん、クラブとか。フェスとかの後ろで流れてる映像を出す人って言ってます。端的、
5: うん、僕も全く同じことを知らない人に言うときに言ってます。後ろでガチャガチャ映像流れてるやつ、
1: うちのね、
5: はい、
1: まあ、今コロナ禍で、まあ、DJ からするとコロナ禍でアニマっていう映像、
2: はいはいはい、
1: あれからこうみんながね携帯もクラブって言ったらもう VJ さんいないとダメなんじゃないかっていうくらい今必要不可欠という存在というか、
2: いや、まあ嬉しいですよね。
1: うん、
5: そうですね。やっぱ最近アニマがバズってからやっぱ VJ の認知度が大きく増えたんじゃないかなと思ってます。
1: うんうん、まあ嫌なのはああいうの出してくれて言われることも当たったりするのかなと思うんだけど、
5: はい、そういう時はもうMacBook のインカメラにして自分を映して
1: 自分でやる。
5: はい、もうやります。演じますね、僕。
1: でも2人とも結構でっかい現場もやってたりするよね。
2: そうですね。ね、なんかいい感じにこう呼んでいただいてます。
1: だってポップイヤーズやってたでしょ。
2: はい、僕。
5: ジラ君はポップイヤーズやってて。
1: 武道館やってなかった。とかアリーナ。
2: 武道館も何組か、なんか。
1: すごいね。
2: 担当した。
5: 武道館、アリーナ、あとドーム。
2: ドーム。
5: あと。
2: チラホラ
5: ーかりとか、チラホラ
1: ー、ね、チラホラー、素晴らしい、素晴らしいですね。いい、僕も今銀座のズークってところで一緒にさせてもらって、2人とはその前からね、いろんなところでもお仕事させてもらったりするんですけど、
2: はい、ですね。
5: そうですね、ジュラ君は
2: なんか、いい、なんかちょっと言えないような
1: 言えないような
2: ところで、
1: ね、まあ、周囲義務があるようなところ で、
2: ね、危ない、
1: ね、そこで出会ってね、
2: はい、
1: めちゃめちゃ仕事できて、
2: めちゃめちゃお酒飲みましたね。あの後
1: あそこはね、
2: あの後飲んでパーティー
1: しました。とんでもないね。まあそんな VJ が紹介する曲っていうのもちょっと面白いなと思って今回誘ってみたんですけど、早速1曲目紹介してもらってもいいですか。
2: はい。あ、やばい、ちょっと不調。あ、不調だ。あ、大丈夫です。はい、いけます。大丈夫です。はい、
1: じゃあ早速1曲目お願いします。
2: はい、

0: I want to it that way バックストリートボーイズでしたね。
1: はい、
0: なんで1曲目これ、
1: なんか迷った結果、うん、なんか曲を好きになったきっかけの曲っていうか、なんか音楽を好きになったきっかけ
0: が、これなんだ、
1: がちょっとお母さんの車の中でずっと流れてて、
0: うんうん、
1: 物心ついた時から流れてて、これがすごい好きだなって。
0: ジュラはいつからこう VJ やろうって思ったの？ VJ をやるきっかけとは
1: 成り行きですね、本当に
0: 成り行き、
1: はい、
0: そんな成り行きあんの？
1: なんか金髪のサングラスかけてる、うん、オリバー・ケイトっていう DJ がいるんですけど、
0: いたね
1: オリバー・ケイトが僕別の仕事で東京に来てて、
0: うんうん、
1: で函館に帰る、函館から来てたんで、うん、函館に帰るぞって時に東京に残るか函館に東京に残るか函館帰るか、
0: うん、
1: 今選んでって言われて、なんか東京残ったら面白そうだな、じゃあ残りますって言って、何するんですかって VJ って何ってから始まった感じですね。
0: これ何年前結構
1: 3、4とか5とか、
0: あ、じゃあ
1: コロナ明けくらい、
0: 明けくらい、
2: ギリコロナ禍、
0: ギリコロナ禍だ、
2: 俺覚えて
1: る、ギリコロナ禍か、
0: へ
2: え、2021とか。
0: あ、こっちはどのくらいなんですか？
2: 僕はコロナ前の2019年の1月とかからなんで、もう7年目ぐらいです、
0: ね、
2: うん、
0: あ、長い長い、
1: 先輩ですね、
0: 先輩だ、
1: はい、
2: 若干
0: 先輩
1: 結構先輩です、
0: ね、VJ 難しいよね。実は俺もやっぱ箱付きの時はやっぱ照明、ライティングとその VJ はやってて、なんかプチョエンザって流れたらプチョエンザってワード出してって言われてAre you ready っていう声が入ってたAre you ready出してとか、なんか煽ったりとか、そういうのはすごいやってたけど、今のそのレゾリウム使ってとかだと、みんなの VJ 見てると結構圧巻する。
1: いやいやいや、まあなんか人によってそのカスタムできるんで、
0: そ
1: のやっぱりやりやすいように。
2: うん、でも、まあ、プチョヘンザーとか流れたらやっぱ、うん、あ、出そうかなってなったりなりますね。
0: ショッツとかね、
2: はい、
0: シャッシャッシャッシャッね、
2: 僕いつも出してますよ ね
0: 合ってるやつね。
1: あれは見てて気持ちいいですよ
0: ね、歌詞とかね、
2: はい、
0: ああいうの起点だ、すごい DJ より起点を聞かせなきゃいけない仕事なのかなとは見てて思うかな。
1: まあ、あとやっぱすごい敏感になりますよね、音に対して。
0: うん、
1: この音取った方がいいのかなとか、このフレーズ取った方がいいのかな。
0: ああ、どっちを優先するか、ね、
1: とか、すごい聞いてて。
0: で、ライティングの人の色にも合わせたりとかね。
2: あ、そうですね。
0: ね、そういうのすっげえ神経使う仕事な気がするけど。
2: フロア見て、音聞いて、ライティングの人見て、あ、今レーザー出しそうだなと思ったら、あ、じゃあちょっと映像引こうかなみたいな。考えたり、
1: 駆け引きやったり、
0: ああね、そのテクニカルブースで、
2: はい、
0: あ、今行きますみたいな、なんか掛け声とかして、
1: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、消しますとかだって大体消します。
2: 次のドロップでめちゃくちゃ明るくしますとか言って、
0: はい、
2: やったり、やっぱコミュニケーションでもう成り立ってます。
1: すごい。
0: 俺がブースでテキーラ飲んでる時に、
1: 飲
0: まされて
1: る時に、
2: 飲んでるっつって、
0: テクニカルブースでは、行きますゴーゴーとか。ゴーって熱い現場が行われてるわけですね。
1: はい、
2: ちょっとあ、バサロさんに DJ やってちょっと強くしてもらっていいですか
0: あるあるある、俺 DJ やっていじられるんですよ、
1: 日常だ
2: ちょっとでも強くするとやっぱ
1: すぐ
0: 張る、すぐそう、すぐ
1: びっくりする、そう、ほんの早っ
0: 今日なんかすげえアットホームだなちょっとなんか話しすぎちゃって、2曲目も
1: あ、はい、
0: せっかく用意して来てもらったんで。
1: もちろんでございます。
0: 結構2曲目ね、俺今日気になったな。
1: 本当ですか？
0: じゃあタイトルとい
1: いですか、
0: アーティスト名を、
1: はい、
0: お願いします。
1: ケツメイシさんでドライブです。

0: はい、聞いてもらいました。ドライブ、ケツメイシ。
1: はい。
0: これはなんで選んだ？
1: 理由はそのちょっとなんかふと我に返った時にちょっとこの曲がすごい人生の起点ポイントになったかなっていうのがあって、でちょっと選ばせてもらいました。
0: めっちゃ懐かしい、俺これ中学生だった
1: マジですか、
0: うん、
1: 僕これ聞いたの小3とか小
0: 4
1: 全然でしょ。
0: ジェネレーション、
1: お父さんかけてて、
2: そうだ、僕も親が来るまでよくかけてたんで、すごい聞く覚えがあります。
1: キャンプ行くときとかこれかかってて、
0: でも俺も親からっけみんな通るね。でもね、夏っぽくて今の季節に最高じゃないですか。
1: 気温が最近ちょっと暑いんで。
0: 暑すぎるよね。
1: おかしいっす。
0: なんか8月か9月になったらもっとやばいらしいよ。今年とんでもない暑さになるらしい。
1: 家から出たくない。
0: 出ました、出ました。
1: 家から出たくないです。
0: このVJ 引きこもり問題どうでしょう。
1: 絶対出たくない。
0: 運動とかしてますか？
2: 僕は全くしてないです。
0: してなさそうです。
2: 25過ぎてちょっと太ってきました
0: もうね、VJ とか VJ とか勝手に決めつけちゃったけど、出ないよね。
2: 出ないです。
0: ずっとパソコンと戦う仕事というか、DJ よりもしかしたら仕込みの量は多いんじゃないかな。
1: あ、まあ作るとかは僕たちその制作もするんで、映像も作って持ってったりもするんで、そうなるとやっぱそのやり取り、その会場そのさんとかあと企業さんとかやり取りしつつ作りつつ、よしじゃあ今日ズーク何流そうみたいな素材作ろうかなとかってなって、結局バーってずっと座ったまんまその日が終わるみたいな。
0: だって容量もさ、俺らなんてさ、WAV データでもさ、MP3 とかさ、そんなの軽い容量だけど、あなたたち何ギガとかでしょ。
2: そうですね。
0: とんでもない容量だよね。
2: 映像によってはもう、ね、うん、なんか10秒ぐらいの映像で、なんか4ギガとか。
0: 怖い。
1: 4K になると、もうなんか12ギガとかいくんです
2: よ、ね。そうか、全然。
1: それ10秒とか。
0: こう渾身の VJ バやって、どんな時が気持ちいいの？
2: ジョーくんどうですか？
1: あ、僕はその、まあ、普段バサロさんとかと一緒にやらせてもらってるんですけど、そういう時にバサロさんが踊ってる時に僕もちょっと体が揺れてもうぶっかましてーなって時にフローを見て、あ、俺この曲でぶっかましてーわってなった時に、あ、僕もそのタイミング一緒っすわってなった時がめちゃめちゃ楽しいですね。見てて。
0: 今のいいですね。
1: じゃあもういい、ね、じゃあもう演出はもうめちゃめちゃやります。もうなんかお客さんちょっと帰っちゃってもしょうがないですね。うん、よし、みんなで楽しく踊りましょうみたいな感じで。
0: その現場感のフィーリングだ。
1: はい。それがちょっと楽しいと
0: か。それはわかる。いくまくんはあったりします？
2: 僕はなんだろう、そのやっぱ DJ さんのかけてる音楽のグルーブに自分が乗れてきた瞬間にカチッってスイッチが入って、
0: 行
2: くぞっつって、
0: やっぱ行くぞってなるよね。
2: なりますね。
0: わかるわかる。これ
1: ちょっとそろそろ行くみたいなのが何回か多分来てて、あー多分そろそろ来るっすねから来たってその乗れた時がやっぱ楽しいですよね。
0: やっぱね、全員野球なんですよこれで。ただ DJ がね、なんかみんなが知ってるでしょってこう曲かけてだけじゃなくて、ライティングが煽ってくれて、 VJ さんがバチコンえみたいな映像出してくれて、みんなで一体感作るんですよね。いや素晴らしいお話ですね。
1: よかったよかった。
0: これでなんかね、 VJ ちょっと興味あるんですみたいな子が出てきてくれたので、だいぶめちゃめちゃ嬉しいんだけど。
1: いや嬉しいですよね。
2: 嬉しいですね。
1: 責任は負いたくないですよね。
0: いやでも
1: 嬉しいです。
0: ライブで、まあこの番組って多分ラッパーとか聴いてる子が多いと思うんだけど、
1: はい、
0: やっぱビジュアルとかその照明の色とかって俺すげえ大事だと思ってて、
1: いやなんかすごいバサラさんずっと言ってくれてますよね。
0: は
1: いすごい嬉しいなと思いながら聞いてますよ。
0: ずっとこのまま話すともう気づいても時間が出てる。ちょっと3曲目、
1: はい、
2: 巻きで、
0: 巻きでちょっと巻きっていうか、もっとね聞いてもらいたいんだよね。
1: はい、
0: この3曲目も 統一性ないじゃん。
1: でも3曲目も全然全然ないっす
0: そう。その3曲目もちょっと紹介してください。
1: はい、2ウィンでファイヤーバンです。

0: はい、聞いてもらいました。ツーウィーン、ティーパブロ、ワイザーの、
1: はい、
0: ハットホップの前、前身のユニット
1: ですね。
0: これ聞いてた？
1: 聞いてました。
0: 聞
1: かせてもらってました。
0: 日本語ラップ、
1: はい、
0: ポップユアーズはどうでしたか？
1: ポップユアーズは、修行ですね。
0: 修行？
1: ポップユアーズは修行です。
0: 何が何が？
1: 1年を通して修行したのを出す場と、
0: うん、
1: またさらにそのなんていうんですか、そのそこを得て修行をするっていう、
0: まあ、その技術がそこで上がります。なんだろう、ああだこうだいろいろ変わったりして大変だっていう、
1: はい、
0: そんな感じかな。
1: めちゃめちゃ大変。
2: 目標点であり生活点でもあるってことですか？
1: そうですね。
0: でもハードそうだね、その内容もね。
1: はい、今回3日間だったんで、
0: うん、あ、そっか、ぶっ通し、
1: ぶっ通しで、だからあれですね、もう1週間のうち半分以上は幕張にいるっていう。
0: あ、やばいね、がっつりだ。
1: 前日仕込みからなんで4日間僕たちはポップヤズで幕張に
0: お邪魔して。拘束時間も半端なそうなのね。
1: 寝てる時間数えた方が早いかもしれない。
0: うわ
1: ーわーってなります、毎回。
0: 熊くんもいつもね、
2: 狂気だもんね。それを超えるレベルでもうずっともう遅くまで作業してみたいな、調整してっていうのを。
1: でもう前日とかにちょっとここ帰れますかみたいな。
0: あるあるあるある。
1: あ、もう別にやるしかないよなって。無理ですねなんて言いたくもないんで、ちゃう、いいもの出したいんで。
0: 素晴らしい。
1: やりましょうってなって気づいたら、あれ、寝たのかなみたいな。目閉じて開けたら、
0: まあでも人もいっぱいだし、なんか変なテンションになりそうだね。
1: ずっとバキバキですね。もうなんかミスれないし、なんかこう高ぶってるし、
0: ね、しかも、ね、その瞬間、そのライブのその瞬間だからね。
1: 今回横が 60m の LED でで
0: っか
1: やったんで、ちょっとすごいドキドキでしたね、常に。この僕の手でみんなが映像を見れるか見れないか決まるみたいな。
0: めっちゃレアな話聞けてるな。
2: 60m
0: すごいね。
1: プール2個。
0: それは手震えそうだわ。なんかボタン押すのもみたいな。
1: はい、
0: もうそんなあっという間な時間が過ぎてしまいましたけど、
1: はい、
0: ちょっと最後にまた来週もねあるんでね、このラジオ聞いてる人また来週も聞いてください。最後に
1: 最後に
0: ちょっと紹介して終わりにしましょう。
1: 僕のちょっと大阪で可愛がってる後輩たちがいるんですけど、そのやつらの曲で、あのブラッディ地域卒でシェル

0: to the back when my back's moving mad. Keep it in close.君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田雅紀の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田雅紀がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

い、こんばんは。やってまいりました、和田雅則の暑くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやいや、もうとうとう6月でございます。はい、先週ちょっとね、ごめんなさいね、諸事情でちょっと再放送に、お届けしましたけども、もう今週もう6月からまた、再び、こんな感じでございますが、まあなんかね、もう京都暑いしね、もうなんかめちゃめちゃ暑いと思ったらね、ちょっとジメッとするときはもうジメッとするしね、もうなんかもう京都ならではって感じでございます。まあ6月ですね、6月に入るってことはもう変な話ですけどね、もう2026年明けたと思ったのに、もうあっという間に半分終わるっていう月にね、差し掛かっておりますので、皆さん体調など崩さないように、私も頑張っていきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

さあ、いよいよですけども、まあ、もう6月でございます。まあ、まあ、先週ね、もう一回再放送になったので、2週続けて聞かれた方もおられたり、ね、一週だけ、聞いた方も、ね、聞いていただいた方もおられたと思うんですけども、まあ、5月のね、10日の母の日に行われましたワンマンライブのね、模様の、ね、レポートみたいな感じでね、話させていただいたんですけども、まあね、本当に、いろんな各地から集まっていただいて、本当ね、素晴らしい、楽しく、素晴らしく楽しく、熱く、なんか盛り上がったね、ライブになりましたけども、まあね、もうその話をね、まだまだ本当はね、掘り下げたり、いろいろしたいんですけども、そんなこと言ってるうちに、もう6月も次のライブもあるし、もう言うてるうちに9月の、次の、還暦ワンマンライブも、この新潟編の方も始まるし、とかっていうことになりますんでね。まあ、ことはこれもまたおいおいね、合間合間でまた話、すればいいし、またライブ会場なんかでもね、いろいろ話したいんですけども。まあね、なんせね、もう6月、いよいよこの今月からはね、今度は秋人さんとの、梅雨旅でございます。もうね、梅雨旅がもう6月の19、それから20日とありますし、さらにね、もう、来週ですよ。もう来週の土曜日にはまた生配信ライブもありますんでね。まあその辺も踏まえてね、ちょっとね、次々と私の場合はね、進んでおります。なんかね、今日が、今日とか昨日とか、もう一つとかもっとその前とかね、過ぎていった日々の話を思い出しながらね、いろいろ話もしたい